0: для довідки.
1: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим – інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Рияда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкрита.

0: 23-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтона.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
1: В Україні 4-та година.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна вбиває надії Кремля на надприбутки. До чого все йде? Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії. Ціла серія атак українських дронів уразила критично важливі порти, трубопроводи і НПЗ Росії. У них задіяно більше безпілотників, ніж раніше, а руйнівний ефект значно сильніший. Під прицілом насамперед опинилися нафтові термінали – головні транспортні вузли, через які російські енергоресурси йдуть на світовий ринок. Це не тільки вдарило по фінансовому фундаменту військової машини Москви, а й свідчить про нові можливості українського флоту далекобійних безпілотників. Кремль намагається приховати реальний масштаб збитків, але відомо, що Україна сфокусувала свою увагу на портах Балтійського і Чорного морів, через які Росія відвантажує нафту на експорт. Це відображає рішучість Києва позбавити Путіна надприбутків в умовах різкого зростання світових цін на нафту. До початку бойових дій на Близькому Сході вважалося, що російська економіка зазнає серйозних труднощів. За перші два місяці 2026 року доходи від продажу нафти і газу впали на 47%, тоді як оборонні витрати, що стрімко зростали, завдавали відчутної шкоди бюджету. Війна, що спалахнула на Близькому Сході, відразу змінила ситуацію. Ціни на нафту підскочили, а США тимчасово послабили санкції проти російського експорту. В експертному середовищі одразу заговорили про те, що Путін стає головним вигодонабувачем від конфлікту на Близькому Сході. Передбачали навіть, що кремлівська військова скарбниця, призначена для фінансування вторгнення в Україну, скоро переповниться. Однак Київ не збирався пасивно спостерігати за тим, як Москва утримує вигоду зі світової енергетичної кризи. Кроком у відповідь стало різке посилення атак дронів на російські порти. Логіка тут гранична. Проста. Високі світові котирування втрачають будь-який сенс, якщо у Росії не залишається технічної можливості завантажити танкери і відправити сировину закордонним клієнтам. Дослідження агентства Reuters наприкінці березня показало, що удари по портовій інфраструктурі тимчасово скоротили експортні можливості Росії приблизно на 40%. Ще одним свідченням ефективності української стратегії стали повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський і впливовий глава його офісу Кирило Буданов отримували від західних партнерів прохання скоротити інтенсивність ударів через побоювання із приводу їхнього впливу на світові енергетичні ринки. Поки що Україна цьому тиску не піддалася. Від початку 2026 року ціла низка чинників сприяла тому, що повітряний наступ України став значно ефективнішим. Головною причиною є безперервний розвиток української індустрії безпілотників, яка пройшла шлях від скромних починань у 2022 році до перетворення на потужний виробничий центр і світового лідера у галузі інновацій для ведення війни дронів. Наразі Україна виробляє рекордну кількість далекобійних БПЛА. При цьому регулярно з'являються нові моделі із поліпшеними технологіями навігації та обходу російських засобів протидії. Тим часом, згідно з аналізом ABC News, у березні 2026 року уперше за весь час повномасштабної війни кількість запущених Україною через кордон ударних дронів перевищила кількість аналогічних російських атак протягом одного місяця. Українська індустрія безпілотників, що стрімко розвивається, отримала міжнародне визнання і користується значною підтримкою із боку ключових союзників країни. Ця підтримка включає фінансування розширення виробництва дронів всередині України. За останні місяці українські дронові компанії також підписали низку контрактів про створення спільних підприємств і виробничу співпрацю із європейськими партнерами. Удари України по цілях у глибині російської території стали можливими завдяки тривалій і скоординованій кампанії з ослаблення російської системи протиповітряної оборони із нанесенням ударів по окремим підрозділам ППО і радіолокаційним системам. Ці прицільні бомбардування створили вразливі проломи у повітряній обороні Росії, якими українські далекобійні безпілотники змогли скористатися, підготувавши ґрунт для масштабних атак, які потрапили у заголовки новин у перші місяці 2026 року. Є також ознаки того, що тактика застосування українських дронів еволюціонує. Якщо ранні кампанії нерідко виглядали епізодичними або недостатньо скоординованими, то остання хвиля ударів вирізнялася багаторазовими повторними атаками по особливо цінних об'єктах. Ці рейди були ретельно вивірені за часом, щоб зірвати відновлювальні роботи та максимально збільшити сукупний збиток. Останнім прикладом такої тенденції стала атака України 20 квітня на порт Туапсе, що сталася всього через 4 дні після попереднього удару по цьому чорноморському нафтовому експортному вузлу. Схоже, що повітряний наступ України проти російської енергетичної інфраструктури найближчими місяцями лише набиратиме обертів у міру розвитку в країні нових безпілотних і ракетних можливостей. Перспектива подальшої ескалації далекобійних ударів викликає серйозну тривогу у Кремлі. Москва нещодавно почала проявляти ознаки занепокоєння. Вона навіть надіслала меседж європейським партнерам Києва, попередивши їх про можливі негативні наслідки їхньої підтримки українського виробництва безпілотників. При цьому Міністерство оборони Росії пішло на незвичний крок, опублікувавши адреси європейських компаній, що беруть участь у спільному виробництві зброї з Україною. У супровідній заяві кремлівські чиновники звинуватили європейських лідерів у тому, що ці все глибше втягують свої країни у війну із Росією. Однак навряд чи ці завуальовані погрози Москви зупинять Україну. Нещодавно Київ підтвердив свої наміри, підписавши серію двосторонніх угод про співпрацю у галузі безпеки із європейськими країнами. Ці документи покликані закріпити за Україною статус супердержави безпілотників, що зростає. Оскільки арсенал дронів Києва продовжує зростати, а запаси систем ППО Росії дедалі більше виснажуються, можливо, Кремлю скоро буде ще складніше захищати велику і вразливу енергетичну галузь своєї країни. Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це, безумовно, лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня, а суспільство дивиться на це у прямому ефірі і не сприймає як фантастику. Не тому, що тоді не було корупції, не тому, що тоді не було впливу, і не тому, що тоді не було людей, які все розуміли. Просто держава була влаштована так, аби такі історії або не починалися, або швидко зникали, або перетворювалися на обмін сигналами між різними таборами. Тому питання зараз не лише в тому, чим завершиться слідство, хоча це безумовно важливо, а ще у тому, що сама можливість такого слідства показує, наскільки змінились ми і країна. НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда й те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити. Але їхня незалежність увесь цей час трималася не лише на законах, конкурсах і міжнародних зобов'язаннях, а ще й на тому, що суспільство не дозволяло їм схибити. Журналісти, активісти, юристи, волонтери, громадські організації, люди, які виходили на протести і роками чули у відповідь, що нічого не вийде, що всі домовляться, що незалежні органи в Україні неможливі, сьогодні мають право сказати, що їхня робота не була марною. Це не означає, що треба впадати у захват від скандалу. Нормальна людина не може радіти тому, що під час війни країна змушена проходити через такі історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство, а сама практика недосконалості. Удару по державі завдає не публічність, а страх перед публічністю. Удару по державі завдає не робота антикорупційних органів, а спроба переконати нас, що під час війни контроль, запитання і відповідальність треба відкласти до якогось зручного майбутнього. Зручного майбутнього для відповідальності ніколи не буває. Завжди буде війна, криза, вибори, переговори, міжнародні ризики, утома суспільства або ще якась причина, щоб знову сказати людям, що зараз не час. Але якщо ми знову погодимося з цією логікою, тоді все, за що суспільство боролося після Майдану, виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
1: В Україні 6 година.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Фактор приниження. Як мають змінитися зарплати військових? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. По-перше, зарплату військових слід прив'язати, як і велику кількість різного роду компенсацій, до неоподаткованого або ж прожиткового мінімуму. З огляду на це, слід ввести для армії якусь окрему величину, скажімо, кошик споживання солдата. І щороку чи щопівроку його перераховувати, тому що фактично з року в рік реальна зарплата солдата знижується, що є одним і, на жаль, не єдиним фактором системного приниження військових. По-друге, осучаснити принципи винагороди військових. Загалом є такий правильний принцип, який закладено в нинішню тарифну сітку військових – винагорода за ризик. Тобто ті, хто на нулі чи виконує супернебезпечні завдання, мають відповідну тарифну сітку. Ті, хто виконує бойові завдання, вважається, що це теж ризиковано, але не найризикованіше. Вони мають сітку 30-50 тисяч гривень і так далі. Але проблема ще в тому, що величезна кількість військових нині виконують дуже важливі і просунуті з технічної точки зору функції. Наприклад, майстри. Щоб стати нормальним майстром з ремонту досить складної техніки, як от дрони, треба мати гарний талант або освіту, або і те, і інше. Тому такі люди в дефіциті. І щоб їх належно винагороджувати, їм штучно приписують, ніби вони перебувають десь під ризиком. А іноді вони навіть реально змушені жити під ризиком десь ближче до лінії фронту. Там же й працюють. Хоча це все переважно можна виконувати з безпечної дистанції. Тим не менше, аби прикритися, командири розміщують їх як майстрів трішечки ближче до фронту, щоб мати можливість їм платити більше. Однак не тільки ризик чи штучне переміщення є проблемою, а й те, що для них немає житла. Житло треба винаймати, і через це втрачається значна частина додаткового доходу за професійні скіли, навички. Інший приклад – дистанційні оператори дронів, які для того, щоб їх належно винагороджували, а це теж рідкісні висококваліфіковані фахівці, змушені так само їхати на нуль чи поруч із ними і там заробляти свої 100 тисяч гривень. Тому треба дати легальну можливість їм платити так само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад, це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороди.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. Про отруєння чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
1: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
6: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кілзона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.

0: Рішення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
3: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Пам'ять жертв політичних репресій вшановують сьогодні в Україні. Щороку у третю неділю травня ми згадуємо тих, кого забирали чорні воронки посеред ночі, тих, хто загинув від виснаження у таборах, тих, чиї імена намагалися стерти з історії, засипаючи вапном у безіменних ровах Биківні, Дем'янового лазу і тисяч інших місць масових страт по всій Україні. Події війни за незалежність України, що триває, переконливо демонструють, що комуністичні репресії 20-го століття – це не завершена історія нашої сьогоднішньої боротьби проти послідовників червоного терору. Справедливість і покарання мають настати для всіх авторів і виконавців злочинів, як тогочасних, так і нинішніх. Сили оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів росіян. Удари були як по Росії, так і по об'єктах на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там підтвердили, що в ніч на 15 травня військові завдали пошкодження Рязанському НПЗ. За уточненою інформацією, пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4 і АВТ-6 і установку гідроочищення дизельного пального. Рязанське НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії, задіяний у забезпеченні пальним армії РФ. Згідно звіту Генштабу, є й інші результати. Зокрема, українські бійці уразили ворожий пункт управління в районі Покровська Донецької області, а також пункт управління безпілотниками у Гравському районі на Донеччині. Також уражено ангар з військовою технікою противника у Селидовому Донецької області, завдано ураження по складу матеріально-технічних засобів противника на Луганщині і ремонтному підрозділу противника на Херсонщині. Крім того, завдано уражень по зосередженнях живої сили окупантів у Шахтарську, Михайлівці, Ялці, Селидовому на Донеччині, у Любимівці Запорізької області і ще в районах низки інших населених пунктів. Франція готова допомогти Україні з антибалістикою. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном. Він зазначив, що удари РФ чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз. Зеленський подякував Макрону за готовність посилювати нашу протиповітряну оборону. Він зазначив, що встиг обговорити з президентом Франції багато питань. Зокрема, сторони говорили про європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів вже найближчим часом. Китай та Сполучені Штати сподіваються на якнайшвидше завершення війни в Україні, заявляє глава МЗС Китаю Ван Ї. Він зазначив, що обидві сторони готові відіграти конструктивну роль у цьому питанні. Як сказав Ван Ї, складні питання не мають простих рішень, тому мирні переговори не можуть призвести до якогось рішення одразу. Водночас обидві країни готові допомогти. Цю заяву міністр закордонних справ Китаю зробив після того, як 14 травня між главою Китаю Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом відбулася зустріч у Пекіні. Нагадаю, Дональд Трамп днями теж підтвердив, що обговорював із Сі Цзіньпіном питання війни в Україні. Він наголосив, що обидві сторони хочуть побачити врегулювання конфлікту і зацікавлені у пошуку шляхів для досягнення цієї мети. Буквально на початку травня в МЗС Китаю теж говорили, що їхня країна підтримує всі зусилля, які спрямовані на припинення бойових дій і створення умови для політичного врегулювання ситуації. Крім того, керівник Офісу президента Кирило Буданов днями заявив, що переконаний у тому, що мирний процес між Україною та Росією зрештою призведе до завершення війни. І дев'яте місце посіла Україна на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення. Нашу країну представляла Лелека з піснею «Рідним». Переможцем цього року стала Болгарія. Країну представляла Дара із піснею «Бангарана». 70-й міжнародний пісенний конкурс приймав Відень. Шоу відбувалось на арені, яка вже знайома фанатам конкурсу. Саме там проводили вже Євробачення і 2015 року. Це було після перемоги Кончіти Вурст. І півфінали цьогорічного конкурсу відбулись 12 і 14 травня, ну а великий фінал, власне, напередодні 16 травня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю всіх. Неділя, 17 травня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і пропонуємо вам традиційне ранкове голосування. От щойно про це були новини. Україна 9-та. Болгарія посіла перше місце на цьогорічному ювілейному 70-му Євробаченні. А ви дивилися Євробачення, запитуємо ми у нашої аудиторії. Варіанти. Звичайно, як і завжди, дивилися. Варіант номер два – тільки коли виступали улюблені гурти. Ну і варіант номер три – ніколи не дивлюсь і не збираюся. Отакі прості варіанти. Означте, як ви ставитесь до Євробачення, до подібних конкурсів. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і починаємо, звісно, з аналізу ситуації на війні. Є свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Тож, дані за вчорашній день. Втрати окупантів – мінус 1170 в особовому складі, мінус один танк, мінус 4 бойові броньовані машини. Дуже цікавий показник – мінус 82 артилерійські системи, мінус 2 реактивні системи залпового вогню, мінус 3 засоби протиповітряної оборони, мінус 2131 безпілотник оперативно-тактичного рівня і 13 наземних роботизованих комплексів. Ну і ще всякі мінуси, ознайомтеся, інформація є у відкритому доступі. Тим часом дуже цікаві і такі, знаєте, з натхненням новини надходять з російської столиці, ну і ширше навіть, з російських регіонів. За різними даними, от з того, що я вже побачив з самого ранку, від 310 до 350, це те, що росіяни оцінюють кількість дронів, які летіли по території Російської Федерації. У Москві і в Московській області, в Підмосков'ї, багато різних цікавих подій відбувається. Хімки, Лобня, Нарафемінськ, це біля Москви, Капотня, нафтобаза, ну і ще Дурикіна, о, село Дурикіно, це теж біля Москви, мені сама назва просто запам'яталася, там теж якісь нафтові резервуари палають. Нафтові чи з нафтопродуктами, це мені якраз невідомо, але щось таке що зроблено з нафти або сама нафта, все-таки в якихось резервуарах горить. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів.
1: Отож, ніч проти неділі і ранок неділі дуже цікавий у Москві і Московській області. Я вже дивився, зокрема, деякі відосики від тамтешніх мешканців, попри те, що заборонили, московська влада заборонила оприлюднення інформації про удари безпілотників, деякі тамтешні мешканці таки знімають і викладають в мережу. Значить, зафіксовані якісь там понівечені автомобілі, якийсь вибух, це Хімки. Ну, там вони говорять з нецензурною лексикою про те, що Хімки розвалені. От я би так сказав, це переклав на цивілізовану, більш цивілізовану мову. Крім того, Зеленоград, Хімки, Лобня, Нарафамінськ. Ну і, власне, про Зеленоград атакований завод «Ангстрем». Це розробник і виробник напівпровідникових виробів від транзисторів до мікроконтролерів та мікропроцесорів. Конструкторське бюро «Райдуга» в місті Дубно, це теж Підмосков'я, розробляє воно крилаті ракети та інше ракетне озброєння. Ну і ще декілька підприємств. Знову зупиняли аеропорт Шереметьєво. Я так розумію, що Москва сьогодні під пильною увагою невідомих дронів, можливо, з Люксембургу. Як ви оцінюєте ці події? Тому що, ну, коли прилітає по з заводу, який випускає мікроконтролери, мікропроцесори та по інших подібних об'єктах, а від Москви ППО росіяни не відтягували, принаймні про це інформації не було, то що це говорить про російську ППО?
5: Принципово не відтягували, але попередньо такі великі підприємства, які постійно, незважаючи на те, що під Москвою вони знаходяться, а тут ще раз треба нагадати, що там досить міцна протиповітряна оборона, тому що вони стягнули туди від селя, з об'єкта познімали. І вони передислокують ці підприємства взагалі, в принципі, під Урал і за Урал. Але те, що залишається, а ви перерахували сьогодні, ми почули, що це дуже багато підприємств, які пов'язані з воєнними виробленням відповідних засобів, комплектуючих і таке інше. Тобто там є чого бити, і тому спрямовані удари наших безпілотних ударних апаратів. І питання не тільки безпілотних, продовжується робота відносно того, щоб діставати це і дронами, і ракетами, і, в принципі, ракетами. І тут, значить, перший посил полягає у тому, що б'ється по об'єктам воєнним суто-об'єктам і об'єктам, які підтримують різні засоби озброєння, складні озброєння для армії Російської Федерації. А друге, звернути увагу, що незважаючи на те, що сформована потужна система протиповітряної, протиракетної оборони, пробиваються туди наші дрони, наносять відповідні удари, і цей процес буде подальшому удосконалюватися з урахуванням того, що, значить, зростає і кількість, і якість наших засобів нанесення удара, а крім того, удосконалюється підготовка до нанесення, тобто з точки зору розвідки наші і наших союзників вивчається ситуація по цим зонам протиповітряної оборони, а там тройна і по дальності, і по висоті, і загони із гелікоптерів проти наших дронів, там, ну, розробляють вони і удосконалюють. І незважаючи на це, значить, наші ударниці засоби досягають цілі, ми бачимо, чим далі, тим більш ефективно це має місце.
1: Так, ну і мер Москви Собянін заявив от буквально там десь півгодини тому, що 114 безпілотників, ну, за його даними, знищили над Москвою і на підльотах до Москви. Повертаємося по карті в іншу сторону, тимчасово окупований Крим. Цієї ночі в районі Севастополя було гучно і дуже яскраво. За даними супутникового моніторингу, на території авіабази Бельбек зафіксовано значне горіння. Там дійсно теж працювала протиповітряна оборона. Деякі моменти навіть зафільмовані. Ну і по суті полювання на об'єкти на території тимчасово окупованого Криму – це ж не новинка, але вони там все частіше, ну в сенсі їх там все частіше виносять, але вони все одно туди це підвозять. От лише за цей тиждень, за даними президента Зеленського, літак амфібія Б-200, гелікоптер К-27 ударний, далі корабель з боєприпасами, декілька систем протиповітряної оборони, зокрема панцир і ТОР, плюс окрема така лінійка, це полювання на засоби протиповітряної оборони на тимчасово окупованих територіях півдня України. Зокрема, сказано, що щось сьогодні вибухало на полігоні на Арабатській стрілці. Ну і Донеччина, Луганщина тимчасово окуповані. Там теж намагаються, що називається, розвідати, знайти і знищити перш за все об'єкти ППО. Ну і далі вже все, що під руку, що називається, підвернеться з важливих цілей. Розвиток дронової компоненти, де ми зараз, з вашої точки зору?
5: Я думаю, значно просунулись. Можна повторювати це по об'єктам на території безпосередньо Російської Федерації. Можна подивитися, яким чином це відбувається з прикладами відповідними, які ви довели зараз по тимчасово окупованій території і переховали засоби, які входять в систему протиповітряної, протиракетної оборони, вооружені і там. Але що стосується Криму, я хотів би звернути увагу і нагадати нашим глядачам, що ще в 23-му році Сили оборони України, військово-морські сили досягли стратегічного рівня, перевагу, стратегічний, я підкреслюю, тобто вибили фактично, на третину зменшили корабельний склад, і не тільки корабельний, а літаковий, потенціал, скажімо, Чорноморського флоту на третину, і суда, і кораблі в першу чергу, судна, і потім авіація, яка всіляка, в тому числі, яку ви перерахували, забезпечується цей процес. Але ще, крім всього іншого, розбили пункт управління Чорноморського флоту, де він був там в Севастополі. Після цього перенесли цей пункт управління на заглиблений в скалах. Я з радянських часів пам'ятаю, неодноразово там був, працював, і там досить захищена, в свій час дивізія ППО була з радянських часів в Україні, і пізніше в скалах добиратися. Але наші дістали і розбили це вдруге пункт управління всієї системи протиповітної оборони, управління, все і так далі. Вони перенесли, і це знаково по вашій інформації, на Більбек, це втретє, на базі авіаційної бригади, які було, там теж треба було управляти всім і частково. І наші нанесли, вже двічі там розбивали і знищували систему цього управління по всьому Криму і на півдні, те, що ви перераховували. Тобто я ще хотів би додати цю інформацію, що знищуються не тільки елементи, а це і елексійні станції, зенітно-ракетні, зенітно-артилерійські, і їх винищувачі, літаки, і амфібії, все решта, але ще знищуються, підриваються, вони намагаються десь відновити все це, саме пункти управління, пункти зв'язку. І таким чином те, що залишається, ще не добити там потенціал їх застосування, значно знищується, і це принципово, і це на стратегічному рівні.
1: І хотів з вами поговорити, про те, як поводить себе російський генштаб. Керівник російського генштабу Герасимов зробив, фантастичну доповідь про успіхи російської армії. Так от, за його словами, російська армія просувається на захід від, як він каже, освобожденного Куп'янська, веде бої уже в Святогірську, захопила більшу частину Лимана і Борову. Лиман – це на Донеччині, Борова – на Харківщині. Це абсолютно не б'ється ані з тими картами, які подає Deep State, ані зі звітами Американського інституту вивчення війни. Тобто тут домальовані собі десятки кілометрів, які росіяни ще не контролюють. Більше того, на це звертають увагу, в тому числі в командуванні там секторів, які відповідають за оборону, цієї північної частини Донеччини і там трохи Харківщини. Геть не схоже це. І те, що російські генерали подають на Чорногору, ну, вони подають як те, що вони контролюють території, де іноді різниця в 15, 10, 20 кілометрів навіть по деяких ділянках. Оці доповіді генерала Герасимова і розповіді про те, що Куп'янськ вони вчергове вже освободіли, хоча до Куп'янська вони ще остаточно навіть не дійшли, там бої тривають, да? Але це не означає, що вони вже володіють Куп'янськом і що вони його вже освободіли і тим більше пішли на захід від Куп'янська. Що це їм дає і як це сприймати?
5: Дає самозахист. Ми ж пам'ятаємо цю історію, особливо навколо того ж Герасимова. По цій інформації, що вони дають, це треба займатися інформаційною гігієною, що я раджу нашим глядачам, особливо перевіряти інформацію, яка там може з'являтися з ворожої сторони. До цього відноситься принципово. Так от, послухати і сказати, що от на цих напрямах, де вони кажуть, що там позахоплює все і вся, от в цих напрямах йдуть бої, і вони хочуть досягнути цього. А все решта, значить, чому вони брешуть так? І, ну, в рамках пропаганди рашистської, гебельської працюють, але там це самозахист. Того ж Герасимова ми за п'ятий рік війни багато разів знімав, потім переназначав і так далі. У нього, мабуть, за рахунок цього якийсь імунітет, щоб відстаювати залишатися, не тільки у нього. Вони там таку операцію розробляють, показують результати, доводять, доповідають Путіну, він там їх нагороджує, присвоює чергові звання героїв даже Росії. Випадки були, до речі, генерала з тим же Куп'янським, а потім розібралися і Путін в зв'язку з цим. Ми ж пам'ятаємо історію, коли запрошу, значить, кореспондентів закордонних, іноземних. Ну, більшість з них якби до цього тверезо відносились і не поїхали. А після цього туди літав і їздив наш президент, і ми пам'ятаємо всі ці знімки. Тому, значить, це лінія поведінки, алгоритм, який був з 14-го року, після, значить, 22-го року і зараз існує. І ще раз повертаємося до цього, що треба критично відноситися, особливо до інформації з боку ворога, щоб, ну, знати, дивитися інформацію Генерального штабу, є джерела, аналізувати і, ну, щоб уявляти об'єктивну картину. А вона далека від того, що вони намагаються показати і своєму світу, і глибинному народу, тому що п'ятий рік, яка це СВО, спеціальна операція, це ні в які рамки не входять, а треба показувати досягнення, чому там Путін, він, до речі, він частково і знає, що вони брешуть, але в одній команді треба так себе поводити, тому що показувати якісь результати, яких насправді немає для російської позитивної, для Російської Федерації.
1: До речі, там про 15, 10, 20 кілометрів, це те, що було раніше. От зараз Інститут вивчення війни подає мапи. Так от Герасимов тут трошечки приписав, він сказав, що ось уже буде Шевченкове. Так от, до Шевченкове на захід від Куп'янська 28 кілометрів. Тобто він собі приписав взагалі там якісь величезні успіхи і російській армії, при тому, що дані того ж таки Інституту вивчення війни значить, свідчать, що росіяни, по-перше, їхня присутність – це тільки кілька диверсійних груп на території того ж самого уже згаданого Куп'янська. І взагалі вони проникали там, я не знаю, чи є сенс це рахувати, що максимум, на який проникали російські піхотні групи, чи диверсійні групи, чи розвідувальні групи, тут по-різному можна їх називати, це менше, ніж 15%, 14,2%. І далі росіяни контролюють 0,06 території міста Лиман. Хоча Герасимов розказує, що вони його вже так освободили. І це ще раз приводить нас до того населеного пункту, в якому взагалі жило вже на Запорізькому напрямку. Відповідно, населений пункт, село, яке називалося, да, тому що воно є тільки на карті, але його вже від села там нічого не лишилося. Там жило близько 200 мешканців. Воно називається «Мала Токмачка». Так от, росіяни вже брали цю «Малу Токмачку» за останні роки кілька разів. Уже навіть порахували, що взяття «Малої Токмачки» триває довше, ніж облога Карфагена. Це якщо взяти всю взагалі світову історію. Ну і навіть уже з'явилися жарти, коли словосполучення «Мала Токмачка» перекладається англійською мовою. «Мала» так і пишеться, але далі один мій знайомий написав «Мала Тумачка». Тумач – це забагато англійською мовою. Ну і от уже навіть такі речі. А чому росіяни чіпляються за оці, ну там їм треба було вп'яте розказати, що ось вони беруть малу токмачку, наприклад?
5: Ну, ми з вами вже це обговорювали. Для керівництва воєнного це самозбереження, тому що якщо показати ці результати, вони відрізняються від завдань, які ставить Путін. І ми знаємо, що вони там, ну, за 5 років дуже багато було випадків, коли давали невірну цю інформацію, необ'єктивну інформацію, а коли є така інформація, це ж планується і організується невірно бойові дії, це значить додаткові втрати і так далі. Це, значить, ну, і по законодавству, навіть російському, яку вони там придумують собі, як хочуть, значить, відповідальність за це нести. А головне, що якщо так складається, то виникає дуже серйозні пастки для них, які розплачуються життями своїх солдат. Але до цього вони відносяться, як ще з жуковських часів, солдат не жаліти, тому що російські баби наражають. Ну і в зв'язку з цим, значить, багато кому сходять з керівництва вищих ешелонів воєнних всі ці потуги і брехня. І вони продовжують, значить, жити таким чином далі. І, ну, можна витрачати час, але я думаю,
1: нашій аудиторії так все з цим зрозуміло. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Шановні, зараз пропоную прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин продовжимо.
6: Шановні українці, українки, сьогодні ми говорили з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою по ситуації навколо Придністров'я. Напередодні був новий крок Росії щодо Придністров'я. Росіяни спростили можливість отримати громадянство для вихідців всього регіону Молдови. Крок специфічний, означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обов'язок. Це позначення Росії території Придністров'я як начебто своєї. Вони в Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас, ми маємо на це реагувати. Тим більше, що російський військовий контингент і розташування спецслужб в Придністров'ї – це для нас також виклик. Ми зацікавлені у стабільній, сильній Молдові. Ядро ЧФ МЗС України відповідно контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Я очікую також пропозиції від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування. Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів. Я хочу подякувати за цей тиждень і за нашу далекобійність усім нашим залученим підрозділам. Українські далекобійні санкції весь тиждень були активними. Воїни сил спеціальних операцій, сил безпілотних систем, наших ракетних військ та інших складових Збройних сил України, воїни Служби безпеки України, наші розвідки ГУР, Служба зовнішньої розвідки. Дякую всім вам, воїни, за влучність. Ми працюємо активно і на традиційному санкційному напрямку. Ключове – це обривати всі канали постачання в Росії компонентів для виробництва ракет і дронів. В ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені в цьому році. Без компонентів від компаній з Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців. Зв'язки Росії зі світом, які працюють на війну, це пряма загроза життю. Не тільки у нас, тут в Україні, якщо російська машина війни вистоїть, її наступні удари можуть бути і проти Європи, і проти інших сусідів Росії у більш віддалених регіонах. Російське зло вже себе показало і в Сирії, в африканських країнах. Зараз росіяни багато в чому сковані тут нашою обороною. Але що буде далі? Куди далі росіяни підуть? Потрібна рішучість, штовхати цю країну так, щоб вона ставала більш безпечною для світу. Санкції, всі інші форми тиску – найкращий інструмент для цього. Ще одне. Сьогодні я говорив з президентом Франції. Ми зараз домовляємось з партнерами про те, щоб формат Україна плюс країни Є3 – Франція, Британія, Німеччина – щоб цей формат отримав додатковий зміст. Будуть зустрічі, будуть результати. Ми готуємо важливі зовнішньополітичні речі. Я дякую всім, хто допомагає нам. Також не зупиняємось, щоб були і наступні етапи обмінів. Цього тижня був перший етап з обміну 1000 на 1000. Ми готуємо наступні. Триває робота щодо списків у всіх необхідних погоджень. Я дякую тим, хто залучений. Треба повертати українців з полону. Треба і надалі посилювати наші зв'язки зі світом, нашу державу, наших людей. Слава Україні!
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія в ніч на 17 травня вчергове здійснила обстріл Харкова. На цей раз ворог пошкодив автівки, житлові будинки та вуличне освітлення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, росіяни цієї ночі атакували місто щонайменше двома дронами. Один влучив у Салтівському районі біля багатоповерхівок, уламки другого впали у Київському і третій вдарив по Холодногірському. Терехов написав, що ворог також атакував дроном Основ'янський район. За словами мера, попередньо минулося без постраждалих. Ну і нагадаю, що вранці 16 травня росіяни також атакували Харків. Ворог завдав удару дроном у Шевченківському районі. Як наслідок було пошкоджено виходи з метро, контактну мережу, електротранспорту, тролейбус і зупинку громадського транспорту. Натомість цієї ночі невідомі дрони масовано атакували Москву та область. Росіяни неодноразово нарікали на вибухи, а перед цим було гучно також у тимчасово окупованому Криму. В результаті атаки дронів на Москву та область було уражено такі об'єкти, як технопарк у Зеленограді, підприємство МКБ «Радуга», яке спеціалізується на розробці крилатих ракет та іншої ракетної техніки, НПЗ, аеропорт Шереметьєва і наливну станцію нафтопродуктів у селі Дурикіно. Про це повідомляють російські телеграм-канали та «Усінт-проект». На оприлюднених кадрах помітні пожежі та щільні чорні стовпи диму. Роботу аеропорту Шереметьєво через масовану атаку дронів також довелось призупиняти. На кадрах поруч із аеропортом невелике займання і щільний чорний дим. І День пам'яті жертв політичних репресій відзначають сьогодні в Україні. Це пам'ятна дата є не лише даниною скорботи, а й важливим елементом національної пам'яті та історичної правди. Вона нагадує про ціну свободи, важливість демократії, верховенства права та захисту прав людини. День пам'яті жертв політичних репресій об'єднує суспільство навколо спільного усвідомлення історичних уроків і необхідності збереження людської гідності, свободи і справедливості як базових цінностей держави. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
10: Докладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
11: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання просте. А ви дивилися Євробачення? Варіанти, звичайно, як і завжди. Варіант номер 2 – тільки коли виступали улюблені гурти. І варіант номер 3 – ніколи не дивлюсь і не збираюся. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години, наступної години, будемо підбивати підсумки. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
12: Героям слави, вітаю вас.
1: Отже, була заборона на розголошення інформації про удари безпілотників. Це офіційна заборона від московської влади, але Собянін уже сказав, що там станом на приблизно годину тому збили над Москвою і на підльотах до Москви 114 невідомих дронів. Ну і місцеві мешканці з Хімків, Нарафемінська, ще з якогось там Зеленограда, деревні Дурикіна, яка там теж під Москвою, публікують численні відео про те, що щось у них там розвалило. За попередніми даними, є троє загиблих, 16 поранених, але цікаві військові об'єкти були атаковані, і росіяни якось так дуже сильно риторично питають, а як же так? А Росія, російську столицю ж прикривали, а чому ж це воно до Москви долітає? Хімки розвалені, ну, там сказано інакшим словом, матюками, я не буду їх повторювати в ефірі, але, ну, от, ну, воно якось до них, а, долітає, і, б, починає вірусити в соціальних мережах. Тобто заборони від офіційної влади на московських мешканців уже не працюють? Що ви за цим бачите?
12: Ну, ми розуміємо, що як би не видавали розпорядження, все одно є соціальні мережі. Навіть якщо і блокують десь інтернет, але ж є розпіарений Макс, і навіть там про це починають писати, причому активно, навіть у їхній державній ці мережі. Тому хочеш не хочеш, але в епоху інформаційного суспільства І коли комунікація є у всіх, ми ж прекрасно усвідомлюємо, що замовчати подібні успіхи Сил оборони України і як певний елемент відплати за нещодавні рекордні масовані удари по цивільному населенню України, особливо в Києві, то, звичайно, все це якраз підставляє кремлівський режим, оскільки вкотре ставить під питання така, де захист. Стягували ж в столичний московський регіон там численні панцирі, не лише, і робили багато ешелоновану якраз оцю захисну конструкцію. Але цього не вистачило, не вистачає, тому що так само будь-яке ППО, його можна перевантажити, і коли відбуваються продумані атаки, завдяки, зокрема, якісній роботі української розвідки, і не лише, то, звичайно, це створює і політичний, внутрішньополітичний тиск вже на кремлівську владу. Бо війна продовжує приходити не просто на територію Російської Федерації, а стукатися безпосередньо вже в столичному російському регіоні.
1: І тоді давайте зразу зворотню сторону. Герасимов напередодні видав звіт, де домалював собі десятки кілометрів території, які вони нібито уже захопили. Там і Куп'янськ, там і Лиман, там і Борова. Взагалі там приписки складають на різних ділянках лінії бойового зіткнення від 5 до тепер уже 28 кілометрів. І самі зет-блогери уже про це пишуть, що це не прикрито. Крита брехня, тому що не освободили Куп'янськ в четвертий чи в п'ятий раз. Об малу Токмачку досі б'ються, хоча цього разу про саме цей населений пункт Герасимов не згадував. Чому воно досі у них так працює? І якось коли вже навіть саме населення не вірить, навіщо тоді подавати оце, Совєтське інформбюро, хоча воно теж домальовувало, але не настільки.
12: Навіть більше я вам відзначу, що самі російські воєнкори з цього відверто стібуться. І така ситуація якраз і показує серйозний безлад безпосередньо в російській армії з точки зору якраз інформування, бо ті чи інші там підрозділи, не лише, вони авансово, авансово дійсно звітують, де вони знаходяться. І вже неодноразово російський окупант опинявся у вкрай неприємних для нього ситуаціях, але вкрай приємних для Сил оборони України, коли вони думали, що контролюють конкретну територію. Тому що вже ще яка йде ситуація? Вони постачають, вибачте за прямоту, м'ясо на фронт. Причому вони не розуміють, де ж опинилися якраз ті, яких відправляли. Тому що і нормального зв'язку адекватного немає повідомити. І дуже часто якраз через такі ситуації, це теж, до речі, є елементом вкрай невигідної обстановки для них на фронті, бо Путіну дійсно постійно системно, цілеспрямовано брешуть про безпосередню ситуацію на фронті. І я, до речі, впевнений в тому, що і на основі таких саме прогнозів, що нібито вони зможуть захопити Донбас там до осені, Путін і далі продовжує відповідну війну, бо вкотре йому навішали оцю лапшу, як у них там доширак там в Росії називається. І далі він продовжує знищувати російське населення. Але що поробиш, проблема в чому, що все одно це фактично затягує війну без якихось результатів для російського окупанта, без позитивних результатів. Хоча для них отрицательний підйом – це теж певний результат.
1: Тепер до міжнародної політики. Після того, як напередодні завершився, 14-16 був візит Дональда Трампа до Китаю, тепер на 19-20 підтвердили офіційно візит Путіна до Китаю. Китаю. Прес-служба Кремля повідомляє, що Путін обговорить зі Сі Цзіньпіном питання двосторонніх відносин і, як вони пишуть, обміняється думками щодо основних міжнародних та регіональних проблем. І от деякі зет-блогери уже пишуть, що Сі Цзіньпін може віддати Путіну наказ припиняти війну. От я в це не вірю. Вони тут якраз, як це називається, паніки наганяють, тому що, наскільки я розумію, зараз завершення російсько-української війни і Китаю невигідно, але отака почергова дипломатія, були ж заяви від китайського міністра закордонних справ, що тема російсько-української війни обговорювалася між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном. Тепер туди їде Путін. От як ви бачите цю лінійку? А, так, шановні, у нас урвався зв'язок, зараз спробуємо підключити, мої колеги спробують під'єднати знову. Нагадаю, політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко мав би бути з нами на зв'язку. Отож, підтверджений візит Путіна до Китаю на 19-20 травня, серед іншого, напевно, буде обговорюватися питання російсько-української війни, ну і якоїсь там подальшої всеосяжної, чи як вони її називають, оцю співпрацю, вона вже не просто стратегічна, а якась, ну, як приблизно, як любить Дональд Трамп все називати найвеличнішим, найкращим і найбільшим. От приблизно так само рівень співпраці між Китаєм і Російською Федерацією. Він зараз якесь там, воно не просто всеосяжне, а якесь там неймовірне стратегічне партнерство у них. І, власне, за підсумками візиту Дональда Трампа до Сполучених, до Китайської Народної Республіки, була заява американського президента про те, що він не підтримує незалежність Тайваню. Вашингтон прагне знизити напругу, хоча і продовжує балансувати між підтримкою Тайваню та відносинами з Пекіном. В нашому публічному просторі це сприйняли як ще один, умовно кажучи, дух анкоріджу, але от про це ми зараз поговоримо, відновили зв'язок. Пане Ігорю, чи чуєте мене зараз?
12: Так, звичайно, чую.
1: Так, отже, про Путіна, який їде до Кремля, і що ви в цій лінійці бачите, куди воно рухається, тому що тема російсько-української війни, що видно з заяв Ван І, міністра закордонних справ Китаю, Трамп і Сі Цзіньпін таки обговорювали. Що тепер чекати від путінського візиту?
12: Ну, по-перше, я відзначу, що путінський візит наприкінці травня, він планувався раніше. За перенесенням якраз у цього візиту Трампа до Піднебесної. Ну, але виходить дійсно так, що Китай зараз фактично бере на себе, принаймні тактично, питання координації. Координації якраз у цієї комунікації, ну і зокрема, що стосується параметрів завершення російсько-української війни. Ясно, що Путін як намагатиметься показувати знову ж таки силу і масований дводенний обстріл якраз під час візиту Трампа до Сі. Це якраз і один із елементів підготовки вже безпосередньо очного спілкування Путіна із Сі Цзіньпіна. Бо Путін, очевидно, буде вказувати, що він ж може продовжувати. Отже, і підтримка Китаю має тривати. Я нагадаю, що на Китаю зав'язана не лише цивільна частина компенсаторних заходів, що стосуються російської економіки, але і, ну, наприклад, російська дронова програма, яка повально якраз має зв'язок і з китайськими виробниками комплектуючих. І якщо б Китай захотів, він би міг дійсно посприяти деескалації в Україні. Я думаю, що тут цікавий буде момент, чи дійсно Сі піде на, ну, я думаю, можливо, навіть певний хід в бік Трампа, бо дивіться, Трамп вже ж пішов в бік Сі по темі Тайваню. І об'єктивно це присутнє. Це не означає, що там Тайвань здали чи ще щось. Ні, але, ну, принаймні словесно, заморозки і так далі. Я абсолютно не виключаю, що по темі російсько-української війни Сі може дати сигнал Путіну стосовно необхідності все ж таки закруглятись в цьому питанні, тим паче, Я нагадаю, що подібні сигнали неофіційно, як говорили чутки, в Росії давав ще в минулому році. Ну і тут, очевидно, для Путіна вкрай важливо показати, що він може досягти якихось там своїх цілей. Тим не менш, такі контакти, які зараз відбуваються, я думаю, що це все ж таки певний трамплін до вже дипломатичної активізації, але не зараз, а десь в вересні, якраз коли оці ж поїде до Сполучених Штатів 24 вересня. І ось десь приблизно на ті дати цілком можлива реальна активізація стосовно обговорення рамок завершення російсько-української війни. А зараз Путін, очевидно, додаткові місяці певного такого схвалення, як такого, знаєте, сіро-кардинальського схвалення тих кроків подальших, які він буде робити в Україні.
1: Ну, тобто до вересня це все буде в такому ж незрозумілому вигляді, а наскільки ви припускаєте, що, ну, наприклад, там з осені почне мінятися сам переговорний формат, тому що уже говорять, що без Європи українсько-російську війну не завершити, російсько-українську, якщо правильно, а можливо туди треба включити і Китай, і тоді вже список переговорників: Європейський Союз, Сполучені Штати, Китайська Народна Республіка, Україна, Росія. От такий формат, наскільки він можливий і наскільки до нього зараз все йде?
12: Я його повністю не виключаю. Якраз модернізацію безпосередньо формату, якщо нинішні тристоронні не дає результатів, а як ідуть сигнали, що у Віткуфа і Кушнера, ну, немає інших ідей, окрім як знову і знову казати Україні про необхідність виходу з території Донецької області. Ну, тобто ми ж розуміємо, що це де-факто є фіксацією неможливості функціонування тристороннього формату в нинішній якраз конфігурації. Ну, хоча ми ж бачимо, принаймні гуманітарний трек дійсно дає певні свої результати, але цього, очевидно, недостатньо для завершення війни. Тому в подальших періодах так, трансформація вона цілком можлива. Єдиний момент він полягає в тому, що на такий же ж формат має дати згоду держава-агресор. І якраз, якщо ми говоримо про долучення Європи до процесу, де, очевидно, все ж таки Росія не задоволена подібним і намагається вставити в палки в колеса, то якщо там з'явиться Китай, чисто гіпотетично, для такого збалансування інтересів, ну, насправді, цілком можливо, але це, звичайно, це буде вже дійсно в наступні періоди, якщо, знову ж таки, сторони дійдуть до спільного знаменника. Від Україна готова до будь-яких форматів переговорів, це очевидно, а найслабша ланка в цій ситуації завжди це російський агресор, який не хоче іти на позиції, ну, умовно кажучи, нічиєї, для того, щоб зупиняти війну по лінії зіткнення.
1: Так, ну, є заява словацького прем'єра Роберта Фіцу, який сказав, що для переговорів від Євросоюзу потрібна людина, яка розуміє російську душу. Оця руська загадочна душа, пробачте. Ну, окей, не вперше про щось подібне говорить Роберт Фіцу, але чи вважати, що це вже такий, ну, камінець в ту сторону, щоб про всяк випадок почати фіксувати? Бо Путін там пропонував Герхарда Шрьодера, сама навіть німецька влада відкинула цю пропозицію, але я так розумію, що намацування от подібних фігур, які чомусь мають розуміти російську душу, ну, це про що нам каже? Так, здається, ми знову втратили зв'язок. Зараз спробуємо перепідключитися. Ще ж мали би обговорити внутрішньоукраїнські питання, але от я ж кажу, що коли вже заговорили про те, що від Європи хтось має вести переговори, і все більше говорять про це на американському континенті, навіть президент Фінляндії Олександр Стуб сказав, що Росія має відновити діалог з Європейським Союзом і назвав такі причини. По-перше, позиція України зараз сильна, а позиція Росії слабка. Можна сказати, що Україна значною мірою виграє цю війну, і Росія мала б бути зацікавлена почати діалог, так сказав президент Фінляндії. Ну і європейський певний інтерес для відновлення діалогу. Там теж про це йдуть якісь дискусії, тому що офіційні представники деяких країн Балтії, я зараз просто не пам'ятаю, хто це сказав, але хтось із балтійських керівників сказав, що прямий діалог між Євросоюзом і Путіним зараз не на часі, тому що Путін не збирається припиняти війну. Але оці спроби знайти способи переговорів з Росією і от можливе перепозиціонування навіть самої переговорної групи – це питання, яке, можливо, до осені якось буде вирішуватися. Ми відновили зв'язок знову, пане Ігорю. Так от, що там про новий формат переговорів?
12: Ну і знову ж таки, ваше велике питання про душу якраз російську, щоб розуміти. Знаєте, Герхард Шрьодер, він же все-таки не лише душу розуміє, але й отримував чеки від дочірньої газпромівської компанії абсолютно офіційно. Тому тут питання, в чому тут душа. Але ну такі переговірники, ми ж розуміємо, що є низка якраз і європейських політиків, які можуть сприйматися росіянами. Ну, для прикладу, до речі, той же самий Роберт Фіцо. Не факт, що він захоче брати в цьому участь перша. Він вже декілька разів був як інструментарій човникової дипломатії.

0: власне вибору європейського представника від загалом Європи, треба дуже обережно підходити, щоб не було от подібних заяв і навіть натяків на них. І очевидно, що на Кіпрі в кінці травня буде обговорено якраз те, хто власне зможе представляти, яким чином. Для нас тут головне не лише фігура перемовника, але й те, щоб цей перемовник від Європи висловлював позицію об'єднаної Європи, яка, очевидно, націлена дійсно як на завершення війни, так і демонстрація дальшої підтримки України у разі продовження цієї війни. Ну, ми маємо зараз дійсно такі основоположні рішення, і 90 мільярдів євро підтримки до кінця 27-го року, і багато інших аспектів.
1: Дуже дякую за розмову, дуже дякую за роз'яснення. Ну, тобто, маємо на увазі, що та персона, яка буде, значить, визнана переговорником від імені Європейського Союзу, якщо або коли така персона має бути визначена, то для нас основне не ім'я та прізвище, там, чи країна походження цієї конкретної людини, а щоб були напрацьовані чіткі, як це в дипломатичній мові називається, по-перше, мандат цієї переговорної групи і цих конкретних переговорників або переговорника чи переговорниці. Ну і друга частина, яким саме чином будуть формуватися директиви до кожного конкретного раунду переговорів. Це теж така звична дипломатична практика. Я думаю, що на ці речі ми маємо теж звертати увагу. Поки що це лише обговорюється, поки що це лише на словах, але ну от маємо таку лінійку, що навіть тему російсько-української війни все ж таки піднімали на переговорах між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпінем, і скоріш за все, ну тобто я в цьому взагалі переконаний, що під час найближчого візиту Путіна до Китаю, а це станеться вже післязавтра, тобто 19-20 травня, офіційний візит, то там теж буде обговорюватися питання російсько-української війни, хоча, ну, не знаємо, чи до осені щось тут може помінятися. Пауза, новини і продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
5: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
6: Реклама на Радіо НВ.
7: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
9: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження.

0: Відходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери: телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
1: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Український кордон з Білоруссю перетворили на потужну та неприступну оборонну лінію. Наразі сили оборони перебувають у повній готовності до будь-яких можливих провокацій з боку Білорусі. Про це повідомляє оперативне командування «Захід». Там зазначають, що попри оманливу тишу з боку Білорусі, українські військові не втрачають пильності, оскільки сусідня держава залишається сателітом Кремля і потенційним плацдармом для ворога. Сьогодні північні рубежі країни перетворено на справжню фортецю. На прикордонних ділянках зведено кілометри польових фортифікацій, облаштовано сотні капонірів для техніки і довготривалих вогневих точок. Потужна система мінних полів, ровів та загороджень додатково посилюється складним природним рельєфом Полісся, непрохідними лісами, болотами та річками. Воїни-прикордонники у складі угруповання військ «Захід» надійно утримують визначену ділянку державного кордону, кажуть у командуванні. Там наголошують, що бійці перебувають у постійній готовності до миттєвого реагування на будь-які ворожі дії. Як відомо, Росія вже тривалий час використовує територію та інфраструктуру сусідньої держави у війні проти України. На початку травня українські прикордонники зафіксували розвиток військової логістики у Білорусі, яка у майбутньому може бути використана у координації з Росією. Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає нові операції проти України з території Білорусі і активізувала спроби втягнути Мінськ у подальші військові дії. За словами глави держави, Москва провела додаткові контакти з Лукашенком, щоб схилити його до участі у нових агресивних кроках. Європа має утриматися від прямих переговорів з Кремлем, оскільки Росія зараз перебуває у нестабільному становищі. Замість пошуку компромісів європейським союзникам необхідно посилити санкційний тиск. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. За його словами, Москва активізувала контакти з європейськими країнами на тлі економічних проблем і відсутності значного прогресу на фронті на п'ятому році повномасштабного вторгнення. Головна мета Кремля – знайти шляхи для відступу, тому реакцією Заходу має бути посилення обмежень, а не допомога РФ, каже Цахкна. Він наголосив, що зараз не час для розмов чи переговорів, зараз саме час чинити тиск на Росію. Міністр закордонних справ Естонії назвав дуже небезпечним мислення деяких європейських лідерів, які прагнуть взяти на себе дипломатичну ініціативу, поки зусилля Сполучених Штатів щодо врегулювання зайшли у глухий кут через фокус Вашингтона на війні в Ірані. Цахкна переконаний, що російський диктатор Володимир Путін вичерпує свої можливості, а численні раунди західних економічних санкцій дають реальний результат. Крім величезних втрат на полі бою, Україна завдає ефективних ударів по російських нафтовидобувних та судноплавних об'єктах глибоко всередині території РФ. Серед інших факторів вразливості Кремля естонський міністр назвав зростаюче розчарування всередині Росії через перебої з мобільним інтернетом та економічні труднощі. За словами естонського дипломата, загальний тон у Європі вже змінився, і більшість країн розуміє, що Росія перебуває у хиткому становищі. І День пам'яті жертв політичних репресій відзначають сьогодні в Україні. Його мета – гідне вшанування громадян, які були безпідставно заарештовані, засуджені, депортовані або розстріляні через політичні переконання, соціальне походження, релігійні погляди чи національну ідентичність. Масові політичні репресії в Україні особливо посилились у 1920-50-х роках і досягли піку під час так званого «Великого терору» 1937-38 років. У цей період репресивна система знищувала інтелігенцію, духовенства, представників влади, військових, селян і всіх, кого тоталітарний режим вважав неблагонадійними. За оцінками істориків, жертвами політичних репресій стали мільйони українців. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Питаємо дуже просто, чи дивилися ви Євробачення? Варіанти відповіді, звичайно, як і завжди. Другий варіант, тільки коли виступали улюблені гурти. Ну і варіант номер 3 – ніколи не дивлюсь і не збираюся. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки. Ну і з нами в студії зараз, за доброю вже традицією, військовий експерт Сергій Галушко. Пане Сергію, дякую, що прийшли. Слава Україні!
3: Добрий ранок, героям слава.
2: Отже, поки у нас тут несеться по наших, що називається, соціальних мережах, як не Євробачення, і чи витягне Лелека на ці 20 секунд, як пишуть, якусь там дуже високу ноту, і заспіває той правильний, дуже складний вокаліз, коли обговорюють всякі речі типу Вероніка Феншуй Офіс, застави Єрмаку, давайте от проаналізуємо, а що у нас характерно, ну, принаймні, за цей тиждень, а може і ширше, да, де ми зараз перебуваємо з точки зору перебігу, власне, війни. Цієї ночі по Москві летіло, по Подмосков'ю летіло більше сотні, 114, це те, що я бачив у минулій годині, це те, що прозвітував мер Москви Собянін, що на підльотах до Москви, значить, збили нібито українських дронів. Далі. Хімки, Нарфамінськ, Лобня, Дурикіна, там нафтоналивна база, значить, теж палала яскраво. Московська влада запровадила заборону на публікацію якихось там фактів прильотів дронів. Тим не менше, таких відео сьогодні зранку було доволі багато. Це просто Україні треба продемонструвати, що до Москви таки долетить. Ну, після того, як кілька днів тому росіяни масово жахнули по Києву і ракетами, і дронами, і там понад 1400 за добу російських дронів було в нашому повітряному просторі. Оця повітряна війна довгої руки. Як ви її бачите зараз?
3: В стратегічному управлінні є такий термін, як драбина ескалації. Почнемо з того, що Україна ні на кого першою не нападала, тому бачимо причини і бачимо наслідки. Є сукупність чинників, які змусили російське керівництво діяти певним чином. По-перше, об'єктивна сторона питання – це зустріч, візит російського президента в Китай. Він відбувається на тлі завершення візиту пана Трампа в цю ж країну. Візит був складним, наслідки обговорюються, але вони прямо чи опосередковано можуть зачепити питання інтересів Росії і, зокрема, російсько-української війни. Тому для Путіна треба в будь-якому випадку мати якусь аргументну базу, або, як там каже один президент, якісь додаткові карти для того, щоб спілкуватися більш-менш на, як він хоче, думати на рівних з китайським лідером. Це перша причина, чому має місце посилення активності, що в повітряному просторі, що на наземному домені війни. Ну, це ж не тільки удари, ми бачимо кількість ударів, ми ж бачимо кількість бойових зіткнень тільки за минулу добу і на фронті. Там також є тенденція до зростання по кількості. Тому це перша сторона питання. Перша частина питання. По-друге, ми розуміємо, що 9 травня для російської еліти відбулося не в тому емоційному, скажімо так, піар-форматі, якому вони хотіли бачити, і це те, що питання проводити парад, не проводити парад, відмінити паради у більшості регіонів у Росії. Тобто це все питання, воно більш суб'єктивне, але розуміючи стиль мислення і Путіна, і його оточення, то те, що відбувається сьогодні, там, цього тижня, це продовження тієї теми. Тобто російська влада, для якої виживання, для якої, скажімо так, внутрішня підтримка там в очах російського населення є ключовим питанням. Тому все, що стосується акцій, як вони кажуть, помсти, відплати, це все от на цю тему. Саме так слід розуміти посилення ударів, які мали місце і того минулого тижня, і позаминулого тижня по Україні. Відповідно, є таке розуміння, як паритет. Якщо якась сторона робить речі недружні по відношенню до однієї країни, то, скажімо, поняття паритет передбачає зворотні заходи, які мають бути щонайменше не нижчого рівня, скажімо так. Тобто мають бути так, також відчутними для того, хто робить якісь недружні кроки або акти агресії, або зсування збройних сил. Тому це абсолютно нормальна логіка, яка має місце, скажімо так, це традиції, правила, принципи будь-якої війни. І тут нічого, скажімо так, ні росіяни не придумали, і нічого неочікуваного не відбулося з нашого боку.
2: Так, ну і те, що мешканці Москви активно плачуть, а що ж таке з протиповітряною обороною, Хімки роздолбані, там поки що я, ну, з того, що я бачив, троє загиблих, не конкретно в Хімках, а загалом під час цієї атаки, мені невідомо, в яких це населених пунктах було, троє загиблих, 16 поранених, але вибиті шибки, понівечені автомобілі, це мається на увазі біля якоїсь там багатоповерхівки, ну і промислові об'єкти, зокрема, і військові об'єкти були під ударами, плюс нафтоналивні об'єкти. І от те, що москвичі, власне, чи жителі Підмосков'я ставлять запитання, а що ж таке з ППО? ППО вони стягнули з усієї Росії практично до Москви ще перед 9 травня. Оце запитання, воно на щось вплине?
3: Воно вплине, тому що якщо пересічний росіянин починає відчувати конкретно на собі наслідки цієї війни, то це працює саме на нашу перемогу. Тому що коли йде війна, а більша частина населення знаходиться в умовній зоні комфорту, десь там воює, десь там гинуть, десь там щось вирішується, але в мене все добре. Ну, є такий підхід до мислення, скажімо так, да, це масовий підхід. І коли конкретні росіяни, які одне справа прикордонні райони, а інша справа столиці, яка, знову ж таки, тривалий час будувався міф, що там є і протиракетна оборона, і протиповітряна оборона, які там 3-4 розбудуються ще декільце оборони від ударів з повітря, і все це поширення відео сьогоднішнім ранком, все це, скажімо так, помножує на нуль. І росіян починає задумуватись. І коли ми бачимо навіть офіційні опити, опитування суспільної думки, яке проводить російський уряд, і навіть, скажімо так, щось публікує з цього, ми бачимо падіння рівня довіри, рівня підтримки, і поки що там тенденція зниження не наскільки критична, щоб все змінилося, але як тенденція, окей, вона нас дуже влаштовує.
2: Так, ну і давайте тепер про перспективи. Президент Зеленський заявив про початок створення антибалістичної коаліції. Ну і плюс було інтерв'ю головного конструктора Дениса Штірмана. Він якраз розказав про плани, да, про деякі деталі у цієї антибалістики. Її планують робити в, як це називається, з відкритою архітектурою. Тобто, щоб, по суті, можна було туди підключити не один конкретний визначений тип, ну, наприклад, радіолокаційної станції, а декілька різних від різних виробників. Щоб не мати залежності, а від лише одного виробника, це там ракет ПАК-3 до Петріот, треба зробити щось спільне, де, ну, отака от диверсифікація. Там розглядаються всякі різні варіанти деталей і радарів, і радіолокаційних станцій, і пускових установок, і, власне, в якості протиракети, щось зроблене, ну, умовно кажучи, на основі С-400, ракети С-400, яка називається FP7.X. X – це, я так розумію, незрозуміло, яка модель це, тобто це може бути FP7.1, чи 2, чи 22, чи 122. Тут не так, ми не знаємо, коротше, як це все буде. Що ви бачите за цими анонсами, коли щось створюється з відкритою архітектурою, причому окремо наголошується, що Україна вже може має право використовувати оцю, по суті, натівську систему зв'язку, яка називається Лінк-16, яка, в принципі, все, всі сенсори, всі пускові установки, всі радари от в собі так об'єднує. Ну, і в тому числі вона працює з літаками F-16, з іншими літаками натівського зразку. От що ви за цим бачите, за цими анонсами?
3: Ну, розкладемо ситуацію на кілька складових. Вони нібито про одне, але. По-перше, є проєкти співпраці, про які вже проголошено, це з німецькою стороною, і на цьому тижні було сказано також про можливе залучення французької сторони. Про що йде мова? Що країни Європи через певні події на Близькому Сході також відчули ризики припинення постачання чутливих зразків озброєння, в тому числі ракет для патріотів, які можуть перехоплювати балістичні цілі. Ми ж також розуміємо, що є в цьому комплексі ракети, які протиповітряних цілей, а є ті, які мають додаткову можливість, це так званий ПАК-3, перехоплювати повітряні цілі, балістичні цілі. Європа це відчуває. Тому там також почався, слава Богу, на випередження активний пошук альтернатив. І цілком логічно, маючи в партнерах Україну, яка має досвід, емпіричні дані перехоплення російських балістичних засобів ураження, робити це спільно. Тому є попередні домовленості з німцями, йде мова про французів. Я сподіваюся, що є ще певні якісь переговори, перемовини, там, спільні проекти, які, можливо, поки що публічно, і навіть добре, що публічно не обговорюється, що Європа намагається створити якийсь власний протиракетну парасольку власними зусиллями. І Україна тут може бути і контрибутором, і споживачем, і нормальним партнером в цих проєктах. Це перша частина. Тепер повертаємося до інформації стосовно проєктів FirePoint. Ну, скажу знову ж таки особисту думку, і точно вона багатьом не сподобається, але треба все ж таки говорити про неї, що у воєнному мистецтві поява будь-якого геймченджера має бути раптовою для противника. Добре, що ми працюємо, добре, що у нас є перспективи створення власного засобу протиракетної оборони. Рано чи пізно він буде створений. Немає значення, ким і на яких ресурсах, рішеннях, але він буде. Це логічно. Але було б абсолютно краще, якщо про це першими б дізналися росіяни під час якогось там авіаційного ракетного удару, і це було б для них дійсно геймченджером. А коли, умовно кажучи, противник чує це, аналізує, і, вибачте, але в російському генеральному штабі також не всі дурні сидять. І вони розуміють, ага, сьогодні триває активна розробка українською стороною певного засобу, який для росіян є критичним. Що має зробити більш-менш адекватний генеральний штаб? Запропонувати комплекс рішень, починаючи з розвідувальних якихось спроможностей, там, спецслужб, диверсій, там, адресної роботи по конструкторам або по керівникам проєкту. Згадаємо події в Ірані знову ж таки. І буде намагатися зробити все, щоб цей проєкт або не злетів, або пішов у хибному напрямку, таке також в історії трапляється. Тому, мабуть, останнє, що треба робити у цій справі, менше говорити, над чим ми працюємо. Якщо ми подивимося нашу історію, ну, історію минулого століття, що нашу, що американську, що будь-яку іншу, всі критичні розробки відбувалося, як правило, максимально приховане оружие. Навіть сам факт розробки протиракетної оборони, там, якихось космічних засобів, там, все інше, це воно стає відомим через багато років. А ми сьогодні працюємо, ще нічого не літає, але ми вже про це кажемо публічно. Навіщо? Кому ми допомагаємо? Воно сприяє прискоренню появи цього перехоплювача? Точно ні. Це я кажу про, скажімо так, політичну управлінську складову. Ми зараз не говоримо про технічну. Це окреме питання. Скажу так, Україна має можливість, ми аналізували нашу національну спроможність по створенню протибалістичних ракет, десь на 70-80% по різним оцінкам ми такий потенціал зберегли. Для нас критичним залишається, ну я знову ж таки, я нічого не відкриваю, я цитую посадових осіб, критичним залишається розуміння алгоритмів роботи боєголовки, скажімо так, системи самонаведення ракети, уже тоді, коли вона йде на перехоплення цілі. Тобто ми можемо виявити ціль, ми можемо вчасно зробити оповіщення, ми можемо вчасно зробити пуски ракет-перехоплювачів, але ось саме цей завершальний етап, коли вже ракета йде на балістичну ціль, технічно реалізувати важко, що європейцям, що будь-яким іншим країнам, які сьогодні працюють над цим. Тому це питання, над яким зараз активно ми маємо працювати. І, знову ж таки, моя особиста думка точно не, скажімо так, не, як кажуть, репутаційно можливо виникає питання, але не слід зациклюватись на будь-якому одному виробнику, на будь-якомусь конкретному підприємству. Якщо в Україні буде тривати паралельно кілька проєктів будь-яких далекобійної ракетної зброї, там, засобів протиракетної оборони, ППО, там, дронів, то це насправді непогана конкуренція, особливо, якщо вона відбувається за залученням власних оборотних коштів виробника. А у нас вже є багато виробників, які мають власні ресурси для R&D, для розроблення, тестування чогось, навіть без підтримки держави. то ця конкуренція призведе до того, що в нас може з'явитися кілька рішень, кілька опцій, які будуть доповнити одну іншу, одна другу. Оце от така моя думка.
2: Отже, не анонсуємо те, що не готово. Нехай спочатку про це дізнаються, неприємно дізнаються вороги. Після цього будемо розказувати, чим їх жахнули. Отакий висновок я собі роблю. Ну і ще про одну дрон-діл, так званий, зі Сполученими Штатами Америки. Підготовлений меморандум між урядами Сполучених Штатів та України, узгоджені Держдепом Сполучених Штатів, а з українського боку посольством. Ну і там, це як це називається, це є першим кроком до можливої оборонної угоди, яка дозволить Україні експортувати військові технології до Сполучених Штатів і виробляти безпілотники у спільних підприємствах з американськими компаніями. Інтерес до української дронової інфраструктури, до української дронової спроможності. Ну, тепер уже підготовлені документи між Штатами і Україною. Як це зараз оцінювати?
3: Я оцінюю поки що стримано, розуміючи нормативну базу Сполучених Штатів щодо закупівлі, щодо оборонних закупівель. По-перше, там дуже жорсткі обмеження щодо...
2: Так, і вони абсолютно хочуть відмовитися від китайських складників.
3: Так, точно. Там дуже, дуже великі обмеження щодо комплектуючих. По-друге, у них є відкриті або приховані преференції для національних виробників. Тобто, дуже спрощеному вигляді. Якщо подається на тендер, по-нашому тендер або на якийсь конкурс американська компанія, це окей. Далі вже, як кажуть, працюють чинники конкуренції, політичного, там, іншого обіювання, там, якості продукції. Але ми маємо розуміти, що буде подаватися просто українська або будь-яка інша зарубіжна компанія, а в Сполучених Штатах аналогічну продукцію буде пропонувати американський виробник, то не важко здогадатися, яким чином буде прийнято рішення щодо результатів цих оборонних закупівель. Тому мова, скоріше за все, може або має йти про спільні підприємства, де контрольний пакет, скажімо так, акцій там і всього іншого належить американській стороні, і ми маємо, скоріше за все, виступати тут як партнерами. І тут важливо що? Щоб ми не перетворилися в якесь джерело якогось донора технології. Тому що купити, скажімо так, комплект робочої конструкторської документації і всього іншого для виробництва дрону – це одна сторона питання, одна вартість у будь-якої умови. Але коли будується спільне підприємство або розгортається спільне виробництво, воно масштабується, є масові закупівлі, а також постачання за кордон – а американці можуть, непогано вміють продавати зброю за кордон. І у цьому ланцюжку присутні український бізнес, українські виробники, українські інтереси, і воно має певний плюс для і нашого бюджету, і для власних підприємців, і для є якісь можливість сконцентрувати ресурси для розробки нових зразків. Окей, це нормальне повноцінне партнерство. Якщо ж, знову ж таки, продайте нам технологію, як їх виробляти, там немає значення що, трактори чи дрони, чи будь-що, то це, мабуть, скажімо так, не дуже нас має цікавити.
2: Окей, про нові загрози з боку Білорусі. Там, по-перше, чергова активізація, був пост командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, він же мадяр, він там звертався до так званого Лукашеску, да, так він переінакшив трошечки прізвище білоруського диктатора Лукашенко. Ну і вкотре помітили, значить, з радіомодемами шахеди, які масово летіли вздовж білоруського кордону, і там було управління, Сергій Біскрьосний, він же Флеш, пише, що, напевно, зараз білоруси знову відновили якісь там елементи управління дронами, але вже на глибшій території. Оця загроза, потенційна загроза з боку Білорусі, знову активізація якихось заяв про Придністров'я з боку Росії. Це теж оця, як це ви назвали, драбина ескалації тільки в цю сторону?
3: Частково, да, але є дійсно риторика на політичному рівні про Придністров'я та, можливо, участь білоруської сторони – це елемент тиску і на нас, і на партнерів. Ця теза активно, до речі, розкручується, власне, росіянами, щоб ми розуміли, а ми вже в свою чергу реагуємо. Але є, власне, військові рішення, але, знову ж таки, я поки стримано їх коментував, чому. От згадаємо карту польотів дронів під час удару 13 травня. Ми бачимо, що вони йшли, притискаючись, мовно кажучи, до українсько-білоруського кордону. Це логічно, тому що, мабуть, коли рахували прораховували маршрут, вони розуміли, що там може бути якась інша концентрація засобів протиповітряної оборони. І інший чинник – це те, що вже підтверджено ще не менше двома посадовими особами, елементи управління польотом, враховуючи протидію вплив радіоелектронних засобів української сторони, тобто елементи управління з боку з використанням території Білорусі. Це підтверджений факт. Чи дозволила Білорусь росіянам глибше працювати, скажімо так, глибше в тому плані, чи більш активно? Є питання, тому що ця сама карта показує, що там є біля Київського водосховища певний виступ, де територія Білорусі, скажімо так, впирається в територію України, і чомусь найкоротшим шляхом ці дрони нібито мали б пройти цей виступ, не облітаючи, але маршрут був прокладений так, що вони обійшли. Тобто вони не заходили на територію Білорусі і не використовували цю територію для того, щоб получити доступ до українських цілей для ударів. Тобто це говорить про те, що певна умовна риска, да, там червона якась лінія дозволів ще, слава Богу, ну, і не прийшли, і дай Бог не перейдуть. Тому розуміємо, що Росія буде намагатися втягнути, це факт. Вони це ніколи не приховували. У них є певні, вони вважають себе союзними державами. У них є певні домовленості, угоди про, як вони пишуть, оборонне співробітництво. Але механізм реалізації цього співробітництва для Лукашенка є самогубством, не тільки політичним, а можливо навіть
4: фізичним.
3: Ну, окей, це ви сказали. І я розумію, що білоруська сторона максимально опирається таким спробам. І якщо там хоч трошки є здорового глузду, то я сподіваюся, що ця червона лінія вона не буде перейдена.
4: Тобто Лукашенко намагається і бути під Москвою, але не настільки.
3: Йому, по-перше, згадаємо події цього року. По-перше, були спроби, як кажуть, ну, тих демонстрацій жесту доброволі з боку Америки, що ми не повністю обрізаємо контакти з Заходом, даємо певні шанси або можливості білоруській стороні зберігати своє лице перед зарубіжними партнерами і маючи, скажімо так, таку приманку для Лукашенка сьогодні відмовлятися від навіть, скажімо так, ілюзії підтримки було б нелогічним. Тому так, він дійсно буде балансувати.
4: Зрозуміло. На жаль, дуже короткий час ефіру, не все встигли обговорити, але, сподіваюсь, наступного разу торкнемося і інших важливих, саме військових та військово-політичних тем. Нагадаю, аудиторії в нашій студії був військовий експерт Сергій Галушко. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі будуть новини і далі продовжимо ранковий ефір.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: За стосунок екстреної допомоги 112 Україн від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни в ніч на 17 травня вчергове атакували дронами Дніпро. Внаслідок ворожих ударів у місті сталися пожежі та постраждали люди. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Він зазначив, що до лікарів звернулися двоє чоловіків 50 і 60 років. Їм надали необхідну допомогу. Обидва лікуватимуться амбулаторно. Також глава обласної військової адміністрації уточнив, що внаслідок нічної атаки у Дніпрі понівечені підприємство та приватні будинки. Франція готова допомогти Україні з антибалістикою. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном. Він зазначив, що удари РФ чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз. Зеленський подякував Макрону за готовність посилювати нашу протиповітряну оборону. Він зазначив, що встиг обговорити із президентом Франції багато питань. Зокрема, сторони говорили про європейський трек і про відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом. І День пам'яті жертв політичних репресій відзначають сьогодні в Україні. Це щорічний національний пам'ятний день в Україні, який припадає на третю неділю травня. Відзначається, згідно із указом президента, від 21 травня 2007 року на вшанування десятків тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотень тисяч кинутих у в'язниці і табори, на заслання чи примусове психіатричне лікування. Кількість цих мучеників Україні досі неможливо підрахувати. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і завжди, як і завжди, сьогодні ставимо вам запитання у нашому традиційному голосуванні на сайті radio.nv.ua. Сьогодні воно дуже просте. А ви дивились Євробачення? Ну і варіанти. Звичайно, як і завжди, варіант номер 2. Тільки коли виступали улюблені гурти. Ну і варіант номер 3. Ніколи не дивлюсь і не збираюся. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про документи, які свідчать про підготовку Росією нових ракетно-дронових атак по Україні. Є заява про це президента Зеленського. А серед цілей РФ зазначається близько 20 політичних центрів та військових пунктів, зокрема і офіс президента України. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
10: Героям слава, доброго здоров'я.
4: Отже, давайте почнемо з цих документів, які отримали фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони. Про них заявив президент Зеленський. Відзначено на знімках, ну, зокрема, найважливіші, як і росіяни пишуть, центри ухвалення рішень. Але, ну, сьогодні зранку і вночі непогано було в Москві та у Московській області. Хімки, Нарафемінс, якось воно там Дуракіна, чи якось так називається цей населений пункт, якесь село під Москвою, де нафтоналивна, точніше, станція наливу нафтопродуктів. Ну і красиві відео, багато чого палає. От як ми маємо розуміти оцю хвилю ескалації і до чого нам розуміння про підготовку нових ударів, зокрема і по політичних цілях? Ну, наскільки мали би вже росіяни зрозуміти, що це у них там, якщо Путіна пристрелити або там табакеркою якоюсь прибити, чи шарфіком, шаликом придушити, то відповідно все може помінятися і закінчитися. В Україні ж такого не станеться. Що ми маємо про це розуміти?
10: Ну, мені важко зараз буде говорити, тому що фактично відповідь вже є. Але разом з тим я погоджуюся, що, ну, моя оцінка дуже проста. Документи про цілі в Україні – це радше про не просто пакет для заспокоєння Путіна, да, після 9 травня, а елемент реального планування. Таке планування в Російській Федерації часто має подвійне призначення. І підготовка ударів, і демонстрація диктатору, що система контролює ризики, готова карати Україну за удари по, не знаю, там, символічних об'єктах Російської Федерації. І що ми взагалі, в нас все нормально, все йде по плану, як він каже. А щодо центрів прийняття рішення – ви цілком праві, Кремль досить мислить у логіці 22-го року, ніби Україна тримається на кількох персоналіях, а не на суцільній мобілізації, армії, інституціях, горизонтальній стійкості. Саме тому вони і впіроцінюють ефект удару по Банковій чи військових штабах. Для них це справді влада – це сакральна річ. І вони, переносячи свої розуміння на Україну, думають, що підірвавши там, не знаю, якийсь ланцюжок цієї влади, все посипеться. Але Україна, ну, точно не копія Російської Федерації.
4: Так, тепер про інші плани. Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та північ від території Білорусі. Чернігівсько-Київський напрямок в Україні або проти однієї з країн НАТО, саме з території Білорусі. Останнім часом бачимо також, ну, от та ж атака 13-14 травня, яка відбулася масована по Україні, де було понад 1400 за фінальним підрахунком дронів російських. Протягом доби вже помічено, що деякі дрони керувалися саме з території Білорусі, хоча інша сторона, що там справді на картах було продемонстровано, що вони облітали саме по території України, але притискаючись до кордонів з Білоруссю. Тут якось воно так гібридно виглядає. Як ви цей варіант розглядаєте і взагалі цей напрямок? І чи справді Білорусь і білоруський диктатор Лукашенко здатний піти на ще якусь із ескалацію тепер уже там, чи то проти, чи знову проти території України, чи проти території країн уже східного флангу НАТО? Оця історія – це скоріше лякалка? Чи Путін таки розраховує втягнути Лукашенка уже в гарячу, що називається, в безпосередню участь у війні?
10: Ну, дивіться, дуже багато інформації, вона така, має таке значне нашарування по ситуації в Білорусі. Але треба розуміти, що білоруський напрямок – це справді реальна загроза. І не лише інформаційний тиск. Він в якийсь момент просто переріс оцей інформаційний тиск, і він зараз залишається поки що не реалізованим, але тиск з інформаційного перейшов з боку Російської Федерації на реальні. І президент заявив, що справді Російська Федерація розглядає або напрямок на Україну, Чернігівсько-Київський, або проти країн НАТО, це зрозуміло куди, це Сувалський перешийок, ті 65 кілометрів, які вони хочуть подолати не знаю, стрибком чи що. Я тільки не розумію, для чого їм цей стрибок потрібен, для того, щоб укріпитися там і триматися. Ну, це така собі ідея. Але то, що вони, от, навіть західні оглядачі, зокрема, Reuters так попереджає про спробу втягнути Лукашенка у глибшу війну. Але всі сходяться на одній думці. Поки Лукашенко при владі, поки він тримається, він точно не піде на цю авантюру. Чому? Тому що для нього дуже добре зрозуміло. Ну, слухайте, Мозерський комбінат знаходиться, нафтопереробний комбінат знаходиться 30 кілометрів від кордону. 30 кілометрів. Це ніщо.
4: Ну, дві відстані для Хаймарса. Ну, точніше, двічі Хаймарс може пролетіти. Йому 70 достатньо.
10: Це навіть, да, це навіть не безпілотники. Але розумієте, от нещодавно була викрита цікава така деталь. В Мозері з'явилися в склад. Ну, це патріоти. Вони розшифрували цю комбінацію. Вона була оприлюднена і вона була завершена. Готувалися до невідомо чого. Наприклад, знаєте, бригади швидких допомоги отримали додаткову кров, там почали готуватися до якихось незрозумілих дій. Командуючи їхньою Національною гвардією, там з'явився, сидів десь близько місяця. І це все в комплексі показувало, що там щось відбувається. І на додаток до того всього, в складі бригад з'явилися бородаті особи, а бороду в армійських підрозділах і взагалі в Білорусі мало хто носить. Це або колишні вагнерівці, або ті, що кого вони навчають, тобто внутрішні війська, ну це Національна гвардія їхня. І хлопці, які працювали з ними в тих ж самих бригадах швидкої допомоги, помітили, що ці люди носять короткоствольну зброю і ніякого відношення до медицини не мають. Тобто готувалася якась дуже серйозна операція. Що це? Для чого це? І от таких от випадків дуже багато. Я просто один з яскравих таких от наїв. Тому до чогось, ну, такого дрібного, там якісь провокації, захід диверсійних груп, можливо, провокація під чужим прапором, знаєте, там десь підірвати щось і звинуватити в цьому Україну і таким чином натиснути на Лукашенка. Щось там готується. Але поки Лукашенка при владі, він команду на широкомасштабну вторгнення в Україну не дасть.
4: Зрозуміла ваша позиція. Давайте тепер про те, чого боїться Путін. Ну, принаймні, я таку аналітику вже зустрічав. Після того, як остаточно уже, до речі, в Кишиневі, у Молдові, досягнуто рішення про створення трибуналу за розслідування воєнних злочинів Російської Федерації, тепер уже Державна Дума дозволила Путіну своїм новим законом застосовувати армію для захисту громадян Російської Федерації в разі їхнього, наприклад, арешту, утримання, кримінального та іншого переслідування за кордоном. Ну і на цьому тлі з'являються ще заяви, знову ж таки, з боку Кремля про якесь там спрощене отримання громадянства мешканцями Придністров'я, ніким не визнаного. От ця карта розігрується, знову вплив на Молдову, знову якісь там, ну, ці приготування незрозуміло до чого з території Білорусі. Путіну так треба, ну, як це називається, розширити ареал дестабілізації? Чи що ви думаєте, ну, от про це рішення, про застосування армії РФ за кордоном, якщо когось там з громадян Російської Федерації арештовують чи кримінально переслідують? Оце про що?
10: Ну, Придністров'я – це окремий, але я все ж таки думаю, що пов'язаний трек з тим всім, що ми зараз спостерігаємо. Тому що закон Держдуми про використання армії Російської Федерації для захисту громадян за кордоном і спрощена паспортизація мешканців Придністров'я, вони створюють класичну російську передумову. Спочатку паспорти, потім захист громадян, а потім політичний або військовий шантаж, що у нас там наші громадяни потерпають. Ймовірність негайного нападу на Молдову я б не оцінював як високу через зрозумілу географічну ізольованість Придністров'я і значну обмеженість російського контингенту там. Для, але ймовірність дестабілізації, провокації, тиску на Кишиньов і спроб створити якісь там, не знаю, казус белли, вона досить висока. І я думаю, що один з елементів, чому дозволили термінову таку паспортизацію, частина еліти Придністров'я опинилася в такій досить ненормальній для них ситуації, коли вони не можуть виїхати або виїжджають за межі Придністров'я, а повернутися назад не мають можливості, тому що вони не мають паспорти громадян Молдови, в них забирають, позбавляють їх громадянства, а частина з тих людей, як не дивно, мають паспорти громадян України для вільного пересування світом. І про цю ситуацію відомо в Україні ще з 15-го року, коли Україна отримала можливість безвізу. Частина, там, в тому числі президент, так званий президент Придністров'я, отримав український паспорт. І 70 тисяч громадян Придністров'я, ну, чи громадян, чи мешканців Придністров'я, мають такі паспорти. А зараз вони розуміють, що з українськими паспортами вони можуть опинитися як громадяни, які переслідуються по закону, і Україна, отримавши їх, може екстрадувати в Молдову для певних дій. Тому вони вирішили захистити себе паспортами Російської Федерації. Хоча, по великому рахунку, всі, хто хотів, ті паспорти вже давним-давно отримали. І там, справді, значна кількість громадян чи там мешканців Придністров'я мають такі паспорти. Вони взагалі мають по 4 паспорти, як не дивно. Ну, деякі з них. Паспорт громадянина Молдови, паспорт громадянина Російської Федерації, можливо, паспорт громадянина України і ще й їхній паспорт місцевий.
4: А чотири паспорти – це шикарно, да. Якось такий ця територія так живе, що і контрабас звідти, і сіра зона, яка була, в тому числі по контрабанді, по всяким там іншим незаконним штукам між Одеською областю і невизнаним Придністров'ям, тепер іще оця паспортна ситуація. А це взагалі якось можна вирішити, з вашої точки зору?
10: Системи, коли об'єднуються системи комп'ютерні України і Молдови, ці люди вираховуються на один раз, розумієте? І ми тоді розуміємо багато паспортів, треба приймати якісь рішення по них. А російські паспорти, вони так само вираховуються, якщо є потреба, то, здається, навіть не запит, а наші журналісти навчилися вираховувати людей, які мають російські паспорти, використовують їхню податкову систему і стоять там на обліку. Тому нічого там такого страшного немає, якщо людина, яка персонально потрапляє під поле зору або правоохоронних органів, або спецслужб, дуже швидко ідентифікується. Треба розуміти, що, наприклад, той самий контингент російський, який ніби рахується російська присутність в Придністров'ї, на 80% це місцеві мешканці, які отримали російські паспорта і підписали контракти. Там основна маса росіян, чистих росіян, це або офіцери, які ними керують, і командири, або той підрозділ ФСБ, фактично військова контролістка, яка контролює присутність на території Придністров'я військових частин Російської Федерації. Тому там дуже просто вирішити це питання. Якщо хтось там десь справді захоче нарешті силою поставити на місце весь той конгломерат, я думаю, що вони повтікають по домам і спалять ті паспорти в першу чергу.
4: Цікава думка. Так, і давайте тепер про таку навколовійськову, але геополітику. Закінчився візит Дональда Трампа до Сі Цзіньпіна. Тепер туди поїде Владимир Путін. От післязавтра у нього розпочинається теж офіційний візит 19 і 20 травня. Він там буде. Є офіційні повідомлення, що про російсько-українську війну Трамп і Сі Цзіньпінь говорили. І явно ця тема також буде на порядку денному. денному в якомусь моменті, в якомусь об'ємі, нам невідомо. Але в переговорах Путіна і Сі Цзіньпіня, і от включення, можливе включення, про це все частіше говорять, можливе включення Китаю як ще однієї сторони, але тоді разом із європейською стороною для такої ширшої переговорної рамки по закінченню російсько-української війни. Ну і позиція Китайської Народної Республіки, який, з того, що я читаю, їм зараз невигідно, щоб ця війна зупинилася, і точно невигідно, щоб Росія програла у цій війні. Де ви тут бачите оцей військово-геополітичний контекст? Де ми зараз?
10: Україні просто пощастило в двох моментах. По-перше, пощастило з тим, що ми не здалися, і ми показуємо свою фізичну присутність в дипломатії. Це основний момент. Другий момент, що за нами стоїть Європа, і вона нас не збирається покидати. І таким чином ми отримали шанс не просто вийти з доблістю, я не кажу, що з перемогою, але, по крайній мірі, з доблістю на першому етапі цієї війни. Тому що перший етап війни – це справді припинення військових дій активних. І тоді вже починає включатися дипломатія і всі ті процеси, які, в тому числі економічні, які Росію мають добити. Тому що Росія, перебуваючи на нашій території, це ще не означає, що вона перемогла. Я завжди нагадую, що в Першій світовій війні Німеччина була на території країн Антанти, але це їй не допомогло виграти війну. Тому все попереду. І нас це спасло в тому числі і перед обличчям тих двох країн, які там зараз намагаються створити біполярний світ – Америку і Китаєм. Китай і Америка розуміють, що ми стоїмо разом з Європою. А без Європи нас би просто забули. Так забули, як зараз відбувається з Тайванем. Фактично Трамп Тайвань продав. Я інакше не можу це назвати. Тому що все, що там було пов'язано, і ті 14 мільярдів, які вже проголосував Конгрес, і на допомогу військову, і домовленість 71-го року про захист Тайваня, і так далі. Я так думаю, що, знаєте, виглядало це приблизно так само, як в тому фільмі «Кемська область», знаєте, «Кемська область», та забирайте, господи, для чого нам потрібно. Так і з Тайванем, десь там далеко Тайвань. А то, що це ключова точка захисту демократії в світі, і Америка там завжди була не просто база, а звітом починався захист всіх країн, які там навколо знаходяться, і Японія, і Південна Корея, і Австралія, і Нова Зеландія, і інші країни дрібніші, які підтримали позицію Сполучених Штатів. По-моєму, до Трампа це не дійшло. Але разом з тим, бачите, Тайвань не має такої підтримки дипломатичної, як маємо ми, і слава Богу, що так от вийшло, як вийшло. Я думаю, що Китай розуміє, справді, він зараз стоїть на розтяжці і буде намагатися переконати Путіна в тому, що все, заспокойся, ти там щось собі там захопив, от ти мітішся, і припиняють всі свої рухи. Ми зрозуміли, ти там хочеш щось досягти, але наразі, на даному етапі, нічого не досягнеш, буде тільки гірше. Можливо, так от десь будуть перемовини, але справді це має виглядати не як поразка Путіна, а як якісь там геополітичне рішення, що все, ми там миру мир, ми прийняли рішення.

0: і перейти в дипломатичний вимір вирішення цієї війни.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був генерал-майор запасу Служби безпеки України і колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Ну, власне, про переговори щодо Тайваню, да, як сказав наш гість, що, ну, так, така різка фраза про те, що Трамп здав чи там продав Тайвань. Серед іншого повідомляється, ну, з таких напівофіційних, да, таких сигналів, що нібито Китай готовий зайняти більш конструктивну та наполегливу позицію щодо України у тому випадку, якщо Сполучені Штати припинять підтримувати сепаратистські настрої на Тайвані і припинять постачати зброю. А от тут питання, чи дозволить американський Конгрес американському президенту Дональду Трампу припинити підтримувати Тайвань, владу Тайваню і постачати зброю, оскільки там чергові оборонні контракти все одно були укладені, і ця ситуація триває вже багато десятиліть, хоча американська адміністрація, ну, кожна американська адміністрація визнавала політику одного Китаю, при цьому заперечувала проти будь-яких спроб там силовим чи збройним шляхом для Китайської Народної Республіки поглинути острів Тайвань. Ну, отака ситуація, не знаю, чи щось тут станеться для України, ми за цим, звісно, стежимо. Шановні, що ж, будемо підбивати підсумки нашого ранкового голосування. Отже, ми вас сьогодні запитали, чи дивилися ви Євробачення. Як розподілилися голоси? 20% обрали варіант, що, звичайно, дивилися, як і завжди. 26% обрали той варіант, що тільки коли виступали улюблені гурти. Тобто, загалом 46% тією чи іншою мірою дивилися. Ну і 54% обрали варіант про те, що ніколи не дивилися і не збираються. Шановні, вкотре нагадую, що у нас тут не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки респондентів і респонденток, але це думки, за які ми вам вдячні. Це ті люди, які зголосилися зайти на сайт radio.nv.ua і обрати той чи інший варіант у нашому голосуванні. Що, шановні, у мене на сьогодні все, але попереду на радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому

0: військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу. А у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Цієї ночі Росія запустила по Україні 287 ударних дронів із різних напрямків. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є й влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 279 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» та «Італмаз», а також дрони-імітатори типу «Пародія» на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 8 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Зокрема, у ніч на 17 травня росіяни атакували дронами «Дніпро». Внаслідок ворожих ударів у місті сталися пожежі та постраждали люди. Також Росія вчергове здійснила обстріл Харкова. На цей раз ворог пошкодив автівки, житлові будинки та вуличне освітлення. Росія 14 травня вдарила по Києву ракетами, які були вироблені цього року. І якщо б не західні компоненти, тоді окупанти не могли би ці ракети зібрати. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що Україна продовжує активно працювати на санкційному напрямку, і ключова задача полягає у тому, щоб обривати усі канали постачання до Росії компонентів для виробництва дронів та ракет. Володимир Зеленський додав, що зв'язки Росії зі світом, які працюють на війну, це пряма загроза життю. Причому не лише в Україні, бо якщо російська машина війни вистоїть, тоді наступні удари РФ можуть бути і проти Європи та інших сусідів країни-агресорки у більш віддалених регіонах. Крім того, ворог вже показав себе у Сирії та африканських країнах. Нагадаю, в ніч на 14 травня росіяни здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши для ударів дрони та ракети різних типів. Під ударом опинилися кілька районів столиці, але найтяжчі наслідки були у Дарницькому районі. Там ворожа ракета влучила просто у житловий багатоповерховий будинок, через що було повністю зруйновано один із під'їздів. Крім того, були і інші наслідки. Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що за попередніми даними удар було завдано ракетою «Х-101». В Україні готують великий пакет пільг та стимулів для підтримки бізнесу і населення у прифронтових регіонах. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, наразі вже 86% громад, які зазнали впливу бойових дій, офіційно включені до переліку прифронтових територій. Через війну там відбулось значне скорочення інвестицій, втрата робочих місць і падіння доходів місцевих бюджетів. Урядова команда разом із народними депутатами обговорила комплексні кроки, щоб допомогти людям залишатися у своїх громадах. Крім податкових та кредитних пільг, розглядається можливість надання підприємствам статусу критичності для збереження економічної активності, а також заходи підтримки місцевої освіти. Важливим елементом допомоги є запуск компенсації за пошкоджене майно. Наразі урядом вже погоджено 90 заявок від постраждалих підприємств на загальну суму 1,5 мільярда гривень. Ну, а перші виплати мають розпочатись уже найближчим часом. І День пам'яті жертв політичних репресій відзначають сьогодні в Україні. За цією датою стоять мільйони зруйнованих доль, обірваних мрій і засипаних вапном безіменних могил. Сучасна історія навчила нас гіркої істини. Зло, яке не було засуджене та покаране, має властивість повертатися. Сьогодні ми бачимо жахливу спадкоємність між методами радянського тоталітарного режиму і сучасною російською агресією. Чорні воронки НКВС, що забирали людей посеред ночі, трансформувалися у сучасні репресії, депортації та викрадення українців на окупованих територіях. Тодішні кати намагалися стерти імена наших предків з історії, але вони проросли у нашій пам'яті. Пам'ять про катівні минулого сьогодні дає нам сили боротися з їхніми ідеологічними спадкоємцями. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Обговоримо найважливіші події тижня, як внутрішньополітичні, так і зовнішньополітичні. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання, доброго дня.
5: Вітаю.
4: Ігоре, давайте вже з перспективи майже тижня подивимося на справу Андрія Єрмака. До речі, я так розумію, заставу йому зібрали, але не встигли внести. Ну, це по тому, що пишуть деякі і народні депутати, і журналістські інсайдери, що заставу зібрали, але не змогли внести, тому що і фінмоніторинг прискіпливо перевіряє, і це вже був вечір п'ятниці. Можливо, в понеділок Андрій Борисович вже вийде із СІЗО під заставу, але поки що він за ґратами. Наскільки вся ця історія, справа проти нього, арешт його, здатне якось змінити взагалі внутрішньополітичні? Не беруся там питати про зовнішньополітичні, сподіваюся, що ні, але тим не менш. Наскільки ця вся історія з Єрмаком може змінити внутрішньополітичні розклади всередині країни? Чи, можливо, цей Рубікон був перейдений ще тоді, коли його звільнили, а арешт – це вже просто продовження історії і не матиме аж такого великого впливу?
5: Ну, з одного боку, це дійсно продовження історії, а з іншого боку, тут вплив якраз є, тому що треба ж розуміти, що система, яку Єрмак вибудовував багато років, вона ж не розвалилася в момент його звільнення, і ми це дуже добре бачили. Були відповідні там дії і відповідні розмови, і взагалі багато людей, яких він привів до цієї системи, вони ж та залишилися працювати, вони нікуди не поділися. Тобто люди, яких він лобіював, люди, яких він в той чи інший спосіб підтримував, вони продовжили працювати. І система, як писали в тому числі і ваші колеги там, з «Української правди», вона десь продовжила функціонувати, оскільки він мав вплив на прийняття певних рішень, міг спілкуватися з багатьма людьми, і ці люди в цілому готові були його слухати і робити якісь речі, які, можливо, він їм там формулював. Ну, воно так виглядає, да, якщо ми так подивимося на ситуацію. Але от історія, власне, вже з підозрою і з тим, що це дійшло до такого стану, і чутки про те, що це далеко не остання підозра, будуть іще інші, які будуть стосуватися якихось там інших питань, показала, що ну, система, в принципі, слабкішою виявилася, ніж комусь здавалося. Тому що багато людей, які ну, особисто винні Єрмаку, ну це, знаєте, це ж класичні такі відносини патрона і клієнта. Вони повинні були бути, але як виявилося, коли патрон втрачає формальну посаду, виникають певні проблеми. Тим більше, коли до нього є питання з боку правоохоронних органів, представники цієї системи, вони ну, не надто активно за свого патрона почали вписуватися. І от історія з цією заставою, вона насправді набагато більш показова, ніж комусь здається. І з точки зору реакції банків, і з точки зору фінмоніторингу, і з точки зору того, хто готовий був публічно внести кошти на його заставу. І це повинно було навпаки стати, знаєте, можливо, свідченням його сили, якби там прийшло там, ну, безліч людей на підтримку, писали би якісь там пости, ну, збирали би гроші там на заставу і так далі. Але ж по факту все вийшло зовсім навпаки. Всі намагалися максимально дистанціюватися, а той, хто гроші збирав, ну, робив це або максимально непублічно, або взагалі використовували якісь компанії, до яких, я думаю, ще будуть питання з боку фінмоніторингу. І цим компаніям треба буде пояснити походження тих коштів, які вони давали на заставу пану Єрмаку. Ну, і є ще один момент. Мені здається, все ж таки через суспільну значимість цієї справи, вона є безумовно суспільно значимою, все ж таки було б непогано від тих людей, які ці гроші давали, ну, мати хоча б якісь пояснення. Ну, щоб вони якось пояснювали, навіщо вони це робили. Не в плані, що вони зобов'язані, ні, жодним чином. Вони не зобов'язані цього робити, але бажано було б, щоб все ж таки якось пояснювали. Тому що, коли ми бачили схожі історії, наприклад, там, з якимись політиками, ну, там були пояснення, там були роз'яснення, чому ми це зробили, там, навіщо ми це зробили. Ну, тут нічого такого немає, це теж, знаєте, наводить на певні сумніви з приводу легальності всіх тих процесів, які ми спостерігаємо.
4: Ну, там просто хто випав із цього епізоду по заставах, так, то я нагадаю, для нашої аудиторії доволі відомі особистості. Деякі з них повносили застави для Андрія Єрмака. Ну, наприклад, футболіст і колишній тренер української збірної Сергій Ребров, здається, 30 мільйонів вніс. І він, ну, це не секрет. Він сам колись сказав у своїх попередніх інтерв'ю, що вони друзі, ну або Єрмак називав Реброва другом, Ребров називав Єрмака порядною людиною. І оскільки я розумію, наскільки я розумію, Єрмак зіграв безпосередню роль в тому, щоб Ребров повернувся. Здається, він в Арабських Еміратах чи в Саудівській Аравії був, вибачте, не відстежувала його футбольну кар'єру, але повернувся в 23-му році і очолив українську збірну. Тому тут якби відома людина, ну не пояснював дійсно публічно. Також 8 мільйонів внесла Роза Тапанова, вона керівниця заповідника Бабин Яр, але колишня бізнес-партнерка по юриспруденції Єрмака. Ну і там були ще декілька менш відомих контор. Здається, в п'ятницю вніс заставу фірма, яка займається здачею майна в оренду. І наші колеги-розслідувачі з проєкту «Схеми Радіо Свобода» пробили, що власник цієї фірми, його звати Валентин Крутько, здається, ну, перевірили його номери телефонів, здається, це колишній там тренер по боксу. Менш відома особистість. Ну, а всі решта будемо бачити. Станом на п'ятницю вечір зібрано було трохи більше третини. Понад 50 мільйонів, треба 140. Можливо, дійсно було складно зарахувати вже в п'ятницю увечері ці гроші. Я думаю, що картина стане вже з понеділка більш-менш повною.
5: Ну, наскільки я зрозумів, адвокат пана Єрмака сказав, що всі гроші є. Ну, вся сума є
4: так,
5: потрібна,
4: так.
5: Але просто вона не була зарахована в силу, ну, специфіки зарахування коштів, там, фінансового моніторингу і так далі. Дивіться, насправді ж це ж не є якоюсь там проблемою. Пан Єрмак має право на подібні дії, сторона захисту має право на подібні дії. Але дійсно, зі сторони, от подивитися на цю історію, ну, вона дуже багато питань викликає. І ці питання, в першу чергу, повинен задавати пан Єрмак. Мені здається, що в нього після цієї історії, ну, повинен з'явитися цілий комплекс претензій до цілої групи людей, які були його радниками, які усіляко його піарили, причому це робили настільки неоковирно, що це викликало геморичний сміх просто у українців в соцмережах, але тим не менше, які розказували про його там геніальність і про те, як він працює на Україну і так далі, а зараз ці люди роблять все для того, щоб просто, ну, забути про цю співпрацю. Підтирають, до речі, пости, там прибирають певні фотографії. Ну, виглядає воно насправді жалюгідно, давайте відверто скажемо. І знаєте, чисто по-людськи, от як би це парадоксально не звучало, пан Єрмак може навіть деякі і позитивні емоції викликати. В якому плані? Ну, що шкода, да? Людина так от робила, а багато хто від нього відвернувся. Ну, чисто по-людськи, да? Якщо так подивитися. Але, звісно, з політичної точки зору, з точки зору там процесу, який ми маємо, ну, питань там надзвичайно багато, і я ще раз повторюся, я не здивуюся, якщо ці чутки про нові якісь підозри, вони виявляться фінально не чутками. Тому що ми ж побачили на плівках безпосередній вплив на прийняття рішень, безпосередній вплив на призначення людей, що як мінімум є перевищенням службових повноважень, оскільки це не властиво було тій посаді, яку займав пан Єрмак. Ну і там можна знайти ще багато інших моментів, які в більшості, до речі, розвинутих країн світу, демократіях, класифікують як прояви політичної корупції. Ну, от подивимося, наскільки наші органи правоохоронні ці речі будуть кваліфікувати, і чи буде взагалі така кваліфікація.
4: Я ще зараз поговоримо про зловживання впливом, призначення людей. Згадала, що ще політтехнолог, якого називають блогером Банкової, Володимир Петров, здається, відзвітував в соцмережах, що він вніс заставу за Єрмака. Ну, теж доволі показово, мені здається, закликав інших.
5: Дивіться, але це ледь не єдина людина, ще пані Топанова, які прямо про це написали. І це, як мінімум, заслуговує на повагу з тієї точки зору, що вони не ховалися і не намагалися там вигадати якусь історію. Але, ну, просто сама персона, да, це показова історія, яка показує, що там насправді відбувається і хто якими речами там займався. Тому ж я і кажу, що пан Єрмак, коли вийде, він вийде, я в цьому не сумніваюся, там гроші таки назбирають і внесуть, то в нього повинно бути дуже багато питань до людей, бо він, мабуть, очікував дещо іншої реакції, а по факту отримав, ну, зовсім не те, на що розраховував.
4: Насправді так, от не сам факт вручення підозри для Андрія Єрмака став величезною новиною останнього тижня, тому що так чи інакше ми підозрювали, що підозра може з'явитися. Але те, що Андрій Єрмак в залі суду виявився абсолютно самотнім, чесно кажучи, дещо іноді нагадував такого підбитого звіра. І сам факт, що людина, яка була дотична до ухвалення найважливіших рішень в державі, призначала своїх людей на низку посад, була представлена всім президентам світу, всім лідерам світу, вела безпосередні перемовини. В залі суду на лаві підсудних виявилася абсолютно самотньою, і ніхто не захотів прийти. Можливо, в когось грошей немає, та внести гроші – це одна історія, хоча я впевнена, що в оточенні Єрмака це багаті люди, але також ніхто не висловив ні слова підтримки. Це доволі промовисто. І, до речі, президент Володимир Зеленський теж нічого не сказав ані в підтримку Єрмаку, ані в підтримку САПі НАБУ, хоча багато років поспіль називав його ефективним менеджером, людиною номер там один після себе, правою рукою і так далі. Добре, стежимо. Ви згадали про зловживання впливом, якщо я вас правильно зрозуміла, ухвалення рішень. Ця тема нерозривно пов'язана якби з цим епізодом про гадалку в суді, яку озвучили прокурори САП, тобто була якась жінка, з якою Андрій Єрмак міг радитися щодо призначення людей на ті чи інші посади. Журналісти пробили за номерами телефону цю жінку, і вона в контактах окремих людей підписана як гадалка Єрмака. Скажіть, тут є дві історії. З однієї ми можемо посміятися, бо вірить людина там в різні потойбічні сили, можливо, йому так було спокійніше і радився з астрологом щодо призначення тих чи інших людей. З іншого боку, там же з'явилася інформація, Ярослав Желізняк звернувся до СБУ, щоб перевірили цю жінку, тому що вона після 15-го року відвідувала окуповані території, сама говорила, що спілкувалася з російськими прикордонниками, там чи спецслужбістами її викликали на розмову, і в неї роди чи живуть в окупації, які, я так розумію, відкрито підтримують російський режим. Тут, якби мені здається, друга історія важливіша за першу.
5: От дивіться, взагалі тут є три виміри, два ви згадали. На вимір, який пов'язаний конкретно з виконанням якихось функцій ворожки, тут немає сенсу звертати увагу. Це право кожної людини, якщо хто хоче. Є багато людей, українців в цілому, які вірять в такі речі, да, і регулярно з такими людьми там консультуються. Це їхнє, так би мовити, право. Вони це можуть робити, і я розумію спроби там окремих представників влади, окремих народних депутатів перевести розмову в цей напрям. Да, що ви вчепилися в людину, вон всі українці вірять в астрологів, магів, екстрасенсів, там ворожих, а ви, значить, крайнім робите Єрмака. Ні, тут питання не в цьому. Питання в тому вимірі, який ви згадали, що дійсно, якщо ця людина могла бути, я підкреслюю, да, потенційним об'єктом для впливу зі сторони російських спецслужб, і вона при цьому щось там радила Єрмаку, то російські спецслужби могли використовувати її, наприклад, там для якогось впливу на прийняття рішень в Україні. Чи могло таке бути? Могло. Я не готовий оцінювати у відсотках ймовірність цього, але ми прекрасно знаємо з багатьох попередніх історій і досліджень, що росіяни, російське ФСБ, наприклад, з такими людьми масово працює. Це ж взагалі ще традиція КДБ. В КДБ існував окремий департамент, який займався такими речами, але їх же використовували для впливу на суспільство, на громадську думку і для впливу на окремих політиків, на окремих державних діячів. І в ФСБ воно ж навряд чи пішло далеко від того, що відмовилися від цих методів і від цих напрямків роботи, які були властиві для Комітету державної безпеки Союзу Радянських Соціалістичних Республік. І є ще третій вимір, найголовніший. Тут же ж питання в тому, що пан Єрмак озвучував сторонній людині якісь прізвища, говорив про якісь кадрові ротації і взагалі приймав рішення щодо цих кадрових ротацій, коли він на це не мав ніякого права. І от ці два виміри, мені здається, треба найбільше розглянути, отримати реакцію від наших правоохоронних органів стосовно цієї людини. Можливо, вона прийде таки на засідання тимчасової слідчої комісії парламентської, її туди вже неодноразово викликали. Або ми побачимо якісь інші дії зі сторони НАБУ і САП, які цієї людини будуть стосуватися. Оскільки там взагалі, я так зрозумів, був окремий телефон навіть для спілкування, тобто це свідчить про дуже довге спілкування, дуже ґрунтовне спілкування, а це знов-таки викликає питання з точки зору захисту національних інтересів України і доступу або недоступу до питань, які містять державну таємницю.
4: Але з того, що я зрозуміла, і деякі вже колеги-журналісти досліджували це питання, то ця жінка, вона була консультанткою не лише Андрія Єрмака. Я так розумію, що в списку її клієнтів були інші відомі особи, політики, прізвищ не називається, але ми можемо сподіватися, припускати точніше, що невдовзі прізвище цієї жінки, ім'я цієї жінки може з'явитися в контексті вже інших посадовців, чинних чи колишніх. Подивимося, це цікава історія. Так, Ігоре, з вашої точки зору, як вся ця історія позначиться, чи, можливо, вже позначилася? Ну, я не бачила рейтингів довіри-недовіри, мабуть, це був такий перший маркер на президентові безпосередньо.
5: Ну, я бачив, поки не опубліковані рейтинги довіри-недовіри до президента, і я повинен сказати, що на президенті це особливо не позначилося. От такий факт. Ну, тобто, в принципі, тут, мабуть, зіграло свою роль те, що Єрмак вже достатньо давно звільнений. Президент максимально від нього дистанціювався після того, як він пішов з посади, тому що дійсно ж не було ніяких коментарів, ніяких пояснень. Пам'ятаєте, там після тільки тієї заяви, по суті, більше президент це питання свідомо не коментував. Всі останні плівки Міндіча теж по мінімуму офіс коментував. І от з одного боку, ну, відсутність коментарів це, мабуть, не добре, оскільки мова йде про людину, яка багато років працювала на хай і неформальні, але дуже, ну, важливій посаді, да, виконував там дуже важливу функцію. Але отака позиція офісу, що ми практично нічого не коментуємо, а хай всім займаються правоохоронні органи, ну, вона поки спрацювала на користь президента. І тут же ж дивіться, ще є один важливий дуже момент, на нього мало хто звертає увагу. Взагалі сама суть справи. Сама суть справи про будівництво будинків, вона максимально віддалена від якихось політичних моментів, від того, що Єрмак там міг або не міг робити, будучи на посаді глави Офісу президента. Тобто в такому формулюванні ця справа, вона дуже далека від глави держави. Ну, можливо, от як ми говоримо, там з'являться інші, да, чутки про це зараз ходять, і вони якраз будуть стосуватися там вже зловживанням впливу і багатьох інших речей, тоді це буде інше. Історія. Тоді прийдеться реагувати в інший спосіб, тому що, ну, очевидно, там будуть задіяні певні кадрові моменти, до яких мав відношення президент, і тоді виникає питання, як Єрмак радив, як Єрмак там підбирав, як Єрмак робив і так далі. Поки цього немає, і тому, ну, для президента ця ситуація не є якоюсь там критичною, і я б сказав так, офіс з мінімальними втратами цю ситуацію пройшов. Да, і суспільство більше увагу звертає увагу не на це, а звертає на інші речі. Ну, оце даність. От воно так виглядає, при цьому в будь-який момент може помінятися все, якщо будуть якісь нові справи, якісь нові кваліфікації або якісь нові факти, про які ми не знали, але тепер про них дізнаємося.
4: А як би ви оцінили тоді, не знаю, чи правильно це назвати стратегією, та, але той факт, що дійсно сам президент, комунікують його радники, якісь порадники, якісь, не знаю, чиновники, та, але сам президент уникає прямої комунікації щодо цього. Мабуть, я припускаю, рано чи пізно його про це запитають, якщо він опиниться в оточенні, ну, справді незалежних журналістів, які можуть поставити це питання. Але поки що сам він не проявляє ініціативу і нічого не говорить. Дехто вважає, що це правильна стратегія не лише з політичної точки зору, але й з юридичною, щоб ніхто не розцінив, що він чи то намагається натиснути на слідство, чи то захистити Єрмака. А дехто вважає, що, ну, чекайте, настільки близька людина, твоя права рука упродовж багатьох років опинилася в такій ситуації, і ти дистанціюєшся, це не окей. А що би ви сказали?
5: Ну, дивіться, з точки зору, можливо, якихось там дружніх відносин і ще подібних якихось речей, да, це, мабуть, не окей. Давайте так скажемо. Але ж президент, в першу чергу, це президент. І з політичної точки зору, я би сказав так, він робить правильно все. З політичної, політтехнологічної точки зору. Зараз особливого сенсу детально коментувати цю справу немає. Мабуть, там в офісі теж зважили плюси і мінуси і подивилися, що якщо буде якась публічна реакція, це запустить сумнозвісний чи славнозвісний ефект Барбари Стрейзен, про це більше почнуть говорити і більше почнуть прив'язувати президента. До речі, я навіть бачив там люди, які дуже критично налаштовані до глави держави, вони в контексті саме цієї справи президента згадували по мінімуму. Виключно в контексті, що, ну, він колись Єрмака там призначив на посаду, Єрмак довго з ним працював, але в в прив'язці до справи дуже-дуже насправді рідко згадували, і згадували рідко навіть там в негативному якомусь контексті. Тому мені здається, що тут розрахунок був ось на що. Зараз витримати час, воно трошки все вляжеться, і потім з якоїсь заявою на якійсь прес-конференції, коли вона там буде, якщо буде, може вийти президент і сказати, що я його звільнив, в мене були свої причини. Пам'ятаєте, там було його інтерв'ю з західним виданням, і він достатньо так реагував на питання щодо там звільнення Єрмака під зовнішнім тиском. Він казав, що ні, в мене були інші причини. Я це зробив. Ну, він мав на це абсолютне право, і це його, так би мовити, вибір. І потім пізніше він пояснить, що людина вже ж звільнена. Нічого такого я не помічав, наприклад, там, да, коли він працював там на посаді. В мене до нього питань з точки зору виконання тих обов'язків, які йому доручав, не було. Ну і відповідно проїхали, пішли далі. В нас є інші теми для обговорення, більш важливі, ніж історія там з Єрмаком. Мені здається, от логіка була виключно така, розрахунок був виключно такий. І я думаю, що ми побачимо там за тими ж рейтингами, що це був правильний розрахунок. Він точно має позитивний короткотерміновий ефект. А от надовго і на середню навіть перспективу, ну я не впевнений, але все буде залежати від того, чи будуть якісь нові справи відкриті проти Єрмака. Якщо справа династії залишиться єдиною справою, то це перейде в режим розгляду цього питання, якихось там засідань, якихось там заяв зі сторони слідства, зі сторони захисту і так далі. І воно буде тягнутися дуже-дуже-дуже довго. Якщо виникнуть якісь інші історії, чисто вже більше політичного характеру, політико-управлінського характеру, ну тоді відповідно і офісу прийдеться реагувати не в той спосіб, як вони реагували зараз.
4: Але я тут з вами готова не те, щоб посперечатися, але скоріше додати ось що. От ви сказали, що якщо справа династії, це зведення ось цих маєтків, лишиться єдиною справою, то воно якось все стихне. Ну, це ж залежить від того, які відомості випливуть в контексті цієї справи, так? Тому що один з будинків будувався для якогось Вови, і там САП і НАБУ сказали, що Володимир Зеленський не фігурує, але він і не може фігурувати, оскільки він президент. Але якщо я собі так подумала, якщо дійсно воно збудувалося як для проживання родинами, можливо, інші члени родини там цього Вови були залучені, так, тому що ми точно знаємо, що, наприклад, дружина Олексія Чернишова була залучена до будівництва, є їхні переписки з ним, там, що вони там про вікна черепицю говорили, є факт, що вона їздила, здається, готівку забирала на це будівництво. Ну, тобто, якщо це дійсно зводилося для родинного проживання і були залучені до будівництва інші члени родини, то, можливо, тут, знаєте, з'являться якісь такі не надто приємні моменти, які, я не стверджую, але які, можливо, від президента в цьому контексті будуть очікувати пояснень, навіть якщо не прозвучить прізвище цього Вови.
5: Можливо, я це розумію, але дивіться, я більше схиляюся до того, що якщо такі моменти там є, вони б вже всплили. Тобто їх би так чи інакше вже вони б з'явилися в публічному просторі, і ми б вже про них дізналися. Оскільки таких моментів немає, я думаю, що справа буде вже крутитися довкола основного того, що ми почули там в залі засідання. 16 томів, і в принципі навряд чи там сторона обвинувачення, знаєте, якийсь там туз тримає в рукаві, сподіваючись його в якийсь там потрібний момент кудись викласти. Тому в будь-якому випадку, навіть якщо ми беремо такий сценарій, що хтось там ще може з'явитися, все одно тоді позиція офісу нинішня, вона виглядає логічною. Я ще раз підкреслюю, я кажу зараз чисто з політтехнологічної точки зору. Це важливе дуже уточнення. Це не, знаєте, якісь там суб'єктивні чи інші там оцінки. Все одно вона виглядає логічною. Нічого зараз не коментуємо, тому що не знаємо, що вспливе. Скажемо, що ніякого відношення немає, а потім щось вспливе. Да? Тому краще зараз мовчати, говорити просто про те, що є слідство, хай воно розбирається, а далі вже дивитися по ситуації, можливо, там чекають, доки сторона захисту з усіма матеріалами ознайомиться, до речі, вам от така ще версія, да? Дізнається, що там конкретно є в цих 16 томах загальною там чисельністю там, 1000 сторінок, да, яка налічує. І після цього якісь там заяви підуть. З іншого боку, я думаю, якщо з рейтингами буде все гаразд, а судячи з усього, що з рейтингами буде все гаразд, то ніхто до цієї справи і по повертатися не буде, бо вона ну не вимагає якоїсь такої, знаєте, там реакції термінової і безпосередньо якихось там заяв зі сторони президента України. Ну, приблизно така історія. Але звісно, от якщо знов таки повертаючись до того, що ми сьогодні з вами згадували, з точки зору якихось там людських чи інших відносин, да, тут питання вони можуть бути, але ну це ж президент казав, що у голови держави не може бути друзів. Він же це в інтерв'ю да, підтверджував і
4: так,
5: здається,
4: так.
5: Да, пану Притулі він здається про це говорив, коли вони спілкувалися. І ну, логіка тут певна присутня. Да, були політичні аспекти, тепер вони помінялися, відповідно, і позиція змінюється. Тут нічого екстраординарного немає, так робить дуже багато політиків, в тому числі в розвинутих демократичних країнах. Але єдине, я б, звісно, тут ніяку крапку поки не ставив, тут максимум можна 3 крапки поставити. Я думаю, що багато ще буде якоїсь нової інформації з'являтися, ну і тоді, відповідно, реакція буде змінюватися. Треба буде якось по-іншому реагувати на те, що відбуватиметься.
4: Звісно, ми не ставимо крапку в цій справі, ми будемо за нею стежити. Ігор Рейтрович, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини, після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
6: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Навіщо Росія вирішила спростити можливість отримання громадянства для жителів так званого Придністров'я, пояснив президент Володимир Зеленський. За його словами, у цьому є 2 ключові цілі. Таким кроком Росія не лише намагається знайти солдат, але й позначає, що Придністров'я є нібито територією РФ, хоча насправді це частина Молдови. Зеленський додав, що доручив МЗС України контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Крім того, він очікує пропозиції від українських спецслужб та розвідки щодо формату реагування. І День пам'яті жертв політичних репресій відзначають сьогодні в Україні. Традиційно цього дня відбуваються пам'ятні заходи, зокрема о 14-й годині на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» відбудеться міжрелігійний молитовний захід на вшанування пам'яті жертв політичних репресій комуністичного режиму. Захід організовується Українським інститутом національної пам'яті, Державною службою України з етнополітики та свободи совісті і Національним історико-меморіальним заповідником «Биківнянські могили». У міжрелігійному молитовному заході візьмуть участь представники церков та релігійних організацій, учасники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Також у заході візьмуть участь представники органів влади і громадськість. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
11: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
12: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
12: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал «Дія». Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми будемо говорити здебільшого про міжнародну політику, про найважливішу подію, що відбувалася в світі на цьому тижні. Безсумнівно, можна назвати такою зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіпіня в Китаї. Це було вперше за багато років, здається, якщо я не помиляюся, з 2017-го, коли зустрілися лідери, коли лідер Сполучених Штатів полетів до Китаю. Зараз будемо підбивати підсумки цієї зустрічі, але з того, що я вже встигла почитати перед ефіром, частково підготуватися, наскільки я розумію, що ця поїздка остаточно показала, що Сполучені Штати ослабли, а Китай навпаки зміцнився, хоча деякі оглядачі констатують, що поки що паритет, але ситуація може хитнутися в будь-який бік. До нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол. Пане посол, я вас вітаю, доброго дня.
13: Пані Власта, вітаю. Дякую за запрошення.
4: Як би ви охарактеризували, або так, які ваші висновки, узагальнення, можливо, якісь за результатами зустрічі Трампа і Сі?
13: По-перше, очевидно, ми зможемо зробити якісь висновки або спробувати, принаймні, через деякий час, тому що і на тепер невідомо, які є остаточні результати. Зокрема, вчора з'явилося повідомлення, що все-таки деякі речі дотичні до зборів Сполученими Штатами і Китаєм обговорювалось, і начебто є якісь рішення. Про це повідомив Блумберг, а до цього Трамп говорив під час прес-конференції в літаку, що тарифи взагалі не обговорювалися. На загал, безумовно, я вважаю, я не став би взагалі говорити, хто переміг, хто зазнав поразки, але очевидно, що ініціатива під час зустрічі була на боці китайської сторони. Всі звернули на це увагу, дозволили собі на самому початку сказати, що центральне питання для Китаю – це питання Тайваню, і якщо до нього неправильно підійти, то може навіть бути конфлікт між сторонами, такого раніше від нього не чули. Тобто це свідчить, що він почувався дуже упевнено. І у мене особисто таке враження, що порядок і зміст обговорення проблем задавала китайська сторона, тобто обговорювалися ті питання, які вона вважала за потрібне. І так в центр з економічних питань, якщо ми не почуємо щось такого радикально нового, все-таки висунулись такі питання політичні, як Тайвань. І тут є більше підстав говорити про можливу модифікацію, суттєву модифікацію позиції Сполучених Штатів від такого захисту, підтримки Тайваню на більш гнучку, менш сприятливу для Тайваня позицію. Це по-перше. І по-друге, що стосується іранської війни, то тут, в принципі, хоча і Трамп каже, що йому нічого не потрібно, все йде чудово. Разом з тим, очевидно, що це питання обговорювалось, і, можливо, американська сторона очікувала на якесь суттєве співробітництво з китайської сторони. Попри ці заяви, цього не відбулось. І, в принципі, позиція Китаю в цьому питанні, з того, що відомо, що ми знаємо, вона не змінилась. Таким чином, ще раз повторюю, що ініціатива була за Китаєм. Китай в цілому і Сі почувається, як на мене, цілком упевнено, і це, безумовно, буде позначатися на подальшому розвитку відносин між цими країнами, і побачимо, що буде під час візиту Сі до Білого Дому у вересні і під час можливої зустрічі до кінця року в Пекіні.
4: Я так розумію, що Дональд Трамп, коли він їхав на цю зустріч, то він робив велику ставку на якісь численні там торговельні економічні угоди, тому що з ним вже поїхав і засновник SpaceX, гендиректор Tesla Ілон Маск. Хоча між ними з Трампом не дуже складаються та останнім часом відносини, але Трамп його взяв. Поїхав керівник Apple Тім Кук, поїхали керівники Boeing, Visa, Meta. Тобто взяв всіх найвпливовіших найвпливовіших в світі бізнесу, найбагатших людей Сполучених Штатів. І я так розумію, що Трамп сподівався, я не знаю, цим або вразити китайську сторону, або сподівався на підписання якихось угод. Але виглядає так, що вся ця велика делегація йому не дуже допомогла. Правильно я зрозуміла?
13: Да, я вважаю, що в принципі це правильно. І чому це і тут і перше, і друге, і вразити, і отримати якісь контракти. То знову ж таки, до цього моменту не зрозуміло, що відбулось, ну, принаймні, чи будуть ці контракти. Знову таки, якщо будуть якісь заяви зараз, то заяви були і раніше, і вони зависали у повітрі, а та чи інша оборудка, вона реальна, коли вже є контракт. І зараз ці контракти, які очікувалось, будуть і на закупівлю у Сполучених Штатів Китаєм, і продуктів сільського господарства, і курячого м'яса, і соєвих бобів. Ну, знову ж таки, кажуть, що це можливо, але чи це відбудеться і в тих обсягах, на які сподівався Вашингтон, не зрозуміло. Так само до кінця не зрозуміла, яка ситуація, ну, от закупівлям газа і нафти у Сполучених Штатів. І питання щодо контракту Боїнга. Уже, правда, не 300, а 200 називають летальних апаратів, але, знову ж таки, не зрозуміло, чи цей контракт взагалі буде реалізовано. Тобто, явно, якщо Трамп розраховує, що він приїде і викладе на стіл, покаже американським фермерам, покаже американському загалу, от я вам привіз реально гроші, я домовився про якісь контакти, це, ну, принаймні, наразі не виглядає так, що воно реалізувалось. І, до речі, от на це ніхто не звертає уваги, навіть якби ці контракти реалізувались, то вони, контакти такі довгограючі. Тобто це певною мірою була б і буде, якщо вони будуть реалізовані хоча б частково, прив'язка Сполучених Штатів до, ще більша прив'язка до китайської економіки, тому що ті, хто поїхав з Трампом, вони явно і фермери будуть підштовхувати Трампа до того, щоб він підтримував нормальні стосунки з Китаєм, незважаючи ні на що. От про це також, як на мене, Сполученим Штатам варто подумати. І останнє, що я хотів би сказати, оце ж одне з ключових питань, це питання про рідкоземельні матеріали, мінерали, про критичні мінерали, і, судячи з усього, ніяких от поступок, рухів на зустріч з боку Китаю не помічено.
4: Пане посол, а як ви пояснюєте той факт, що одразу після того, як завершилася зустріч Трампа і Сі в Китаї, стало відомо про те, що на зустріч із Сі до Пекіна вирушає Володимир Путін? Наскільки я розумію, що ця зустріч теж має відбутися от вже невдовзі, теж у травні, це черговий візит, це якось пов'язані ці дві події, чи це і так планувалося до цього?
13: Я гадаю, що пов'язаний, як саме і пов'язаний попередній візит міністра закордонних справ Ірану, це важливі союзники Китаю, і зрозуміло, що меседж, який, очевидно, вони отримують, тут важливо дивитися, ну, наскільки ми можемо здогадуватись на те, що буде заявлено публічно, але і не менше те, що залишиться за зачиненими дверима, мабуть, Китай хоче запевнити і Іран до цього, і Путіна, коли він прийде, що, незважаючи на оце намагання знизити градус напруги у двосторонніх стосунках з Сполученими Штатами, підтримка і Росії, і Ірану, вона залишається незмінною, і союзники в цьому плані можуть не турбуватися, можуть і надалі покладатися на підтримку, якщо потрібно, пряму допомогу з боку Китаю, в тому числі і військовій сфері. Про це ми знаємо щодо Росії, про це повідомляють і щодо Ірану, що відбувається під час війни Сполучених Штатів проти Ірану.
4: І я також бачила, я не знаю, чи це вже так в унісон вирішили в Міністерстві закордонних справ України відреагувати, чи теж планувалася ця заява, але бачила заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який повідомив, що українська сторона так само отримала чи тепер, чи раніше запрошення від китайської сторони, і зараз ведеться робота щодо визначення дати візиту. Це просто, ну, якби так сказати, такий візит в цілому планується, так, і давно було отримане запрошення. Чи це теж може бути пов'язано з цією активізацією візитів китайського лідера з іншими лідерами світу?
13: Ну, як ви розумієте, я ні на Банковій, ні на Михайлівській площі не знаходжусь, тому мені важко сказати, наскільки давно це планувалось. Ну, очевидно, планувалось, тому що у Китаї нічого не буває, ну, принаймні, дуже рідко буває спонтанно, все добре продумується. І якщо цей візит відбудеться, то якраз він буде свідчити, що назовні, попри підтримку Росії, скажімо, я абсолютно впевнений, я про це вже говорив, що це буде продовжено, вони будуть залишатися союзниками. А Китай хоче виглядати респектабельно, мабуть, будуть такі заяви про повагу до міжнародного права, до територіальної цілісності, принципа. Будуть заяви інші, такі, які б дозволили зберігати Китаю таку респектабельність і претензії на те, що буде стабілізуючою силою в міжнародних відносинах. Мабуть, вони також і помітили еволюцію позиції Трампа щодо України і як на це реагує Україна. Тобто тут, безумовно, буде якась дипломатична гра, але мені здається, це головне – це показати знову, що Китай нібито є стабілізуючою силою і він є от зараз ледь не головним гарантом стабільного розвитку міжнародних відносин і підтримує принципи міжнародного права щодо війни в Україні. Хоча, очевидно, будуть ці заяви про першопричини і все інше, щоб не травмувати росіян.
4: Але ну маємо констатувати, що дійсно, що чим слабше стали Сполучені Штати Америки, тим сильнішим став Китай. Добре, тепер до іншої теми, яку я хотіла з вами обговорити. Найбільше американський банк Сполучених Штатів Америки, JP Morgan, він ну час від часу аналітики цього банку роблять прогнози і вже кілька разів робили прогнози стосовно майбутнього України. Я пам'ятаю, коли JP Morgan вийшов із прогнозом, в якому констатував, що Україна наближається до грузинського сценарію і там, що після завершення війни буде курс на зближення з Росією. Зараз я бачу, що вони змінили свій прогноз і в останньому звіті говориться про те, що позиції України покращилися, в тому числі завдяки європейській підтримці, завдяки тому, що лінія фронту стабілізувалася. І зараз вони вважають, що найімовірніше майбутнє України піде по фінському сценарію закінчення війни, коли держава втрачає частину своїх територій, але при цьому зберігає суверенітет і ну, тут ми вже можемо говорити про євроінтеграцію і таке інше. Наскільки ви розділяєте ці прогнози?
13: Ні, ну ви розумієте, це питання, як кажуть американці, на мільйон доларів. Угу. Я б тут обмежився наступним. Ну, от якщо виходити з того, на якій базі зараз ведуться переговори, то зрозуміло, що це, і ми про це говорили, це не про припинення війни і не про справедливий мир. Навіть якщо ми досягнемо угоди, я сподіваюся, що так воно і буде, що припинення вогню відбудеться по лінії розмежування. І ми збережемо за собою ті території, які нас зараз примушують залишити, я маю на увазі в Донбасі. Треба розуміти, що це передишка. Ну, очевидно, на жаль, ми побачимо продовження російської окупації, ну, принаймні, значної частини того, більшої навіть частини того, що вони загарбили під час цієї широкомасштабної війни. І для нас оце найбільш суттєве питання буде, яким чином ми зможемо підготуватися до продовження російської агресії після перемир'я. Але можливий і інший сценарій, що Росія буде почуватися себе достатньо, буде почуватися достатньо впевнена, буде вважати, що вона досягне своїх цілей військовими методами, і тоді війна просто без цієї паузи буде продовжена. За будь-яких умов нам треба готуватися до такого довгого продовження цієї війни. Разом з тим, от мені особисто зрозуміло, що загроза Україні, загроза Європі може бути усунена тільки тоді, коли відбудеться глибока військова поразка Росії. Зараз про це не говорять, більше говорять наші партнери про те, на які поступки має піти Україна. А треба розуміти, що якщо говорити про те, щоб зорганізуватися для відсічі новій російській агресії, потрібна мультиплікація зусиль не тільки з боку України, щоб використати, як я сказав, цю паузу, яка можливо буде, а і з боку наших партнерів в Європі. Не просто говорити, а дійсно йти навіть на певні жертви для того, щоб посилити підготовку до цього, як на мене, конфлікту, який точно, набагато більше шансів, що він може відбутися. І це ми...

0: таки JP Morgan, і то вони прогнозують грузинський сценарій, то фінський. Мабуть, між цими двома сценаріями фінський виглядає більш привабливо, хоча і там йдеться про втрату територій. Як би ви, давай, останнє питання, як би ви станом на зараз оцінили переговорний процес? Ну, наскільки ми можемо констатувати, його немає, але була заява від державного секретаря Марко Рубіо про те, що він, до речі, визнав, що переговорний процес призупинився з різних причин, в тому числі через причину, що українці себе вільніше, як він сказав, почувають на полі бою. Але він також сказав, що висловив надію, що переговорний процес в найближчий час, ну, повинен чи має відновитися. Бачите якісь ознаки, що він повинен, чи що він відновиться, точніше, так?
1: Ну, ознак я не бачу, і це не який не перемовний процес, а його, ну, скажімо так, якась ілюзія, видимість. Якісь серйозні перемовини можуть відбутися тільки в тому випадку, якщо Росія зрозуміє, що військовими методами вони реалізувати свої цілі не можуть, і треба, ну, про щось спробувати принаймні домовитись. Тут це абсолютно однозначно, але треба в тому ж числі пам'ятати, що Путін зацікавлений тільки в тому, щоб досягнути припинення вогню на своїх умовах і так, щоб це давало йому можливість для продовження агресії наперед. Якщо говорити про стан переговорів, то вони знаходяться в глухому куті. Це зараз треба абсолютно визнати. І знову ж таки, я хотів би ще раз підкреслити, що важливо, який буде результат цих переговорів, і щоб ми реалістично розуміли, що нам треба робити далі, в тому числі реально ставились до таких питань, як нібито гарантії нашої безпеки, яких ми фактично не будемо мати, і треба чесно сказати, в тому числі суспільству, що треба готуватися до продовження протистояння. А парадігма імені Трампа у нас залишається такою, як і була раніше, за будь-яких умов. Україна неважлива, з Росією побудувати якесь, ну, мінімально світле майбутнє, і з цього треба також виходити, це треба враховувати.
0: Дякую, Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол, дипломат, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на радіо НВ. Реклама на радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якого планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської

0: місії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Пам'ять жертв політичних репресій вшановують сьогодні в Україні. Щороку у третю неділю травня ми згадуємо тих, кого забирали чорні воронки посеред ночі, тих, хто загинув від виснаження у таборах, тих, чиї імена намагалися стерти з історії, засипаючи вапном у безіменних ровах Биківні, Дем'янового лазу і тисяч інших місць масових страт по всій Україні. Події війни за незалежність України, що триває, переконливо демонструють, що комуністичні репресії 20-го століття – це незавершена історія нашої сьогоднішньої боротьби проти послідовників червоного терору. Справедливість і покарання мають настати для всіх авторів і виконавців злочинів, як тогочасних, так і нинішніх. Сили оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів росіян. Удари були як по Росії, так і по об'єктах на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там підтвердили, що в ніч на 15 травня військові завдали пошкодження Рязанському НПЗ. За уточненою інформацією, пошкоджено установки переробки АВТ-3, 4 і 6, а також установку гідроочищення дизельного пального. Рязанське НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії і задіяний у забезпеченні пальним армії РФ. Згідно звіту Генштабу, є й інші результати. Зокрема, українські бійці уразили ворожий пункт управління в районі Покровська Донецької області, а також пункт управління безпілотниками у Гравському районі на Донеччині. Також уражено ангар з військовою технікою противника у Селидовому Донецької області, завдано ураження по складу матеріально-технічних засобів противника на Луганщині і ремонтному підрозділу противника на Херсонщині. Крім того, завдано уражень по зосередженнях живої сили окупантів у Шахтарську, Михайлівці, Ялті, Селидовому на Донеччині, у Любимівці Запорізької області і ще в районах низки інших населених пунктів. Китай та Сполучені Штати сподіваються на якнайшвидше завершення війни в Україні, заявляє глава МЗС Китаю Ван Ї. Він зазначив, що обидві сторони готові відіграти конструктивну роль у цьому питанні. Як сказав Ван Ї, складні питання не мають простих рішень, тому мирні переговори не можуть призвести до якогось рішення одразу. Водночас обидві країни готові допомогти. Цю заяву міністр закордонних справ Китаю зробив після того, як 14 травня між главою Китаю Сі Цзіньпіном і президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом відбулася зустріч у Пекіні. Нагадаю, Дональд Трамп днями теж підтвердив, що обговорював із Сі Цзіньпіном питання війни в Україні. Він наголосив, що обидві сторони хочуть побачити врегулювання конфлікту і зацікавлені у пошуку шляхів для досягнення цієї мети. Буквально на початку травня в МЗС Китаю теж говорили, що їхня країна підтримує всі зусилля, які спрямовані на припинення бойових дій і створення умови для політичного врегулювання ситуації. Крім того, керівник Офісу президента Кирило Буданов днями заявив, що переконаний у тому, що мирний процес між Україною та Росією зрештою призведе до завершення війни. 9-те місце посіла Україна на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення. Нашу країну представляла Лелека з піснею «Рідним». Переможцем цього року стала Болгарія. Країну представляла Дара із піснею «Бангаранга». До трійки лідерів також потрапили Ізраїль та Румунія. 70-й міжнародний пісенний конкурс приймав Відень. Шоу відбувалось на арені, яка вже знайома фанатам конкурсу. Саме там проводили Євробачення 2015 року після перемоги Кончіти Вурст. Півфінали цьогорічного конкурсу відбули 12 і 14 травня, а великий фінал 16 числа. Наступного року конкурс відповідно прийматиме Болгарія. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ми Мої вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину в ефірі працюватиму я. Звісно, будемо обговорювати найсвіжіші новини. Їх насправді багато. Долучається до ефіру Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». Мої вітання, слава Україні!
4: Героям слава, вітаю, доброго дня!
3: Ну, давайте почнемо із найсвіжішого, цього, що гріє око, душу українську. Сьогодні вночі і під ранок дрони долетіли до Москви. Горіла, як пишуть, злітна смуга в аеропорту Шереметьєво. Ймовірно, вражений науково-виробничий комплекс «Елма» у Зеленограді. Відомо, що там виробляють мікроелектроніку. В травні минулого року, як пишуть пабліки, цей комплекс уже був під ударом. Також пожежа на кількох нафтових об'єктах, зокрема, Московське НПЗ і нафтоперекачувальна станція Солнечногорська у Дурикіно. Але я так розумію, що найцікавіше це оцей приліт чи удар по виробничому комплексу «Ансгрем» у Зеленограді. Так? Я пам'ятаю, коли сили оборони били по Брянському заводу «Кремній-Л», тоді експерти казали, що це серце російських ракет, яке виробляє силову електроніку. А Зеленоград і цей комплекс – це як мозок російського ВПК, тому що там виробляють різні мікросхеми і бортові обчислювальні машини для крилатих ракет «Х-101» і «Іскандерів». Що скажете ви, чи дійсно ми змогли, ну, таким початковим етапом дотягнутися до цих об'єктів і накрити їх або пошкодити?
4: Ну так, це правда. В Москві та Московській області багато є об'єктів військово-промислового комплексу. Тобто, якщо ми говоримо про те, що треба бити по столиці Російської Федерації, так, з цим я повністю погоджуюсь, але бити не просто так, там по окремо взятим якимось, аби покошмарити москвичів, ні. На території саме цієї області зосереджено багато не просто повноцінно замкнутого циклу військово-промислових об'єктів, а й ті, які приймають участь як складова в виробництві іншого типу озброєння. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про «Ангстрем» в Зеленограді, він ще створювався за часів Радянського Союзу. І основна його продукція – це дійсно інтегральні мікросхеми. Аналогові мікросхеми, інтерфейсні інтегральні мікросхеми, мікросхеми стандартної логіки, схеми управління живленням, мікроконтролери, мікропроцесори, мікросхеми пам'яті. Тобто ось весь цей величезний об'єм продукції, який використовується в російському військово-промисловому комплексі, починаючи від будівництва там ракет, використання цих мікросхем саме для цих задач, і закінчуючи навіть мікросхемами, необхідними для електронної компоненти тих самих танків, систем управління, інших засобів. Оце якраз виробництво цього підприємства. На Росії таких підприємств, унікальних їх одиниці, ну, я маю на увазі, що в кожній якійсь своїй галузі це унікальні підприємства. І якщо одне з них, воно втрачає свою функціонабельність, не може виробляти цю продукцію відповідним чином, уся фактично весь ланцюжок виробництва і тої самої бронетехніки, і ракетного озброєння, і систем управління для тих чи інших засобів, все це ставиться на паузу, починає гальмуватися процес виробництва. Або треба відновлювати цю лінію виробництва, яка була ушкоджена або зруйнована, або шукати можливості диверсифікації через отримання схожої продукції контрабандою або прямими постачаннями, ну, наприклад, від того ж самого Китаю. Але проблема полягає у тому, що якщо якийсь ланцюжок цього виробництва він призупиняється, і треба дуже швидко шукати заміну, диверсифікацію, якісь інтегральні мікросхеми, як варіант. Саме під цю мікросхему і зроблено було ракету, або цю мікросхему під ракету. Відповідно, це місце окремо взяте, воно заздалегідь було спроєктовано. Там, наприклад, якась потужність роботи цієї мікросхеми і її функціонал, він був спеціально розрахований. І якщо щось нове, щось інше буде диверсифіковано і туди вставлено і використано при виробництві цієї ракети, то одразу ж ми побачимо зміну характеристик. Тобто там все розраховано, ну, майже як в аптеці. І, до речі, ми неодноразово бачили з 2022 року, навіть зараз продовжуємо за цим процесом спостерігати, 26-го, як у росіян погіршується, ну, наприклад, якщо вже говоримо про ракети, погіршується точність ракет, дальність польоту, надійність врешті-решт. А з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що в 22-му році були введені масштабні санкції проти Російської Федерації, вона не змогла утримувати частину мікросхем або іншої продукції легально прямими постачаннями мікроелектроніки з західних країн, почала диверсифікувати це, шукати інші, а під іншу мікроелектроніку, під інші якісь елементи зовсім інші розрахунки йшли. Інколи навіть використовувались мікросхеми з побутової техніки, пральні машинки, мікрохвильові піч і так далі. Але ж це цивільного призначення мікросхеми, мікроелектроніка цивільного призначення. Вона мала свої властивості, свої характеристики, і вони негативно впливали на характеристики, розраховані для тієї чи іншої зброї, ракети. От приклад того, як це може негативно впливати на велику таку галузь військово-промислового комплексу на Росії.
3: Якщо спостерігати за тим, що зараз відбувається в російських соцмережах, вони там буквально обговорюють і стерлять, що не чекали, що аж прям до них війна дійде. А як так вийшло, що надзахищена Москва, в яку вони до 9 травня масово стягували оці от засоби ППО, ну, пропускає такі нальоти? Як ви скажете? І ви, до речі, звертаєте, я так помітила, увагу на цю картину, коли за нашим дроном ганяється наддорогий винищувач Су-57.
4: Так, це був кадр, але росіяни цим відео вони пишаються. От, подивіться, у нас є винищувач п'ятого покоління, як то вони говорять, хоча він не п'ятого покоління. Я його називаю винищувачем майже п'ятого покоління, йому ще до п'ятого покоління дуже далеко. Але це багато про що говорить. Це унікальний для російської авіації літак. Їх виробляють в невеликій кількості, максимум 3-4 на рік, це максимум. І після цього, навіть після того, як закінчується виробництво, вони все одно десь приблизно рік проходять випробовувальні польоти. Тобто вони одразу на бойове чергування не заступають. Так, їм дають бортовий номер, їм дають кольорове визначення, ну це там червоне або синій бортовий номер, відповідно від того, де вони прописуються, в якому підрозділі льотному. Але при цьому вони десь приблизно ще рік, та інколи навіть довше, вони продовжують залишатися на випробувальному аеродромі і продовжують ці випробувальні польоти. А щодо цього випадку, то ми бачимо, що дійсно підняли для перехоплення настільки унікальний, і я в якомусь сенсі навіть можу сказати, що ненадійний, не гарантовано надійний літак. Але все одно це дорога машина. Не вистачає ППО, це дійсно правда. Не вистачає малого ППО, не вистачає малого радіусу дії зенітно-ракетних комплексів, не можуть повноцінно впоратись мобільні вогневі групи з тим навантаженням, яке є. Не вистачає малої авіації, або легкомоторної, або ударних гелікоптерів, ті ж самі Мі-28, а майже всі К-52, вони в зоні бойових дій. Отже, проблема в них дійсно серйозна з дефіцитом ППО. Щодо Москви, Московської області, вона була захищена і на 9 травня гарантовано. Ми пам'ятаємо, як напередодні 9 травня один з наших дронів також залетів до Москви, завітав за 6 кілометрів, на декілька кілометрів, десь приблизно 6-7 кілометрів від Кремля, влучив в багатоповерхівку. Тобто вже це була ознака того, що російське ППО, воно не дає 100% гарантії, не могло б дати 100% гарантії. При цьому 9 травня закінчилися, частина того ППО, яке забирали з інших регіонів, воно повернулося до цих регіонів, прикривати, як умовно кажучи. Тобто ППО Московської області і Москви зараз послаблено у порівнянні з тим, що відбувалося на 9 травня. Комплекс проблем, починаючи від дійсно неякісних засобів малого ППО, які повинні бути в першу чергу використані для протидії малогабаритним дозвуковим цілям. Це ЗРПК «Панцир С-1», всім дуже добре відомі його проблеми, наскільки у нього суттєві є дефекти, проекти, пов'язані з системою управління і наведенням вогнем. Недаремно їх усі ставлять на башти, а також на дахи багатоповерхових будинків. Це також пов'язано саме з їх технологічними дефектами. Перший момент. Другий момент. Не вистачає зенітно-керованих ракет. Ми зараз відправляємо набагато більше дронів кожної ночі по території Російської Федерації, аніж Росія може забезпечити добове постачання боєкомплекту до систем протиповітряної оборони. Ми роками, і це не перебільшення, ми роками виснажували саме цей елемент накопичений боєкомплекту російської ППО. Навіть Z-воєнкори, так звані, вони зараз починають це визнавати і скиглять з приводу того, що їм не вистачає боєкомплекту на їх засоби ППО. ЗРПК «Панцер-С1», який би він не був дефективний, але він стоїть і не може стріляти по дронам, тому що у нього нема боєкомплекту зенітно-керованих ракет. А його гармати 2А38М, вони дуже добре відомі тим, що вони недостатньо точні для таких перехоплень. Тобто, якщо порівнювати навіть з зенітно-самохідною установкою «Гепард», як варіант, то у «Гепарда» точність набагато вища, на порядок вища, аніж у гармат ЗРПК «Панцер-С1» 30-мм. Тому комплексна проблема, яка виникла зараз, це якість ППО, кількість боєкомплекту до ППО і, звісно ж, також кількість ППО, яка, до речі, кожного дня зменшується, бо сили оборони України в зоні бойових дій і в ближній тиловій зоні або в ближній прикордонній зоні по Російській Федерації, вони влаштували справжнє полювання за російськими засобами ППО, і майже кожного дня ми бачимо, як знищується або «Панцер», або ЗРК «Торм-2», або «Бук». Тобто саме ті комплекси, які в першу чергу і повинні протидіяти малогабаритним дозвуковим цілям.
3: Ну так, я вже коли дивилася там в соцмережах ці кадри очевидців, то вони там самі коментують і кажуть, що дрони чи то навіть ніхто не збиває, якщо і збиває, то це якась або стрілецька зброя, або, не знаю, поглядом проведжають. Тим не менше, моніторингові пабліки констатують, що зараз на Московську область цієї доби було здійснено наймасштабнішу атаку з початку повномасштабної війни. Очевидно, що так буде і далі, відповідають з українського боку. І чи правильно ми розуміємо, що це та відповідь, яку раніше доручив розробити президент Зеленський, чи, можливо, ми просто повертаємося до системної роботи і до того пріоритетного списку цілей, який є?
4: Мені невідомо, які саме доручення нашим силовим структурам надав президент України, але мені здається, це все ж таки системна робота. Бо дуже схоже, ми бачили і до так званого перемир'я на травневі свята. Ми бачили системну роботу, ми бачили, як російські пропагандисти і Z-воєнкори, вони скиглили з приводу того, що Україна масштабує нальоти по території Російської Федерації, і кожної ночі Україна відправляє в бік Росії більше дронів, аніж Росія по Україні. Відповідно, в якийсь момент масштабування цієї системної роботи може вийти на нові рекорди, і цього треба було очікувати. Ми також 9, 10, 11 травня не сиділи, склавши руки. Так само, як і у росіян, працювала «Алабуга» та «Купол» Ижевська та інші підприємства, які виробляють або приймають участь в цих ланцюжках виробництва їх дронів «Камікадзе». Так само і наше підприємство працювали і виробляли наші дрони різних модифікацій, той самий FP-1, або Bear, Bars і так далі, величезна різноманіття дронів, і все це зараз використовується, і все це зараз летить в бік Російської Федерації. Тому я думаю, що все ж таки це системна робота. Доручення президента України щодо відповіді може бути пов'язано з чимось більш, ну давайте так, більш такою ювелирною роботою. Вона може стосуватися саме тих на оперативному, хоча на оперативному рівні прийняття рішень, це Герасимов та Білоусов, нижче, скоріш за все, оперативного рівня прийняття рішень щодо нанесення ударів по території України якраз після травневих свят. Тобто ці довготривалі удари з величезною трагедією для українців, з вбитими, з пораненими, зруйнованими будівлями, будинками. А відповідь мені буде, це покарати того, хто відповідав за це планування. Саме з командного складу або повітряно-космічних сил Російської Федерації, або командування їх дальньої стратегічної авіації. Ну, хто знає, мені невідомо. Усі знають, хто є цими військовими злочинцями. Це не є якісь таємні прізвища чи офіцерські звання. І я впевнений, що вони і так ходять та озираються. А тепер тим більше для них буде на це привіду.
3: Російська зовнішня розвідка видала, так би мовити, шедевр, заявила, що зет-блогерів і воєнкорів купила українська розвідка для того, щоб розхитувати Росію. Як так сталося, на вашу думку, що запеклі російські ультрапатріоти, зет-патріоти раптом перетворилися на агентів ГУР?
4: Я вам так скажу, російська зовнішня розвідка, мабуть, останні років 10, навіть більше, перетворилась в такий собі офіс кринжатини. Ох, хто вони. І головний ретранслятор всього цього крінжа – це Нарішкін. Тобто, якщо ви хочете послухати про біолабораторії – Нарішкін тут як тут. Якщо ви хочете послухати про нацистів, терористів, саме мережу нацистів-терористів по території Російської Федерації, яку готував правий сектор, Нарішкін тут як тут. Тобто усі ті фейки, найтакі собі крінжові фейки, які ми чули за останні роки, генерувала саме Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації. Дійсно, структура, яка існувала для проведення глибинної аналітичної роботи, роботи за кордоном, роботи внутрішньо в самій Російській Федерації, яка дійсно аналізувала інформаційні потоки, а також генерувала відповідні аналітичні звіти, на які спиралось керівництво Радянського Союзу, Російської Федерації і так далі, перетворилась просто в офіс по генерації фейків. Ну, тому чого від нього можна очікувати. Щодо Z-воєнкорів, то тут, знаєте, нічого дивного зараз, які відбуваються в них ментальні зміни, назвемо це так. Або перший російський, не Z-воєнкор, але говоряща голова, яка почала розуміти, що СВО повністю провалилося, це був Ігор Гіркін ще в 2022 році. Як би ми не відносились до цього військового злочинця, який заслуговує на виселицю, але він все ж таки в 22-му році побачив провал вторгнення, повномасштабного вторгнення в Україну на самому початковому етапі, тому що він дійсно робив більш зважену аналітику, він аналізував події на фронті, все ж таки він людина військова, і він розуміється на цьому, і він не прикривався якоюсь пропагандою чи якимось намаганням якось підлаштуватися під владу. Він говорив так, як є. Він спочатку акцентував увагу на тих помилках, які робили російська армія. А він побачив, що на нього не звертають увагу на вищому рівні, і він почав просто всіх топити. За це він і потрапив у в'язницю. Але загально він був абсолютно правий. Майже все, що говорив на той момент Стрілков Гіркін, це відповідало дійсності. Абсолютний провал російського повномасштабного вторгнення в Україну можна було спостерігати, якщо не в перші дні самого вторгнення, а вже через декілька тижнів вже вимальовувалась уся ця структура цього величезного і кривавого фіаско для Росії. Російські зет-воєнкори в більшості своєму, по-перше, вони намагалися прилаштуватися до державного корита. Більш-менш вони прилаштувалися. Вони не були достатньо розумні, вони не багато розумілися на дійсно військовій справі. Вони не аналітики, але зараз вони відчувають, чим все це закінчується. Майже нульовий ефект просування в зоні бойових дій, майже нульовий ефект захоплення території України, причому величезні втрати, які зростають кожного місяця. Катастрофа, величезна людська катастрофа, тобто війна, яка вже тягнеться довше, аніж як росіяни говорять про цю фазу Другої світової Велика Вітчизняна. А при цьому, що зробив Радянський Союз за 5 років Великої Вітчизняної війни? Він втратив десятки тисяч і сотні тисяч, я навіть скажу більше, мільйони квадратних кілометрів території, а потім він відновив ці території за цей період. І ще й захопив частину Східної Європи, скажімо так, під гаслом звільнення. Але де-факто потім це політичне та культурне поглинання почало відбуватися. А що зробила Росія за цей період? Продовжує бої за малу такмачку?
3: Українське ГУР перехопило документи від 6 травня, де розписані певні плани ракетних ударів Росії по двох десятках політичних і військових об'єктах у Києві, включно з офісом президента. Це глава держави підтвердив. Цікаво, що ці плани от датовані так напередодні 9 травня, коли в Кремлі боялися панічно українських дронів, українських ракет, балістики на параді чи чого. Це реальні їхні плани, чи це були просто папірці для того, щоб заспокоїти нерви Путіна, і він собі спокійно міг вийти десь на Красну площу на 40 хвилин?
4: Це реальні плани, тому що вони існували завжди. Це не тільки стосується 9 травня. Я більш ніж впевнений, що ці плани з 2022 року постійно оновлюються. План ударів по урядовому кварталу, використання тієї чи іншої зброї, тих чи інших засобів ураження, вони це постійно планують, вони постійно ці плани оновлюють. Тому що так чи інакше, але в якийсь момент вони змушені будуть приймати це рішення. Коли це відбудеться, інше питання. Чи приймуть вони знову ж таки це рішення, це також інше питання. Ми постійно знаходимося під таким, не те, щоб ми знаходимося під цією загрозою, це вже питання до Верховної Ради, це кабінет міністрів, саме на них націлені ці удари, але вони поки обходять цей момент, пов'язаний з тим, що буде відповідь. І ми бачимо навіть зараз, з кожним днем, вірогідність цієї відповіді у разі ударів по адміністративним будівлям в Києві, вона тільки збільшується. І ефективність цієї відповіді буде збільшуватись. Тобто є негласне правило, щоб усі розуміли, є негласне правило не чіпати під час війн та конфліктів, не чіпати керівників цих країн, не чіпати урядові будівлі. Не тому, що це негласне правило, воно... це якась там навіть неформальність, це якийсь там добродетель, нічого подібного. Будь-яка війна, вона закінчується мирним договором. Так чи інакше, навіть при капітуляції все одно мирний договір, він повинен бути укладений. І щоб він був легітимізований, цей мирний договір, його повинна підписувати легітимна влада, або керівник країни, або уряд. Відповідно, оці персоналі повинні бути на момент завершення війни живими, щоб не виникло потім в історичному контексті якихось претензій. Тобто тут виключно ось такий підхід до ненанесення ударів, взаємоударів по урядовим кварталам або по представникам влади.
3: Знову з'явився трек Білорусі. Президент каже, що Росія ламає Лукашенка до нових операцій, і чи то незрозуміло, чи то в напрямку країн НАТО, чи то на Чернігівсько-Київський напрямок. Але от командир безпілотних систем Мадяр Бровді, він сказав, що Мінськ і так дає коридори для шахедів, ми все це там моніторимо і будемо відповідати. Як ви розумієте цю ситуацію? Тому що з іншого боку, є такі коментарі, що Лукашенко все одно, він розуміє, наскільки Україна має багато далекобійних оцих дронів. Якщо вони там долітають до Уралу, то всю Білорусь покриють дуже швидко.
4: Так, і ми бачимо, що навіть Москва не може зараз захищатися від українських дронів, коли ми цього захочемо і починаємо відправляти відповідну кількість з відповідним плануванням. Москва не може себе закрити. Чи зможе себе Мінськ закрити? Я думаю, що ні. А давайте навіть так подумаємо більш в цікавому напрямку. Мозерський НПЗ. В нас такий величезний досвід ударів по російським НПЗ, а по білоруському так тим більше. Основний НПЗ, який забезпечує режим Лукашенко фінансовим з таким фундаментом. А перестане працювати? Це ж треба. Тому так, Лукашенко дуже добре розуміє, які будуть наслідки, якщо він надасть можливість Росії знову провести вторгнення на територію України або прийме у цьому безпосередню участь, особливо зараз, коли вже зрозуміло, що ця війна не просто провальна, що вона наближається до абсолютного свого краху, і це тільки питання часу, коли російські війська не зможуть наступати і не зможуть де-факто навіть тримати оборону. Для Росії в даному випадку, на мій погляд, найбільш сприятливий сценарій – це напад на одну з європейських країн. Не стільки влаштовувати оцей обхідний маневр, щоб знову йти на Київ та через Чернігівщину, через Київську область. Ні, для них це якраз, щоб створити шокову ситуацію для Європи, якраз напад на одну з європейських країн. Звісно ж, ми розуміємо, що це може бути одна з країн Балтії, а найслабкіша в питаннях самооборони – це якраз, наприклад, Естонія. В них серйозні проблеми в тому, що великий кордон з Росією, є морський вихід в Естонію з території Росії, є сухопутний вихід, а вона найменш захищена, на відміну від, наприклад, Литви, Латвії, а тому загроза для Естонії одна з найбільших, що Росія може розпочати відкриту агресію проти цієї країни.
3: Пане Олександре, дякую за цю розмову. Ми вже перебрали всі наші таймінги. Я нагадаю, що Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був в нашому ефірі. Далі в нас новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: У період війни мирному населенню, на жаль, доводиться стикатися з окупантами віч-навіч. Якщо ви потрапили у таку ситуацію, важливо знати, як діяти під час зустрічі з агресором. Найголовніше – не панікувати. Типова реакція організму на стрес – миттєвий викид величезної дози адреналіну у кров. Наше тіло мобілізує всі резерви та в прискореному темпі спалює ресурси. Починається сильне серцебиття, прискорений пульс, стрибки тиску. На якийсь час можна навіть заціпаніти. У таких ситуаціях намагайтеся рівно і глибоко дихати. Якщо окупанти просять якісь речі, краще їх віддати. Інакше дії агресора можуть бути непередбачуваними. Перейменуйте важливі контакти. Якщо окупанти заберуть ваш телефон, зробіть усе можливе, щоб вони не визначили наступну жертву. Найбільше їх цікавлять волонтери, журналісти та активісти. Перейменуйте своїх знайомих якось нейтрально, щоб тільки ви знали, кому належить якийсь із телефонних номерів. Не зберігайте в галереї фото ворожої техніки. Якщо вас зупинили окупанти на дорозі, за можливості не показуйте їм документи та не підказуйте шлях. Можете повідомити, що ви тут проїздом і не знаєте точного напрямку. Головне – діяти спокійно. Якщо ви спілкувалися з окупантами раніше, а зараз перебуваєте в безпеці, усіма доступними способами інформуйте СБУ про час та місце, де ви побачили окупантів.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія в ніч на 17 травня вчергове здійснила обстріл Харкова. На цей раз ворог пошкодив автівки, житлові будинки та вуличне освітлення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, один дрон влучив у Салтівському районі біля багатоповерхівок, уламки другого впали у Київському і третій вдарив по Холодногірському. Терехов написав, що ворог також атакував дроном Основ'янський район. За словами мера, попередньо минулося без постраждалих. Натомість цієї ночі невідомі дрони масовано атакували Москву та область. Росіяни неодноразово нарікали на вибухи, а перед цим було гучно також у тимчасово окупованому Криму. В результаті атаки дронів на Москву та область було уражено такі об'єкти, як технопарк у Зеленограді, підприємство МКБ «Радуга», яке спеціалізується на розробці крилатих ракет та іншої ракетної техніки, МПЗ, аеропорт Шереметьєва і наливну станцію нафтопродуктів у селі Дурикіно. Про це повідомляють російські телеграм-канали. На оприлюднених кадрах помітні пожежі та щільні чорні стовпи диму. Роботу аеропорту Шереметьєво через масовану атаку дронів також довелось призупиняти. І День пам'яті жертв політичних репресій відзначають сьогодні в Україні. Ця пам'ятна дата є не лише даниною скорботи, а й важливим елементом національної пам'яті та історичної правди. Вона нагадує про ціну свободи, важливість демократії, верховенства права та захисту прав людини. День пам'яті жертв політичних репресій об'єднує суспільство навколо спільного усвідомлення історичних уроків та необхідності збереження людської гідності, свободи і справедливості як базових цінностей держави. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
8: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
15: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від чотирьох факторів. Сезонність – у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою. І навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Лідер КНР Сі Цзіньпін восени відвідає Сполучені Штати на прохання Трампа. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, пише CNN. Він також назвав зустріч Сі і президента Сполучених Штатів у Пекіні історичною і відзначив прогрес у перемовинах щодо торгівлі між країнами. Про це і піде мова далі. Поговоримо з Андрієм Веселовським, надзвичайним і повноважним послом, радником директора Національного інституту стратегічних досліджень. Мої вітання, рада бачити.
16: Доброго дня, пані Інно.
3: Ну от Дональд Трамп з'їздив до Китаю, розсипався там в компліментах Сі Цзіньпіну, фактично запропонував розділити світ на двох. У відповідь, як ми розуміємо, Сі Цзіньпін ледь не пригрозив Сполученим Штатам війною, якщо вони будуть втручатися і не буде все так, як хоче Пекін. І Трамп миттєво здав назад, і це видно по питаннях Тайваню. Так, він заявив, що він не підтримує його незалежність. Що це було, на вашу думку, як ви оцінюєте цей візит? Це Трамп злякався, грає в миротворення Сі, чи це якась хитра бізнес-стратегія американського лідера?
16: Вести переговори з серйозним співрозмовником, серйозним суперником, можливо, у слабкій позиції – це безнадійна справа. Президент Трамп збирався приїхати до президента, назвемо, Сі Цзіньпіна, на тлі перемог. Він переможе у Венесуелі, він переможе в Ірані і на Близькому Сході, а ще він там поміж того всього переміг палестинців. І з усім цим він приїжджає до Сі Цзіньпіна і розказує йому, що він має серйозні важелі на Європу, на енергоносії в світі, на новітні технології, звідси у нас з'являється Ілон Маск, Хуанг, інші впливові особи з IT-сектору світового, американського. Ну, а насправді всього цього не відбувається. Насправді на тому ж Близькому Сході, в Палестині, так як було погано, так і залишається погано, нічого не вирішено. Нібито мирні якісь домовленості між Ліваном і Ізраїлем тривають, існують, але бої продовжуються. На Близькому Сході країни між собою сваряться в Перській затоці. Емірати виходять з системи ОПЕК, а Саудівська Аравія їх підтримує. З'являються домовленості між Іраном, який зовсім не здається, і Іраком, його нібито давнім ворогом, між Іраном і Пакистаном. І Сполучені Штати не можуть розблокувати Ормузьку протоку і не можуть керувати урядом Ірану. І таким чином президент Сполучених Штатів приїжджає в Китай з порожніми руками. Він хоче ці руки чимось наповнювати. Китайський лідер йому говорить, власне, чому ми повинні якимось чином вам допомагати чи до вас прислухатися. Всі карти чи козирі, як любить говорити, там на наших руках. Ось що відбулося, власне, в Пекіні під час цього дводенного візиту. Як влучно зауважив один з оглядачів, все, що Трамп везе з собою з Китаю в якості прибутку, це насіння троян. Насправді він і насіння троянд не везе.
3: Бо вивкинули все.
16: Не розповсюджуються. Вони розповсюджуються відрізками. Ну, але то вже інше питання.
3: І, ну, ви ж бачили, так? Коли Трамп сідав на борт номер 1, там їм всім заборонили всі ці подарунки.
16: Все повикидали. Добре, що там панди їм не давали з собою. Ось. Таким чином, візит виявився не те, що мало підготовленим, це факт. Знову ж таки, він був так само мало підготовленим, як була мало підготовленим війна проти Ірану. Але він виявився ще й в поганому часі і в поганих умовах. Декотрі впливові міжнародні лідери, це вже не оглядачі, це вже не експерти, а міжнародні лідери відкритим текстом кажуть Трампові: перестань говорити весь час і все взаємно протилежне. Думай над тим, що ти говориш, і приймай рішення далекосяжні, а не п'ятихвилинні. Але в процесі цього візиту ми побачили, що і тут президент Сполучених Штатів, на жаль, не відмовився від своєї звички. Він говорить улесливі, приємні слова, але за цими словами нічого немає. Раптом з'являються погрози, а за погрозами теж нічого не може бути, тому що ми побачили це по Ірану, і так далі, і так далі. Що ми врешті отримали, ми як Україна, в цьому, в цій ситуації? Ми бачимо, що ви сказали пропозиція поділити світ на двох, G2. Власне, це вже зараз це вже непоганий варіант для Сполучених Штатів. 5 років тому в Америці президенти могли говорити: ну, ми побачимо, чи нам треба цей світ на двох. Ми єдині головні, і ви можете бути нашим молодшим партнером. Сьогодні це китайська сторона, яка говорить: ділимо світ на двох, а американська радісно погоджується. Ну, власне, уточнимо, ця американська адміністрація. Ці адміністрації ще бути на посаді 2.5 роки. І Тайвань в цій ситуації випливає природно як частина Китаю. Той же самий Дональд Трамп раптом починає роздумувати про географію. Він говорить, віддаль від Тайваню до материкового Китаю 60 миль, він каже 59, добре підготувався. А від Америки 9500 миль. І тому логічно, що, далі він не закінчує фразу, але ми всі розуміємо, що, чому це Сполученим Штатам захищати цей Тайвань, який такий близький до материкового Китаю. Ну, чому б захищати? Тому що це американське законодавство. У 1982 році був прийнятий акт підтримки Тайваню, назвемо його так. І цей акт передбачає жорсткіший з принципів, за яким Сполучені Штати не можуть торгувати Тайванем з Китаєм. Побачимо, як це буде розвиватися тепер ця ситуація в американському конгресі, тому що серед конгресменів є чимало таких, які жорстко не згодні з здачею, так би мовити, в лапках Тайваню Китаєві, і які вважають, що вся китайська політика теперішньої адміністрації – це суцільна поразка. Сполучені Штати Америки перестають бути світовим гегемоном, але не тільки світовим гегемоном, вони перестають бути найвпливовішою країною світу. Як вишенька на торті, в результаті всіх довгих переговорів, як Трамп казав, небачених торговельних переговорів з небаченим успіхом, американці отримали замовлення на 200 літаків Boeing. Сподівалися на 500 замовлення. Потім вже готові були погодитись на 300. Дали їм 200, та й то не знати, чи воно буде швидко виконане. В Китаї існує величезна державна корпорація, яка вже виробляє середні магістральні літаки вузькофюзеляжні типу Boeing 737 і працює і докінчує практично роботу над широкофюзеляжними літаками. Тобто ще 2-3 роки і американські Боїнги не будуть нікому потрібні в Китаї, бо там будуть власні Боїнги. І вони будуть, напевне, дешевші. Ось такий, на жаль, тому що Сполучені Штати є стратегічним партнером України і продають Україні зброю, і надають певну політичну підтримку. Такий, на жаль, на сьогодні результат цього візиту.
3: А давайте тоді ближче до України. Перед тим, як Трамп вилетів туди, сенатор Лінсі Грем сказав, що лідер Китаю може просто одним рухом зупинити війну в Україні російську. Трамп сказав, що про ситуацію в Україні говорили, але складається враження, що не дуже детально. Що ви винесли із цих коментарів куцих?
16: З усією повагою до американського сенату, а пан Грем дуже часто говорить про Україну і дуже багато. Він там відповідальний за Україну нібито від Трампа. Але практично всі його віщування чи його прогнози не здійснюються. Так само, як не винесли на розгляд Конгресу той знаменитий законопроект, під яким він нібито вже зібрав 80 підписів, так само не здійснилися там торговельні угоди, про які він говорив, і так само безглуздим є вислів, що одним телефонним дзвінком Трамп може змінити позицію Російської Федерації, тому що він може сказати, що перестануть купувати нафту і газ. Ну, перестануть купувати нафту і чим будуть заправляти автомобілі, вибачайте. Іранським паливом, яке заблоковано. Даруйте, це на кого розраховані такі заяви. Тим більше, що нафта російська в півтора рази дешевша, ніж близько східна, і Китай від неї не відмовиться. І тим більше, що Російська Федерація поставляє в Китай лише десь 20-25% потрібної йому нафти. Тобто, на жаль, заяви пана Грема не варті уваги. В даному випадку теж. щодо обговорення України в Китаї, мені здається, що ці дві держави не мають не тільки спільної якоїсь позиції чи розуміння, але не мають і важелів чи бажань для того, щоб припинити війну. Важелі і бажання має європейський континент, в широкому сенсі цього слова, не тільки Європейський Союз, а мають інші, скажімо, далекі союзники України, такі як, скажімо, Канада, Австралія, Японія до певної міри, Південна Корея до певної міри, бо всі вони не хочуть посилення Китаю, а посилення Китаю – це послаблення Російської Федерації. Тобто впливу якоїсь розмови про те, що там можна закінчити війну між Росією і Україною, не можна виключати, що така фраза з одного боку, з якогось боку проскочила, і з другого боку було сказано, ну так, звичайно, це погано, коли людей убивають, а якщо це Трамп, то додав ще й молодих людей вбивають. І дуже багато вбивають. І на цьому все закінчилося. Тому що для якихось рішень по Україні потрібно розуміння конкретних дій і потрібні інтереси.
3: Ну от зараз Трамп тільки відчалив, туди терміново летить Путін.
16: Зараз нема. Вибачте?
3: Ну от Трамп відчалив, а туди терміново летить Путін зараз. 19 травня він же буде в Пекіні. Це виглядає як якийсь такий, ну, пожежний візит. Він їде дізнатися, про що Трамп домовився з Сі?
16: Ні, це не зовсім так. Про візит говорилося ще пару місяців тому. І передбачалося, що після того, як Трамп побуває в Китаї, Путін туди прилетить, і вони з Сі обговорять, що пообіцяв Трамп, чим погрожував там. Путіну потрібно відчути, чи Сі не піддався на погрози чи улещування Трампа. Як це все відіб'ється на російсько-китайських відносинах. Ну, ми не виключаємо, що теоретично Трамп міг би сказати Китаю, не постачайте зброю, не постачайте критичні матеріали Росії, щоб вона перестала вести війну. Ми не знаємо, чи він це сказав. Але Путін хоче знати, чи він це сказав. І Путін хоче знати, як ще відповів на це. Тому що від цього дійсно залежить від критичних компонентів, не від продажу нафти. Дійсно залежить можливість Російської Федерації продовжувати війну проти України. Отже, для цього Путін і летить. І це цілком зрозуміло. Менший, так би мовити, ну не будемо говорити, що Росія – це слуга, але у всякому разі молодший партнер летить до боса і до керівної компанії і просить його не відмовляти в кредитах, не відмовляти в подальших інвестиціях і підтримувати його політично. Що й буде, напевне, зроблено.
3: Зараз Bloomberg в свіжому матеріалі пише про те, що Сполучені Штати не продовжили дію винятків санкцій для російської нафти. Я також звернула увагу на те, як Сергій Лавров в інтерв'ю індійським ЗМІ відверто розплакався, каже, що Трамп продовжує лінію Байдена, санкції не знімає, нові вигадує. Тобто російський оптимізм щодо того в лапках нашого Трампа кудись дівається, десь він розтає.
16: Це приємний факт. За останній рік американці разів 10 то поновлювали санкції, то поновлювали ці дозволи на окремі продажі енергоносіїв Росії, то їх знімали, то зупиняли і так далі, і так далі. Це все відбувалося. Тепер, схоже, воно увійшло в нормальне русло. Ці поблажки полегшення ці зняті, тому що це в інтересах Сполучених Штатів, тому що вони є головним продавцем нафти в світі зараз. Вони є найбільшими виробниками, тому їм хочеться продавати свою. Щодо Лаврова, в той же час, коли Трамп знаходився в Пекіні, в Делі проходила зустріч міністрів закордонних справ БРІКС. А БРІКС, ми пам'ятаємо, що це така улюблена Москвою організація, куди входить Росія, Китай, Південна Африка, Бразилія і ще кілька Індії, ще кілька дрібніших партнерів останнім часом туди присусідилися. Але суть в тому, що Москва дуже хотіла, щоб на цій зустрічі Іран туди входить в якості партнера, було жорстко засуджено дії США проти Ірану, ну і взагалі була прийнята така спільна антиамериканська позиція. Цього не сталося. Та й це не може зараз статися.

0: чотири держави, в основному європейські, але можемо бути впевнені, що поступово до нього будуть доєднуватися і інші держави.
1: Пане Андрію,
0: Росія
1: маємо завершувати. І я тут тільки
0: прошу.
1: скажу одну фразу на завершення, що по цьому трибуналу, так, ми всі сподіваємося, що цей юридичний механізм нарешті запрацює і запрацює ще за нашого життя, і ми побачимо його дію. Андрій Василовський був в нашому ефірі, надзвичайний повноважний посол. І я, Інна Марецька, на цьому завершую роботу. Дякую слухачам і глядачам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми.

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у «Розера+».
1: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
4: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
4: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
0: В Україні діє державна програма навчання водінню для ветеранів і ветеранок з інвалідністю. Вона дає змогу безкоштовно пройти підготовку на спеціально адаптованих автомобілях. Скористатися програмою можуть ветерани і ветеранки війни, члени їхніх сімей, а також члени сімей загиблих або померлих захисників і захисниць України, які мають інвалідність незалежно від причин її отримання. Крім того, потрібно мати медичні показання до керування транспортним засобом. Щоб пройти безкоштовне навчання, потрібно звернутися до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання. Заяву можна подати у паперовій або електронній формі. До заяви необхідно додати копії паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків, індивідуальної програми реабілітації, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни. Члени сімей додають до заяви копію свідоцтва про шлюб для дітей, свідоцтва про народження. Також у пакеті документів має бути медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом та одна кольорова фотокартка розміром 3,5 на 4,5 см. Після перевірки документів підрозділи з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із ветераном, ветеранкою війни або членом його/її родини та автошколою. Оплату навчання повністю здійснює Міністерство у справах ветеранів. Обрати спеціалізовану автошколу та дізнатись більше про навчання можна на сайті проєкту «Безбар'єрні автошколи» за адресою drivability.mvs.gov.ua.
6: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Український кордон з Білоруссю перетворили на потужну та неприступну оборонну лінію. Наразі сили оборони перебувають у повній готовності до будь-яких можливих провокацій з боку Білорусі. Про це повідомляє оперативне командування «Захід». Там зазначають, що попри оманливу тишу з боку Білорусі, українські військові не втрачають пильності, оскільки сусідня держава залишається сателітом Кремля і потенційним плацдармом для ворога. Сьогодні північні рубежі країни перетворено на справжню фортецю. На прикордонних ділянках зведено кілометри польових фортифікацій, облаштовано сотні капонірів для техніки і довготривалих вогневих точок. Потужна система мінних полів, ровів та загороджень додатково посилюється складним природним рельєфом Полісся, непрохідними лісами, болотами та річками. Воїни-прикордонники у складі угруповання військ «Захід» надійно утримують визначену ділянку державного кордону, кажуть у командуванні. Там наголошують, що бійці перебувають у постійній готовності до миттєвого реагування на будь-які ворожі дії. Як відомо, Росія вже тривалий час використовує територію та інфраструктуру Білорусі у війні проти України. На початку травня українські прикордонники зафіксували розвиток військової логістики у Білорусі, яка у майбутньому може бути використана у координації з РФ. Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає нові операції проти України з території Білорусі і активізувала спроби втягнути Мінськ у подальші військові дії. За словами глави держави, Москва провела додаткові контакти з Лукашенком, щоб схилити його до участі у нових агресивних кроках. Європа має утриматись від прямих переговорів з Кремлем, оскільки Росія зараз перебуває у нестабільному становищі. Замість пошуку компромісів, європейським союзникам необхідно посилити санкційний тиск. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. За його словами, Москва активізувала контакти з європейськими країнами на тлі економічних проблем і відсутності значного прогресу на фронті на п'ятому році повномасштабного вторгнення. Головна мета Кремля – знайти шляхи для відступу, тому реакцією Заходу має бути посилення обмежень, а не допомога РФ, каже Цахкна. Він наголосив, що зараз не час для розмов чи переговорів, зараз саме час чинити тиск на Росію. Міністр закордонних справ Естонії назвав дуже небезпечним мислення деяких європейських лідерів, які прагнуть взяти на себе дипломатичну ініціативу, поки зусилля Сполучених Штатів щодо врегулювання зайшли у глухий кут через фокус Вашингтона на війні в Ірані. Цахкна переконаний, що російський диктатор Владимир Путін вичерпує свої можливості, а численні раунди західних економічних санкцій дають реальний результат. Крім величезних втрат на полі бою, Україна завдає ефективних ударів по російських нафтовидобувних та судноплавних об'єктах глибоко всередині території РФ. Серед інших факторів вразливості Кремля естонський міністр назвав зростаюче розчарування всередині самої Росії через перебої з мобільним інтернетом та економічні труднощі. За словами естонського дипломата, загальний тон у Європі вже змінився і більшість країн розуміє, що Росія перебуває у хиткому становищі. І День пам'яті жертв політичних репресій відзначають сьогодні в Україні. Його мета – гідне вшанування громадян, які були безпідставно заарештовані, засуджені, депортовані або розстріляні через політичні переконання, соціальне походження, релігійні погляди чи національну ідентичність. Масові політичні репресії в Україні особливо посилились у 1920-50-х роках і досягли піку під час так званого «Великого терору» 1937-38 років. У цей період репресивна система знищувала інтелігенцію, духовенство, представників влади, військових, селян і всіх, кого тоталітарний режим вважав неблагонадійними. За оцінками істориків, жертвами політичних репресій стали мільйони українців. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
2: Добрий день, всіх вітаю. Це знов я, Юрій Мацарський, військовослужбовець, журналіст в студії Радіо НВ. А сьогодні поруч зі мною Юрій Олійник, співзасновник Центру дослідження Африки, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Вітаю вас.
3: Вітаю, слава Україні.
2: Героям слава. Дуже я вдячна вам за те, що ви прийшли, тому що хочу розібратися з великою кількістю питань, а без яких, от без вас, скоріш за все, і ніколи і не впорався б. Чому я сьогодні вас запросив перш за все як співзасновника Центру дослідження Африки? Тому що ми бачимо в новинах все частіше і частіше з'являються згадки африканської країни під назвою Малі, причому вони з'являються дуже часто через кому з Україною. З українськими якимись фахівцями, з українськими розвідниками, з українськими військовими. Скажіть, будь ласка, ми приблизно розуміємо, що там відбувається війна доволі довга, а вона то починається, то знов затухає, а там десятиліттями ще з часів французької колоніальної імперії. І в цій війні протистають один одному умовно, значить, центральна держава з одного боку, з іншого боку якісь сепаратисти, джихадісти і так далі, і тому подібне. А як серед всіх цих людей, рухів і так далі з'явилися Україна і українці?
3: Ну, по-перше, я би казав не тільки сепаратисти, взагалі антивладні сили, які не сприймають нинішній режим в Малі, який є проросійський повністю. Ну, це щоб ми більш коректно, тому що ми розуміємо, там головні сили – це оці ісламістська група, це, власне, у нас теж фронт визволення Азаваду, який увійшов у союз
2: з Туареги.
3: Туареги – це фронт визволення Азаваду, Азавад називається, планована їхня мрія про їхню державу. Ну, але це не завжди про державність говориться, там було тривалий час мова про автономію навіть Малі, в чому були конфлікти з центральною владою. Ну, зараз докладніше про це скажемо. Ну, і Ан-Нусрат Ісламова Аль-Муслімін, це якраз найбільш масштабна зараз джихадистська організація, афільована з Аль-Каїдою. Але є і дрібніші інші групи, є інші ісламісти, в тому числі ІДІЛ на сході країни. Є різні племінні там групи, які мають якісь, вступають в альянси, мають свої інтереси. Ми можемо говорити про загальний опозиційний рух проти влади. Чому там українці? Ну, ми просто це частина глобальної Третьої світової війни. Почнімо з так, якось так кажучи, навіть не по Африці, а загалом по світу подивитися. Наприклад, ну це ж не тільки в Україні відбувається війна, в Сирії, там іранська війна. Це все ж воно сильно зав'язано між собою, тому що загалом, якщо продивитися на інтенсивність, кількість, напругу воєн у світі, взагалі конфліктів, починає, власне, вона з 11 року суттєво зростає, і це вже такий є, тоді раніше це було, багато було конфліктів і в холодній війні, потім було менше в міру 90-х, 2000-х, певне, все-таки затишше було, тому при Іракі, в Афганістан, в інших державах, все-таки, деяких африканських державах було, але не було такого єдиної великої наростання хвилі. Ця хвиля зараз є. Ми це фіксуємо, наш аналітичний центр Української студії стратегічних досліджень. Рекомендую всім, що року робимо індекс війни. Можна на сайті нашому подивитися. Це ми з 18 року аналізуємо більшість великих конфліктів міжнародних, від дипломатичних, починаючи якихось протистоянь, до гарячих воєн великих. Ранжуємо їх і дивимося, яка їхня тенденція. І наш висновок, що конфліктність наростає, в деяких окремих місцях може бути перемир'я, може бути певна стабілізація, деяких знову щось вибухає, але загальна хвиля зростає. І це частина великої боротьби американського блоку і його союзників і китайського блоку, які зараз безпосередньо вони не воюють, але ми розуміємо, що Росія все-таки...
2: Я вас перебиваю, допоки ми зовсім далеко не
3: дійшли.
2: От просто... дивіться, от ви очертили ці два блоки. Американські їх союзники, і Китай, і там його умовні сателити. А де тут місто України і тим більш Малі?
3: Дивіться, Росія виступає партнером, неформально, можливо, але фактично реалізовує інтереси Китаю з дестабілізацією впливу Заходу, як в Сідні, в Центральній Європі, так і у світі.
2: Свідомо чи не свідомо?
3: Ну, дивіться, я розумію, це ряд аналітиків їхніх теж це розуміє. Ми Важко сказати, що свідомо, якщо ми говоримо про цілодержавний механізм, але так, такі їхні зараз умови. Можливо, вони були менш раніше, могли б на паритетних основах до 22-го року з Китаєм говорити якісь там обміни, то зараз все-таки більша суттєва економічна залежність, і тому вони, по суті, дуже координуються з китайським урядом. Хоча Китай, звичайно, він напряму нічого такого не підтримує, він про мир постійно говорить, але ми розуміємо, що їх це інтересах робиться. Ну, якщо та, звичайно, тому не можемо прямо звинувачувати, але інтереси зрозумілі які. І по-друге, це саме російський інтерес. Росія, як окремий актор, теж свої інтереси має в цій грі. І її інтереси розхитувати вплив Заходу, розхитувати вплив наших українських союзників, відволікати їхню увагу, створювати точки свого впливу у світі, що посилює їхній вплив на міжнародній арені, дипломатичну роль, економічне значення. І Україна зацікавлена, природно, зупиняти в усіх точках, де Росія має якийсь прибуток, її вплив. Тому наша присутність можлива, підтверджена, не підтверджена, планована. Це все потрібно. Питання тільки, які балансу ресурсів, тобто скільки ресурсів варто виділяти на якусь точку, щоб там це нам було більш вигідно, а не просто вливання якихось грошей, яких в нас не так багато, і людських ресурсів на неспорівняні речі. Тому треба мають бути точкові удари, точковий вплив.
2: Ви кажете, і воно дійсно так, що історія з залученням України, українців до війни в Малі, вона не підтверджена. No. Є, хтось там пише, якісь там дослідники з Франції, з інших західних країн, вони час від часу згадують, якісь навіть там з посиланням на якісь джерела в розвідках розповідають, що там 200 українських фахівців, чи там більше українських, і що вони допомагають там якось розробляти тактику використання дронів, як працювати в чаті, як працювати з аналітикою від розвідників і так далі. І так далі. Проте ж російська участь в цій війні, вона не приховується. Там були відкрито всі ці спочатку вагнерівці, потім після того, як ЧВК Вагнера, скажімо так, шляхи з Путіним розійшлись в них, м'яко кажучи, вони дуже швиденько перефарбувались в так званий африканський корпус Міністерства оборони. Навіщо це росіянам? Навіщо їм така відкрита, відверта присутність в Малі? Чи це пов'язано там з тим, що це країна з величезними запасами якихось там цінних металів на кшталт золота?
3: Так, ні, звичайно, там є фактор золота, раніше Пригожин з Центральноафриканської Республіки, потім з Малі кормився з того, зараз, окремо розуміємо, частина російських генералів і вище кормляться з цього, але це локальні речі. Глобально Малі це важливо не як саме по собі, як такий центр, з точка зборки, яка дозволяє впливати на навколишні країни. Ми говоримо про Західну Африку, Велику Французьку Африку. Французька Африка, вона не одна з західна Французька Африка, колиш франкомовна, колишні французькі колонії. Вони найбільше до останнього відчували, і деякі відчувають неоколоніалізм, французькі присутність компаній, французьких баз. І там найменше стабільності, тому що уряди не можуть контролювати територію, є певне обурення щодо дій Франції, яка не може їх визискує, надає натомість якоїсь реальної допомоги. І це сприятливий ґрунт для розхитування цієї ситуації, оскільки Франція один все-таки з лідерів ЄС, це впливає на її позиції, дозволяє з нею торгуватися. І Малі – це в центрі цього регіону Сахелю. З нього саме ми згадаємо, спочатку відбувся в 21-му році, то два перевороти в Малі. Тому через півроку один, потім інший. Спочатку прийшли сили, які були ніби російсько орієнтовані, але стали з Туреччиною загравати. Потім другий переворот вже прийшли зовсім проросійські. Потім і після цього вони почали на базі цього далі розхитувати Буркіна-Фасо переворот. Потім в 23-му році переворот в Нігері, де контроль над ураном, який багато з якого йшов до Європи, французькі атомні станції, це центр енергетики, розуміємо, французької. Тому це все такий логістичний центр. Є проблема, що немає виходу до моря, і тому, знову ж таки, з них розхитували ситуацію, знову ж таки, в основному франкомовних державах. В Сенегалі, Гвінеї намагались Кот-д'Івуари зробити переворот. Правда, звичайно, в Гвінеї був досить таки теж проросійський режим, який навпаки переворот був проти нього, тому трошки сили послаблені. Ну, але це перший фактор. А другий фактор – це демонстрація. Росія грає, дуже активно вливає пропаганду, ресурси.
2: Нібито теж велика якась держава.
3: Вона велика держава. Головне, що вона, типу, альтернатива НАТО, альтернатива Заходу. Вона бореться з тими колоніалістами клятими, які вас тут поневолювали. Ну, їй може давати там гроші, кредити альтернативні. Альтернативна точка для певних еліт, певних чи військових, чи політичних груп, до яких можна звернутися за допомогу, що вони продемонстрували в цих успішних переворотах тоді. Ну і далі це демонстрація. І далі, щоб всі країни були демонструють свою міжнародних майданчиках дипломатичних російську позицію. Вони сформували цей альянс Сахелю, який і Малі, Буркіна Фасо, Нігер увійшли. Там ще поки може війти Центральноафриканська Республіка і понад трохи так на збоку. Але це перше, звідки починалося це все. Російські впливи, яка з Суданом там з'єднує кордони, тому для них теж це важливо. Тому це демонстративний вплив. Для України є певна проблема, що нам не досить вигідно це робити, відкрито це показувати, ну і не потрібно. Тому що було, звичайно, пам'ятаєте, один момент, коли відкрито напівофіційно оголошували Буданов, ще колишній голова ГРУ у 24-му році в серпні, говорив, коли там черговий раз туареги там росіян підстрелили, засаду зробили, сказали, що то ми там залучені. Потім був певний скандал, ряд інших держав, які нейтральні, або навіть прозахідні, сусідніх, Сенегал, зокрема, вони засудили там втручання, зокрема, України, були там дипломатичні оголошення. Чому це відбувається? Тому що росіяни все-таки, якби не як, є інші країни занепокоєні їхнім впливом, занепокоєні, що вони можуть перевороти підтримати, занепокоєні розповзанням цієї нестабільності, але вони говорять про підтримання кордонів міжнародно визнаних, вони говорять про підтримку цієї ситуації, що сталася після розпаду колоніальної системи. І ці уряди, вони власне говорять про якусь самостійність, російську підтримку з Росією, але кордони, в принципі, там незмінні країн. А от ці всі повстанські групи часто, вони говорять про переформатування кордонів. Ну, ісламісти, наприклад, їм взагалі в Сахелі, розуміємо, це там мовні кордони в пустелі. Тому говорять про формування великої там західноафриканських певних груп. Ну, може зараз вони прямо цих, ті, хто там бореться, не говориться, але ми розуміємо, що формування таких еміратів, власне, загального західноафриканських. А туареги – це вже складніша історія, тому що туареги, вони, якщо ми про це трошки торкалися, народ без держави, який розділений між різними державами, це Малі, звичайно, це сусідній Нігер, за велика західна частина, велика частина в Алжирі проживає. І є групи їхні і далі, до Мавританії, аж до Сенегалу. Ну, там їхні, так мовити, відгалуження, анклави. І для ідея заладу, щоб всіх там об'єднати, це, звичайно, руйнація державних кордонів. Вони боролися конкретно у Малі, це був головним центром їхньої боротьби, і Нігер, зокрема. Там йшли, зокрема, в початку 2010 років боротьба. І, зокрема, тоді ще з тодішнім ще з давнім урядом в Малі, в 2014 році, 2013 були домовленості, які почали реалізовуватись, що буде їм на півночі Малі, де вони проживають, автономія. Це автономія. І, власне, новий проросійський уряд, який після перевороту прийшов, він ці всі речі відкинув, переглянув, і це було символом початку нового конфлікту.
2: Знов я вас перериваю, тому що вже вдруге ви це згадуєте, а ми так і не пояснили. Ви вдруге згадуєте, що ось ця влада, яка зараз існує в Малі, вона проросійська. І це дійсно так, тому що якщо подивитися на те, з ким, як і коли спілкується голова держави, ну він голова, тому що він сам визначив, що він голова, він шляхом перевороту прийшов до влади.
3: І вибори колись будуть в світлому майбутньому.
2: Так. Він обіцяв, але постійно якось забуває про це свою обіцянку. А Сімі Гойта його звати, і він постійно десь поруч з Путіним, десь от він на якихось зустрічах, на якихось самітах, так далі. До речі, цікаво було, я про так трохи відійду. Як коли, значить, там був якийсь саміт, коли Путін зібрав своїх союзників з африканських країн і розповідав про Україну, що там, значить, до влади прийшла страшна хунта. І хтось порахував, що там, значить, в цей момент тільки в першому, значить, ряду людей, які слухали, було 4 людини, які прийшли до влади завдяки, значить, державним переворотом, які навіть не знають, що таке вибори і так далі. Серед них був цей самий
3: Гойта. Ну, це подвійне мислення,
2: пропаганда. Звідки там, в країні, яка далеко від там якоїсь сфери впливу була, що Радянського Союзу, що сучасної Росії. Звідки там беруться люди, от про яких ви кажете, і про яких інші фахівці теж пишуть, що вони відверто проросійські. Як вони стали відверто проросійськими?
3: Ну, почнемо з того, що Малі якраз не була далеко від Радянського Союзу. Певна була досить таки дружня з Совєтським Союзом. Деякий час там будували, там пробували залучати допомогу СРСР, будувати якісь подобія, ну не соціалізм, а там розвиток. Ну, в 70-80-ті роки, хоча залишався французький вплив, звичайно. Тому це такий був, вони пробували балансувати. Ну, і сама Франція все-таки, вона була також не зовсім в НАТО, деколи там, ми знаємо історії, там були...
2: Виходило з військової
3: соціалістичний вплив, да. Ну, але все-таки Малі, це інших держав були більше, зокрема, Чад, Камерун, постійні союзники Франції, Малі там бавилась трошки, і був совєтський вплив, і багато офіцерів навчалися, і... тоді ще в Совєтському Союзі, потім вже нові в Росії навчалися офіцери, а потім вже раз і в Туреччині навчались, зокрема. Тому ми знаємо оцей перший переворот, я кажу, 20, був серпень, я пам'ятаю, та, серпень 20-го, потім в 21-му році був переворот. Тому коли в 20-му році це прийшла оця група людей, вони навчалися, які в Туреччині і в Росії, намагалися з Туреччиною дружити більше там, потім росіяни вже підтримали вже своїх кондових. Ну, але це через те, що, розумієте, як уряд нестабільний, і чому переворот дався, бо народ не підтримував, там протести були, що уряд не може поза столицею забезпечити стабільність, бігають різні там повстанці, стріляють, французи там викачують ресурси, сидять на своїх базах, нічого зробити не можуть. Тому що була народна підтримка якихось змін, пропаганда російська була, вони запропонували, давайте ми вам поможемо, допомогли в цьому, дали там певну гроші, там зброю, координували це все зброю, і потім, власне, ці всі режими зараз, Малі, Чинігерші, Буркіна-Фасо, там, вони охороняються, влада їхня, хунти охороняються росіянами, провідні фахівці там їхні, що вчать місцеву армію і радники, це росіяни. Тому це ключовий, повна залежність.
2: Коли згадують, знов-таки, це не підтверджені дані, а коли згадують про можливу участь України, українських фахівців у війні проти оці проросійської, відверто проросійської хунти, от ті, хто симпатизує росіянам, західним медіа, чи не до кінця розуміють, що відбувається, вони ну, час від часу звинувачують Україну в тому, що нібито українці, підтримуючи сили, які проти хунти, підтримують тим самим Аль-Каїду, підтримують тим самим якісь інші джихадистські угруповання. Наскільки, що можна відповісти на такі?
3: Можна їх переслати до Стармера британського, до Макрона, до Макрона французького і до американського Трампа. Чому вони там зустрічаються, водять переговори з Ахмадом Аш-Шара, який зараз, який вихідець, по суті, теж союзної групи, яка там близька до Аль-Каїди була, і взагалі він такий страшний ісламіст. Як ви там можете це робити? І багато питань щезнуть. А якщо це недоступно, то далі вже можна щось говорити, що вони там виступають як частина руху, що там зараз союзні деяким силам вони, тому порівнювати Сирію можна.
2: Цікаво, що ось всі ці угруповання, які ведуть, щонайменше в Малі, війну проти центральної держави, проти центрального уряду, вони ж насправді один з одним не дуже і якось дружні. І це в них такий ситуативний союз, чи ні?
3: Ну дивіться, це там така теж цікава історія, тому що, розуміємо, досить давніше так, це була проблема у них. І, власне кажучи, минулі роки, там, десятиліття, Тому і бо це владі вдавалося контролювати це все. І навіть зараз по російській владі останнім роками окремо з тими боролися, окремо з тими. Тому це їхня напруга між ними, звичайно, сприяла. Тому що, звичайно, ісламісти орієнтуються деякі там місцеві. Звичайно, ісламістська, панісламістська нібито національна ідея, але з іншого боку, в конкретних умовах, їх там найбільше кочівники місцеві, там фулані або фульби підтримують, які проживають. Багатьох, фактично, де в шести країнах різних Сахелю, ну, вздовж південного краю Сахари, вони конфліктують там з місцевим осілим населенням, яке вже там більш поурядове було, або якісь альтернативні групи підтримувало. Ну, це ж там накладається на конфлікти між пасовищ, за пасовища, за доступ до води, тому це ж комплексна проблема. Але якщо говорити про елітний рівень, да, звичайно, що в тих ісламісти хочуть там і шаріат зробити і розповсюдитись на всю там Західну Африку, мовно кажучи, а на національний тип, а Завад хоче там свою власну якусь державу, і там теж більше частини лівих було, розуміємо, якихось ідей там про європейських ідей, ну, різних, крутилося в рамках великого турецького націоналізму. Зараз вони стали більш практично підходити, останній рік було певне затишшя у конфлікті, вони проводили певні переговори, консультації між собою і змогли, очевидно, це зробити. Ну, ми бачимо, досить подібно зробили в Сирії, в принципі, коли теж до цього готувалися, зробили певні, навіть в рамках того самого Ідлібу, насправді, маленька провінція, де все починалося, це реставрація, відновлення сунітського контролю. Там теж були різні групи, навіть ісламістські чи сунітські, які між собою конкурували, і ми з ними вже переговорювалися. Тут ж теж новий глава, власне, якісь кілька років, власне, контролює головного цю джніт, як назвали, якщо абревіатура буде латинкою. Власне,
2: союзники Аль-Каїди.
3: Та, ну дивіться, вони це все умовно. Ми говоримо. Насправді Аль-Каїда, як і ІДІЛ, все-таки, це ж парасолькова франшиза. Так, тому так. Що є там певна Аль-Каїда з від Бен Ладена і Саудівської Аравії в частини Афганістані. Є там ІДІЛ, який в Ірак в основі іракських там офіцерів формувався. З колишніх садамівських. А є групи, які там на Філіппінах, в Африці, в Ефіопії, які мають свій генезис, вони просто присягнули, щоб, певно, є їм медійна підтримка, певна там, координаційна. Там.
2: Громке ім'я.
3: Громке ім'я, але це, по суті, франшиза. Але вони, звичайно, поділяють певні деякі загально-стратегічні моменти, тому що Аль-Каїда все-таки орієнтоване там визволення окремих територій, створення мусульманського правління на мусульманських землях, тому що зараз, принаймні, це все очевидно більше є. А от ці ІДІЛ, наприклад, в них там глобальна війна всіх, проти самих мусульман, які неправильно вірять. Тому більш радикальні йшли до ІДІЛ, там більш такі відморожені, а більш помірковані там якісь союзники Аль-Каїди. Але
2: коротка пауза, реклама і новини.
0: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни у ніч на 17 травня вчергове атакували дронами Дніпро. Внаслідок ворожих ударів у місті сталися пожежі та постраждали люди. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Він зазначив, що до лікарів звернулися двоє чоловіків 50 і 60 років, їм надали необхідну допомогу, обидва лікуватимуться амбулаторно. Також глава обласної військової адміністрації уточнив, що внаслідок нічної атаки у Дніпрі понівечені підприємство та приватні будинки. Франція готова допомогти Україні з антибалістикою. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном. Він зазначив, що удари РФ чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз. Зеленський подякував Макрону за готовність посилювати нашу протиповітряну оборону. Він зазначив, що встиг обговорити з президентом Франції багато питань, зокрема сторони говорили про європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів вже найближчим часом. І День пам'яті жертв політичних репресій відзначають сьогодні в Україні. Це щорічний національний пам'ятний день в Україні, який припадає на третю неділю травня. Він відзначається, згідно із указом президента, від 21 травня 2007 року на вшанування десятків тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотень тисяч кинутих у в'язниці й табори на заслання чи примусове психіатричне лікування. Кількість цих мучеників Україні досі неможливо підрахувати. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
10: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
9: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
11: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
2: Давайте трохи все ж таки закінчувати з західноукраїнським, з західноафриканським фронтом російсько-української війни і переходити на південно-африканський фронт російсько-української війни. Але спочатку хочу все ж таки зрозуміти, чим загрожує саме для Росії ось ця вже якась велика кількість поразок від повстанських сил в Малі.
3: Мальовано це вже складається тенденція, що вони втратили в Сирії позиції, втрачають зараз в Малі позиції. Далі це йде, очевидно, розвал загалом. Цей альянс у Сахелі, який вони 10 років розбудовували, тобто і Нігер, і Буркіна-Фасо, теж буде набагато простіше їх там
2: визволити від проросійських.
3: Тут може і ні, вже нарешті Нігерія включитися, яка тоді ще в 23-му році планувала разом з іншими державами сусідніми вторгнення, власне, в Нігер. Але тоді це все півроку розмовляли, давайте, щоб європейці допомогли координації, допомогли там грошима. Європейці кажуть, давайте якось подумаємо це. І так вони затягнули і вже забули. А зараз це вже можна питання відновити, тому що напруга, нестабільність взагалі Малі, це теж йде, по Нігерії, наприклад, б'є, тому що там можуть в хаос, більше баз, в тому числі і ділу, для груп союзних, так скажімо, певним ісламістам нігерійським, тим же Боко Харам. Тому це все може розповзатись, звичайно, вони будуть більш зацікавлені, можуть теж зовні на Нігер, Буркіна-Фасо впливати. Тому це та дійсно загрожує цей виймання цього гвістка головного, загрожує певному розхитуванню всього альянсу Сахелю, а це втрата, катастрофа і накриття, звичайно, всього африканського проекту, який починався там з 2013 року, 2014, тому і це великий удар по позиціях Росії у світі і імідж, що вона може щось там досягнути. Звичайно, меншою мірою. Економічно це не є таке принципове.
2: Я якраз хотів спитати, нам це просто приємно, що у нашого ворога проблеми? Чи в нас нам від цього якась користь може бути?
3: Ворог втрачає механізми дипломатичні впливу на наших союзників, на європейців. Тому що вони не можуть там шантажувати, що ми там будемо обмежувати поставок чи урану, чи якось копали, і будемо вас розхитувати, ваших союзників в Африці. Тому це простіше. Туреччина, до речі, яка може туди зайти, ось які там раніше були, намагалась Малі впливати і зараз намагатиметься, очевидно. Це посилення Туреччини, яка входить в таке більше в Африці в контраст, в протистояння з Росією, нам це вигідно, щоб Росія, Туреччина була більш така антиросійсько орієнтована. Це, наприклад, загалом втрата Росії можливості там якихось вивозу якихось валюти, якихось інших речей. Це вже такі, можливо, другорядні речі, але вони дозволяли, зокрема, впливати ще й на деякі арабські держави, тому що ми розуміємо, що багато там всяких ресурсів, які возили звідти, вони там потім відмивалися, щось там перепродували ще раз до Дубаї той же самий, через арабські держави, і це було теж момент впливу на Близький Схід. Тому загалом ослаблення Росії, а це значить розширенням можливостей для нашого співпраці з іншими державами, в тому числі Близького Сходу. Тому це в усіх моментах це позитивно.
2: Якщо ми уявимо собі, що всі ці вкиди в медіа, всі ці якісь історії з посиланням на розвідки, на анонімні джерела в цих розвідках, щодо участі України у війні в Малі. От якщо ми уявимо собі, що це правда, що дійсно там присутні українські фахівці, що дійсно там хтось допомагає малійським туарегам з розвідкою, з дронами і так далі. Це могло би, якщо б це було правда, відбуватися за власною ініціативою української влади, чи це більш складна гра з більшою кількістю учасників, і Україна тут просто як скажімо так, головний чи один з головних ігроків проти не один єдиний?
3: Ну, розумію, що ми зацікавлені в цьому, звичайно, Франція, яка могла би надавати таку допомогу, підтримувати. Але наскільки це вони готові зараз до цього, і це під питанням. Тому я особисто таких джерел, щоб європейці прямо там допомагали це робити, мені невідомо. Тому не буду припевнити. Але це можливо, але мені здається, зараз європейці все-таки трошки іншим зайняті своїми, вирішити ситуацію, власне, свого, своєї обороноздатності. І раніше їхня політика щодо цього африкансько-російського впливу в Африці, вона демонструвала, що вона якось дуже інертна була. Швидше це, може, там є якась допомога, українська ініціатива могла б бути, тому що європейці трошки вони в цьому сенсі інертні.
2: Кілька тижнів тому, чи, може, пару місяців тому, Міжнародне радіо Франції нам розповіло про те, що щонайменше 200 українських військових чи якихось спецназівців присутні в Лівії, де допомагають одному групуванню воювати проти іншого, яке ще і активно підтримується знов-таки росіянами. Яка взагалі зацікавленість у України в цій частині світу?
3: Ну, дивіться, в Лівія це більш цікавий момент. Це був коридор для Росії, один з коридорів виходу з Центральної Африки, там постачання різних, в тому числі, ресурсів. Це вихід з Середземного моря. Вони планували туди перенести бази з Сирії, коли їх там витіснили, і ряд ще інших моментів. Тому, звичайно, це навіть більш впливово, ніж, ну, саме конкретно в тактичному сенсі, ніж Малі. Ну, і, звичайно, зараз там трошки ситуація немає гарячого конфлікту, тому що вже кілька років йде цей переговорний процес між центральним урядом і там і східнолівійським там групою Хафтара.
2: Вони, якщо не помиляюсь, навіть спільний бюджет вперше за роки.
3: Так, навіть почали спробували просто місцеві вибори. Да. Тобто там йде переговорний процес, тому розумію, що Хафтар, він на відміну від малійських оцих всіх хунт нігерських, він не є повністю проросійський.
2: Хафтар це якраз
3: східний, да.
2: Це та людина, угрупування якого підтримується Москвою, але так, він не на 100%
3: Бо його і Москва підтримує, і об'єднані Арабські Емірати, там частково єгипетський вплив. Ну, але там де ж так кожного москаля можливість діяти. А що говорити про західну лівійський уряд, в який ми є Україною, зокрема, там відносини налагоджуємо, це більше там саме турецький клієнт. Зараз там Туреччина теж свої бази будує. Ну, але для українців зараз це було цікаво, звичайно, зупинки російського транзиту. Це було рік-два тому. Зараз швидше важливо, якщо українці там дійсно перебувають, що ми не будемо ні підтверджувати, ні спростовувати. Але це більш цікаво, звичайно, як бази для контролю Середземного моря, протидії нафтовим танкерам російським і так далі. Ну, але в перспективі, до речі, Лівія – це ж джерело, що там стабілізується ситуація, джерело нафти і можливість інвестицій наші, добування нафти, альтернативні поставки для нас і для Європи. Тому це теж цікавий, звичайно, дуже...
2: Але це ж історія, яка може бути віддалена ще на,
3: ну, розумна,
2: на роки.
3: Власне, правильна державна політика – це орієнтування як і там тактичні, так і на стратегічні певні завдання.
2: Нам зрозуміло, якщо дійсно Україна присутня в Лівії, якщо всі ці джерела радіо, французького радіо не брешуть, якщо вони дійсно щось там знають, то нам зрозуміло, навіщо Україна туди прийшла, для того, щоб протидіяти росіянам, для того, щоб протидіяти російському впливу, для того, щоб протидіяти от цієї квазі-імперії, яку намагається Росія побудувати, в тому числі і там в країнах Африці. А що там росіяни забули в Лівії? Як вони там опинилися?
3: Ну, я ж кажу, що це була підтримка, і вони залізли туди ще в період громадянської війни. з року так, 11-12, коли то все починалося. І мали підтримку цю, намагались підтримати своїх більших партнерів з ними. Для них теж цікаво стримувати там західні впливи було, мати базу для впливу і певного переговорів з Єгиптом, сусідніми державами, ось тільки вони ніби контролюють цю нестабільність, якийсь порядок впроваджують. Там були, ну і звичайно, Лівія була як база така перевалочна для транзиту на південь, до Судану, до інших держав. А третій фактор – це вплив на Європу. Ми пам'ятаємо 16-й рік, коли була Європа дуже потерпала від напливу масового біженців, які йшли з Сирії, йшли з африканських територій, там ми морем, це більше з Лівії. Тому що Лівія перетворилась на коридор, де не було центральної влади, і була, власне, з південніших держав там легше туди через неї рухалися. І Сирія сама по собі, через, зокрема, російську підтримку Асада, це все відбувалося. Ну, це Росії було вигідно на той момент, щоб оця хвиля біженців закупила, захлинулася в Європі. Ну, вплив на Європу. Тому це один з моментів. Там, бачите, кілька є факторів, які економічні, політичні, геополітичні, геостратегічні, які можуть співпрацювати. Нам так само треба, ми маємо шукати фактори, де ми можемо точки впливати, які можуть кілька завдань в перспективі виконувати.
2: Якщо подивитися на сучасну історію всіх цих країн, в Малі кілька операцій величезних, залучення великої кількості військ проводила Франція. І на землі перебувала дійсно велика кількість військових, французьких, які туди були відправлені з континенту, з європейського континенту. Лівійцям, повстанцям лівійським на початку війни громадянської допомагали американці, європейці, які там щонайменше вводили якісь там обмеження на використання авіації силами Каддафі і так далі. А потім все це просто якось зникло. Вони таке відчуття, що вони такі спробували, пішло не так, як вони на це розраховували, і тихенько-тихенько просто все припинили і забули. Чи дійсно так воно було?
3: Ну, розумієте, вся Європа, це її плюси, це її мінуси, це демократія. Почала розстати там критика, чого ви втручаєтесь, ресурси туди даєте, ви нічого не змогли зробити з Лівією, на що вам то треба, у вас свої проблеми там. І це все пішло, і так вони затягнули. Ну, так само, як і в Африці великою мірою. Не було по певні моменти, спочатку достатнього впливу реакція, а раніше не було цілісної стратегії, щоб протидіяти дискредитації, змінювати. Зараз трошки Європа просинається, там змінювання, зміна політики щодо африканських держав, ставка там, щоб трошки більше допомагати розвиток, а не просто контролювати територію. Ну, але для Франції це залишається проблемою.
2: Судан – це ще одна країна, яку згадують в якості одного з цих закордонних фронтів російсько-української війни. І згадують якраз як ту країну, в якій теж нібито присутні українські фахівці, або щонайменше використовується розроблена українськими фахівцями тактика бою, в тому числі і з залученням безпілотних апаратів.
3: Ну, це складніша ситуація, тому що Судан зараз перебуває на етапі, я би сказав, творення транзиту, з дуже розтягнутого транзиту до демократії. Тому що, в лапках, тому що там було десь 40 років цього диктатури було. Потім, коли, власне, скин Омара Башира. Коли в 18-му році стався, вже почались мітинги масові, потім був військовий переворот, військові підтримали, сказали, що давайте, ми теж за вибори. Але через деякий час потім ті всі НАТО, вони мітинги, вони хто розійшовся, кого там вже розігнали, потім 3-4 перевороти здесь відбулося за нетривалий час. Одна група приходила, інша приходила, одна орієнтувалася ніби на Росію, потім переговори із Америкою, із арабськими державами, з Туреччиною не намагаються відносити. Росія намагається своїх знову завести. Переворот. Потім Але останній раз не вийшло, і все-таки вони почали підтримувати більше оцих вже зовсім більш проросійських саме. Не повністю, бо вони мають теж підтримку з деяких арабських держав, але Джанджавіт, ці повстанці, вони які воюють, останні роки, роки три, йдеться про боротьба громадянська, по суті вже. І тут дійсно вони більш проросійські, Росія була зацікавлена там контроль транзиту, звичайно, до... І контроль певні шахи, золоті шахти. Але це більше транзитна історія. І історія теж впливу на загалом Близький Схід і Східну Африку, тому що Судан така трошки нестабільності між Ефіопією і Єгиптом. Там ще момент накладається контролю за водними ресурсами річки Ніл, яка тече через ці три країни. І перспектива великої війни або модерація, недопущення її, піднімала дуже вплив дипломатичної Росії, там, дружбу з нею, не тільки Ефіопії, але й Єгипту, і увагу Африка з іншого боку Червоного моря, арабських держав. Тому це було важливо і залишається важливим. Оце, звичайно, уряд, проблема, що українці ж там були, українці навіть, це є певною мірою неофіційно визнано. Зараз по-різному теж відбувається, не будемо підтверджувати, що заперечувати. Але проблема, що, власне, цей центральний уряд, він ж теж хитався, розумієте, в них там не є принципово, що вони сьогодні дружимо, скажімо, з Україною, бо ми, нам не дуже зручно з тими, ну, з західними державами, бо нам дуже Джанджавіт заважає, вони проросійські. Потім щось трохи потиснули, потім давай росіяни сказали, давайте ми будемо щось там вам теж щось підкинемо, якоїсь зброї, якісь там, тим менше будемо деякий час допомагати. Вони знову щось почали з росіянами якісь переговори, потім знову напруга. Ну, тобто, з тих іде своя, власне, оця історія. І вони намагаються зовнішніх акторів більшою чи меншою мірою залучати. Для нас, звичайно, тому цікаво більше, що все-таки ми більш легітимний режим підтримували. Ну, умовно кажучи, це теж хунта, але вона більш має якусь... Та, більш приємна. Має більш все ж таки якусь підставу, там це ще армія, а не якісь там невідомі ополчення, які були по факту місцеві каральні операції робили. А з іншого боку, все-таки нам цікаво з різними там може бути співпрацювати, тому що нам цікаво, щоб все, головне, щоб росіяни мали менший вплив, менший проблеми з транзитом там і так далі.
2: Ви згадали кілька разів Єгипет. Він теж зараз з'являється в українських новинах як країна, до якої росіяни відправляють хліб з окупованих з територій українських. Як зараз вирішується це питання? Чи є розуміння, буде продовжуватися купівля вкраденого хлібу, чи не буде?
3: Ну, дивіться, там все одно йде там постійно наш вплив, там єгипетські там інтереси, вони щось розказують там. Я думаю, це тривала історія дипломатична в тому числі, тому що є певні економічні фактори продовольчі, що Єгипет, ну як це інші держави, але Єгипет був дуже на 90% залежний від поставок продовольства. Там 100 мільйони населення зараз є певні, вони себе повністю не забезпечують. Продовольство, було питання 90% при Чорномор'я надходило зерно. Ну, це ще до 22-го року. Це Україна і Росія. В принципі, більш-менш паритетно це було, хоча Україна навіть наперед вискакувала. Тому для них було дуже проблемно, це в 22-23 році блокада портів, лобіювали також зернову угоду. Але зараз, на жаль, останні півтора року Україна трохи втратила долю, тому що раніше було під 50%, зараз в районі 40% наших поставок Росія трошки розширила, і в тому числі Росія туди почала гнати з наших окупованих територій. Ну, тобто цей інструмент впливу, тому що країна залежна від продовольства, це можна заміна того, вона дорожча і по якістю не завжди підходить, тому що, в принципі, американське, австралійське зерно дорожче, індійське гірше, якщо умовно кажучи. Тому вони дуже зацікавлені, вони від цього залежні. Але це може на них впливати, ми теж маємо долю свою, все-таки, яка далі вивозиться туди. Тому можна на них робити, звичайно, можливо, не так різко, але демонструвати свої теж інтереси.
2: У нас не так багато часу залишилось, буквально 2 хвилини, хотів просто зрозуміти. А це взагалі вже така міжнародна норма купувати щось, про що ти 100% знаєш, що воно вкрадено?
3: Дивіться, це швидше не норма, але це обхід між норм, тому що це, звичайно, може засуджуватися, але так розписані бути правила, що ти заплутано, що ти нібито там з якогось купив, а він перепродав, і ти не перевіряв, і ти ніби не зовсім винен. Тому користаються цими лазійками.
2: Зрозуміло. Тобто це можна зробити вигляд, що

0: НВ.
1: Для довідки.
2: У мобільному застосунку «Армія Плюс» з'явився навчальний курс «Стоп корупція у повноваженні», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань, після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи БПЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.
3: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
5: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
4: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
5: Зроби свій сад затишним разом з «Юск».
4: Подробиці на «Юск.ua».
6: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
0: Для довідки.
7: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Цієї ночі Росія запустила по Україні 287 ударних дронів з різних напрямків. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 279 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» та «Талмас», а також дрони-імітатори типу «Пародія» на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 8 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Зокрема, у ніч на 17 травня росіяни атакували дронами «Дніпро». Внаслідок ворожих ударів у місті сталися пожежі та постраждали люди. Також росіяни

0: вчергове здійснила обстріл Харкова. На цей раз ворог пошкодив автівки, житлові будинки і вуличне освітлення. Росія 14 травня вдарила по Києву ракетами, які були вироблені цього року. І якщо б не західні компоненти, тоді окупанти не могли би ці ракети зібрати. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що Україна продовжує активно працювати на санкційному напрямку. І ключова задача полягає у тому, щоб обривати усі канали постачання до Росії компонентів для виробництва дронів та ракет. Володимир Зеленський додав, що зв'язки Росії зі світом, які працюють на війну, це пряма загроза життю. Причому не лише в Україні, бо якщо російська машина війни вистоїть, тоді наступні удари РФ можуть бути і проти Європи та інших сусідів країни-агресорки у більш віддалених регіонах. Крім того, ворог вже показав себе у Сирії та африканських країнах. Нагадаю, в ніч на 14 травня росіяни здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши для ударів дрони та ракети різних типів. Під ударом опинилися кілька районів столиці, але найтяжчі наслідки були у Дарницькому районі. Там ворожа ракета влучила просто у житловий багатоповерховий будинок, через що було повністю зруйновано один із під'їздів. Крім того, були і інші наслідки. Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що за попередніми даними удар було завдано ракетою Х-101. В Україні готують великий пакет пільг та стимулів для підтримки бізнесу і населення у прифронтових регіонах. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, наразі вже 86% громад, які зазнали впливу бойових дій, офіційно включені до переліку прифронтових територій. Через війну там відбулося значне скорочення інвестицій, втрата робочих місць і падіння доходів місцевих бюджетів. Урядова команда разом із народними депутатами обговорила комплексні кроки, щоб допомогти людям залишатися у своїх громадах. Крім податкових та кредитних пільг, розглядається можливість надання підприємствам статусу критичності для збереження економічної активності, а також заходи підтримки місцевої освіти. Важливим елементом допомоги є запуск компенсації за пошкоджене майно. Наразі урядом вже погоджено 90 заявок від постраждалих підприємств на загальну суму 1,5 мільярда гривень, а перші виплати мають розпочатись уже найближчим часом. І День пам'яті жертв політичних репресій відзначають сьогодні в Україні. За цією датою стоять мільйони зруйнованих доль, обірваних мрій і засипаних вапном безіменних могил. Сучасна історія навчила нас гіркої істини. Зло, яке не було засуджене та покаране, має властивість повертатися. Сьогодні ми бачимо жахливу спадкоємність між методами радянського тоталітарного режиму та сучасною російською агресією. Чорні воронки НКВС, що забирали людей посеред ночі, трансформували у сучасні репресії, депортації та викрадення українців на окупованих територіях. Тодішні кати намагалися стерти імена наших предків з історії, але вони проросли у нашій пам'яті. Пам'ять про катівні минулого сьогодні дає нам сили боротися з їхніми ідеологічними спадкоємцями. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Олександр Алфьоров, директор Українського інституту національної пам'яті. Пане Олександре, доброго дня! Власне, минулого тижня в польському Баранові і Сандомирському так відбувся польсько-український історичний конгрес. Це найбільша на сьогодні зустріч дослідників з Польщі і України, яка була присвячена осмисленню історії та способів її інтерпретації. Близько сотні дослідників з Польщі та України зібралися, аби поговорити про тисячоліття нашої спільної і відверто складної історії, так? Особливо, коли ми говоримо про 20-те століття. І, власне, Український інститут національної пам'яті був одним з співорганізаторів цього конгресу. І, пане Олександре, до вас передусім запитання. От участь і польських, і українських дослідників у цьому конгресі. Чи можемо вважати це спробою повернути розмову про минуле з політичних трибун у простір фахової, власне, історичної дискусії?
3: Героям слава. Вітаю, пане Віталію. Вітаю всіх слухачів, майбутніх читачів Радіо НВ. Зрештою, дякую, що порушуєте ці питання сьогодні, як ніколи це важливо для нашої держави. Справді, Баранов-Сандомірський – це замок, в якому з'їхалося понад 100 істориків, порівну з польською і українською сторони. І, зрештою, ми говоримо про те, що теми, які порушувалися на цьому конгресі, вони стосувалися панелі, точніше, стосувалися тем від 10 століття до сьогодення. Неймовірно, 3 дні, 9 загальних сесій з обговореннями, з дискусіями. Кожну сесію представляло по 2 дослідників з України та з Польщі, плюс модератор дискусії. І, знаєте, відразу зауважу, що найцікавіше було для нас всіх. По-перше, почали ми нашу розмову з такого поняття, як термінологія. Я би хотів би зауважити, що справді, бо термінологія є різною для різних держав, і ми говорили про те, що дати речам належну назву, такий був наголос. І від термінології, яка дуже важливою є, ми розпочали. Наступна панель стосувалася Русі. І це для мене теж надзвичайно важливо було явищем, тому що, ну, від собі, про Русь говорять польські та українські історики, і до цієї розмови не включені росіяни. І тут ми говоримо про те, що, ну, ми говоримо про українську середньовічну державу та її стосунки з польською середньовічною державою, а традиційно ж в усіх цих середньовічних обов'язково мала бути присутня Росія, яка маркувала свою присутність, не будучи територією Русі, а будучи її колонією. Але ми теж на цій конференції великій спромоглися цю історію інакше проговорити, коли за середньовічну державу Русь говорить Україна, як її спадкоємець. Одночасно важливим є те, що сам конгрес, ви знаєте, це перший між нашими народами такий великий історичний конгрес. Поготів – це перше за 10, майже 10 років зустріч польських та українських істориків, які говорили між собою, без третьої, четвертої сторони, про надзвичайно важливі події середини ХХ століття, саме про події Другої світової війни. Тож, в багатьох моментах цей конгрес став нічим іншим, як проривом в багатьох стосунках. І не тільки проривом, але, скажімо так, це відкриття, що можна говорити з 2 дорослих народи, 2000-літні народи говорять про свої стосунки протягом 1000 років. Без жодних, скажімо так, викидів про те, що хтось там був створений Леніним, чи там в 20 столітті, чи є уламком СССР. Це була важлива дискусія, бо це була дуже важлива розмова, відверта розмова. Розмова істориків, академічних, що призвело до, скажімо, того, що під час конгресу було дуже багато гострих питань, було дуже багато дискусій. Поготів ці дискусії були не просто між, скажімо, польськими і українськими істориками. Це дискусії, які були між українськими і українськими дискусіями, істориками, між польськими і польськими істориками, що засвідчило в цілому дуже академічність цього заходу. І різність ідей, різність позицій. Інколи дискусії, які заходили в глухий кут, тому що неможливо було отримати з них виходу, все одно нам дав розуміння того, що історія залишається історією. І це розуміння для нас було надзвичайно важливим, що ми можемо спілкуватися, ми можемо шукати нові форми для спілкування. І цей конгрес є таким, що мав цей видатний результат.
2: Пане Олександре, дякую вам. І, власне, для мене особливо приємним було, що я по цей час скажу, що коли ми говоримо про польсько-українські стосунки, треба також опускатися і нижче поза зразке 20-те століття, так, і нижче, можливо, і поза Річ Посполиту, і, власне, витоки від середньовіччя польсько-українських стосунків – це дуже важливо. Знаєте, ну, я ще себе спіймав на думці, коли переглядав онлайн-трансляції цього конгресу, що в нас от в соціальних мережах дуже часто люблять нападати на українських істориків, взагалі на українську історіографію, мовляв, ми мало досліджуємо, ми мало пишемо, ми мало видаємо порівняно з польськими дослідниками. От цей діалог, ці дискусії між українськими і польськими істориками, наскільки вони були паритетними, наскільки вони були рівноправними, так? І чи ми можемо говорити про різниці історіографії?
3: Ви знаєте, я хочу подякувати за те, що польська сторона, яка приймала цей конгрес, а нагадаю, що співорганізаторами конгресу виступили дві установи: це Центр Мірошевського в Польщі та Український інститут національної пам'яті в Україні. І конгрес проходив в Польщі, і польська сторона дала всі можливості, щоб спілкуватися на паритетних засадах. З приводу історії, тут слід наголосити на тому, що українська наука є такою, що відроджується. Так, 35 років, але ми відроджуємося. Польська історична школа, вона не зазнала того, що зазнала українська історична школа. По суті, ми були винищені. Їхня історична школа не тільки не була винищена, але й водночас вона отримала можливості покращувати своє становище через те, що з 70-х років польські науковці могли виїжджати на навчання, на стажування за кордоном. Це було непросто, але це було можливо, чого не було у нас. Тому тут, звісно, дуже важко говорити. Про видання, джерела. Я би хотів наголосити, що зараз ми виходимо, в принципі, на якісь такі позиції, коли говорити можна, що вже є певні серії з певних періодів нашої державності, які перевищують, наприклад, там видання, які були здійснені в Російській імперії. Бо величезна кількість наших джерел, вони публікувалися в часи Російської імперії. І зараз ми говоримо про те, що почали масово там робити реєстри козацькі. Але це все одно ще величезна крапля моря, хоча й величезна. Тому для нас з вами має бути розуміння, що справді історична наука в Україні, вона зараз все ж таки знаходиться в біді, треба її вручати. Зокрема, це публікація джерел, які у нас небагато публіковано, і нові методи та підходи. Нагадаю, що в принципі в цілому для того, щоб було зрозуміло нашим слухачам, глядачам, що у нас в Україні навіть не було центрів дослідження Русі. Тобто Русь у нас була, а центрів дослідження ні, тому що були археологічні центри. А от саме концептуальне, там, де створювалися наративи, це була Москва та Санкт-Петербург, Ленінград. І, відповідно, подивишся праця радянської доби про історію Русі, це археологічні праці безпосередньо. Вони, бувають такі, що дійсно зроблені гарно, але це не праці, скажімо, цих теоретиків, які працювали в цих школах. Тому є величезна проблема, дійсно, з цим. Водночас величезна проблема з самими коментаторами, тому що я теж читав ці коментарі і скажу, що не завжди є розуміння, що таке наука, що таке академічна наука. Хочеться посперечатися, але академічна наука – це дуже високий рівень, де, скажімо, такі закиди, просто хто кого вбивав, вони не проходять. І закиди, що ви там щось зробили, а ті, хтось не зробив, вони теж не проходять. І оце різниця. В цілому скажу, що коментатори були з обох боків. Я би тут зауважив, що серед них, очевидно, і величезна кількість ботів. Я дивлюся просто по абсолютно ненормальним якимось таким коментарям, які ціль яких, наприклад, це створити сварку на рівному місці. Хоча зауважу, що дійсно саму конференцію дивилися щодня по кілька тисяч людей, і це дуже приємно, що вона не залишила байдужими багатьох людей. Зокрема, і 3 дні конференції супроводжувалися дуже щільною роботою журналістів. Було понад 10 ЗМІ, які спостерігали за конференцією. Був спеціальний робочий простір створений для них. Пряма трансляція, можливості коментувати, брати інтерв'ю. І це дійсно була така дуже потужна, навіть скажу, історична лабораторія.
2: Так, справді було приємно спостерігати за дискусіями істориків. Можливо, хтось очікував, я не знаю, бою гладіаторів, так, але в результаті ми отримали виважені історичні дискусії. Пане Олександре, ви сказали, що починали говорити з термінологією. Очевидно, термінологія є підставовою в історичних дослідженнях, так? Але водночас термінологія може і роз'єднувати. От приклад Волинської трагедії, так, яка в Польщі окреслюється як геноцид. От наскільки про ці речі говорилося, і наскільки була мета дійти згоди чи не дійти згоди, чи зрозуміти одне одного? Бо мені видається, що ну за один день чи за дві години таких глобальних

0: вирішайте, безумовно, не вирішиш.
1: Безперечно, є теми глобальні, і дійсно Конгрес пройшовся маркерно по багатьох пунктах, де ми окреслили низку питань. В цих сесіях це дав можливість говорити присутнім, створював дискусії. Безперечно, що в таких темах, в цілому, в усіх історичних темах, ми ж з вами, пане Віталію, прекрасно розуміємо, як історики, що широкими мазками можна принаймні окреслити якісь теми, так, якісь коло питань, поставити коло проблем, так? Але, звісно, не дати відповіді. Зокрема, наприклад, по панель по складному, по складних роках Другої світової війни, ті речі, які, те явище, яке ми називаємо в Україні Волинська трагедія, а в Польщі називається геноцид або Волинська різня, то, наприклад, чотири учасники панелі представляли чотири різні абсолютно погляди на розуміння цієї ситуації. І оце проговорить про те, що є можливість розвивати думку, є можливість далі досліджувати джерела. Бо я, наприклад, ну, не переконаний, що при існуванні Росії сьогоднішній ми зможемо дістатися всієї правди про Другу світову війну. Тому що величезна кількість документів, в тому числі з України, забиралися і везлися до Росії. І там в Росії були ключі від оцих колосальних спецоперацій, наприклад, по Голодомору, по депортаціям, по арештах. І, зокрема, там будуть і документи, які будуть нам говорити не тільки про те, що в Росії до сьогоднішнього дня є території, які у них опинилися за результатами змови з Гітлером. Та, це частина Фінляндії, наприклад. Це ж просто-напросто частина, яка у Росії опинилася через змову з Гітлером. А будуть і предметніші документи про, наприклад, участь партизан в Другій світовій війні, про участь, скажімо так, от перевдягань в повстанську армію, про, я ж думаю, що буде великий слід пов'язаний з, скажімо, і створенням в цілому системи. Можливо, навіть ми з вами зрозуміємо, що під час німецької окупації України є за деякими такими думками, що, наприклад, радянські партизани співпрацювали з німцями для створення, скажімо, для знищення українського руху опору, який був невигідний ні німцям, ні совєтським партизанам, як окупантам. Тому все залежить від тієї сторони. Те, що ми сьогодні можемо досліджувати, вивчати, це, зрештою, не так багато до цього існує документів. Але існують різні методології в пошуку істини, які сьогодні теж мають прироблятися. Зрештою, це надзвичайно складні сторінки історії, які мають емоційне забарвлення. І це теж є одним з тих моментів, який, ну, він їх підігріває, але водночас заважає. Тому що часто висновки йдуть перед фактами, перед джерелами. І тому одна з цілей цього конгресу і було, щоб ми поговорили про терміни, про методологію, про джерела, для того, щоб зрозуміти, насправді, важливість цього блоку. Ми маємо сказати, що часто спочатку оголошується висновок, а потім під цей висновок починають підбирати факти, джерела, створювати свою термінологію. Це якраз велика небезпека. Коли ж зібралися академічні історики, то ми побачили, що так, є проблемні місця в термінології, яка інколи має подвійні значення, наприклад, або терміни, які, скажімо, не описують в Україні, наприклад, конкретно польський термін, або в Польщі конкретно український термін, хоча це одне слово. Ми говоримо про те, що є різні методи роботи з джерелами, і це проблема. І зрештою ми на прикінцевих позиціях зрозуміли, що продовження такого конгресу має бути обов'язково, але між цими великими конгресами, з'їздами, мають бути проміжні робочі групи, які б, скажімо, мали б вужчий формат хронологічний, тематичний або подієвий, явищний і глибший. І от це дійсно зараз начебто ми зможемо і сформувати цю історію, пов'язану з тим, щоб як перезапустити спілкування українських та польських істориків на всіх рівнях.
0: Та, безумовно, і це, власне, напевно, що допоможе також

0: верифікації кількості жертв українсько-польського протистояння, зокрема в Другій світовій війні. Знаємо, що об ці цифри також, на жаль, б'ються списи, і дуже багато речей, що потребує джерельного вивчення. Пане Олександре, коли ми говоримо про польські історики і українські історики, давайте, власне, поговоримо про суспільство. От мені видається, що польське суспільство, воно з одного боку краще знає історію і більше отруєне історію, так? І більш гомогенне у своєму сприйнятті свого минулого. От натомість українці мають трішки розірвані історичні уявлення про минуле. І тут питання, що нам з тим робити? Чи нам йти польським шляхом формування оцього гранд-наративу, чи знову ж таки в нас є інший шлях, який, ну, належить нам?
1: Дякую. Це складне питання, тому що, правда, польська аудиторія набагато краще знає історію на популярному рівні, і академічний рівень дуже сильний, а водночас скажу про популярний рівень. Це видання, які створюються. У нас в Україні серед періодичних видань це виключно локальна історія. В Польщі кількість цих журналів, ну, я не рахував сам, але от згадаю, в принципі, під рахунок Вахтанга Кіпіані, ну, там він казав, що про 5 чи про 6 польських періодичних видань популярних, які є журналами історичними. І це вже говорить про запит суспільства, про те, що воно сплачує і воно цікавиться цим. В принципі, популярні і, скажімо, за переглядами YouTube, у них набагато історичний, популярніший. Не скажу, що він, наприклад, може там бути конкурентно здатнішим, бо майданчики мають ті самі технічні обмеження, які під час яких створюється той чи інший продукт, але він у них популярніший. І в цілому польське суспільство ставиться до популяризації історії, ну, мені здається, набагато краще, ніж в Україні. І що створює довіру, я би тут би навіть сказав би, що це от, в тому числі проговорював на нашому конгресі, чи може академічна історія впливати на громадськість, на політиків. Так, через засоби комунікації, через створення засобів комунікації. І польське суспільство, воно живе історією, тому що водночас ми не маємо забувати про таке явище, як освіта. Бо коли в освіті є пояснення, так, ну, от, наприклад, скажімо, освіта в Україні там нещодавно передбачала, що це, що виховний процес має мати націлення на збереження екології. От, і сьогодні питання, чи наш освітній процес має виховувати людину, яка збереже екологію, чи яка збереже державність. Тому, говорячи про освіту, тут слід наголосити на позаосвітній програми, навчання, в цілому позаосвітній час. І, наприклад, для Польщі це розповсюджена мережа харцизів та бойскаутів польських, і яка створює підґрунтя існування в цілому в польському середовищі патріотично налаштованої молоді, яка зі школи, ну, опікується, в тому числі, пам'яттю. Це люди, це хлопці, дівчата, які кладуть квіти до пам'ятників, ходять, прибирають. У нас це явище присутнє в українському пласті, проте український пласт не присутній в українському житті. Настільки, наскільки це можна було, ну, принаймні, зарахувати як за потужну генерацію. Тому так, польське середовище більше заангажоване в історію, і так, історія більше впливає на вектор життя, як громадського, так і політичного.
0: І тут я, знову ж таки, продовження вашої думки, згадується, ну, про різну, насправді, пам'ять, навіть потужність пам'яті, називаємо це так. Бо коли ми говоримо про поляків, переселених з України, так, після Другої світової війни, ну, в них пам'ять про ту свою малу батьківщину, яку називають Східні Креси, присутня. В наших же депортованих 44-46 років, ну, насправді, пам'ять про ці події така трішки приспана, бо інколи ці депортації плутають з операцією «Вісла», мовляв, це все операція «Вісла». І тут питання, чи на нас так вплинула радянська тоталітарна машина, яка принципі, оцю пам'ять перемолола і, ну, дуже-дуже сильно приспала.
1: Ну, одним з моментів цієї війни окупаційної СРСР, яка була на території України, це була боротьба з пам'яттю. Тому дійсно, підтверджую ваші слова, ця машина намагалася переламати, переболоти пам'ять, і пам'ять як один з ідентифікаторів. Тому переселення, тому депортації, тому вбивство, тому і етнічні чистки в тому числі. Все це було притаманно для тоталітарного суспільства, в якому ми знаходились в часи СРСР. Разом із тим, я міркую, що, в принципі, хребет пам'яті нам зламало дві події надпотужні – це Голодомор та Друга світова війна, коли, по суті, цей хребет пам'яті був зламаний. Зламаний не тому, що нас знищили, бо ми масово забули, а через те, що передача знань, спадку знань від одного покоління до другого було розірвано. Тому що старше покоління, розуміючи, яку небезпеку може мати молодше покоління, знаючи, пам'ятаючи, не передавалося інформацію. Я нагадаю, це майже в усіх сім'ях українською, що зрештою тільки під час незалежності, от історія є, що там десь на кухні бабуся сказала, а ти знаєш, що твій дід чи прадід був. І оце от таке характерне явище для всіх нас, приховування, тому що це був такий момент опіки насправді навіть, щоб молодше покоління не знало правди про якийсь соціальний статус сім'ї, про якісь історії, але не тому, що не хотів передати, бо прагнення було, а тому, що це було просто небезпечно. Відповідно, у нас і сталася катастрофа пам'яті через Голодомор, через Другу світову війну, коли наші з вами предки вирішили, що деколи, інколи треба краще промовчати і не говорити. Ця історія, навпаки, не характерна була, наприклад, для Польщі, коли так, деякі речі замовчувалися, але, наприклад, і деякі речі були незнані поляками, і після відкриття істини, правди, вони почали отримувати новий виток в суспільстві, коли суспільство перебирало цю інформацію і створювало з неї вже пам'ять. Ну, наприклад, не вчили ж поляки в школі про Катинську трагедію, там до цього розпаду цього Савка, до цієї комуністичної системи польської в тому числі. Не вчили і не було, що Катинська трагедія – це трагедія розстрілу. Але були родини, які поодноко знали, що десь там був їхній дідо, прадідо, і він зник, а німці казали, що розстріляли, але ніхто не знає конкретно, бо це ж було явище таким дуже великим. І лише коли почала Польща стряхувати цю комуністичну облуду з себе, то розпочалися насправді дослідження, які демонстрували, що так, в Катині був розстріляно цвіт польської армії. Понад 20 тисяч офіцерів за Катинською справою, так званою. І це стало в суспільстві проговорюватися. І суспільство, яке до цього масово не знало це явище, воно дізналося про це. В певній мірі біль від подій на Волині, він стосувався дійсно польських переселенців з Волині, які тікали звідти, яких переселяли в тому числі, які організовували переселення. І вони, розселяючись, пам'ятали це, але це не знали в Польщі в цілому. Тому, бачите, певні нагадування, вони перетворилися вже в потужні національні наративи, які знає сьогодні кожен в Польщі. Таких наративів, ну, у нас складно назвати, але все ж таки, давайте так ось скажемо, це Голодомор, наприклад. Пам'ять про який залишилась не в усіх родинах через замовчування, через те, що й були території, де Голодомор виглядав дійсно, як інколи називали, просто голодовкою, та де він не сильно скасив населення. Але в цілому по всій території Совєтської України голод, він все ж таки, і навіть маркувався різними роками, хтось в сім'ї комусь передавав голод про 20-х років, комусь про 30-х років. У мене в сім'ї не пам'ятало голоду 30-х років, але дуже добре пам'ятали голод 46-47 року в Києві, коли реально просто це були величезна кількість дітей, які просто постійно шукали їжу. їли кору дерев. Це все про Київ. Це моя бабуся пам'ятала і згадувала. Тому тут теж по-різному треба сприймати ці всі виклики нашої пам'яті і зосередження на конкретних подіях.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чиї є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або указавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діатична випадка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
10: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: І ще важливо, пане Олександре, те, що фактично, коли ми говоримо зло, то найгірше, коли воно залишається непокараним, і воно тільки продовжує мовчанку і замовчування історичної правди. В Польщі в 90-х роках було вдало проведено люстрацію, це, напевно, одна з поруч з Чехією, так? Одна з кращих країн у цьому аспекті. В Україні, коли ми говоримо про люстрацію, ну, то хіба нагадується ці кидання чиновників часів Януковича в сміттєві баки. Водночас люстрації від комуністичного цього минулого не проведено. Було, наприклад, я не знаю, в Луцьку досі живе суддя, який засудив Івана Гончарука, вояка Української повстанської армії, у 1989 році, за 2 роки до незалежності, засудив його до смертної кари. Так? От питання, чи оця різниця між нашими суспільствами в сприйнятті минулого, так, в сприйнятті історії, вона не пов'язана от з тим, що в Польщі була люстрація, а в нас вона відбулася, ну, половинчасто, ну, і врешті лише в 15-му році ми запустили ці так звані декомунізаційні закони.
1: Абсолютно правда. Я нагадаю, що перші, здається, чи 3, чи 4 скликання українського парламенту, це числівник стояв там за совєтським, тобто це було там 12-13 скликання парламенту, за парламентом УССР. І зрозуміло, що провести люстрацію було надзвичайно складно в 91-му чи наступних роках, тому що більшість так чи інакше належала до цього табору, ну, лівого табору. Та? Це були комуністи, спочатку яких потім заборонили, яких потім відновили в 93-му році, соціалісти. І зрозуміло, що за цих умов, ну, ніякої люстрації провести було, ну, неможливо. І це було, ну, звісно, помилкове явище у нас. Бо люстрації, нагадаю, вони і за тими, хто був на службі у Януковича, теж, в принципі, не розпочались так фантастично, якби ми так хотіли би і бачили би це. Тому що продовжували працювати ті, хто були при Януковичі міністрами, замміністрами, тобто політичні посади, в першу чергу, міністерські. І тому тут важко в цьому сказати, що Україна була готова до люстрації в будь-який час. Війна сьогоднішня, вона демонструє те, що кількість колаборантів і в цілому позиції, які можуть виникати, підказують, що про те, що люстрації все ж таки у нас будуть подальшими. Але от для Польщі справді характерно те, що люстраційний процес, і для них це було теж дуже явищем таким буремним багато в чому, тому що водночас це не була одна люстрація, їх було низка, вони робилися з різними ознаками в різний час, і це було дуже розтягнуте в часі і в періоді. Одночасно все ж таки польське суспільство, воно яскраво вирізняє, що були польські громадяни, які співпрацювали з комуністами, були там польські за національністю вояки, які воювали на боці Гітлера. Так? Тобто, і це сприйняття, вони, ну, дуже цікаво це простежується, тому що будь-який колабораціонізм антипольський, та, неважливо з кимось, вони сприймають як не як те, що не може глоріфікуватися, і одночасно вони так звані ці прокляті зони, так, люди, які, ну, вони не є героями, але все одно навіть про них пам'ять вони намагаються тримати. Це дуже цікаве явище, як цей баланс створюється. Тож, це надзвичайно цікаве питання, але воно і проговорюється в Польщі з урахуванням того, що це польська історія. Тобто ми з вами не можемо втручатися в їхні наративи, як і німці не можуть, чи французи. Але сьогодні Україна опинилась в той час, коли в нашу історію втручаються іноземні держави і говорять нам робити те, того визнавати, того не визнавати. І, зокрема, я хотів би сказати, що цим займалася постійно російська держава. Зараз вона втручається в нашу історію своєю зброєю, своїми вояками. А бачимо, як, в принципі, з Польщі, з Угорщини до нас йдуть, наприклад, скажімо, питання з приводу того чи іншого персонажа, чи явища, чи події. І, наприклад, якщо Угорщина задає такі питання, то в Україні жертви Корюківки, це населений пункт Чернігівської області, де було спалено близько 5000 осіб, понад 5000 осіб, і під час цієї акції були використані угорські війська союзної Німеччини, то, наприклад, наскільки я знаю, що посол Угорщини ніколи не був на цих пошануваннях жертв, а німецький посол був. І бачите, це теж дуже, дуже складні питання, навіть які виходять за межі історизму, а знаходяться Ну, майже політичного, так, політичної карти Європи. Бо бачимо, нещодавно теж була історія пов'язана з тим, що Фіцо говорив про неможливості, наприклад, зняти відповідальність мадярів з часів Другої світової війни. Тобто, все це складні комплекси питань, і вони промовляють до нас конкретним висновком про те, що історія академічна – це одне, популярна історія – це друге. І, власне, те, що вже виходить на загал з політичною або якоюсь іншою там вектору, то це вже третя історія.
0: Ну, власне, важко, напевно, говорити про поєднання наративів, особливо в таких важких сторінках і польсько-українського минулого, так, і пошанівок героїв з кожного боку, і все ж таки має бути певно, що в національних кордонах, і не можна в когось вимагати чогось. Пане Олександре, ви згадали про Росію, от наскільки російська історична, власне, наука, вона от визначала і польсько-українські стосунки. Можливо, навіть не стільки історична наука, а скільки і політтехнології і все інше. Бо дуже часто доводилося чути, коли там в Польщі були якісь спалахи антиукраїнської діяльності, там руйнування надгробків, наприклад, так, на українських зентарях, що за цим також стоять і проросійські сили, так, або є рука Кремля. Чи це справді так, і чи ми, власне, розуміємо, і чи ми, і чи поляки, так, розуміють, звідки ноги ростуть?
1: Дякую. Це дуже хороше питання, пане Віталію, і воно стосується, в першу чергу, мабуть, давайте з нас почнемо. Не є я, скажімо, керівником чи офіцером органів безпеки, щоб, знаєте, зараз сьогодні говорити про російських слів в тих чи інших ситуаціях. Але як історик скажу, що так, російська історія надзвичайно вплинула на сприйняття польсько-українських стосунків. Хотів би наголосити, що саме росіяни, коли створювалися підручникову модель з 19 століття, де вони не бачили жодного іншого народу рівнозначним, рівноправним і російському народові, це все втілилося в те, що в СССР, коли монтувалася ця от архітектура в цілому історії, то було нам, українцям, надані тези, від яких ми досі не можемо, скажімо, відійти. Наприклад, теза про те, що Польща захопила, Україна була під владою Польщі. Ну, це дуже важка історія. Україна ніколи не була під владою Польщі. Це треба розуміти. Україна в цілому як держава увійшла через династичні кризи, увійшла до складу Литовської держави, частина до складу корони польської. Тієї корони польської, так, якою володіли литовські династи. І це явище в цілому середньовічне, яке ми не можемо приговорити. Проте нам сказала, Польща захопила Україну, був гніт феодальний. З одного боку ми чуємо феодальний гніт, а з іншого ми, історик, намагаємося казати, подивіться, ну, якщо ми говоримо про Річ Посполиту, то наші сенатори, наші делегати були в Сеймі. Якщо ми говоримо про пізніші часи, то коли Конституція 3 травня приймалася, яку називають польською, то за неї голосувала третина українців, які знаходилися в Сеймі. Це все дуже такі деталі, які були сформовані на підході саме російської історичної школи. Отой наратив про польський гніт, він виник тільки для того, щоб народити міф Приясловський, що Хмельницький піддався під царську волю. І для цього це і створено було. Про якість підручників українських за всі ці роки я мовчу, буквально кілька можу лише похвалити, от, де взяло участь не люди, які постійно вигравали цей тендер-конкурс, так, а справді науковці, які почали писати. То, ну, наративи ці самі російські про польський гніт, вони там і залишалися. Тому це теж сторіночка така. Водночас в українських підручниках, навіть якщо тема не стосується Росії, Росія завжди буде присутня. Це теж явище. Відкриті атласи шкільні, на якісь там 14 століття, ну, побачити там назву Великокнізяство Литовське, там, Кронопольське, Угорщина, землі України в складі Великокнізяства Литовського, Руського. І водночас на схід буде Велике Московське князівство, Четверське, Черязанське. Ну, а як вони там опинилися? Якщо на схід від нас була держава, яка мала назву Улус-Джучі, або літературною мовою Золота Орда. Це теж присутність Москви постійної. І це теж те, що ну, не спромоглися наші педагоги, які писали підручники, відійти. Бо зрештою педагоги ґрунтуються на академічній науці. А 90-ті роки для академічної науки – це надзвичайно складний час, коли і джерел майже не публікували, і роботи намагалися тільки пояснити картину цього українського світу, але це було достатньо слабкі дослідження в багатьох галузях.
0: Мені взагалі видається, що ми мало знаємо історію сусідів, там, окрім Росії, так? Бо якщо про історію Польщі, може, 20 століття ми щось трошки знаємо, бо воно лунає, а історія Угорщини, Румунії чи Молдови, ну це геть тера інкогніта і що в шкільних підручниках, що в принципі в суспільному сприйнятті.
1: Абсолютно правильно. І тут я підтверджую, що ну, чи є у нас розуміння історії Словаччини? Нема. Історія Молдови? Нема. А це надзвичайно цікаво. І те, що в тому числі ми вплинули на те, що була створена така держава, як Молдова, яка була складалася з українських еліт. В цілому Молдова виникнула на територіях, які входили до складу Королівства Руського. Та. Хоча промосковські історики досі, знаєте, малюючи карти цих територій, ну, сіру пляму, там, невідомо що. От 14 століття, там не знаємо що. Просто сіра зона. Там ніхто не живе, ніяких нема не посел, нічого. Ну, але Молдова виникла на основі територій, які знаходилися в васальній залежності Руського королівства Данила Романовича. В цілому була дуже сильно наповнена українськими елітами після серйозних, скажімо так, процесів, пов'язаних з входженням під корону польською. І Молдова, яка була для нас завжди настільки близькою, в тому числі тим, що її політичний устрій був багато що перейнятий нами, той самий гетьман, який обирався, так само, як в Молдові обирався господар. Це ж моделі, які були поруч, і які працювали в тому числі у нас. Але сьогодні ми мало що знаємо про це. І взагалі у нас погане розуміння, що таке Білорусь та сама, та, де вона взялась, звідки вона. Я вже не кажу, що це бідний народ, він просто знищений, був Лукашенком, і зараз десь мова про збереження білоруської державності, як колишньої литовської державності. От. Погано знаємо історію Польщі, зрозуміло, але це дійсно Румунія, Угорщина, Словаччина, Молдова. Та тут навіть і Чехію треба додати, бо вона була все ж таки, от теж ця Велика Моравія була на кордоні з нами свого часу. Це все дуже-дуже делікатні питання, але на яких ми маємо відповідати. І треба ці дослідження робити, і треба спілкуватися, треба робити комісії істориків, які розбирали ці складні питання наших співіснувань, наших держав.
0: Пане Олександре, чи є виходом, от, власне, коли ми говоримо про поширення цих знань, так, які напрацьовані істориками, на ширший загал напрацювання спільних підручників з історії, так, з нашими сусідами. Так, зовсім у нас були колись спроби, так, але тут йдеться радше про наших майбутніх сусідів по Європейській Унії. От, власне, польсько-український підручник з історії спільний. От чи він є можливий, так, і як у ньому уникнути оцих дражливих для обох народів моментів?
1: Свого часу, коли почув про ці історії, я вважав, що такі підручники неможливі. І дійсно, чи може бути щось спільне в розумінні двох держав? Чи може бути спільним україно-молдовський підручник там? Тільки через те, що Україна більше, ніж Молдова. І свого часу я не вірив в такий підручник. Звісно, пам'ятаю період, коли була спроба написати російсько-український підручник, і наші історики, інститут історії просто саботували цей процес, через що він і не відбувся. Але про підручник польсько-український. свого часу підготувала підручник німецько-польський. І тут радше, дорогий колего, в іншому ситуація. Чи буде він мати успіх, цей підручник, так, як книга? Я не знаю. Але чи не варто звернути на іншу історію, сторінку цього, на процес написання підручника? От коли історикам дадуть право говорити, як вкласти в один абзац складні питання. І от процес цього створення підручника, мені здається, був би дуже позитивним явищем. Чи вийде підручник сам, я не знаю. Але необхідно говорити про те, що на рівних майданчиках працюють люди, які спробують проговорити минуле. І так проговорити, щоб це було не широкі дискусії, а так, щоб це було достатньо виважені і обґрунтовані речення. Бо, знаєте, говорити довго може багато хто. А от написати свою промову в два речення, грубо кажучи, висновки – це майстерність. Тому я за цей процес, хоча я досі залишаю занепокоєння в тому, чи можлива ця книга як саме книга.
0: Ну, власне, думаючи про потенційну аудиторію, знаєте, цих підручників, я не знаю, чи релевантно, чи ні, але мені спала думка, ну, все ж таки, у нас зараз дуже багато є переселенців, дуже багато є мігрантів. І питання, от наскільки ми як держава можемо їх забезпечити якісними історичними знаннями, не тільки підручниками, але загалом, щоб залишати їх в полі свого інформаційного, так, своєї інформаційної єдності. Ну і загалом, як говорити про історію отим дітям, які зараз зростають в інших країнах?
1: Ну, от це велике питання, тому що, знаєте, тут проблема комплексна. У нас з вами зараз є унікальна можливість говорити про історію України за кордоном, тому що у нас є мільйони українських амбасадорів, які можуть говорити про українську культуру, про мову, про релігію, про традиції, про історію в цілому. А от чи є вони амбасадорами українського культурного коду, чи ні? Оце питання. І, ви знаєте, я бував за кордоном, я скажу, що не один раз бачив українців, які є носіями ворожого нам коду культурного. Це російськомовні українці підліткових періодів, це російська музика, яку вони слухають. Це в цілому ненормальність. І це велика проблема. Я розумію, зараз Міністерство закордонних справ намагається дуже багато задіяти схем, механізмів, які б пожвавлювали українське середовище і підтримка українських домів, і створення українського інституту. Але водночас це дуже складна робота. І що найгірше в цьому контексті, наша аудиторія свого часу, ці от емігранти наші, та біженці, які виїхали, ви подивіться, яка велика різниця між ними та українською діаспорою. Ну, я не кажу, що у них різні світоглядні, скажімо, площини. Проте, коли українці виїжджали там третьою, четвертою хвилею до 22-го року, то українці виїжджали з чітким розумінням, що вони покидають свою державу. І там, за кордоном, вони входили в громади, розуміючи, що тепер їхнє культурне життя і цей відголосок України буде саме з ними там в громаді. Проте наші біженці, коли з 22-го року почали виїжджати, вони виїжджали з повним переконанням, що вони скоро повернуться. Місяць-два, ну максимум рік, бо когось там, ну, закінчить школу там, чи закінчиться якийсь цикл робочий. І це створювало всі передумови для того, щоб наша ця новітня еміграція вимушена, щоб вона, по-перше, не об'єднувалося. По-друге, щоб вона не створювала ніяких культурних навколо себе об'єктів, та, якихось там недільних шкіл, наприклад, чи якихось клубів. І це призвело до того, що вже от після повномасштабного вторгнення виключно небагато, скажімо, цих осередків нової еміграції, вони навколо себе створили ці культурні хаби. І це теж проблема, тому що, бачите, не бачення того, що тут можна залишитися, ті самі Польщі, в Німеччині, у Франції, в інших країнах, Британії,

0: І, власне, що нам робити, аби звільнитися в цій посттоталітарної сітки, так, на яку нам накинули окупаційні режими. Пане Олександре, ще раз вам дякую.
1: Дякую, пане Віталію.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
3: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
4: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
4: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: Я

0: тепло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У Дії з'явилася послуга заміни водійського посвідчення за декілька кліків, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Забрати готове посвідчення можна в сервісному центрі МВС або ж взагалі відмовитися від пластикового документа і отримати електронне посвідчення водія. Адже Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик і користуватися цифровим документом, який завжди на похваті. Щоб скористатися послугою в Дії, потрібно зробити кілька простих кроків: авторизуватися в застосунку, натиснути послуги, потім заміна посвідчення водія, обрати причину заміни, обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву. Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Дія надішле пуш-сповіщення про готовність цифрового документа або очікуйте на запрошення до сервісного центру МВС. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок.
4: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Військове командування РФ п'ятий місяць поспіль бреше про успіхи на полі бою, стверджуючи, що російські війська просуваються на захід від Куп'янська у Харківській області. Однак насправді це не відповідає дійсності. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що начальник генштабу РФ Валерій Герасимов 16 травня зробив низку неправдивих заяв щодо ситуації на Куп'янському, Боровому та Лиманському напрямках. Водночас дані Інституту вивчення війни ці заяви не підтверджують. Як зазначають аналітики, Росія виявилась нездатною виділити необхідні сили та засоби для відбиття українських контратак і проведення наступальних операцій у достатньо великих масштабах, щоб домогтися тактично та оперативно значущих успіхів поблизу Куп'янська і всередині нього. Герасимов та інші високопоставлені російські чиновники неодноразово робили перебільшені заяви про просування Росії на лінії фронту. Нагадаю, вперше за тривалий час Україна звільнила за місяць більше територій, ніж захопила Росія. Російський наступ виснажується, а перевага у дронах дозволяє Збройним силам України перехоплювати ініціативу. Лише за останній тиждень Росія випустила по Україні понад 3170 ударних дронів, більш як 1300 керованих авіабомб і 74 ракети різних типів, більшість із яких були балістичними. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, російські війська продовжували масовані удари по українських містах та цивільній інфраструктурі. Глава держави повідомив, що внаслідок російських обстрілів протягом тижня загинули 52 людини, ще 346 людей дістали поранення. Серед них 22 дитини. Президент наголосив, що Україні необхідно більше засобів захисту неба, а підтримка систем

0: та повітряної оборони напряму впливає на збереження життів. За словами Зеленського, важливими залишаються програма «Пюрл» та додаткові внески на антибалістичні ракети, а також розвиток спільного захисту Європи від балістичних загроз. Нагадаю, у ніч на 17 травня Росія випустила по Україні 287 безпілотників різних типів, зокрема «Шахет», «Гербера», «Італмаз» та дрони-імітатори. За даними повітряних сил Збройних сил України, українська протиповітряна оборона збила або подавила 279 ворожих цілей. Натомість Міністерство оборони України підтвердило удари по низці об'єктів у Москві та Московській області, серед яких НПЗ, нафтобаза та виробництва мікроелектроніки. У відомстві заявили, що Москва та область пережили одну з наймасштабніших атак за час повномасштабної війни. Війна повертається туди, звідки прийшла, зазначили у Міноборони. За даними відомства, сили оборони вперше уразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу «Солнечногорська», а також низку підприємств, пов'язаних із виробництвом мікроелектроніки. Як зазначили у Міноборони, раніше ці об'єкти були захищені величезною кількістю засобів протиповітряної оборони, але сталося щось дивне. Російські телеграм-канали повідомляли, що під удар потрапили технопарк «Елма» та підприємство «Ангстрем» у Зеленограді, одному з центрів російської мікроелектроніки. Крім того, усі канали писали про удар по машинобудівному конструкторському бюро «Радуга» у Підмосков'ї. Підприємство спеціалізується на розробці крилатих ракет та іншої ракетної техніки. На тлі масованої атаки дронів тимчасово призупиняли роботу московського аеропорту Шереметьєва. Поруч із аеропортом також фіксували задимлення і займання. І пам'ять жертв політичних репресій вшановують сьогодні в Україні. Щороку у третю неділю травня ми згадуємо тих, кого забирали чорні воронки посеред ночі, тих, хто загинув від виснаження у таборах, тих, чиї імена намагалися стерти з історії, засипаючи вапном у безіменних ровах Биківні, Дем'янового лазу і тисяч інших місць масових страт по всій Україні. Події війни за незалежність України, що триває, переконливо демонструють, що комуністичні репресії 20-го століття – це незавершена історія нашої сьогоднішньої боротьби проти послідовників червоного терору. Справедливість і покарання мають настати для всіх авторів і виконавців злочинів, як тогочасних, так і нинішніх. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Та дійсно так, Радіо НВ, яке ви чуєте, слухаєте і, можливо, навіть бачите нас, якщо ви перебуваєте з нами на Ютубі, куди я вас гостинно запрошую. Певно, в цій порі, в цей день, а нині маємо 17 травня, це є неділя, дещо нетипово вам зустрічатися зі мною. Я називаюся Олег Білецький, зазвичай в цій порі тут Тетяна Іванська, якій я принагідно дякую за те, що свого часу підставила плече, підмінила мене найближчого четверга, в той час, коли я виступав на львівському медіафорумі. Сьогодні час віддавати борги, тому найближчих дві години проведу з вами в одному товаристві. Чотири великих теми до обговорення маємо, як зазвичай, зрештою, ну і кожну з них я заанонсую. Отже, спершу Дональд Трамп, потім Владимир Путін. Власне, в такій послідовності гостей приймає лідер комуністичного Китаю Сі Цзіньпінь. Розпочнемо з минулого і майбутнього візитів до Пекіну. Це буде за коротку мить. Потім приведемо слова Володимира Зеленського. Він дякує СБУ та сили оборони за санкції по Москві. Сьогодні дрони з'явилися в російській столиці. За 25 хвилин детально поговоримо про це, про те, як росіяни реагують на ці події. Ну і наступна година, там ще дві теми. Першу з них я заанонсую цитатою. Тайвань є суверенною та незалежною демократичною державою і не підпорядковується Китайській Народній Республіці. Так у Тайбеї реагують на застереження американського президента. Наступну годину відкриємо цією заявою. І на фінал ще одна тема – спеціальний трибунал для Росії. Шеф українського закордонного відомства Андрій Сибіга схвально оцінює розташування суду в Гаазі, запуск його функціоналу. Про це все поговоримо наприкінці нашого етеру. Цим, власне, нашу зустріч і завершимо. Ну, а поза як все тільки починається, то тут я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це політолог і експерт міжнародник Максим Незвітайло. Він вже є з нами на прямому зв'язку. Максиме, мої вітання. Доброго дня.
3: Вітаю.
2: Отже, Сі Цзіньпінь лідер комуністичного Китаю найближчими днями має намір зустрітися з Владимиром Путіним. Напередодні Кремль офіційно поінформував про те, що цей візит пройде 19-20 травня, тобто фактично на початку наступного тижня, буквально за два дні. Ось ця послідовність візитів, коли спершу Дональд Трамп в Пекіні, ну а потім Владимир Путін. Чи ви би пов'язували це, знаєте, якоюсь логічною лінією, тобто щось, що почув Сі Цзіньпінь від Дональда Трампа, мав би переказати Владимирові Путіну?
3: Я не думаю, що там є якась важлива інформація, яка буде передаватись подібним чином, тим більше Трамп з Путіним на прямій лінії. Вони постійно комунікують, вони постійно спілкуються. Я думаю, що вони б могли обмінятись будь-якою необхідною інформацією. Тут більше питання скоординованості дій. По-перше, це демонстрація. Демонстрація того, що попри усі сподівання Сполучених Штатів Америки, попри усі намагання, які Сполучені Штати Америки здійснюють, їм не вдається відтягнути Росію від Китаю. Це ні для кого не секрет, що це одна з головних геополітичних задач, які перед собою поставила адміністрація Дональда Трампа. Відтягнути Росію, забрати її Китаю, щоб таким чином Китаю слабити, але Китай демонструє, показує, що дивіться, спочатку ви до нас приїздите на поклон, а потім ще й Росія, яку ви так хочете відтягнути, вона приїздить і всі кланяються тут в ноги нашому лідеру. Очевидно, що вони будуть десь узгоджувати Сі Цзіньпін з Путіним подальші кроки свої. Хтось може сподіватися, звісно, що там Трамп домовився з Сі Цзіньпіном, не знаю, про завершення російсько-української війни, можливо, у когось такі були сподівання, і зараз Сі Цзіньпін має про це з Путіним поговорити, але, звісно ж, вірогідність цього вкрай мала, скажімо так м'яко. Путіну потрібні зараз гроші, тому що, очевидно, Російська Федерація не отримала тих прибутків, на які розраховувала від цієї всієї історії з нафтою, з її здорожченням. Тому потрібно якось про щось домовлятись з Китаєм, якщо Китай також зацікавлений в тому, щоб війна продовжувалась, а вона поки що, ну, поки що Китай зацікавлений в тому, щоб війна продовжувалась, то потрібно якось Росію посилити, і судячи з такого загального інформаційного фону, росіяни очікують від цього візиту чогось конкретного в сфері енергоносіїв і якогось там заробітку. Будемо дуже сподіватися, що, звісно, нічого в них не вийде, але загалом, ну, Трамп максимально погано виглядає на фоні цієї поїздки в Пекін, на фоні того, що він повернувся з порожніми руками, так ще й своїм же ротом проговорив про те, що вони фактично готові віддати Тайвань Китаю. Ну, але перед тим Тайвань добровільно з якоїсь причини має перенести всі свої виробництва чіпів в Сполучені Штати Америки. Ну, така ось історія.
2: Ну так, бачите, з цією історією тут теж треба розбиратися, тому що ось це бажання, про яке ви говорите, Дональда Трампа, та відтягнути Росію від Китаю. Чи вам не видається, що, по-перше, це бажання є утопічним, тобто це таке якесь, знаєте, сталкерство, ну, фактично, а з протилежного боку досить тривалий час Вашингтон отримує ці сигнали, ясно, завуальовано, про це прямо ніхто не говорить, але так чи інакше, це саме от в такий спосіб виглядає, коли Москва не декларує готовності чи там зацікавлення в тому, аби її від Китаю відтягували. Ну, то на чому полягає ось ця логіка американської сторони?
3: Ух, це ви, звісно, задачку перед мною поставили, знайти логіку в діях американської сторони за каденції Дональда Трампа. Це непроста місія, скажімо так. Так само важко сказати, з розрахунком на що Дональд Трамп взагалі їхав до Китаю. От які у нього були карти на руках, ну, окрім ті колоди вальтов на чолі з Ілоном Маском, яку він повіз з собою в Китай. От що, крім цього, у нього було на руках, що він міг там про щось предметне, серйозне з Китаєм домовлятись? На що він взагалі розраховував? Очевидно, що Сполучені Штати Америки зараз в надзвичайно слабкій позиції, і чим довше війна в Ірані затягується, тим слабшою ця позиція буде. Плюс у китайців ще контроль над рідкоземельними копалинами. І в цілому виглядає все так, що, ну, Немає чим, я не кажу навіть натиснути, немає за рахунок чого всерйоз торгуватись зараз на геополітичній арені. Тому звідки у них якась певність, що вони чимось можуть відтягнути Росію? Знову ж питання чим? Економіка на якісь гроші? Та ні, ніколи об'єми торгівлі і так взаємної економічної активності між США та Російською Федерацією не були великими, не були значними. Ніколи американський ринок для Росії не був якимось ключовим і надзвичайно важливим. Це більше про якусь там політичне протистояння, там протистояння саме, ну таке десь військового плану, так, ну. Принаймні, якщо ми говоримо про такі символічні речі, економічної взаємодії там ніколи багато не було. Тому за рахунок чого? За рахунок того, що Штати будуть обіцяти Росії зняття санкцій, та без зняття санкцій Європою для Росії це зняття санкцій Штатами вже нічого не означає. А Європа вже тепер не танцює під дудку Сполучених Штатів Америки. Тому логіка ця максимально незрозуміла, на чому будуються якісь такі очікування також, на якихось особистих вигодах для Путіна і його оточення, як може собі Трамп припустити. Так, вся Росія – це і є корова Путіна, він її доїть, він може отримати всі гроші, які він захоче, йому не потрібно придумувати схеми, маскуватись, вигадувати. Він може просто будь-які гроші витягнути з російського бюджету і робити з ними все, що він захоче, але Трамп цього не розуміє.
2: Ну так, бачите, саме цим певною продиктовані ці нав'язливі ідеї щодо відтягування Росії. Але добре, тут я не буду вас надалі змушувати шукати ту логіку там, де, можливо, її немає. Повернімося до цих візитів, до цих вояжів, слухайте. Є заява міністра закордонних справ України Андрія Сибігі. Він говорить про те, що Київ отримав офіційне запрошення від китайської сторони і передали його ще під час зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ваном Ї. Це було під час Мюнхенської конференції з безпеки. Я нагадаю, що це був лютий місяць. Ну і нині дипломати узгоджують дату. Український візит до Китаю і ось самі щастя, та, коли там Дональд Трамп тільки-но поїхав, Владимир Путін має от-от приїхати. Де тут місце, слухайте, українсько-китайським контактам?
3: Насправді, наші контакти з Китаєм, вони більше лягають в контекст загальної комунікації там, Європи, Європейського Союзу, Великобританії. Перепрошую.
2: На здоров'я, прямий етер.
3: Дякую дуже. Ну, бачите, очевидно, десь, мабуть, правду кажу. Так? Власне, наша комунікація з Китаєм, вона пов'язана більше в загальноєвропейському комунікаційному контексті, тому що Україна, на жаль, ну це варто розуміти, не має достатньо суб'єктності як самостійний актор, щоб про щось домовлятись з Китаєм безпосередньо, отак, один на один, умовно кажучи. Ми, безумовно, в цьому контексті, в цій стратегічній європейській комунікації свою роль відіграємо, але все ж таки це більше про нашу спільну працю і якийсь спільний рух, і це те, про що я казав неодноразово, що для нас насправді найкращий момент, якщо ми хочемо завершити цю війну дипломатичним шляхом, це те, щоб Європа домовлялась саме з Китаєм напряму, в обхід Російської Федерації в першу чергу, тому що тільки коли Китай буде зацікавлений в тому, щоб ця війна дійсно завершилась, тільки тоді вона буде мати реальні шанси на скоре завершення.
2: Разом з тим, я тут повернусь знову до слів Андрія Сибіги, очільника української дипломатії. Він говорить про те, що Київ зацікавлений у встановленні діалогу на найвищому рівні. Тобто, це, знаєте, така дипломатична, дуже філігранна відповідь на питання, чи Володимир Зеленський відвідає Китай. На те вона дипломатія. І, очевидно, пан Сибіга є майстром в дипломатичних справах, тому так відповідає. Але що би ви сказали от з цієї відповіді і в цілому стратегічно, чи ви бачите можливість розмови безпосередньо лідер комуністичного Китаю, президент України в найближчій перспективі?
3: Ну, в найближчій перспективі, як на мене, досить сумнівною виглядає ця історія. Все ж таки Китай десь притримується підтримки і там суб'єктивації Російської Федерації. Хіба що, якщо ми побачимо дійсно якийсь прогрес взаємовідносин там Європа, Китай найближчим часом, і дійсно станеться якийсь прорив в цьому напрямку, і тоді зустріч дійсно Зеленського з Сіндзінпіном десь можлива. Але знову ж таки, Китай намагається спеціально десь дистанціюватись. Я думаю, що можуть бути зустрічі на рівні там очільників закордонних відомств, може Сибіга з Ван І зустрітись, можуть поспілкуватись. От в такому контексті. Поки що я все-таки маловірогідною вважаю зустріч Зеленського Сі Цзіньпіна.
2: Повернімося до цієї розмови Дональд Трамп або зустрічі, бо там цілих 3 дні було. Слухайте, це самі такі, це різні формати насправді в рамках одного візиту. Я говорю про Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Питання Україна або тема російсько-української війни, вона теж була обговорювана. Але я не знаю, як ви, я особисто не побачив якоїсь конкретики. Тобто це були такі, знаєте, оптічні там декларативні історії про те, що так, ми на цю тему говорили, ми цієї теми торкалися, але ну принаймні от з вашої оптики, що випливає, наскільки там конкретизувалися теми в широкій темі російсько-української війни під час цього візиту?
3: Я думаю, що конкретики там не було, і глибини в комунікації щодо російсько-української війни. Дональд Трамп власними руками загнав Сполучені Штати Америки в величезну пастку у Ірані. І через це у Китаю і так є про що говорити зі Сполученими Штатами, на що тиснути, про що домовлятись і за рахунок чого торгуватись для отримання своїх вигод по Тайваню. Тому я гадаю, що російсько-українська війна, хоч і прозвучала там в контексті їхньої комунікації, вона там була на якихось десятих ролях. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що все ж таки Сі Цзіньпін обрав для себе Україну в плані того, щоб якщо говорити про Україну, про російсько-українську війну, то говорити про це з Європою, торгуватись Україною з Європою. А зі Сполученими Штатами Америки є Іран, і вже можна в цьому напрямку уходити, їх відсікати від Європи взагалі, і казати, та ви почекайте взагалі про це говорити, давайте розберемо, що там з Іраном, яка ситуація, і тоді вже будемо говорити про все інше. Я ж кажу, американці себе загнали абсолютно в глухий кут. Якщо там після тієї успішної операції в Венесуелі, на фоні хайпу, пов'язаного з Ісландією, там Трамп перебував на своєму піку, можна сказати, геополітичному. Ну, це був такий дуже дивний, трохи божевільний пік, але тим не менш. То зараз він перебуває на повному дні, і ну, щоб від цього дна відірватися, треба дуже сильно захотіти, треба дуже сильно постаратись, треба дуже якісно відштовхнутися і гребти вверх. Але судячи з того, які інсайди випливають, американці думають над форматами військових операцій, і поки що за цей час, ну, продовження там війни в Ірані, і поки що за цей час нових якихось принципово цікавих концептів не було сформовано. Все обертається навколо того, що а от десантники 5000 там знаходяться, а от вони там щось кудись їх відправлять, вони там захоплять якісь об'єкти. Це все те, що обговорюється вже тижнями, це те, до чого Іран вже абсолютно готовий, і американці не змогли за цей час нічого нового вигадати. Це, ну, виглядає дуже прикро, і, ну, там, скажімо, катастрофічний результат подібних спроб, він виглядає дуже передбачуваним, і Китай це точно розуміє.
2: Ну, але ось цей відхід української теми саме в європейській, скажімо так, в європейську орбіту, чи це не є те, до чого так направду Дональд Трамп прагнув? Тому що ось ці постійні нарікання на адресу Європи про те, що, мовляв, континент і Євросоюз як такий не в стані собі порадити, про те, що країни НАТО не сплачують достатніх внесків, ну там можна перераховувати через кому багато, та? Але по суті це є щось, чого так направду Дональд Трамп прагнув, аби українська тема відійшла саме в європейський фокус, і зараз це відбувається в розмовах з Китаєм, так?
3: Трамп хотів не так. Трамп хотів, щоб Європа платила Європа брала на себе відповідальність, Європа потім забезпечувала безпекові гарантії. Але щоб про закінчення війни домовилися Сполучені Штати Америки, щоб Дональд Трамп отримав з цього бенефіти, і щоб вони за рахунок цього відтягнули Росію від Китаю. Але щоб при цьому Європа, яка бере на себе відповідальність і фінансову, і безпекову, досі чомусь слухала Сполучених Штатів Америки. Дослухалась до того, що вони говорять, і там підкорялась їхній загальній геополітичній стратегії. А вийшло так, що Європа така, ну раз ми маємо на себе брати цю відповідальність, то ми й дослухатись вас не будемо. А для того, щоб домовитись по цій ситуації, ми будемо не з вами домовлятися, навіть не з Росією, тому що це показало себе безрезультативність. А будемо йти домовлятись з Китаєм. І будемо з Китаєм накладати нову угоду геополітичну там по співробітництву і в безпековому компоненті, і в економічних компонентах. Просто вийшло так, що Дональд Трамп з ноги штовхнув Європу в обійми до Китаю. Якщо це була його стратегія з самого початку, то це геніальна реалізація. Він домігся свого, тільки питання, щоб що? Щоб розвалити США, щоб збіднити свою країну, щоб зменшити її геополітичний вплив. Ну, в чому замисел? От просто цікаво.
2: Ну, очевидно, що ми дивимося на і на цю зустріч, на цей саміт триденний, та і в цілому на все, що відбувається на лінії Пекін-Вашингтон з української оптики. Це нормально. Але якщо в цілому підсумувати всі ці розмови, що ви сказали про, по-перше, пріоритетність тем для кожної зі сторін? Якщо Україна там раптом не опиниться на першому місці, то про це теж треба прямо і чесно говорити. І так, аби ми тут, в Києві, в Україні теж про це знали. Ну, бо такою є правда. Ну, то як би ви розставили ці пріоритети в комунікації на лінії Пекін-Вашингтон?
3: Ну, першочергово, це комунікація, звісно, стосується зараз безпекової компоненти, і Сі Цзіньпін це прямо сказав. Він застеріг Штати від потрапляння в пастку Фукідіда, щоб ця країна, яка занепадає, не вирішила розпочати війну з країною, яка зростає, маючи на увазі вже Китай. Він прямо сказав, що Штати – це країна, яка занепадає. Дональд Трамп з цим погодився, та? Ну, але сказав, що це тоді занепадало, а зараз занепадає. Це що Сі Цзіньпін щось напутав, але в цілому згоден. Говорили вони в першу чергу, це Іран і Тайвань. Так, роль Китаю, щоб Китай не допомагав Ірану, щоб Китай там десь натиснув на Іран, тому що Штати в пастці, вони не можуть вирватися з цієї війни, не знають просто, що з нею робити. І це крок відчаю, десь прохання Китаю, щоб він зайняв їх сторону, щоб Китай висловився, що вони проти ядерної зброї в Ірані, щоб вони висловилися за свободу судноплавства в Ормузькій протоці. Другий момент, але насправді перший, це Тайвань. І ми побачили, що для Китаю результати цих перемовин фантастичні просто по Тайваню. Дональд Трамп ну там насипав цілу купу, якби наклав заяв по Тайваню, і що там ну абсолютно критичних заяв, і критичних, і критинічних, але в цілому, ну каже, взагалі Тайвань, дивіться. Вам треба заспокоїтись. Взагалі Тайвань непонятно, що за територія, і Штати не будуть Тайваню допомагати, але при цьому Тайвань, для вас є чудова ідея, переносьте все своє виробництво мікрочіпів і напівпровідників в США. Геніально, просто геніально. Це фантастика. Це просто неймовірно, як можна було додуматись до цього. Ну, тільки Дональд Трамп міг. Тільки Дональд Трамп, тільки якийсь особливий золотий вид деменції, мабуть, може призвести до таких міркувань логічних. Так, ну, крім цього, якщо ми говоримо, заходимо поза геополітичний контекст, то, звісно, не дарма він повіз з собою ось цю команду техноолігархів, які мали там в Китаї домовлятись, в тому числі про безперебійне постачання рідкоземельних металів, тому що це те, чим Китай шантажує Сполучені Штати Америки, дуже успішно шантажує, тому що Китай поступово, рік за роком, десятиліття за десятиліттям, стратегічно займався питанням привласнення собі усіх можливих рідкоземів, щоб стати монополістом і контролювати ситуацію на ринку. І вони це успішно роблять. Вони це дуже успішно роблять. І технологічна галузь Америки, вона вже залежна від Китаю. А якщо ще й Тайвань стане китайським, то Китай одномоментно стане країною номер один на планеті. І тут треба було якось щось про щось домовитись, щоб принаймні Штати продовжували заробляти на тому рівні, на якому вони заробляють. Тому це от Іран, Тайвань, точніше Тайвань, Іран, швидше так, потім рідкоземи, потім доступ Китаю до штучного інтелекту однозначно обговорювався і до передових американських розробок. Ну і в цілому, що, ну, яка позиція США? Коли у Рубіо питають, що ви думаєте з приводу промислового шпигунства, яке Китай робить, викрадаючи наші технології, він каже: ну що ж, таке життя, такий світ, значить, нашим винахідникам треба винаходити щось швидше, ніж встигають красти. Вкрали щось, значить, треба винайти краще. Ну, от і все вирішення проблем. Намагатись там, ну, завалити, речі, Китай.
2: Так, про шпигунство говорили і на найвищому рівні, тобто Трамп і Сі Цзіньпінь, вони не відкидають. Сам Трамп говорить про те, що так, ми теж таке робимо. Бачите, в такому стилі відбувалася ось ця комунікація. Максим Несвітайлов, я вдячний за розмову. Політолог, експерт-міжнародник, з нами наживо. Щойно, коротка мить, і далі будуть новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Що робити, якщо телефон втратив мережу мобільного оператора, а перезавантаження не допомагає? Можна підключитися до мережі інших операторів. В Україні запустили національний роумінг. Оператор «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел» спільно з Держспецзв'язку та Мінцифрою. Щоб налаштувати мережу іншого оператора, по-перше, відключіть автовибір мережі. Як це зробити? Для Android заходьте в налаштування, мобільна мережа чи підключення, оператор. Для iOS – параметри, стільникові дані, вибір мережі. По-друге, знайдіть та оберіть доступну мережу Vodafone.ua, UA Kyivstar чи LiveCell. Щоб працював інтернет, увімкніть передачу даних у роумінгу. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу. Після під'єднання обов'язково перевірте можливість вихідного дзвінка та SMS. Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Це можна зробити вручну або увімкнувши автовибір мережі. Тарифікація інтернету, дзвінків та SMS при цьому зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Послуга доступна на всій території України. Щоб уникнути перебоїв у мережах різних операторів, обмежте споживання мобільного трафіку, а також вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах. Крім того, скоротіть час телефонних розмов до мінімуму або пишіть смс-повідомлення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія в ніч на 17 травня вчергове здійснила обстріл Харкова. На цей раз ворог пошкодив автівки, житлові будинки та вуличне освітлення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, один дрон влучив у Салтівському районі біля багатоповерхівок, уламки другого впали у Київському і третій вдарив по Холодногірському. Терехов написав, що ворог також атакував дроном Основ'янський район. За словами мера, попередньо минулося без постраждалих. Натомість цієї ночі невідомі дрони масовано атакували Москву та область. Росіяни неодноразово нарікали на вибухи, а перед цим було гучно також у тимчасово окупованому Криму. В результаті атаки дронів на Москву та область було уражено такі об'єкти, як технопарк у Зеленограді, підприємство МКБ «Радуга», яке спеціалізується на розробці крилатих ракет та іншої ракетної техніки, НПЗ, аеропорт Шереметьєва і наливну станцію нафтопродуктів у селі Дурикіно. Про це повідомляють російські телеграм-канали. На оприлюднених кадрах помітні пожежі та щільні чорні стовпи диму. Роботу аеропорту Шереметьєво через масовану атаку дронів також довелось призупиняти. І День пам'яті жертв політичних репресій відзначають сьогодні в Україні. Ця пам'ятна дата є не лише даниною скорботи, а й важливим елементом національної пам'яті та історичної правди. Вона нагадує про ціну свободи, важливість демократії, верховенства права та захисту прав людини. День пам'яті жертв політичних репресій об'єднує суспільство навколо спільного усвідомлення історичних уроків та необхідності збереження людської гідності, свободи і справедливості як базових цінностей держави. Віктор Баутін, служба інформації. інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців, освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
10: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
11: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Лицензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
12: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти установлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Цілком справедливі відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції сягнули московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам, їхня держава повинна закінчити свою війну. Цитую я Володимира Зеленського, один з найсвіжіших його дописів у соціальних мережах. Це, очевидно, стосується подій в Росії, дронів. Саме російське міністерство оборони говорить про те, що тих дронів було близько 600. Мер міста Москва Сергій Собянін інформує про те, що близько 130 безпілотників з'явилися в Москві і в околицях російської столиці. От про це все поговоримо далі. Співрозмовником тут буде Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Іване, мої вітання. Доброго дня.
14: Доброго здоров'я. Радий бачити.
2: І це взаємно. Отже, далекобійні санкції. Характер, кількість, час. – Ну і, зрештою, наслідки. Те все, що ми сьогодні спостерігали в Росії, в Москві, в околицях. Що ви скажете? Які ваші враження?
14: Ну, додам цифру. крайню, яку дала російське повітряні сили, чи як і та протиповітряні, так вони сказали. Ну не знаю наскільки їм можна вірити, але психологічний бар'єр подолано. Вони сказали, що 1054 дрони за добу і 8 авіаційних ракет прилетіло на їхню територію, які вони аля збили. Скільки не збили, ну, я думаю, що при таких цифрах вони так скромно помовчують, ну, але те, що всю Росію лихоманило, і бо ми тільки бачимо більше інформації про, насправді, тільки Підмосков'я, але лихоманило всю Росію і окуповані території, де противник розмістив свої військові бази. Доволі цікавий момент. Я би не називав це планом помста, відповіддю, тому що підготовити і провести такий удар, розуміємо, що потрібно а – час, б – фахівці, в – ресурс. Наявний ресурс вже є зараз, і він не має бути остаточним. Тобто раз його запустили і все, всі прекрасно розуміємо, що так не буває. Тобто це виділений, підготовлений ресурс для ураження по ворожій території. Він далеко не крайній, не останній. Є запас. Це доволі цікавий момент. І як для мене, якщо дійсно ця цифра співпадає, це означає, що ми маємо уже достатню кількість пускових для того, щоб таку кількість дронів запускати. Це теж доволі значимий момент, оскільки росіяни ще не змогли вийти на таку цифру. Звичайно, це поки що дуже добре, але маємо остерігатися того, що вони теж будуть намагатися, скажімо, наносити удари по нашій території. Але це зрозуміло. З іншої сторони, ми маємо також всі розуміти, що це російська пропаганда подає інформацію, що вони там на план помсти і б'ють по нас тільки в реакцію на наші дії. Немає такого у військовій справі, у них як емоція чи відповідь. У них плановані удари, удари по наших житлових будинках і цивільних об'єктах заплановуються за декілька тижнів наперед. Це дуже і дуже важливо розуміти. Російська пропаганда хоче оправдати, применшити свою злочинність ударів по цивільних об'єктах, опираючись на якусь емоційну складову. Ні, немає. Сухий розрахунок, прагматизм, державна програма терору і геноциду українського населення. Ми ж б'ємо, і це чітко самі росіяни показують, бо оці масовані пожежі і вибухи показують, що удари були по складах, по нафтопереробних заводах, по, якщо ми вже тут згадали навіть конструкторське бюро, нанесено удар, який відповідальний за виготовлення і складання ракет. Ну, я скажу, що це взагалі унікальна ціль, надзвичайна, тому що в Росії конструкторське бюро саме. Це не просто цех, завод по випуску ракет. Це величезна кількість науково-дослідних інститутів. Це величезна кількість працівників категорії, чи за освітою, чи за посадами, за званнями. Це доктора, професори наук. Це інженери, технологи доволі вузької спеціалізації. Це надзвичайно рідкісне і унікальне доволі часто обладнання. Це і планові розробки, це і про програмне забезпечення, це і ми говоримо про гігабайти, терабайти, я не знаю, там інформації, креслень, планувань, аналізу. Це оце є конструкторське бюро. І паралельно вже свої якісь промислове виробництво. Плюс, як правило, такі конструкторські бюро мають частину своїх фахівців, які працюють безпосередньо на лінії фронту з російськими військовими, які здійснюють пуски їхньої продукції. Чому? Щоб її вивчати, досліджувати і доопрацьовувати наступні партії, так би мовити, на конвеєрі, на місця. І ну, така традиція ще з пострадянського Союзу у них, оці конструкторські бюро, вони завжди були забезпечені найкращим, вони завжди забезпечувалися всім першочергово. І коли отакий удар відбувається ще й з хорошим феєричним випорхом, це означає, що окрім знищення матеріальної бази, знищується і якась частина і ось цих унікальних фахівців, які безпосередньо залучені до вбивства українців. Такого фахівця не навчиш за тиждень, за навіть і не за 5 років. Там десятки років йдуть, десятки, скажімо, років внутрішнього відбору, внутрішніх інтриг, внутрішнього досвіду, династійні якісь рівень знань. Це дуже і дуже серйозно. Я, наприклад, дуже захоплююся Збройними силами, які зуміли обійти таке конструкторське повітряну оборону такого бюро і нанести удар. Тому що там точно стояли як і їхні зразки протиповітряної оборони, як якісь, скажімо, нові, експериментальні, старі, так і сама армія забезпечувала їхній захист, російська, максимально. Не склалося. Доволі вдалий вибух ми бачили в Криму складу чи навіть арсеналу по виготовленні, підготовці їх ракет і дронів. Ми зараз спостерігали про те, що дрони, по суті, пролітали над всією Росією, і їхнє ПВО не працювало. Ми бачимо приклад, скільки росіян, так, оце там Зеленогорське, як там ця пані, яка там їхня, та, яка політика не інтересувалась, яка казала, що війна їх не стосується, а тут вона говорить, я й не сподівалася, що війна прийшла до нас. Ось оце їхня теперішня реакція, оце прозріння, і воно буде наростати з кожним днем. Це те, чого дуже боїться Путін. Це те, чого він хоче применшити, приховати, знівелювати. Саме приходу війни на їхню територію, признати це, бо зразу йде пошук винного. Хто винний? Ну, зрозуміло, сам Путін і його військово-політичні еліти. Те, що вони не забезпечили Підмосков'я, ну, захистом протиповітряної оборони належним чином. Ну, я думаю, що керівник Московського округу протиповітряної оборони, чи як там у них повітряних сил, ну, швидше за все десь поїде до білих медведів, у кращому випадку, а у гіршому, я навіть не знаю, де у них раніше заслання була Сирія, ну, зараз відправлюють якусь країну, можливо, та навіть з тугарегами вже не повоюють, бо їх і там виганяють. Ну, тобто, його кар'єра швидше за все закінчилася. А це, розуміємо, яка це була в нього шикарна, дорогооплачувана і, скажімо, кар'єрна і водночас фінансово, тіньово і в чисту дохідна посада. І це вже не кажучи про наближеність до політичної ерхівки Росії. Так що спостерігаємо надалі за такими подіями. Я вже не буду навіть говорити про матеріальні втрати для їхньої авіації, їхніх аеродромів, бо там, наскільки інформація дається в Домодєдово, так, там щось спалахнула вежа.
2: Пожежа на звітній смузі 100... З того, що інформують російські там ЗМІ, поки що неофіційно, я не бачив якогось, знаєте, офіційного підтвердження з їхнього боку.
14: А вони хоча, не підтвердять? Ну,
2: все на це вказує, що так там стало. Я не знаю, чи вони підтвердять офіційно, mm-hmm. я говорю про Міністерство оборони, але те, що ці кадри є, ну, напевно, вказує на те, що це доконаний факт.
14: Так, і що ми ще спостерігали цікавого цієї ночі, що дрони починають працювати НУРСами. Некерованими ракетами, які, як правило, використовувалися гелікоптерами. В основному, ну, їх використовувала армійська авіація. Тепер ми бачимо, що їх облаштовують на пускових, на дронах. Це доволі цікавий момент. Це свідчить про те, що нестачу нашої, скажімо, класичної авіації ми будемо компенсувати дронами саме для нанесення повітряних ударів. Це не разовий, а масованих, так? Бо, тобто, він прилітає, дрон, мало того, що несе на собі боєкомплект, він і сам є боєкомплектом, сам і є ракетою. Так що, такі, як бачимо, ніч показала ряд цікавих факторів, моментів. Ви опиралися на заяву президента. Я погоджуюся, що так, звичайно, вона і була, але вона вже, швидше за все, була озвучена після того, як були проведені всі відповідні роботи підготовки. Так воно йшло, скажімо, унісон, Але маємо також розуміти, що це не на емоції, не вже дали команду і працює, а насправді була величезна клопітка робота, підготовчий процес, напрацювання в умовах того, наскільки масовано противник намагається бити по наших територіях, тим не менше вона відбулася. І якщо це буде системно, це, я впевнений, швидше за все паралізує Москву або Подмосков'я в такому плані, що вони перестануть функціонувати як центром безпеки для російських політичних еліт. Раз. Москва перестане бути центром прийняття рішень, а отже символом якоїсь несокрушимості Росії. І всім російським військово-політичним елітам прийдеться з неї виїжджати або десь переміщатися. Я не кажу, що це там будуть якісь поганенькі бункери,

0: В межах самого російського військово-політичного керівництва збільшить кількість негласних переговорів, домовлень військово-політичного керівництва Росії з іноземними країнами чи з країнами-лідерами. І це буде впливати знову ж на що? На внутрішню недовіру. Оцей мозок, який управляє всією Росією, буде більше зайнятий для того, щоб не отримати сам інсульт. Оцей крововилив в себе. Це цікавий момент. І саме я вважаю, що це пов'язано ось цією нічкою. Так, воно ще не на поверхні, настільки не очевидно. Але оці вже симптоми, вони вже почались. Це дуже-дуже серйозний момент. Матеріальний план ми оцінимо. Розвідки доповідять, розкажуть, скільки знищено, скільки спалено, які фінансові втрати зараз, як це на перспективу. А от саме інтелектуальні, політичні і іміджеві втрати для Путіна, їх важко оцінити, але саме вони будуть оцим чинником, власне, що змушуватимуть Путіна до припинення війни. Чому? Починаючи війну, він був не настільки готовий до війни в Україні, до перемоги, наскільки він створив іміджевий фактор, що вони всесильні, друга армія. Так ми показали, що вони і не друга, і не двадцята, але тим не менше, сам оцей факт іміджевого тиску оцих пантів російських давав йому можливість диктувати умови в європейському континенті і не тільки, але починати односторонню війну на європейському континенті, не боячись наслідків. Зараз іміджеві втрати діаметрально протилежно працюють на нього, працюють на власне оце послаблення путінського режиму. Тому щиро сподіваюся, що такі удари найближчим часом повторяться. І тут я кажу, матеріальні втрати – це, звичайно, важливо, але сама втрата управління Росією і військово-політичним керівництвом може призвести до саме оцього довгожданного періоду, на який ми всі розраховуємо, коли війна для Путіна стане абсолютно не потрібною, небезпечною і неефективною.
1: Був момент, коли, і відносно нещодавно він був, слухайте, коли би з мінімальними репутаційними збитками Володимир Путін міг би вийти з цієї історії. Я говорю про репутацію перед, очевидно, своїм населенням. Та? Це просто продовжити перемир'я. Натомість вони на це не пристали. Була ось ця атака дводенна фактично по всій Україні, де там від Ужгороду, слухайте, до Запоріжжя було заатаковано обласні центри. В Києві будинок, в який влетіла ракета типу «Х», вони на це не пристали. Хоча могли би і мали би добрий момент, так, направду, репутаційний, так як я сказав. Чому така логіка? І вона там, до речі, є логіка чи немає? Це теж питання от конкретно по цьому перемир'ю.
0: Ну, перш за все, командування Путіну доповідає, про це всі говорять, що от-от, ще трішки, ще чуть-чуть, ще от майже, от ще капелечку, ще одну грамулечку, і вже вони переламають хід подій. Ми бачимо, що цим, між іншим, і, скажімо, десь і зловживає іноземна преса, цим десь немає завжди розуміння у світового політикуму, то не дивно, що й немає розуміння у росіян. Всі шукають якийсь переломний момент. Оцей шукають вони, хоча він відбувся вже в березні 22-го року, коли росіяни, по суті, зупинився їхній наступ, і вони почали відступати і втрачати наші території, які вони окупували. Я вважаю, тоді він відбувся. Тоді надламалося оця, що я кажу, переломний момент, надламалася віра в міць росіян і показав весь світ, наскільки вони спроможні реально втілювати свої стратегічні задуми. Тим не менше, в історичному просторі маємо розуміти, що, на жаль, для нас, але для історії 5 років – це доволі малий період, насправді. Так, для нас це трагедія, це війна, кожен день болюча і тяжка. Я зараз говорю про геополітичні чи якісь історичні виміри, які визначають майбутнє держави в цілому, і її не просто громадян вже і зараз, які живуть, а й наступні покоління, навіть ті, які не народилися. Але тим не менше, якщо ми говоримо про зараз, перш за все, що ми бачимо, я напевно би порівняв це з харківським контрнаступом або заходом збройних сил в Курщину. Тобто вдалося нам приховати ось оцю підготовку, оце, що я кажу, оцю підготовку масованого удару вдалося приховати, зберегти в режимі

0: таємничості. І це для них стало несподіванкою. Впевнений, якщо б вони знали про реальний масовий масованість цієї операції, вони би або спробували би розосередити свої повітряні сили, а до того часу під Москви, до того часу, дійсно, як ви кажете, утримувати а-ля режим перемир'я, ну, щоб себе забезпечити від масованих ударів. Або все-таки пробували би принаймні шукати наші військові об'єкти, ці ж самі розташування пускових, і припинити удари по цивільних, а сугубо вишукувати удари, власне, по військових об'єктах, але або тих місцях розташування пускових. Все-таки так виглядає повною інформацією, я навіть сказав, достовірною вони не володіли. І тому вони продовжували працювати в рамках, скажімо так, планових атак. Бо я наголошую, кожна повітряна атака, яку проводить противник вже і зараз, вона була запланована на декілька тижнів поперед. І так само буде далі. Ті атаки, які будуть відбуватися, скажімо, через тиждень, вони планували через тиждень у перспективі, вони планувалися тиждень тому, насправді, ну, там багато завдач іде. Це йде розвідка, дорозвідка, не завжди можна ті ж самі ракети заправити, авіацію не відповідь. Все там має працювати доволі складно, скрупульозно. Обстеження, прокладання повітряних шляхів для своїх засобів ураження. Ну, одним словом, багато-багато роботи. Це не скажеш так, я на вас образився, сьогодні я по вас стріляю. Ні, так воно не працює. Тому, насправді, оці планові заходи вони не переорієнтовували, отже, вони не чекали такого масованого удару в себе. Швидше за все, так, вони будуть зараз намагатися ввести коректив. Швидше за все, вони постараються розтягнути вже в режимі масованих ударів по території Росії оці системи протиповітряної оборони, зменшивши кількість проколів. Бо я вважаю, що саме наші цим і скористалися теж, що з'явилося більше сірих плям у протиповітряній обороні Росії, оскільки оцей перекіс на Москву відбувся. Але зараз і парадокс. Ну, виявляється, мало притягнути величезну кількість систем протиповітряної оборони. Ще потрібно час на що? На злагодження всіх оцих батарей, оцих пускових, оцих локаторів. На
1: ну і питання кількості, я так думаю, слухайте, тому що та розтягнути питання на яку відстань, і знову ж таки, якщо ми говоримо про Москву, ну то в Москві теж різні райони є. Знаєте, є там центральні райони, де Кремль знаходиться, а є так само і околиці, які адміністративно очевидно є Москвою, але як бачимо, не надто захищені. Я вам вдячний за розмову. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, з нами на прямому зв'язку щойно. Коротка миті далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10

0: свідок. Рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
3: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
3: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
2: Подробиці на Юск.UA.

0: паркуй, заїжджай знову.
1: У вашої дитини сколіоз або порушення постави Аксімет – сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Освітній серіал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону» – новий серіал на платформі «Дія Освіта» про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Він присвячений розумінню досвіду полону, його психологічних наслідків та шляхів коректної підтримки. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону. Серії поступово розкривають, що переживає людина під час ізоляції і після звільнення, як повернути відчуття безпеки, уникати стигматизації та говорити без повторної травматизації. Окрема увага приділена системі постізоляційного супроводу, ролі фахівців, громад і близьких, а також практичним орієнтирам допомоги. Серіал також підтримує тих, хто допомагає іншим, пропонуючи інструменти самодопомоги, профілактики вигорання та взаємної підтримки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Український кордон з Білоруссю перетворили на потужну та неприступну оборонну лінію. Наразі сили оборони перебувають у повній готовності до будь-яких можливих провокацій з боку Білорусі. Про це повідомляє оперативне командування «Захід». Там зазначають, що попри оманливу тишу з боку Білорусі, українські військові не втрачають пильності, оскільки сусідня держава залишається сателітом Кремля і потенційним плацдармом для ворога. Сьогодні північні рубежі країни перетворено на справжню фортецю. На прикордонних ділянках зведено кілометри польових фортифікацій, облаштовано сотні капонірів для техніки і довготривалих вогневих точок. Потужна система мінних полів, ровів та загороджень додатково посилюється складним природним рельєфом Полісся, непрохідними лісами, болотами та річками. Воїни-прикордонники у складі угруповання військ «Захід» надійно утримують визначену ділянку державного кордону, кажуть у командуванні. Там наголошують, що бійці перебувають у постійній готовності до миттєвого реагування на будь-які ворожі дії. Як відомо, Росія вже тривалий час використовує територію та інфраструктуру Білорусі у війні проти України. На початку травня українські прикордонники зафіксували розвиток військової логістики у Білорусі, яка у майбутньому може бути використана у координації з РФ. Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає нові операції проти України з території Білорусі і активізувала спроби втягнути Мінськ у подальші військові дії. За словами глави держави, Москва провела додаткові контакти з Лукашенком, щоб схилити його до участі у нових агресивних кроках. Європа має утриматись від прямих переговорів з Кремлем, оскільки Росія зараз перебуває у нестабільному становищі. Замість пошуку компромісів, європейським союзникам необхідно посилити санкційний тиск. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. За його словами, Москва активізувала контакти з європейськими країнами на тлі економічних проблем і відсутності значного прогресу на фронті на п'ятому році повномасштабного вторгнення. Головна мета Кремля – знайти шляхи для відступу, тому реакцією Заходу має бути посилення обмежень, а не допомога РФ, каже Цахкна. Він наголосив, що зараз не час для розмов чи переговорів. Зараз

0: Час чинити тиск на Росію. Міністр закордонних справ Естонії назвав дуже небезпечним мислення деяких європейських лідерів, які прагнуть взяти на себе дипломатичну ініціативу, поки зусилля Сполучених Штатів щодо врегулювання зайшли у глухий кут через фокус Вашингтона на війні в Ірані. Цахна переконаний, що російський диктатор Владимир Путін вичерпує свої можливості, а численні раунди західних економічних санкцій дають реальний результат. Крім величезних втрат на полі бою, Україна завдає ефективних ударів по російських нафтовидобувних та судноплавних об'єктах глибоко всередині території РФ. Серед інших факторів вразливості Кремля естонський міністр назвав зростаюче розчарування всередині самої Росії через перебої з мобільним інтернетом та економічні труднощі. За словами естонського дипломата, загальний тон у Європі вже змінився, і більшість країн розуміє, що Росія перебуває у хиткому становищі. І День пам'яті жертв політичних репресій відзначають сьогодні в Україні. Його мета – гідне вшанування громадян, які були безпідставно заарештовані, засуджені, депортовані або розстріляні через політичні переконання, соціальне походження, релігійні погляди чи національну ідентичність. Масові політичні репресії в Україні особливо посилились у 1920-х-50-х роках і досягли піку під час так званого «Великого терору» 1937-38 років. У цей період репресивна система знищувала інтелігенцію, духовенство, представників влади, військових, селян і всіх, кого тоталітарний режим вважав неблагонадійними. За оцінками істориків, жертвами політичних репресій стали мільйони українців. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: З'являється щораз більше інформації щодо появи дронів на території Росії в околицях російської столиці, міста Москви, не тільки там. До речі, і тут інформаційна служба наша в особі Віктора Баутіна напевно буде за цим стежити. Ми в аналітичних студіях теж будемо повертатися до цієї теми, хоча не тільки вона одна сьогодні буде присутня. Дві великих теми до обговорення маємо упродовж найближчої години. Кожну з них я зараз заанонсую. Першу заанонсую цитатою. Тайвань є суверенною та незалежною демократичною державою і не підпорядковується Китайській Народній Республіці. Так у Тайбеї реагують на застереження американського президента. Замить згадаємо ці слова. Ну і про спеціальний трибунал для Росії поговоримо за 25 хвилин. Ця тема запланована. Шеф українського закордонного відомства Андрій Сибіга схвально оцінює запуск цього суду, розташування його у Газі. За 25 хвилин детально проаналізуємо те все, що навколо цієї теми з'явилося. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
3: Доброго дня, Олеже, також вітаю вас і вітаю всю вашу аудиторію.
2: Дякую за те, що долучилися. Розпочну тут нашу розмову, знаєте, з певного пояснення. Та? Ну, бо президент Тайваню тлумачить, пояснює, що означає ось цей вислів про незалежність острову. Незалежність Тайваню, каже він, означає, що острів не належить, не підпорядковується Пекіну, і лише тайванський народ може ухвалювати рішення щодо свого майбутнього. Це, власне, слова Вільяма Лая, так звуть президента Тайваню, ну і сказав він про це, виступаючи перед публічністю, згадав про те, що його демократична прогресивна партія ухвалила ще у 1999 році резолюцію, яка залишається політикою партії і згідно з якою Тайвань все ж є суверенним і незалежним. Що скажете про ось таку, знаєте, цілу низку заяв навколо Тайваню? Ну, бо спочатку Дональд Трамп, з його легкої руки фактично і з'явилася ця вся історія, і потім, ну, хочеш не хочеш, а Тайвань мусив, очевидно, Тайбей мусив, очевидно, на це реагувати.
3: Ну, слухайте, я би сказав, що це, по-перше, продовження того, що Трамп робив під час першого терміну, да, і тут неможливо, це той випадок, коли неможливо розглядати питання Тайваню якось суперокремо, знаєте, від Китаю, від в цілому ставлення Трампа до того, як він веде свою зовнішню політику. Да? Тобто, мені здається, що якщо дуже спрощено, то Трамп просто не може собі дозволити якісь, знаєте, дуже самостійні висловлювання щодо Тайваню, нібито як не в контексті своїх двосторонніх відносин із Китаєм. Тобто, на моє переконання, він розуміє, що будь-які необережні висловлювання щодо Тайваню, вони погіршать його становище у двосторонніх відносинах із Китаєм, і тому відповідно він не виходить за ці межі, да? Тобто те, що він каже там, що він не хоче, щоб хтось став незалежним, тому що розуміє, наскільки це взагалі складне питання, і плюс знову ж таки офіційні документи, як то кажуть, в Сполучених Штатах, да, тобто, зокрема, акт про відносини з Тайванем 79-го року, він, в принципі, де-факто і проголошує політику фактично єдиного Китаю, але, звісно, там є деякі але, де сказано також, що у разі, якщо Тайваню буде загрожувати небезпека, то Сполучені Штати зобов'язуються підтримати власне Китай зброєю. Да, там, ну, там трошки інакше, можливо, сказано, але зміст приблизно такий.
2: І підтримати знову, Тайвань. Це... Підтримати Тайвань, про це вам йдеться, так?
3: Абсолютно. Підтримати Тайвань, ну, звісно, натякаючи на Китай насамперед. Да? Тобто, там, звісно, в документі так не сказано, але тим не менше. Тобто, з одного боку, цей акт про відносини з Тайванем, він визнає, що, власне, Тайвань є частиною Китаю, а з іншого боку, якщо відбудеться агресія, да, якщо відбудеться напад, то Сполучені Штати будуть зобов'язані тут вступитися і так далі. Знову ж таки, я особисто вважаю, що це один з найкращих варіантів так званих гарантій безпеки. Да, і з усіх моделей, що є, в принципі, от питання якраз щодо Тайваню, воно не виникає на рівні американських законодавців, на рівні... тобто немає дискусії про те, чи станеться це взагалі чи ні? Дискусії вже ведуться давно там про те, а коли це станеться, бо якщо це станеться, що будуть саме робити адміністрація, що буде робити Конгрес і так далі. Саме тому я, в принципі, стверджую, що це один з найкращих якраз варіантів ось цих так званих гарантій безпеки, тому що не ведеться дискусія про те, що а знаєте, ми там щось підписали або прийняли, якось воно незрозуміло прописано і так далі. Такої дискусії немає. І там за останні 10 років, в принципі, в американській політиці такої розмови особисто я там якби жодного разу не бачив і не чув. Тобто сам факт того, що про відносини із Тайванем є окремий акт, який проголосував Конгрес, да, давно, не вчора, не позавчора, але тим не менше, він знімає ці дискусії якісь змістовні про те, а чи варто це робити, не варто, якщо так, до якої міри і так далі. Тобто тут от, ми маємо це розуміти, що є певні речі, проти яких президент Трамп не може піти, і, грубо кажучи, це, звісно, на рівень вище, ніж, наприклад, умовно кажучи, в першій адміністрації Трампа, коли державний секретар Помпео, коли ухвалював так звану декларацію Помпео, да, тобто на рівні державного департаменту, про, наприклад, те, що Крим – це частина України, і що Росія анексувала Крим у Україну. Тому, власне, грубо кажучи, ну, саме тому тут це найвищий, грубо кажучи, рівень, тому що це рівень Конгресу, на який адміністрація зазіхнути не може. Тобто вони можуть інакше себе поводити, як то кажуть, у деталях, але принципово вони не йдуть у протиріччя з цим, ну, з цією позицією, яка проголошена американським Конгресом вже багато років.
2: Ну, до речі, але сама постава, позиція Дональда Трампа щодо Тайваню і те, як він це все коментує, ну, або під час, коментував, точніше, під час свого візиту і вже після візиту. З того, що я розумію, мотивація проста. Тобто не роздмухувати, зробити так, аби от воно все залишалося так, як є, в такому статус-кво і в принципі, нікуди не рушало з місця. Та? Але чи не спрацює тут зворотній ефект, коли ось ця неготовність, ось це небажання Дональда Трампа ангажуватися в справи Тайваню, будуть потрактовані Пекіном як слабкість і як добрий момент для того, щоб розв'язати цю ситуацію на свою користь?
3: Ну, глобально, звісно, це може насправді Китай трактувати так, і якщо, знову ж таки, вірити тим прогнозам, да, і оцінкам про те, що Китай там хоче, власне, реалізувати, да, приєднання, тобто інкорпорацію там до 27-го року, тобто, ну, грубо кажучи, з натяком на те, що там до року виборів в Сполучених Штатах, наступних президентських, тобто 28-го року, грубо кажучи, то тоді, звісно, ну, якби це питання виникає. Але, повторюся, на сьогодні для мене виглядає так, що для Трампа досі дуже важливі якраз відносини двостороннього типу, двостороннього характеру з Сі, і тому він саме тому ні він, ні якщо ви послухаєте там останні інтерв'ю, наприклад, того ж Рубіо, він не озвучує, тобто ніхто з адміністрації не озвучує там про якісь агресивні плани Китаю. Да? Тобто вони концентруються насамперед на двосторонніх відносинах. І мені здається, це те, що і хотіли почути якраз виборці Трампа, це те, що вони хотіли від Трампа і очікували, що Трамп саме таку політику буде реалізовувати. Тому ну, якби я тут не бачу якоїсь нової такої парадигми. Просто ми маємо розуміти, що, умовно кажучи, адміністрація Байдена теж загалом намагалася вести схожу політику. Просто були зроблені певні дії, зокрема з китайського боку, да, давайте не забувати про так званий розвідувальний шар, який Китай запустив тоді над Сполученими Штатами, і тодішній державний секретар Блінкен просто не мав вибору, як мінімум відкласти свій візит до Китаю. Да. Тобто, тому поки що сказати, що якимось чином кардинально відрізняється там політика і риторика Трампа і Байдена, от Трампа в другий термін, я маю на увазі, від попередників, ну, поки що не доводиться, да? Тому що і Байден отримав у спадщину те, що йому залишив Трамп після першого терміну, да? Тому, грубо кажучи, воно все дуже пов'язано насправді, і тому сказати, що там відбувся якийсь розворот або зміна якоїсь траєкторії у двосторонніх відносинах, ну, поки що не доводиться, просто, що і Китай, і Сполучені Штати, мені здається, краще навчилися розуміти, що очікувати від одне одного і чого не очікувати. Да? Тому, власне, ну, саме тому, мені здається, грубо кажучи, такі і спокійні результати цього саміту, ну, принаймні зараз так виглядає, що там якихось суттєвих, насправді, проривів не сталося, як то кажуть.
2: Проникність Тайваню і тайванської дипломатії в Сполучені Штати Америки. Давайте про це окремо поговоримо. Я це питання ставлю, знаєте, будучи під дуже свіжим і позитивним враженням. Справа в тім, що останніми днями мені доводилося спілкуватися з колегами з Тайваню. Це представники такого міжнародного проєкту RTI, це Radio Taiwan International. Вони перебували тут у Львові, де я зараз фізично перебуваю. Брали участь у Львівському медіафорумі. Вони дуже активні і дуже технічні, я би так сказав. Та? Тому от я бачу, яким чином вони вибудовують цю комунікацію, яким чином вони намагаються показати ту свою суб'єктність навіть на рівні, ну, такому, знаєте, ніби не дипломатичному, тільки на рівні такої людської дипломатії, будучи тут. Хоча, до речі, були і там візити їхні і до мера Львова Садового, з того, що я знаю, на Суспільне Львівське так само делегація там з'являлася. І от в цьому контексті якраз і виникає питання щодо їхньої зовнішньої комунікації. Наскільки ви бачите проникність ось цих контактів тайванських саме в Сполучені Штати Америки, і чи вони, ці контакти, от те, що я зараз так само описую, та, але в випадку зі Штатами, чи все це має вплив на реальну політику Штатів щодо Китаю, і щодо Тайбею?
3: Ну, ви знаєте, тут, напевно, як казав один класик, можна подивитися і щось побачити, можна не побачити нічого. Тому це одразу якби відповідь на запитання про вплив на реальну політику. Мені здається, що, звісно, вплив, ну, такої, можна сказати, там, адвокації, дипломатії з боку представників Тайваню, звісно, він є. І, ну, так само, слухайте, так само, як і вплив там, грубо кажучи, візитів українських делегацій, чи то офіційних осіб, чи неофіційних осіб до Сполучених Штатів. Звісно, він важливий, навіть якщо не йдеться там про безпосередньо якесь ухвалення якоїсь конкретної позиції, там, законопроекту і так далі. Да? Тобто справа ж не тільки в цьому, справа в тому, що ми або там, або Тайвань, да, грубо кажучи, лишаються в такій медійній і навколополітичній площині, тобто, грубо кажучи, лишатися на плаву і лишатися видимим для стейкхолдерів, це теж дуже важливо. Тому, власне, те, що Тайвань, грубо кажучи, не займається тим, наприклад, чим займається та ж, наприклад, Саудівська Аравія, вони не витрачають так багато коштів, там, наприклад, на іноземне лобіювання, да, тобто якби лобіювання всередині Сполучених Штатів, це не означає, що, ну, грубо кажучи, що вони є якимись непомітними. Просто знову ж таки, тут дуже багато залежить від того контексту, про який я згадував, ну, принаймні у моїй перспективі. Да? Тобто одна справа, приїжджають українські делегації і намагаються прощупати лише почву, зрозуміти, які можуть бути гарантії безпеки, які аспекти можна було би просити в американських партнерів, як то кажуть, закрити і так далі. Але з іншого боку, якраз Тайвань, да, знову ж таки, має таку особливість, тобто у них є вже акт про відносини із Тайванем з боку американського конгресу, і тому їм легше ось робити ці наступні другий і третій крок. Да? Тобто у них вже є оця база, оцей базовий крок, і відповідно саме тому їхні другі і треті кроки, вони набагато вільніші, вони набагато, може, і коротші навіть, ніж з українського боку. Тому мені здається, що, звісно, зараз важко говорити про якийсь успіх, да, якщо ми говоримо про Тайвань і намагаємося з цього кейсу щось корисне для себе взяти, якийсь короткотерміновий успіх навряд чи можна оцінювати. Але, знову ж таки, тут питання, що вважати успіхом. Мені здається, що те, що, в принципі, не відбулося там до цього часу навіть таких глобальних спроб інкорпорації Тайваню силою до Китаю, то, звісно, це теж вже успіх, і це теж, можна сказати, успіх і американської дипломатії, да, там, протягом десятиліть. Тобто, що цей статус-кво, він не змінюється. Тому, власне, мені здається, що навіть без таких радикальних якихось, знаєте, кроків там з боку Конгресу, з боку там адміністрації, все одно, коли там постійно обговорюється бюджет, зовнішня політика в комітетах, коли проходять різні слухання, все одно рано, ну, все одно багато позицій з боку адміністрації озвучуються і конгресменам, і сенаторам, тому тут з цим проблем насправді я не бачу. Те, що, звісно, грубо кажучи, так теж довго не може адвокація, грубо кажучи, і така комунікація зовнішня відбуватися з боку Тайваню, тому що, грубо кажучи, якщо ви просто там регулярно маєте контакти з американською владою і ні про що не просите, то відповідно рано чи пізно рівень цих контактів буде йти на спад. Тобто, грубо кажучи, якщо ви не розвиваєте ці відносини. Але мені здається, що якраз, знову ж таки, я не настільки глибоко у контексті Тайваню, і це буде відповідально з мого боку сказати, але мені здається, що для Тайваню зараз на цей момент це абсолютно нормальний випадок, нормальний кейс і таке інше. Тому, знову ж таки, мені здається, що для представників Тайваню це абсолютно окей сценарій, тобто без радикальних змін позиції з боку Америки вони розуміють, що напевно і не відбудеться, ну принаймні поки що, радикальної зміни позиції з боку самого Китаю.
2: Дональд Трамп в Пекіні ось цих 3 дні, його переговори, саміт, фактично, бо там різні формати були, і повернення додому. А в Сполучених Штатах, очевидно, кампанія, очевидно, перші дні листопада, час швидко минає, знаєте, там ось ці проміжні вибори. Те, що ми спостерігали впродовж 3 днів в Пекіні, воно матиме прямий або посередкований вплив на електоральні настрої?
3: Ну, звісно, знову ж таки, дуже важливо розуміти, що тут, напевно, коректніше буде сказати, що воно буде мати вплив на економіку, на заяви з боку, знову ж таки, представників і Сполучених Штатів, і інших світових лідерів. Да? Тобто, навряд чи там, можна сказати, буде, умовно, якби вибори там проходили наступного вівторка, а не на початку листопада, то яким чином цей саміт безпосередньо вплинув би на результати виборів, але все ж таки, скажімо так, цей один пазл, це один пазлик навіть в загальній картині двосторонніх відносин, звісно, і в цілому зовнішньої політики Трампа. Плюс, давайте називати, що Трамп намагається всіма способами і довести якраз, до речі, своєму електорату, що його зовнішня політика безпосередньо впливає на внутрішню. Тобто, що його зовнішня політика – це там безпосередній результат, вплив власне там на гаманці виборців, як то кажуть, там на їхні статки, на їхні можливі прибутки чи навпаки. Тому однозначно цей саміт, він був потрібен, в принципі, Трампу, да, як то кажуть, ну, по-перше, поставити галочку, що вони і всі говорять, вони не оминають один одного, вони спілкуються, вони зустрічаються, і це означає, що ведуться контакти на рівні адміністрації, і водночас, знову ж таки, продовжуючи своє реноме як такої людини, яка дуже там любить вирішувати якісь такі складні питання, насправді, віч на віч, в основному, да, тут я кажу про Трампа, звісно, він буде вихвалятися і казати, що ось там він і в цей свій термін теж зустрічався із Сі, думаю, буде казати, що вони там дуже добре ладнають і так далі. Ну, ми до цього звикли вже, бо він так багато говорив про Путіна теж, да, що вони з Путіним там один одного непогано розуміють і так далі. Тому, власне, в цій риториці нічого нового для нас не очікується, але так як, знову ж таки, це має бути відображено на американцях, то, звісно, це там як мінімум не позбавить там певної кількості прихильників, зокрема і президента Трампа.
2: Поміж іншого, агенція Bloomberg звертає увагу на те, що і Пекін, і Вашингтон мають наміри домовитись щодо мит, знизити мита або прибрати мита на деякі товари. Це такий, знаєте, абсолютно економічний зріз, хоча ми здебільшого, говорячи про цей саміт, про цей візит, говоримо про геополітику, говоримо теж з оптики української, ну, бо відомо, нам на цьому залежить, це наша українська вежа і це нормально. Та? Але разом з тим ось цей економічний чинник. Чи щось змінюється, слухайте, після цього візиту? Ну, бо, власне, тут я посилаюсь на Bloomberg. Деякі мита, але деякі, очевидно, це крапля в морі, так?
3: Ну, слухайте, так само, як і, здається, на початку цього року теж була історія, і наприкінці минулого, там, що були там певні, грубо кажучи, технічні спроби, да, технічні такі зустрічі на рівні адміністрації, коли вже теж говорили там про певні винятки для мит, коли там говорили про можливі варіанти розвитку подій торгівельних відносин. Але, ну, знову ж таки, це поки що виглядає занадто таким невеличким, занадто малим, щоб говорити про якісь глобальні висновки. Там, напевно, треба дивитися вже конкретно по індустріям, якби, зокрема, щодо чого безпосередньо ці мита можуть торкатися. Але повторюся, що, ну, це, знаєте, це вже технічні речі, але з іншого боку, якщо їх насправді, як то кажуть, насправді вепонізувати, тобто взяти на озброєння, да, і постійно там лише про це, бо в основному про це говорити, то, звісно, це може і стати каменем спотикання у відносинах, може безпосередньо вплинути там на економіку когось, да, на увазі, тобто Сполучених Штатів більш негативно, там, умовно, на китайців можливо буде мати менше впливу, чи навпаки. Тому тут вже треба дивитися конкретно по індустрії. Можливо, там, і, знаєте, це не так буде суттєво відображатися, і, можливо, адміністрація Трампа взагалі там, наприклад, про це не буде суттєво комунікувати, щоб якось не сильно привертати увагу до взагалі от результатів таких, я би сказав, економічних і торгівельних, зокрема, для цього саміту.
2: Дякую. Я дякую за розмову, за цю аналітику. Нагадаю, Владислав Фарапунов з нами на прямому зв'язку. Це голова Інституту американістики. Йшлося нам про останній візит Дональда Трампа до Пекіну. 3 дні він тривав, але я думаю, тут варто теж нагадати про кілька таких чинників. Перший з них – це найближчими днями візит Володимира Путіна до Пекіну, тобто фактично одразу після візиту американської делегації на чолі із президентом. 19-20 травня, власне, в цих днях російська делегація з'явиться в Китаї. Другий момент – це плани щодо лідера комуністичного Китаю, його візиту до Сполучених Штатів Америки. Восени найправдоподібніше відбудеться цей візит-відповідь до Вашингтону. Ну і, до речі, Андрій Сибіга, шеф української дипломатії, який говорить про те, що ще у лютому Україна отримала запрошення до Китаю під час Мюнхенської безпекової конференції. Підсумовуючи все це, я думаю, ось про цих три чинника варто пам'ятати. За коротку мить інформаційний сервіс, його підготував і представить Віктор Баутін, а потім продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни у ніч на 17 травня вчергове атакували дронами Дніпро. Внаслідок ворожих ударів у місті сталися пожежі та постраждали люди. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Він зазначив, що до лікарів звернулися двоє чоловіків 50 і 60 років, їм надали необхідну допомогу, обидва лікуватимуться амбулаторно. Також глава обласної військової адміністрації уточнив, що внаслідок нічної атаки у Дніпрі понівечені підприємство та приватні будинки. Франція готова допомогти Україні з антибалістикою. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном. Він зазначив, що удари РФ чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз. Зеленський подякував Макрону за готовність посилювати нашу протиповітряну оборону. Він зазначив, що встиг обговорити з президентом Франції багато питань. Зокрема, сторони говорили про європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів вже найближчим часом. І День пам'яті жертв політичних репресій відзначають сьогодні в Україні. Це щорічний національний пам'ятний день в Україні, який припадає на третю неділю травня. Він відзначається, згідно із указом президента, від 21 травня 2007 року на вшанування десятків тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотень тисяч кинутих у в'язниці і табори на заслання чи примусове психіатричне лікування. Кількість цих мучеників Україні досі неможливо підрахувати. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
11: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
12: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
13: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
14: До 1 червня триває подача документів внутрішньопереміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Україна отримала підтвердження щодо спеціального трибуналу проти Росії, проти злочинів Росії в російсько-українській війні, і цей трибунал базуватиметься у Гаазі. Схвально цю подію оцінює Андрій Сибіга, очільник української дипломатії. Ну, а ми про сам трибунал, про його функції, про важливість цієї теми поговоримо далі. Олександра Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня. Маю сподівання, ви нас чуєте. Ще раз протестуємо зв'язок. Олександра Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод, має бути з нами наживо. Чи чуєте нас? Так, на жаль, є певні проблеми. Я сподіваюся, зараз ми їх розв'яжемо і почуємо Олександру Романцову. Кілька слів, поки налагоджуємо зв'язок. Кілька слів я скажу про позицію Андрія Сибіги. В своєму дописі у соціальних мережах Міністерство закордонних справ зазначає, що Україна отримала офіційне підтвердження про розташування спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Міністр, тобто сам пан Сибіга, нагадує про розширення часткової угоди про керівний комітет спецтрибуналу, тобто фактично це така розбудова, скажімо, цієї інституції. Тут в цьому контексті я наведу зараз коротку цитату Андрія Сибіги. Ми маємо певні політичні сигнали, каже він, нам потрібно, аби цей трибунал мав глобальний характер, і на сьогодні він вже не обмежується лише Європою. Це дуже важливо, каже Сибіга, для справедливості і для невідворотності покарання. Ще раз спробуємо встановити зв'язок із Олександрою Романцовою, виконавчою директоркою Центру громадянських свобод. Мої вітання, доброго дня.
17: Добрий день, сподіваюся, ви мене чуєте.
2: Тепер я вас чую і чую дуже добре. Дякую за те, що знайшли можливість. Ну, поговоримо, слухайте, про те, на якому етапі зараз перебуває Україна, або в цілому, давайте, може, навіть не від України відштовхуватись, а від розбудови самої інституції, те, що він базуватиметься в Гаазі. Андрій Сибіга позитивно це оцінює, але чи це наближає нас до, скажімо так, повноцінного функціоналу і запуску цієї інституції?
17: Да, я би сказала, що це дійсно позитивне для нас явище, тому що ми маємо розуміти, що це буде ціла структура, відповідно потрібні фахівці, і в даному випадку фахівці, які розбираються в міжнародному гуманітарному, в міжнародному кримінальному праві. Як ми розуміємо, Гаага як місце, де відбулися трибунали по Руанді, по Югославії, працює Міжнародний кримінальний суд, працює Міжнародний суд справедливості ООН. Ми з вами маємо простір, який сконцентрований на якість таких фахівців, в тому числі зараз вже і українські юристи навчаються в університеті Гааги, яка спеціалізується на такій роботі. Тож, з точки зору першої, самої інфраструктури, тобто приміщення, яке розглядається в тому числі як таке, яке раніше працювало, наприклад, одне з них розглядається, не знаю, чи остаточно буде прийнято таке рішення, там, де працював трибунал по Югославії, який повністю закінчився, є фахівці, ну і, звичайно, сама інфраструктура в цілому, це досить звично говорити трибунал в Гаазі, да, для нас. Тож ми теж розглядаємо це як позитивний ефект.
2: Щодо того, наскільки тривалою може бути розбудова цієї інституції, я просто нагадаю, для себе, для аудиторії, очевидно, про те, що сам трибунал був створений в 2025 році, ще року немає, 25 червня минулого року. Та? От що ми маємо зараз? Що вже було осягнуто? І наскільки ми далекі від того, щоб інституція повноцінно функціонувала?
17: В 23-му році все почалось з того, що Євроюст заснував таку агенцію, яка вже почала збирати інформацію про потенційні елементи злочину агресії. Тож ще до того, як відкрився, наприклад, міжнародна реєстрація збитків, да, до того, як ми з вами підписали договір між Радою Європи, ну і взагалі визначили, з якою міжнародною площадкою ми маємо підписати договір, до того вже почалася збір інформації. Цей збір інформації відбувається як на рівні України в Генеральній прокуратурі, і є спеціальний департамент, який працює з такими злочинами, тобто вони збирають цю інформацію, бо це шалена кількість епізодів. Тобто це мільйони постраждалих, і наскільки ми з вами розуміємо і знаємо, з 2014 року, що міжнародній спільноті ще треба довести, бо, на жаль, навіть той же реєстр збитків, згадала, як це українською, перепрошую, міжнародний реєстр збитків, він, наприклад, приймає заявки тільки від постраждалих, починаючи з вторгнення 22-го року, і це теж такий елемент, який дуже хочеться поправити, і все ж таки мільйони людей, які постраждали з 14-го року, включити. Тобто різні елементи цієї системи, вони вже заздалегідь почали працювати. Але саме судова структура, яка буде включати в себе порядок, що ми судимо, яким чином, за яким порядком, як відбувається власне звинувачення, як відбувається захист, тому що для того, щоб це був визнаний міжнародний судовий процес, він має бути з обох боків представлений і захист, і звинувачення. І, звичайно, хто ці люди, які будуть суддями, на яких, згідно з статутом, досить багато визначено, скільки вони мають мандату в прийнятті рішення. Ну, наприклад, оце прийняття рішення, чи війну вважати з 2014 року, чи з 2022, зараз покладається статутом на суді. І ми маємо розуміти, що прямо з 2022 року українські правники, Міністерство закордонних справ працювало над статутом. А статут – це не просто написати, знаєте, якийсь такий шаблонну річ. Їм потрібно було домовитись з великою кількістю так званої кор-групи, тобто такої ядро групи країн, які хотіли допомогти Україні в створенні цього трибуналу. І це була шалена велика юридично і дипломатична робота. Тож зараз мати 34-37 країн, там все збільшується кількість країн, що підписують цей договір, це великий успіх, і Україні казали, що це неможливо, бо починаючи з Нюрнберзького трибуналу, який відбувся, і там цей злочин називався «Злочин проти миру», так от, з тих пір за цим злочином міжнародних трибуналів не було. Були інші. По воєнних злочинах, злочинах проти людяності, по геноциду, але по цьому злочину міжнародних інституцій не було. І для України, і для міжнародного кримінального права це шалено крутий поступ в еволюції.
2: Що дозволяє нам говорити про легітимність цього суду? От під час, навіть зараз на етапі, скажімо так, запуску чи там створення всіх необхідних для цього підвалин? Тому що очевидно, що і Москва, і сателіти російські, вони будуть усіляко підважувати і легітимність, по-перше, рішення, очевидно, коли вони будуть, але і легітимність інституції як такої. Що є отим, знаєте, показником, так аби наша аудиторія теж це розуміла, який вказує на те, що це легітимний суд, на те, що його з його рішеннями рахуються і вони є до виконання. Це вже питання, коли і як, про це можна говорити, але на те, що ці рішення, ці вироки є до виконання.
17: Да, найголовніший момент – це міжнародність площадки. Тобто ми маємо розуміти, Україна не просто так підписала саме договір з Радою Європи. Рада Європи – це 46 країн, починаючи від Азербайджану, закінчуючи Ісландією. Тобто це один з найбільших регіональних об'єднань, які концентруються саме на правах людини і на міжнародному порядку. Тобто оця міжнародність цього трибуналу, чим більше країн долучиться, тим більше вони будуть визнавати рішення цього суду, вони ратифікують своє рішення через свої парламенти, а ще вони вкладуться бюджетом в існування цього суду. Тобто на 200, приблизно 200 офіційних країн існуючих в світі, звичайно, видається, що 34, 37, 40 країн – це малувато. Але найголовніше – це країни, судові структури яких визнаються в тому числі в міжнародному, на міжнародному рівні. Тобто ви звертали увагу, мабуть, що і росіяни, і олігархи з України тяжіли робити суди в лондонському. Лондонський суд дуже часто розсуджував, да, великі компанії, транснаціональні корпорації. Оце один з тих прикладів, коли суд з одного боку наче національний, а з іншого боку їх авторитет визнається на весь світ, і це рішення для міжнародного бізнесу є визначальним, воно є остаточним. Так само, наприклад, Нідерландський суд, який мав кейс по MH17, по тому Боїнгу, да, що був збитий, власне, окупантами на територію, окупованої території України. Це один з таких прикладів, коли національний суд вирішує кейс, який має міжнародне рішення і міжнародну репутацію. Так от, чим більше країн з репутацією, що їх судова система керується правом і вони це підкреслюють міжнародним, це погодження, тобто це міжнародний договір, що ми включаємося в цей суд, це дає нас легітимність. Чи це нас захищає від пропагандистських рухів Росії, яка збере там себе, Іран, Корейську, значить, Північно-Корейську республіку і скаже, що у нас свій трибунал? Ні, не захищає. Тому що об'єктивно, якщо країна не зважає на міжнародні домовленості, в яких вона була зобов'язана попередньо, то, звичайно, її не зважить і це. Але нам найголовніше – щоб всі інші важливі для нас країни, партнерські країни, які стоять на концепції верховенства права, поваги до прав людини та міжнародних домовленостей, вони включалися. І буде критика, буде, бо і у Нюрнберзького трибуналу є критика, і у Йогославського трибуналу є критика, і у багатьох інших трибуналів завжди знайдеться критика. Але найголовніше, що ми максимально продумали це і максимально залучили на свою сторону кваліфіковані країни. Саме тому, власне, чому так важливе підписання в Кишиньові було, бо ми давно, ще того року, ми підписали договір між Радою Європою та, власне, президент Зеленський приїжджав, я була якраз цей день в Страсбурзі, в Раді Європи підписав від України цей договір. Але 20 членів країн, членкинюк Ради Європи попросили, власне, цей договір відкрити, і тепер до цього договору може долучитися не тільки Ради Європи як міжнародна площадка і Україна, а й кожна країна окремо і країни, які не входять в Раду Європи. Тобто їх може бути більше, ніж ті 46, що входять в Раду Європи, а це можуть бути країни, в тому числі які-небудь Філіппіни, які є офшорною зоною для важливих місць утримання тих грошей, які можуть потім піти на компенсацію. Тобто тут багато ще роботи, але ми її робимо, і тому нам світить, що ми її таки будемо мати. Якби ми не робили і чекали, що хтось має для нас цього зробити, то цього б ми не дочекались ніколи.
2: Незавершеність російсько-української війни і агресивні дії росіян, активні дії росіян, чи вони впливають на, впливатимуть, скажімо так, на розгляд ось цих справ? Тому що, ну, я думаю, розумієте, чому я про це зараз питаю. Та, коли ми оцінюємо одні дії, ну, то ми не можемо їх розглядати відірвано від контексту загального і від того, що було потім. Ну, бо відомо, ракети, які летять по українських містах, вони летіли і в 22-му, в 23-му, і зрештою в 26-му році, невідомо скільки ще летітимуть. І от коли, уявімо собі, цей процес розпочнеться, незавершеність цієї історії, чи вона буде впливати на хід слухань?
17: Буде впливати, я думаю, точно, тому що фахівці з нашого боку, які будуть працювати, да і всі інші фахівці, які будуть обиратися в структуру цього суду, я думаю, що вони все ж люди, навіть які б не були професійні. З цього боку точно буде впливати. З іншого боку, ми унікальна ситуація, бо майже всі і юридичні процедури, і гуманітарні процедури розраховані на постконфліктний період. Тобто мається на увазі, що якась хоча б гаряча фаза конфлікту закінчилася, і от далі там обговорення, гуманітарна допомога, юридичні оцінки, вони відбуваються тоді. Зараз гібридність цієї війни, вона в тому числі і в тому, що ми починаємо це робити ще до того, як гаряча фаза закінчилася, і це дуже правильно, тому що мати задокументованих там більше, от наша ініціатива Трибунала для Путіна, це правозахисники, які з 22-го року документують воєнні злочини, злочини проти людяності, епізоди геноциду, у нас більше 100 тисяч епізодів в нашій базі. І да, з точки зору юридичної, їх будуть розглядати ще довго, і юридична остаточна оцінка там відбудеться за 20-50 років. Але якщо ми говоримо про політичне прийняття рішення, що Україні треба дозволити це, підтримати її таким, воно теж базується от на цих задокументованих фактажах, які ми можемо протистояти, власне, грошам, розбещенню, експорту корупції і підваженню юридичних механізмів з боку Російської Федерації, ну і просто шаленій пропаганді і навіть кіберзлочину. Тобто тому, скажімо так, гібридна війна потребує інших форм і іншого порядку реакції. Так от ця реакція в момент, коли в нас є, продовжується ще конфлікт, коли ми активно захищаємося і відбиваємо агресію Російської Федерації і вже починати юридичні процедури, як на мене, це дуже правильно, бо війна змінилася і ми маємо міняти правила реакції на неї і оцінку тих злочинів, які вчиняє агресор в цій війні.
2: Чи ми убезпечені від намагань впливати на судовий процес, на селекцію суддів, на відбір так само? Я зараз проведу таку аналогію, вона не буде абсолютною, і я свідомий того, що дипломатія і політика – це не юриспруденція, це абсолютно не тотожні речі. Але ці гібридності, про яку ви говорите, росіяни використовують різні способи, намагаючись впливати на європейську політику. Ну, приклад Віктора Орбана є хрестоматійним, чи там інших політичних сил в Європі. Вони намагаються, знаєте, інтегруватися от в це політичне європейське тіло для того, щоб впливати зсередини. Звідси ця моя аналогія, яка, звичайно, не є абсолютною. Але чи ми маємо тут запобіжники в юриспруденції?
17: Маємо запобіжники тільки нашу власну реакцію, бо маємо чітко розуміти, не існує формування цього суду в вакуумі, що то називається. Ми маємо тільки реакцію і громадське спостереження, і зацікавленість великої кількості людей, власне, в якості цього, саме цього інструменту правосуддя. Тобто, давайте так, просто сидіти і спостерігати, і сподіватися, що це неможливо, ні, не вийде. Нам доведеться захищати ці процеси, нам доведеться за ними спостерігати, реагувати, тому що Росія має багато грошей, багато юристів і велику історію маніпуляції, в тому числі з міжнародним правом, яку можна відслідкувати, ну, починаючи з перекладів на російську мову, документів, конвенцій, різних важливих статутів в ООН. Ви знаєте, що російська там одна з робочих мов, і навіть коли ми порівнюємо просто елементарно оригінали англійської, французької, іспанської і те, що перекладено на російську, ми знаходимо маніпулятивні речі вже таких юридичних документах. Тому це постійний контроль і це постійна реакція на такі поправки, бо корупцію Росія дійсно експортує, і ця корупція може бути як грошова, так і політична, тобто якісь бенефіти, які Росія обіцяє тому, хто вплине на цей процес, і вона, звичайно, буде невидима, але для нас це поле юридично-дипломатичної боротьби. І да, так було складно всім. Так було складно тим, хто засновували Міжнародний кримінальний суд, так було складно тим, хто засновував кожен з трибуналів. Не для кого це не було автоматично і просто. Українці, і як нація політична, і як дипломація, звичайно, будуть стикатися з такими важкими викликами. Проте ми абсолютно спроможні бути успішними.
2: Щодо часових проміжків і кількості суддів, чи є, бодай, приблизне розуміння, тому що це величезний масив справ, так мені видається. Та? Ну, бо я говорю про це, дивлячись на все те, що росіяни робили і роблять в Україні. Звідси, власне, і питання щодо темпів, і щодо кількості тих людей, які розглядатимуть ці справи.
17: Ну, я би сказала, нам значно важливіше не стільки швидкість, скільки якість розгляду. Дуже важливо буде там кількість суддів, кількість апарату, бо не сам суддя формує повністю кейси, да? Має бути адміністрація, секретаріат, організація всіх цих процесів, переклади. Тільки уявіть, скільки людей, які не знають українською та російською, бо матеріали в тому числі, звичайно, з боку доказів з боку Російської Федерації можуть бути і російською. Скільки перекладачів потрібно для цих всіх штосів, описів і так далі. Тому нам, якщо чесно, важливіша не швидкість, не завтра мати це рішення, а якісно його мати, дійсно. І от ви до того питались то щодо можливої критики чи підважування цих рішень, от чим якісніше воно відбувається, чим ми продумали всі варіанти, які можуть в подальшому бути критиковані, тим якісніше це було історичне рішення. Бо такі міжнародні великі інституції, ми від них не очікуємо реакції на завтра. Ми від них очікуємо ту реакцію, яку запишуть в підручниках історії, із якої будуть виходити в рішенні, хто винуватий і хто безпосередньо приніс всі ці страждання, і не тільки Україні, як країні, на яку напали, але в тому числі там 300 чи скільки там 400 тисячам російських громадян і в майбутньому кризі, власне, в Росії і відповідно всіх країнах, що залежать від неї, співпрацюють з нею і так далі. Тобто цей злочин перш за все видимий проти нас, але це злочин проти шаленої кількості ще інших людей, частина з яких ще й бере в цьому участь, власне, їх руками ці всі злочини робляться. Тому я не хочу давати оцінку часу, бо ніхто не може спрогнозувати те, що в нас є зараз, треба десятиліттями розглядати. Те, що ми отримуємо, коли ми матимемо доступ до окупованих територій, до яких ми Ордло та Крим не мали доступу 8 років, да? А до яких ми при такій злочинній активності російський солдат не маємо доступу вже 3,5-4 роки, скільки там воєнних злочинів, просто шалена кількість. І от ці всі рішення, в цих всі хвилі, вони будуть доступні. Але злочин агресії, він трошки має інший формат. Злочин агресії – це використання свого легітимного політичного статусу, права розпоряджатися ресурсами для того, щоб прийняти рішення почати війну. Несправедливу війну, не для, як Росія розповідає, для зупинки якогось геноциду умовного на території Донбасу, а для розпочатку війни агресивної, неправомірної. І от, власне, оце рішення, і як саме буде розглядатися, чи потрібно там буде опис всіх воєнних злочинів, які протягом цього періоду сталося, чи достатньо буде аналізу, наприклад, публічних рішень Російської Федерації, ніхто не знає. Я ж кажу, що, на жаль, цей механізм, от його продумали в статуті, певну рамку задали, чудові фахівці, які над цим працювали із МЗС, із адміністрації президента, вони дуже багато цю рамку заклали. Але як вона спрацює і на які висновки в результаті колектив суддів вийде, а це буде історичні прецеденти, і тут розрахувати час, як на мене, неможливо.
2: Я вам дякую за те, що знайшли час, за розмову. Нагадаю, Олександра Романцова з нами наживо щойно. Це виконавча директорка Центру громадянських свобод. Подякую тут аудиторії за те, що були з нами. Бережіть себе, будьте на НВ, лишайтеся тут і надалі.
16: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
18: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
19: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
18: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
19: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
18: Подробиці на Юск.ua.
20: Я затравив своє авто, мою машину, мою машину. За собі кави, як завжди, на кло. Потім обернувся, баба.

0: оформлення реклами, пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Гранти до 1 мільйона гривень зможе отримати креативний бізнес в Україні. Уряд запустив спеціальні умови у рамках програми «Власна справа». Креативні підприємці можуть отримати такі гранти. 100 тисяч гривень для фрілансерів ФОПів, 200 тисяч гривень для бізнесу, що створює одне робоче місце, 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць і співфінансування 70/30, 1 мільйон гривень за умови створення чотирьох робочих місць і співфінансування 70/30. Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї та театри, архітектуру і дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і програмного забезпечення, піар і рекламу, а також індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу.
3: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Цієї ночі Росія запустила по Україні 287 ударних дронів з різних напрямків. Силам протиповітряної оборони вдалось збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 279 ворожих безпілотників типу Шахет, Гербера та Талмас, а також дрони-імітатори типу «Пародія» на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 8 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Зокрема, у ніч на 17 травня росіяни атакували дронами Дніпро. Внаслідок ворожих ударів у місті сталися пожежі та постраждали люди. Також Росія вчергове здійснила обстріл Харкова. На цей раз ворог пошкодив автівки, житлові будинки і вуличне освітлення. Росія 14 травня вдарила по Києву ракетами, які були вироблені цього року. І якщо б не західні компоненти, тоді окупанти не могли би ці ракети зібрати. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що Україна продовжує активно працювати на санкційному напрямку. І ключова задача полягає у тому, щоб обривати усі канали постачання до Росії компонентів для виробництва дронів та ракет. Володимир Зеленський додав, що зв'язки Росії зі світом, які працюють на війну, це пряма загроза життю. Причому не лише в Україні, бо якщо російська машина війни вистоїть, тоді наступні удари РФ можуть бути і проти Європи та інших сусідів країни-агресорки у більш віддалених регіонах. Крім того, ворог вже показав себе у Сирії та африканських країнах. Нагадаю, в ніч на 14 травня росіяни здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши для ударів дрони та ракети різних типів. Під ударом опинилися кілька районів столиці, але найтяжчі наслідки були у Дарницькому районі. Там ворожа ракета влучила просто у житловий багатоповерховий будинок, через що було повністю зруйновано один із під'їздів. Крім того, були і інші наслідки. Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що за попередніми даними удар було завдано ракетою Х-101. В Україні готують великий пакет пільг та стимулів для підтримки бізнесу і населення у прифронтових регіонах. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, наразі вже 86% громад, які зазнали впливу бойових дій, офіційно включені до переліку прифронтових територій. Через війну там відбулося значне скорочення інвестицій, втрата робочих місць і падіння доходів місцевих бюджетів. Урядова команда разом із народними депутатами обговорила комплексні кроки, щоб допомогти людям залишатися у своїх громадах. Крім податкових та кредитних пільг, розглядається можливість надання підприємствам статусу критичності для збереження економічної активності, а також заходи підтримки місцевої освіти. Важливим елементом допомоги є запуск компенсації за пошкоджене майно. Наразі урядом вже погоджено 90 заявок від постраждалих підприємств на загальну суму 1,5 мільярда гривень, а перші виплати мають розпочатись уже найближчим часом. І День пам'яті жертв політичних репресій відзначають сьогодні в Україні. За цією датою стоять мільйони зруйнованих доль, обірваних мрій і засипаних вапном безіменних могил. Сучасна історія навчила нас гіркої істини. Зло, яке не було засуджене та покаране, має властивість повертатися. Сьогодні ми бачимо жахливу спадкоємність між методами радянського тоталітарного режиму та сучасною російською агресією. Чорні воронки НКВС, що забирали людей посеред ночі,

0: Чи трансформувалися у сучасні репресії, депортації та викрадення українців на окупованих територіях. Тодішні кати намагалися стерти імена наших предків з історії, але вони проросли у нашій пам'яті. Пам'ять про катівні минулого сьогодні дає нам сили боротися з їхніми ідеологічними спадкоємцями. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Добрий вечір, п'ятниця 6-та, тож, як водиться, в студії говоримо про події тижня, що минає. З вами Євгенія Гончарук, привіт.
3: Привіт.
2: І Олексій Ковжун. Нагадую, нас можна не лише слухати, а ще можна дивитись в Ютубі, і там є можливість написати якийсь коментар. Говоримо про, в першу чергу, про сьогодні День жалоби, говоримо про масштабну атаку росіян по українській столиці, також про судову справу проти Андрія Єрмака, нагадую, хто не пам'ятає, дивні люди, нагадую, що він був головою Офісу Президента, про дивне інтерв'ю колишньої речниці президента Юлії Мендель, про перелом на фронті, чи він є, чи нема, про хайп навколо індусів-пакистанців і ще Бог зна кого, хто начебто масово планує зайти до України. Буде цікаво. Починаємо з того, що ми отримали в ніч на 14 травня один з наймасштабніших ударів по Україні. Була і балістика, і крилаті ракети, дрони різних типів. За словами Юрія Ігната, повітряні сили «Титани», вони подавили 693 цілі, в тому числі 9 крилатих ракет Х-101 і 12 з 18 балістичних ракет. Вони зробили неможливе, але все ж таки ніколи неможливо зупинити таку атаку на 100%. І ми бачили будинок, який склався, загибло 24 людини, серед них троє дітей. 28 годин тривала рятувальна операція, розібрали 3 тисячі кубометрів завалів і витягли людей. Але 24 жертви маємо сьогодні, ну і Рада безпеки ООН збирається на позачергове засідання.
3: Дуже важко дивитись всі ці відео, коли самі ж цивільні з цього ж будинку або з сусідніх розповідають, як вони першими кидались на допомогу, намагалися самотужки руками та без спеціальної техніки, наприклад, розбирати завали. Дуже таким вірусним навіть стало відео з 18-річним хлопцем. Я думаю, ви його теж бачили, який розповідав, що от він так почув якусь жінку, почав саме її якраз намагатися розібрати завали, щоб дістати її. Очевидно, йому це не вдалося, але він був настільки схвильований, що там потім лишався на місці, дочекався, поки її врятують, вже разом з представниками ДСНС. І величезна подяка. Я вкотре дивуюся, що в таких стресових і страшних умовах українці не просто думають про себе, а кидаються на допомогу одне одному.
2: Так, і це прям, я б сказав, що це не бажання, це потреба, бо треба якось справлятися з цим безкінечним стресом. А я б хотів якраз зачепити тему, а я впевнений, що кожен з нас це відчував хоча б раз. Коли ти чуєш вибухи вночі і вранці читаєш, куди прилетіло, і є відчуття полегшення, що прилетіло кудись і не до тебе, і начебто якось, ну, ура, мене принесло. І одразу стає соромно за такі думки, бо, ну, насправді від себе не очікуєш такої гадості таке думати, але це насправді людське, для цього є спеціальний термін у психологів, це називається відчуття провини вижившого, синдром вижившого. І ми всі виживши, ми так і живемо. Тож, якщо ви відчуваєте оце полегшення, а потім за це провину, з вами все нормально.
3: Тому що, так, це наша така нова нормальність, і я правда, знаєте, зрозуміла, що був тривалий період, коли таких атак по Києву не було, і між знайомими або друзями, коли зв'язуєшся, то вони мені кажуть, от Західна Україна, у мене є хороша знайома в Ужгороді, в Івано-Франківську, перепрошую, вона каже, ні, у нас сьогодні все добре, у нас позавчора було погано. Я розумію, що це такі перегукування, що ми навіть... Бачите, ми собі в своєму контексті, навіть локальному, у нас ця ніч найстрашніша, ми тут зараз відходимо, вони позавчора переживали це, і, до речі, та, от, по Західній Україні це завжди теж для них вкрай болісно, тому що вони набагато рідше це переживають, знаєте, ми, якби це не звучало, подекуди звичніше можемо це переживати, ну, але точно не оцю ніч, і мені... І я так думала, що це такий терор, але подивилася, що це все одно частина тих злочинів, які робить Росія, бо вони на тижні і по Укрзалізниці продовжували бити, і по енергетичній інфраструктурі. Тобто...
2: Це планомерна політика, так. Це такий росіянський мирний план, про який вони весь час говорять. І от саме так він виглядає. І ми з вами переживаємо насправді важкі, героїчні, страшні, захоплюючі часи. Нам всім важко, бо ми одночасно боронимо державу, боронимо Україну, боронимо націю, боронимо державу. І в цей же час ми цю державу рихтуємо, бо... Оцей хайп навколо підозри Андрію Єрмаку, чесно кажу, воно мене дратує з одного боку, з іншого смішить, з іншого боку я розумію, що всі реакції на те, що відбувається, вони всі нормальні, якщо вони не дуже політизовані, бо насправді, на мій погляд, це абсолютно здорова історія, коли... це ж не те, що людина працювала головою адміністрації, а потім пішла у відставку, і його почали, що називається, доганяти в судах. Ні, це був діючий голова адміністрації, до якого прийшли НАБУ, і ось ми бачимо, сьогодні він, як і вчора, їсть баланду, бо він знаходиться під арештом. І в цьому є надія, в цьому є відчуття повернення справедливості. Знов-таки, можна закидати про дивні призначення і все таке інше, ми це чуємо і читаємо, але вкрай важливо нагадувати собі про те, що ми зайняті рихтуванням держави, і коли це відбувається, ми дізнаємось багато неприємного. Але якби ми не дізнавались про це неприємне, це було б набагато гірше, бо ми так в цьому б і жили.
3: Та, нашій аудиторії нагадаю, що, я думаю, весь тиждень мало хто не стежив або міг не помітити, дозволити собі не помітити, що 11-го ще числа повідомили про підозру Єрмаку, йдеться про підозру в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також вчинені організованою групою, ця легалізація, або в особливо великому розмірі. І тут нам якраз нагадування про історію, про яку ми вже чули завдяки журналістам, зокрема з «Української правди», і хоча не тільки, про це будівництво котеджного містечка, і що, мовляв, я, до речі, дуже довго намагалась розібратися, от де ж тут оця корупція, бо ми всі реагуємо емоційно на факти дорогих будинків, які неспівмірні з заробітками, наприклад, так, людина, яка не один рік очолювала, в принципі, посаду таку державну. Я не пам'ятаю, які там зарплати у керівника Офісу Президента.
2: Там не прозорий офіс, скажімо так, не дуже прозорий.
3: Але не дуже віриться, що це співмірно той будиночок здоровий, ті красиві такі дизайни, які можна було побачити, які були в планах, бо вони не добудовані в Козині, відомий небюджетний район, не для бідних людей. Ось, і на фоні також всіх цих оприлюднень розмов пана Єрмака з пані Вікторією, яка, очевидно, є чи то ворожкою, чи якимось астрологом. Все це в нас піднімає хвилю емоцій, і ми, так, знаєте, не вчитуємося, так в чому ж там справа. Я почала теж це робити, то там говорять, що є слідство, розібралося, вони довго працювали, що там є три джерела фінансування ось цього будівництва, і вони всі непрозорі. І один із них, наприклад, кошти, які передавали на будівництво учасники підпільного офісу. Різні люди приносили туди кеш, отриманий злочинним шляхом, потім їх відправили ще там на рахунки третіх компаній, і так виводили, там ще й в криптовалюту переводили. І все це ще й були кошти, які отримували на хабарях в сфері енергетики. Оце неприємно.
2: Тут я спокійний, що цим займаються ті, хто мають цим займатися, і знаходять, як воно йшло, і тут зрозуміло, в чому злочин, і будуть доганяти. Мене, чесно скажу, мене більше цікавить історія про, ну, яка у всіх викликає такий трохи ніяковий сміх, про цю мадам Фіншуй, яка, як кажуть, яку звати Вероніка Нікієвич, яка записана як Вероніка Фіншуй у Єрмака. Бо мені здається, що вкрай важливо, тобто те, що високопосадовець слухав ворожку чи там феншуйну експертку, то його власна справа. А що мені цікаво насправді? Кого слухала пані ворожка? З ким вона спілкувалась? Звідки вона брала гроші? Бо мене тут якраз цікавить не майнова історія і навіть не управлінська історія, що голова адміністрації призначає людей згідно з тим, як планети стали, і що місяць в третьому домі Меркурія, чи як воно там у них називається. Мені цікаво, що є жорстке джерело впливу на, як про Єрмака казали, що він, ясна річ, не перша особа в державі, але й не друга. І мені цікаво, хто саме на нього впливає, і коли уходить коріння. Поки що ми побачили, що ця пані Вероніка, вона згінічиська, як і інша героїня цієї історії, Юлія Міндель, будь вона неладна, це гінічиський десант. І там, ну, є коріння з ОПЗЖ, і мені цікаво, чи не проходили туди російські щупальці. Я сподіваюся, що Служба Божа цим займається. Бо, як на мене, це принципово важливо. Для мене це, чесно скажу, більш важливо, ніж справа по корупції. Бо, ну, корупція – це важливо, і я спокійно цим займаюся. Але що там було? Бо, якщо в нас є хвилинка, з історії Другої світової війни, коли Черчилль дізнався, що у Гітлера є персональний астролог, він наказав своїм службам знайти йому фахівця з цієї маячні, що мислить так само, як той, що читає ті самі книжки. І ці балбеси йому кажуть, ми вам знайдемо набагато кращого астролога. І Черчилль каже, вау, я не вірю в астрологію. Я просто хочу знати, що Гітлеру радять.
3: Кажуть.
2: І в результаті Черчиллю на стіл кожен тиждень лягали оці натальні карти, які лягали на стіл Гітлеру для того, щоб з аналітичними записками, що саме він думає. Тобто навіть знання, до якої школи думки належить ця Вікторія, це вже дірка для нашого ворога. А з ким вона там, ми не знаємо.
3: Правда, я думаю, що справа буде рухатись далі. Ми мусимо бути уважні, емоції емоціями, але є конкретні факти, на які ми маємо звертати увагу. І тут я дякую вам за те, що ви та от цю складову підсвітили, так, хто може стояти за цією пані Веронікою. Дай Бог, що це просто була людина, яка дуже любить свою справу.
2: Дай Бог, і гроші.
3: Та, і гроші.
2: Які вона отримувала безпосередньо від Єрмака, чи з якихось корупційних схем. Мені стане легше дихати.
3: Так, але я думаю, що загалом це така велика історія. Перший керівник Офісу президента Зеленського опинився під санкціями, Андрій Богдан. Другий зараз опинився поки що під слідством. Я в новинах, от ми поки в ефірі сидимо, раз по раз слухаю, які там оновлення, бо намагаються зібрати суму на заставу. Застава 140 мільйонів гривень. Останнє, що я чула, адвокат Єрмака каже, що десь третину зібрали. От.
2: Там заніс позорище українського футболу Рібров.
3: 30 мільйонів.
2: Це вкрай підозріло і вкрай неприємно, але треба віддати належне адвокату. Він, що називається, доставив. Бо я такого ще не бачив, коли адвокат не прочитав життєопис свого підзахисного, коли він в суді називав Єрмака народним депутатом, а той його поправляв і каже, я не був народним депутатом. Він каже, народним депутатом не був, але був депутатом в парламенті. А той каже, ні, я не був. Це була абсолютна істерика. Я не думав, що це може бути таким цирком. Навіть Єрмак, якому там, що називається, тюрма ломиться, навіть він бугикав. Це така вже перетворення всього на опередку. Ну і такою опереточною героїнею виступила оця мадам летюча миша Юлія Мендель. І це планувалося, я так розумію, як сенсація в форматі людини, що працювала з Зеленським, здає головні таємниці. І це відбувається у Такера Карлсона. Але якщо подивитись не з України, а подивитись не за миленим оком, бо в Україні це не робило галасу. Бо це було бридко, в мене не вистачило сил це дивитись, чесно скажу. Я читав перекази людей, і що це інтерв'ю закінчилось її зверненням на камеру до Пітуна. Це, ганьба ганьбища. Але якщо подивитись на це, скажімо, з Америки, це була те, що в Російській імперії називалось «відставної кази барабанщик». Два збитих льотчика, Такер, який, як це пристойніше сказати, посварився з Трампом і мага-спільнотою, і Мендель, яка в 21-му році вже не мала ніякого відношення до Офісу, розповідає про події після 22-го року. Ну і, звісно, Зеленському прилетіло за випадкових людей, які опинилися в Офісі завдяки йому, і за Мендель, і за Єрмака. Але я б хотів сказати, що тут дві різні речі, бо Мендель набрали по конкурсу. 4000 резюме, наскільки нам відомо. І обрали однісіньку її. В неї, я думаю, я не психіатр, я не можу ставити діагнозів, але я знаю, що є такі різновиди викривлень психіки, коли людина неймовірно впевнено про себе бреше, і це вкрай переконливо діє на людей. Вона називає світові ЗМІ, де вона працювала, щось можна навіть перевірити, десь вона там притусовувала, бо до того вона справила враження на якийсь там тайм, умовно кажучи. Я повторюю знову, про те, що систему характеризує не помилка, помиляються всі, а систему характеризує реакція на помилку. На мій погляд, два роки Мендель в кріслі речника офісу, це забагато, але все ж таки її поперли. Єрмак, який, мені здається, був справжнім аксакалом, довгожителем Банкової, протримався, здається, більше всіх, це було забагато, але все ж таки попрощались. Це дає надію, що якось воно, ні?
3: У багатьох виникало питання, що ви на це скажете, пан Оксі, чому нас так зачепила Мендель? Ну, десь там, як ви кажете, один збитий льотчик іншому дає інтерв'ю, якусь розмову вони проводять.
2: У мене відчуття, що нас це зачепило, тому що знайшлися, скажімо так, вкрай політизовані українці, які почали перекидати на офіс президента, на посаду президента, те, що говорила Мендель. При тому, що, як казали здорові люди, що вона ганьбила не Зеленського, навіть не президента Зеленського, і, можна сказати, навіть не інституцію українського президентства. Вона ганьбила Україну як концепцію, Україну як ідею, Україну як українську націю і українську державу, і її майбутнє. Це тотальна ганьба. Я бачу в цьому російську руку. І найбільше враження це справило саме в Україні. Бо ми з вами про це говорили перед ефіром, що для американської аудиторії, аудиторія Карлсона, так, вона досить велика, але там люди, які, хтось з них вірить в пласку землю, хтось з них знає, що вакцини придумали прибульці для того, щоб нас всіх підкорити, бо він не цікавий республіканцям в широкій масі, і він не цікавий навіть ядру мага-спільноти. Тобто він спілкується з відставшими від електрички, що називається. І з ким він розмовляє, нікому не цікаво. Бо ти, можна сказати, там, Зеленський з'їв дитину. Вони кажуть, Зеленський, ужас, кукужас. Зеленський – єдина людина, яка стоїть на шляху миру. Всі, Зеленський – диктатор. Але це відбувається десь там, під килимом, там десь в мишині норці, там, де булькають такі рідини, про які страшно навіть згадувати. Бо для широкої аудиторії це ні про що. А нас це образило, тому що вона плюнула не в портрет і навіть не в кресло, тобто не тільки персонально в Зеленського, не тільки в офіс президента, вона плюнула в нас всіх. І це звернення про проста українська жінка, це ще нагадало оцю
3: Марченко.
2: Так.
3: Оксану.
2: І це прям...
3: Так, сумно, що навіть міністр закордонних справ України щось там коментував, тому що, очевидно, це якось в якомусь інфопросторі, і навіть розвінчував її деякі брехні. Отак от.
2: Має робити така робота, треба значити офіційну позицію, але мені було приємно, що це було вкрай стримано. Про це багато чого іншого цікавого будемо говорити після короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Для довідки.
5: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишені, проживання без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Маутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. Найбільше ворог тисне зараз на Покровському напрямку. Високу активність проявляє також на Гуляйпільському. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що українська авіація, ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, 7 артилерійських систем, 3 пункти управління безпілотниками і ще один важливий об'єкт російської армії. За даними Генштабу, за добу сили оборони ліквідували ще щонайменше 1170 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 1 мільйон і майже 350 тисяч своїх солдатів. Навіщо Росія вирішила спростити можливість отримання громадянства для жителів так званого Придністров'я, пояснив президент Володимир Зеленський. З його словами, у цьому є 2 ключові цілі. Таким кроком Росія не лише намагається знайти солдат, але й позначає, що Придністров'я є нібито територією РФ, хоча насправді це частина Молдови. Зеленський додав, що доручив МЗС України контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Крім того, він очікує пропозиції від українських спецслужб та розвідки щодо формату реагування. І пам'ять жертв політичних репресій вшановують сьогодні в Україні. Злочинці минулого вже засуджені історією. Сучасні ж виконавці та автори злочинів мають постати перед міжнародним трибуналом. Справедливість має бути невідворотною для кожного, хто зазіхає на людське життя та свободу. Політичні репресії, голодомори та депортації – це трагічна ціна бездержавності. Сьогодні ми маємо свою армію, свою державу та єдність, яка є найкращою відповіддю на будь-які спроби знищити нашу ідентичність. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Повертаємось в студію. Євгеній Кончарук, Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що минув. Планувалося, що значною подією стане довгоочікувана зустріч Трампа і Сі, але не так сталося, як гадалося. Як то кажуть, ця гора прогнозована народила мишу. Тобто вони обмінялись важливими промовами, обсудили цю дилему Фукідіда, виявили, що Сі знайомий з давньогрецькою філософією. Нагадаю, дилема Фукідіда – це коли є дві сильні держави, що між собою межують, а в сучасному світі всі межують, і він передбачав, що війна між ними є передбачуваною і обов'язковою. І Сі почав саме з цього, і наче всіх заспокоював, нагадував, що Тайвань для нього важливий. Трамп теж казав багато бла-бла-бла. На цьому вони потисли руки, роз'їхались і вітали одне одного в бувшому Твіттері. І Трамп ще писав свої ці...
3: Beautifully tremendous.
2: Абсолютно. Тобто нема про що казати. А от з подій на фронті ми можемо, ми якраз обговорювали, який в нас оптимізм стриманий, обережний чи прохолодний. Бо якщо дивитись на соцмережі і на деяких військових експертів, є відчуття, що наступає злам на фронті, але ми з пані Євгенією люди обережні і говоримо лише про факти. Скажімо, от українські військові встановили контроль над селом Одрадне в Харківській області. Це зробила 129-та окрема важка механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України. А також ми бачили і відео, і читали важливі тексти про те, що Азов встановив вогневий контроль над Донеччиною.
3: Дорогами та навколо.
2: Над логістикою ворога, що азовські дрони літають в Маріуполь, Азов повертається. Ну і користуючись нагодою, хотів би нагадати, що саме в травні відмічається 12 років від створення цього славетного легендарного підрозділу. І хочу привітати, це прямо до сліз, повернули з полону в ході сьогоднішнього обміну серед інших 205 українців, яких поміняли, 20 азовців. І це прям щастя. Я днями був на в азовській спільноті, говорили про важливе, і тут одна офіцерка Азова дивиться в телефон і просто перериває всіх, кричить: «Звільнили сина тьоті Тані», і всі починають обійматися. Це було щемко, я про це зараз говорю, відчуваю, як в мене мокріють очі. Вітаємо сім'ї тих, хто повернувся, і очікуємо повернення наших. Азовців в полоні лишається ще більше, ніж 700 людей.
3: І окремо я дозволю собі сказати, що я дуже хочу, аби зрушувалося з місця питання звільнення цивільних полонених, бо вони таке відчуття, що поза якимось і правовим полем, хоча Росія лише в видимість і фікцію цього якогось правового поля створюють, але вони невидимі і для Росії, вона намагається їх такими робити, і відтак набагато складніше повертати їх.
2: Так, це абсолютно жахлива історія про цивільних. Вони не полонені, вони викрадені, вони заручники. Ну, це чиста, ну, абсолютно кримінальна історія, яка не має нічого спільного з способами ведення війни. І мені було прикро, я колись вам про це казав, мені про це розказала іноземна журналістка, про сотні українців, які тоді були викрадені з Київщини, і їх не обмінюють, тому що тут є абсолютно жахлива, це як в медицині катастроф, є така штука, називається тріаж, коли в тебе є певний ресурс, якась кількість лікарів, і багато потерпілих, і тріаж – це розподілення. Цей потерпить, йому просто боляче, але він почекає. Цей безнадійний, не витрачаємо на нього час та ресурси, рятуємо середнього, якого можна врятувати. І це моменти, коли немає гарного рішення, і є відчуття, що було вирішено, що якщо почати обмінювати цивільних, росіяни просто почнуть їх викрадати вже навіть не сотнями і тисячами, а десятками і сотнями тисяч, бо мають залізні залізниці і мають таку можливість, і ніхто їх в цьому не зупинить. Тобто цю історію варто тримати на контролі, і це тримає на контролі офіс омбудсмена. І ми теж маємо про це не забувати. Але з приємного, повертаючись до фронту і до тенденцій, тут навіть трохи в бік від фронту були навчання в Швеції, це те, що мене страшенно потішило, на острові Готланд. Це такий невеличкий острівець в Балтійському морі, але він є ключем до Балтійського моря як такого. І там відпрацьовувалась реакція шведських збройних сил на гібридні атаки, саботажні об'єкти інфраструктури, дефіцит продовольства, відключення електроенергії, тобто, умовно кажучи, український сценарій. І група українських безпілотників мала виступати агресором, грати агресора в цій грі. І вони сказали, що шведи зупиняли декілька разів тренування, що в реальних умовах ми б їх всіх повбивали. І про це, що треба старатися краще, сказав 24-річний пілот з позивним «Тарік». І це те, що ми здобули неймовірною ціною, ціною життів, здоров'я, крові найкращих синів і доньок України, але ми отримали оцю суб'єктність, коли шведи, держава-член НАТО, кличе на свої навчання не іншого члена НАТО, не американців, не британців, а кличе двох молодих українців, які їм наводять різкість і дають ради, як жити далі, і вкрай критикують. Це нова сторінка. Бо воно так робить, бо ми маємо визнати, так ми такі.
3: Це привід зрозуміти, що ми давно стали силою найпотужнішою в Європі, якщо ми порівнюємо армії, і про це, я боюсь, хтось із лідерів нещодавно сказав, що, по-моєму, це був Мерц, давайте, мовляв, визнаємо, що Україна найпотужніша армія в Європі. Ми, по-перше, повинні та собою пишатися, по-друге, очевидно, з інших позицій говорити з партнерами, тому що просто стежити за нами, просто там, можливо, десь час від часу навчатися у наших поодиноких бійців – це не те саме, що мати оцей безцінний досвід вже бойовий в реальних умовах роками і вміти бути ще й гнучким в умовах. Тобто, мені здається, це взагалі наша риса, так, коли в тебе немає якихось ресурсів там, і через оцей брак, цю нестачу, ти креативиш. Так, це не від хорошого життя, але це у нас оцю навичку, цей м'яз накачує, і просто так він, цей м'яз, не з'явиться у бійців, у військових інших армій. Тому це, звісно, нам в плюс, але...
2: Маємо пам'ятати страшну ціну, яку ми за це сплатили, так, і відноситись до цього з повагою і вкрай... І дуже важливо цей момент закріпити і не профукати, бо за нього вкрай дорого було заплачено. Але сьогодні от Ігор Луценко, згадуючи про кілзону, яку Азов встановив над дорогами Донеччини, над дорогами Донбаса, кажуть, що окей, вони це зробили першими, там тисячі операторів дронів літають, але це означає, що завтра, післязавтра оця кілзона на 100 кілометрів протягнеться на всю загарбану територію, і це буде означати, що немає безпечних місць для росіянців, і це насправді означає, що ми близькі до реального оточення Донецька і Луганська, але не ціною життів українських військових, а саме завдяки безпілотним повітряним і наземним системам. І пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що очікували, що F-16 стануть геймченджером. Виявилося, що саме оце низьке небо, воно є геймченджером.
3: Це факт. І я хочу вірити, та, що це зрозуміють західні партнери, будуть дедалі більше нам давати грошей і повірять в те, що, можливо, поразка Російської Федерації. Знаєте, це цей контекст, коли вони говорили, що Росія не має перемогти, але ніколи не говорили, що Росія має програти. Так. От я дуже хочу вірити, що ми своєю спроможністю цією там будемо наближати і до цього.
2: Будемо наближати, але оптимізм все ж таки стриманий, бо я дивлюся за темами, які обговорюють всілякі синктенки, експертні наради, оця вся публіка в товстих окулярах із черевцями. Я очікую моменту, коли вони почнуть обговорювати стратегію, що робити з Росією після нашої перемоги. Ну, ми про це говорили в 22-му році, цей маніфест Сталого миру, який був написаний українцями, спочатку був сприйнятий західними партнерами як маячня, потім цитати з нього увійшли в резолюції ПАРЄ, але я не бачу, щоб сьогодні піджаки з військовою виправкою говорили про що робити з Росією. Тобто цей момент ще не настав, але до нього, мені здається, ми досить близькі. Ну і Росія, яка не перемагає на лінії фронту, в якої не виходить взяти Малу Токмачку, як там вже підрахували, що вона там довше, ніж Сталінград, в десятки разів тримається, що вони четвертий докладають по телеку, що йдуть бої. Вони продовжують займатися терором, вони продовжують вбивати мирних жителів, і вони продовжують оці іпсошні операції проти України. Якщо їхня попередня історія про Зеленський буде воювати до останнього українця для того, щоб здати територію України ізраїльтянам. І оця історія про Новий Єрусалім, я почув це від відставших від електрички, бо вона досить грамотно таргетована, досить грамотно спрямована на цільову аудиторію. Мені воно не залітало, бо воно б мені не зайшло, і вам не залітало. І зараз там же полощиться інша історія, бо розраховували на український антисемітизм, а він десь в районі погрішності. Ну, там нема про що казати. Ми не Угорщина, ні Франція і навіть не Британія. Бо якщо подивитись на цифри по злочинам ненависті проти євреїв, ну, Україна там, ну, реально її немає. Найкраще в світі, мабуть, після Ізраїлю. Хоча там є свої нюанси. І зараз запустили історію, яка має це перекреслити, про індуси, які їдуть до України, індуси-пакистанці і ці бангладешці, яких завозять, вони будуть отримувати 30 тисяч євро. Цікаво, звідки взяли цю цифру. І я б тоді, я готовий перекраситись в пакистанця. Да, і погнали там говорити з акцентом. 30 тисяч євро, ну, найс. І І оця штука переливається через край, виходить за межі бульбашки. Не так, як вони очікували, але все ж таки ми з вами про це знаємо.
3: Я була, ну, по-перше, до мене це прийшло від дуже далекої людини. В мене є так дуже так рідко таке спілкування з хлопцем, який був братом людей, які були на Майдані, а він сам має певне захворювання. От, і він багато якраз навчається через от таку самоосвіту, він щось в соцмережах дивиться. І він до мене прийшов з цим питанням, що відбувається, невже там через якийсь час українців буде менше? Я прям взагалі не зрозуміла, звідки це. Потім здивувало мене, що військові службовці почали писати, що їхні рідні їм теж виписують, що тут якась от така проблема назріває, люди не можуть теж зрозуміти, ну вони, мовляв, на фронті, може там щось упускають, теж якусь інформацію. Тобто це як мінімум піднімає тривожність, як максимум може провокувати на щось в майбутньому. І цікаво, що це все очевидно вигідно комусь. От,
2: і
3: те,
2: ми
3: що
2: навіть
3: все
2: можемо здогадатись, кому саме. Я побачив такого собі пана Жебрівського. Пам'ятаєте таке прізвище?
3: Той, що очолював Донецьку,
2: да.
3: ОВА.
2: Він зараз дуже гучно говорить про індусів-пакистанців.
3: Угу.
2: Він використовується як корисний ідіот. І на мій погляд, я зазвичай, знаєте, коли я працював політичним консультантом, зазвичай, коли прибігає взмилений підзахисний і каже, що робити, 98% ти кажеш нічого. Є 2%, коли треба щось говорити, щось писати і навіть щось робити. Зазвичай це, ну, як то кажуть, пиль для моряка. Тут історія не така. І, на мій погляд, влада сприймає це як проблему комунікаційну, проблему і ПСО. Тобто ми стикнулися з російськими ПСО, що зараз завезуть індусів-пакистанців, і вони будуть отримувати якісь легендарні гроші.
3: І головне забирати в українців,
2: і забирати в українців
3: роботу.
2: Замість нас з вами, угу. Тобто нас з вами відправлять на фронт, а їх забронюють, і вони будуть тут. Є вже петиція, яка зібрала 25 тисяч підписів, до речі, а вона написана поганою українською, з помилками, і зрозуміло, але це людей тривожить, я насправді розумію, чому. Бо на мій погляд, влада має перестати це сприймати як комунікаційну проблему, і згадати про те, що є управлінська проблема. А управлінська проблема, я з цим стикнувся, коли ми ще в 2014-2015 році допомагали іноземцям, що воювали в Азові, отримати українське громадянство. Виявилося, що це абсолютно жахлива, абсолютно непрозора, абсолютно хабарницька система, де немає чіткої процедури, а те, що є, не виконується, і на кожному шляху тобі пропонують порішати. І давайте подивимось, наприклад, на Австралію. Це мій улюблений приклад. Вони кажуть, в цьому році нам потрібно 7 тисяч медсестер, 11 тисяч зварювальників і 3 тисячі лікарів. Ти приїжджаєш і кажеш, я професор історії. Тобі кажуть, гуляй. Нам потрібні зварювальники. Професорів історії немає квот. Може, наступного року буде. І так людина не потрапляє до Австралії. Є система, особливо це чітко прописано в Америці, коли людина здає іспит для того, щоб отримати громадянство, здає іспит на знання мови, іспит на знання конституції, іспит на знання історії, і отримання громадянства – це свято. Це завершується присягою прапору. Людина клянеться, що в неї немає ніякої лояльності до інших прапорів. І ми маємо під цю історію, як воно вже піднялось, ми мали б вирішувати законодавчо проблему, яка з'явиться. Бо, давайте чесно, коли в нас зупиняється війна, Україна стає центральноєвропейським драконом, і починаються гроші на відновлення. Приїдуть іноземці?
3: Звісно.
2: А чому ні? І якщо в нас не буде системи, то це буде породжувати конфлікти, і це може бути великою печалькою.
3: А нас 22-25 мільйонів, сказав міністр соціальної політики, тому ці люди точно будуть. І над цим треба буде якось думати.
2: Дякую вам. А поки допомагаємо Силам оборони України, робимо добрі справи, посміхаємося одне одному, підтримуємо одне одного. Так переможемо. Слава Україні!
3: Героям слава!
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Фактор приниження. Як мають змінитися зарплати військових? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. По-перше, зарплату військових слід прив'язати, як і велику кількість різного роду компенсацій, до неоподаткованого або ж прожиткового мінімуму. З огляду на це слід ввести для армії якусь окрему величину, скажімо, кошик споживання солдата. І щороку чи щопівроку його перераховувати, тому що фактично з року в рік реальна зарплата солдата знижується, що є одним і, на жаль, не єдиним фактором системного приниження військових. По-друге, осучаснити принципи винагороди військових. Загалом є такий правильний принцип, який закладено в нинішню тарифну сітку військових – винагорода за ризик. Тобто ті, хто на нулі чи виконує супернебезпечні завдання, мають відповідну тарифну сітку. Ті, хто виконує бойові завдання, вважається, що це теж ризиковано, але не найризикованіше. Вони мають сітку 30-50 тисяч гривень і так далі. Але проблема ще в тому, що величезна кількість військових нині виконують дуже важливі і просунуті з технічної точки зору функції. Наприклад, майстри. Щоб стати нормальним майстром з ремонту досить складної техніки, як от дрони, треба мати гарний талант або освіту, або і те, і інше. Тому такі люди в дефіциті. І щоб їх належно винагороджувати, їм штучно приписують, ніби вони перебувають десь під ризиком. А іноді вони навіть реально змушені жити під ризиком десь ближче до лінії фронту. Там же й працюють. Хоча це все переважно можна виконувати з безпечної дистанції. Тим не менше, аби прикритися, командири розміщують їх як майстрів трішечки ближче до фронту, щоб мати можливість їм платити більше. Однак не тільки ризик чи штучне переміщення є проблемою, а й те, що для них немає житла. Житло треба винаймати, і через це втрачається значна частина додаткового доходу за професійні скіли, навички. Інший приклад – дистанційні оператори дронів, які для того, щоб їх належно винагороджували, а це теж рідкісні висококваліфіковані фахівці, змушені так само їхати на нуль чи поруч із ними і там заробляти свої 100 тисяч гривень. Тому треба дати легальну можливість їм платити так само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад, це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороди.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsi.me. Заплануй донацію вже сьогодні.
7: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
8: Реклама на Радіо НВ.
11: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
12: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
11: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
12: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
11: Подробиці на Юск.ua.

0: батальйон «Сігнум» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Бійці першими застосували FPV-дрони як камікадзе, системно збивають розвідувальні БПЛА та успішно перехоплюють шахеди дронами. Програма побудована на реальному бойовому досвіді та практичних алгоритмах, які навчають ефективно знищувати повітряні цілі за різних умов. Після кожного модуля передбачені завдання для перевірки, а наприкінці – фінальний тест і сертифікат.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Військове командування РФ п'ятий місяць поспіль бреше про успіхи на полі бою, стверджуючи, що російські війська просуваються на захід від Куп'янська у Харківській області. Однак насправді це не відповідає дійсності. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що начальник генштабу РФ Валерій Герасимов 16 травня зробив низку неправдивих заяв щодо ситуації на Куп'янському, Боровому та Лиманському напрямках. Водночас дані Інституту вивчення війни ці заяви не підтверджують. Як зазначають аналітики, Росія виявилась нездатною виділити необхідні сили та засоби для відбиття українських контратак і проведення наступальних операцій у достатньо великих масштабах, щоб домогтися тактично та оперативно значущих успіхів поблизу Куп'янська і всередині нього. Герасимов та інші високопоставлені російські чиновники неодноразово робили перебільшені заяви про просування Росії на лінії фронту. Нагадаю, вперше за тривалий час Україна звільнила за місяць більше територій, ніж захопила Росія. Російський наступ виснажується, а перевага у дронах дозволяє Збройним силам України перехоплювати ініціативу. Лише за останній тиждень Росія випустила по Україні понад 3170 ударних дронів, більш як 1300 керованих авіабомб і 74 ракети різних типів, більшість із яких були балістичними. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, російські війська продовжували масовані удари по українських містах та цивільній інфраструктурі. Глава держави повідомив, що внаслідок російських обстрілів протягом тижня загинули 52 людини, ще 346 людей дістали поранення. Серед них 22 дитини. Президент наголосив, що Україні необхідно більше засобів захисту неба, а підтримка систем протиповітряної оборони напряму впливає на збереження життів. За словами Зеленського, важливими залишаються програма «Пюрл» та додаткові внески на антибалістичні ракети, а також розвиток спільного захисту Європи від балістичних загроз. Нагадаю, у ніч на 17 травня Росія випустила по Україні 287 безпілотників різних типів, зокрема «Шахет», «Гербера» і «Талмас». Маста дрони-імітатори. За даними повітряних сил Збройних сил України, українська протиповітряна оборона збила або подавила 279 ворожих цілей. Натомість Міністерство оборони України підтвердило удари по низці об'єктів у Москві та Московській області, серед яких НПЗ, нафтобаза та виробництва мікроелектроніки. У відомстві заявили, що Москва та область пережили одну з наймасштабніших атак за час повномасштабної війни. Війна повертається туди, звідки прийшла, зазначили у Міноборони. За даними відомства, сили оборони вперше уразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу «Солнечногорська», а також низку підприємств, пов'язаних із виробництвом мікроелектроніки. Як зазначили у Міноборони, раніше ці об'єкти були захищені величезною кількістю засобів протиповітряної оборони, але сталося щось дивне. Російські телеграм-канали повідомляли, що під удар потрапили технопарк «Елма» та підприємство «Ангстрем» у Зеленограді, одному з центрів російської мікроелектроніки. Крім того, у СІНТ-канали писали про удар по машинобудівному конструкторському бюро «Радуга» у Підмосков'ї. Підприємство спеціалізується на розробці крилатих ракет та іншої ракетної техніки. В тлі масованої атаки дронів тимчасово призупиняли роботу московського аеропорту Шереметьєва. Поруч із аеропортом також фіксували задимлення і займання. І пам'ять жертв політичних репресій вшановують сьогодні в Україні. Щороку у третю неділю травня ми згадуємо тих, кого забирали чорні воронки посеред ночі, тих, хто загинув від виснаження у таборах, тих, чиї імена намагалися стерти з історії, засипаючи вапном у безіменних ровах Биківні, Дем'янового лазу і тисяч інших місць масових страт по всій Україні. Події війни за незалежність України, що триває, переконливо демонструють, що комуністичні репресії 20-го століття – це незавершена історія нашої сьогоднішньої боротьби проти послідовників червоного терору. Справедливість і покарання мають настати для всіх авторів і виконавців злочинів, як тогочасних, так і нинішніх. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні дві години працюватиму для вас. І розпочнемо з новин, які є приємними, тому що про успішні атаки наших українських дронів по Російській Федерації, а також по тимчасово окупованому Криму, де є законні військові цілі. Про все це будемо говорити далі. З нами на зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, мої вітання.
2: Добрий день, слава Україні!
1: Героям слава! Як на мене, день порадіти, тому що дуже багато об'єктів уражено в Московській області. Центр спецоперації «Альфа» і Сили оборони відпрацювали по низці локацій в цьому регіоні. Уражено Московський НПЗ, нафтоперекачувальну станцію «Солнічногорська», нафтоперекачувальну станцію «Володарська», завод «Ангстрем», який постачає напівпровідники для ВПК Росії і ще й перебуває під санкціями. І тут дуже важливо, мені здається, робити висновки, чому це показує надзвичайний успіх, тому що пам'ятаємо про кілька ешелонів, здається, 4, з ППО якраз в районі Московської області і самої Москви. Що можна про це сказати? Бо я чула, що ми пройшли 3 з 4 ось цих ешелонів ППО.
2: Москва – город большой. Як то кажуть, є куди цілитись. Зовсім недавно там багато хто переймався щодо указу президента України, де позначені координати тої Червоної площі, так звана зелена зона, да? Я дозволяю, забороняю бити по Червоній площі. Ну, а далі Зеленський нічого не забороняв. Тож, все нормально, дійсно. Четвертий ешелон, його можна назвати об'єктова ППО безпосередньо в Москві, хто спілкується з москвичами, знає там про панцирі, які затягують на дахи будівель, там, де в районі Міністерства оборони на Луб'янці, на кришах з підйомними кранами їх туди запихують. Тощо, ну, не те вони охороняють. Путін на Валдаї, чи хто знаде, як його, в Геленджике, ще, ну, а нам своє робити, і той набір цілей, по яким відпрацювали Сили оборони України в Московській області, якраз є тому свідченням. По-перше, мене порадував Зеленоград, тому що хто цікавиться військово-промисловим комплексом Російської Федерації, знає, де розташований цей так званий Наукоград і чим цей Наукоград займається. Більше того, може, я трошечки більше хочу, поруч там ще є об'єкти, в тому числі арсенали, так звані ГРАО колишнього. От, коли б куди б прилетіло, воно б ще торохтіло не один день. Ну і так, як то кажуть, дуже добре вийшло. Друга складова, на жаль, поки що колеги з енергетичних проєктів і офіційного підтвердження нема по роботі безпосередньо по московському НПЗ. Хоча така опосередкована інформація є про начебто там низку уражень. Втім, нафтоперекачувальні станції, розташовані в районі Москви, це не про Москву, це про стійкість всієї системи росіян нафтотрубопроводного транспортування, в тому числі північ-південь, схід-захід. Ось ці ємності на нафтоперекачувальних станціях – це ж такий резервний баласт, який має підтримувати постійний тиск в нафтопроводах. Прилітає в Москві, а не стає десь на Устлузі, тиск падає десь на Устлузі, чи там десь в напрямку Білорусі по нафтопроводу Дружба, да? Так що це удари більш широкі, ніж може здатись. І те, що вдалося пробити протиповітряну оборону в Москві, і одночасно, до слова, на півдні теж були низка потужних ударів по півдню, по окупованим територіям, по Кримському півострову, говорить про те, що наші сили, пам'ятаєте, ми якось говорили про те, що кожен удар, масований, тим більше удар, це складна операція, яка передбачає знищення, придушення, знищення системи спостереження на певній ділянці, засобів протиповітряної оборони, ешелонованих, прорив, грубо кажучи, цієї оборони, і потім тільки спрямування цих дронів, ракет до об'єктів ураження. Так от, виходить, вже не одну фірточку ми пробиваємо, можемо пробити одночасно, а декілька вікон. Ну, фактично, Москва перетворюється в такий будинок з побитими вікнами.
1: Це дуже приємні для вух фрази, зізнаюсь, пане Павле. І приємно, що я не знаю, мабуть, такі висновки ми слід трошки пізніше їх робити, але я бачила, що це один з найкращих результатів за часи, я так розумію, повномасштабного етапу цієї війни, коли ось такий доліт все-таки відбувся і не одного дрону українського.
2: Я так ще раз додам, певно, Міністерство оборони Російської Федерації вірити себе не поважати, і особливо в абсолютних цифрах. Сьогодні МОРФ говорить про те, що в українському дроновому ударі брало участь понад 5 сотень дронів. Це дійсно велике число, можливо, навіть рекордне. Але знову ж таки, кремлівським цим генералам їм вірити не варто, тому що хто знає, що вони хочуть. Вони приписати там, да? Давайте напишемо там на пару сотень більше дронів, тому що багато що уразило, Путіну потім пояснювати треба, як це українцям вдалося. Чи навпаки, давайте мінус там 200-300, а то ще подумають, що українці можуть таку масову навалу дронову робити. Але результат, він говорить сам за себе.
1: Та, це правда. Ми очевидно виходимо на рівень, коли можемо ось такі масовані атаки робити до півдня, до тимчасово окупованого Криму. Дуже приємно бачити було повідомлення про цей сторожовий корабель проекту Світляк, який був вражений в районі порту Каспійськ в Дагестані. Говорять тут про дрони FPV-2. Мені, знаєте, що подобається, от коли я бачу цю комбінацію, що цей дрон несе Нурси. Та для мене Нурси це завжди оце озброєння, яке на гелікоптерах, так застосовують. І такі оці креативні рішення мені завжди дуже приємно спостерігати, як вони в роботі демонструють чудові успіхи. От подібна теж атака. Каспійськ це для нас теж не близький світ. Що можете сказати про цю успішну операцію?
2: О, так очевидно, ми трохи далі зайшли. Ми ж говоримо зараз не про Крим, не про
1: Почала я
2: Азовське
1: про Крим.
2: море і не про Чорне море.
1: Та,
2: Ми говоримо про Каспійське море.
1: так.
2: Знову ж таки, Каспійськ – це головна база Каспійської флотилії Російської Федерації. Добити до Каспію взагалі – це успіх, але я нагадаю, якщо не помиляюсь, по Каспійську перший удар був десь роки два тому. Не сказати, що не дуже успішний, тому що накрили пункт базування бойових кораблів. Він став шоком для російських окупантів. Потім були повторні удари по Каспійську. в 2025 році, а в цьому році ми вже там так непогано себе почуваємося. Декілька серій ударів по вишкам видобувним на півночі Каспію. Каспійськ, це вже, здається, вдруге чи втретє, протягом ще півроку не минуло. Вчора і на днях удари по Астрахані, порт Оля. Це такий собі один з технічних портів Астраханської оцієї агломерації, куди йдуть вантажі з Ірану. Ізраїльтяни нам добре діло зробили. От єдине, за що їм дякую в цій війні проти Ірану, коли сміливо нанесли удар по півночі Ірану. Американці бомбили південь, да, переважно район Перської затоки. А от Каспійський регіон, звідки іранці отримували російське озброєння, от, і звідки росіяни отримували своє, от на порт Олю прямували оцей Каспійський експрес. Дякуємо ізраїльтянам за удар по півночі Ірану. Зрозуміло, у них свої цілі, у них своя війна, але ворог у нас один. От, а зараз сили оборони б'ють по цим спроможностям зараз по Астрахані, довкола Астрахані. Друге, це Каспійськ. І це не тільки не питання престижу. Тому що Каспійська флотилія, вона. Хотів сказати, вона порівняна з Чорноморським флотом маленька. Ну, знаєте, вже з Чорноморським флотом порівнювати якось
1: Нема з
2: не
1: чим.
2: камільфо.
1: Так.
2: Десь вони вже починають по кількості носіїв калібрів співпадати. От. І ці носії калібрів теоретично можуть здійснювати удари, долучитись до тих засобів ураження, якими противник б'є по нам під час масових ударів з акваторії Цемейської бухти, з Новоросійська, з акваторії Чорного моря. Я нагадаю, у 2015 році проба пера, так звана, калібрів російська, коли вони з Каспійської флотилії здійснили удар по Алеппо в Сирії, і достали. Не всі, але половина ракет долетіла. Зрозумілих причин вони не дуже готові бити звідти по нам, тому що хто знає, де ці ще ракети на маршруті можуть над Росією розірватись, але те, що вони будуть частіше їх застосовувати, це цілком ймовірно. Більш того, там же ж маємо Волгодон. І малі ракетні кораблі можна перекидати через Азов до Чорного моря. Тому удари по кораблям в пункті базування росіян в Каспійську, це дуже важливо. Я дуже сподіваюся, що це тільки початок, що Каспійська флотилія долучиться до крейсера «Москва» разом з Чорноморським флотом. За прикордонника теж приємно. Він долучається до команди охоронців Кримського мосту, які вже пішли на дно. Да? До слова, здається, сьогодні 8 років Кримського мосту, якщо не помиляюся.
1: Щось застоявся він там, пане Павле. Та ну це ми так іронізуємо, але свою роботу хлопці та дівчата роблять справно, мені здається. Тепер таки до Криму я виправляюсь. Знову ж таки згадуватиму СБУ і Центр спецоперації Альфа, які разом з силами оборони уразили інфраструктуру і засоби ППО на військовому аеродромі Бельбек. І от я так давно не чула про аеродроми і про те, що якась успішна робота по цих об'єктах в Криму відбувається. А що відомо про те, як там зараз росіяни застосовують цей об'єкт?
2: Ну, я б почав, якщо про Крим говорити, то почав би не з Бельбека, і навіть, ну, як кримчани вважають, не зовсім Крима, за Арбатки. Арбатська стрілка є в Азовському морі, таке
1: Так.
2: дуже красиве місце, Дике класне було, допоки туди не приповзли ці таргани з півночі. І наші сили на Арабатській стрілці вищитали, виявили пункт пуску іскандерів, і нанесли по ньому удар. Ну, кажуть, крім іскандерін і пускових установок, анігілірувалася велика кількість російського військових персоналу, які їх колись обслуговували, будуть обслуговувати там в повітрі. Вибух був дуже красивий. І якщо чекаємо офіційних повідомлень про цей удар Сил оборони, ну і звісно, переходимо на захід Криму, на західне узбережжя. Це Саки, Гвардійське, Більбек, аеродроми базування флотської і сухопутної компоненти російських повітряних сил, які шантажують наш південь, які здійснюють удари по нашим портам, в тому числі ракетні удари по Одесі, ну, власне кажучи, по півдню України, да що там, Миколаїв і Херсонщина, це ж переважно як Саки, ну, там Су-34, Су-24, які постійно базуються флотською авіацією, оці на морі б'ють удари, а прикривають їх і патрулюють над Чорним морем з Бельбека, якраз Су-30 повітряних сил російської чи військово-космічних сил, ну, в общем, повітряних сил Росії. І фактично мова йде про боротьбу за контроль над нашим північно-східною частиною, північно-західною частиною Чорного моря, тому що атаки росіян по портам, по кораблям, суднам, цивільним суднам, які йдуть в українські порти, іноземним суднам продовжуються. Ну і ключовим елементом позбутися цієї загрози, це є удари по інфраструктурі, по місцям базування тих сил, фактично вичищаючи таким чином наш повітряний простір від цієї зарази. Ну, а в Севастополі було красиво. Особливо ті кажуть, хто на північній стороні живе, там було епічне явище.
1: Я, правда, дуже тішуся, і знаєте, складно подекуди людині, яка не є фахівцем, зрозуміти оцей зв'язок між тими атаками, так наскільки кожна з них має свою якусь там залежність, вплив. Але розумію, що коли це атаки і по системі ППО, по засобах зв'язку, так, бо говорили там в районі пункту Мирний, що теж там вузол стратегічного захищеного зв'язку флоту російського,
2: Це на
1: начебто є.
2: Донозлаві, там у них так.
1: Це все
2: Мало
1: разом.
2: хто знає, де Мирний, ну, хоча хто відпочивав на озері Донозлав, там на західному узбережжі нашого Криму, місяці знають краще. Поповка, от поруч Мирний, вузол зв'язку Чорноморського флоту.
1: Все це, повірте, системна робота і вибір кожної з цих цілей, вони такі кропіткі, він, я би так сказала. Пане Павло, у нас небагато часу, і хочу з вашого дозволу якраз трохи подивитися на іншу частину світу, на Білорусь, тому що ми вже, мені здається, з розумінням ставимось до того, з якою метою диктатор Путін використовує цю територію, як впливає на Лукашенка, наскільки намагається відволікати нашу увагу, створюючи там ту чи іншу активність, аби ми теж були пильні. Але президент України сказав, що Росія переконує Білорусь відкрити новий фронт, імовірно, проти країн НАТО. Тобто, якщо умовно не можна застосувати Білорусь напряму проти України, то вони це зроблять гібридно, очевидно, так? і каже президент, ще раз та скажу, що розглядає Росія плани операції за напрямками на південь та на північ від Білорусі, або проти Чернігово-Київського напрямку, ну, власне, та, або проти однієї з країн НАТО, саме з території Білорусі. Різні тут варіанти, до речі, проговорювали. Що ви скажете географічно, наскільки це теж ризиковано? І загалом, що тут може Білорусь зробити? Та? Тому що, мені здається, варіанти різні, тут якісь і диверсії, і щось іще різне, насправді, пробувала Росія, і мігрантами тими теж пробувала качати ситуацію. Що це може бути зараз, наскільки цей ризик високий?
2: Ну, про загрозу з боку Білорусі ми з вами одноразово вже говорили, ризик перехоплення білоруської армії Путіним, люди йому потрібні, але я б сьогодні пропоную трошки ширше глянути, знову ж таки, заява президента Зеленського про загрозу з Придністров'я. От де Білорусь на півночі, де Придністров'я на півдні. От, і звідти холодом віє, да? І з півночі, і з півдня. Чому? Тому що задача Путіна, тут ми знову говоримо, не про лідерів самопроголошеного Придністров'я, ні про Лукашенка, такого голого короля, а про того, хто смикає за ниточки, Путіна і його генералів. Їх основна перевага – це чисельність їх сил і недостачення чисельність сил оборони України. І задача їх – якомога ширше розтягнути наші сили по ширшому фронту, щоб надати їм сконцентруватись на конкретних ділянках. І створення навіть нависання, не саме вторгнення, а нависання з боку Білорусі, з боку Придністров'я, примушує нас реагувати на ці загрози. Тому що вони реальні, і той чи інший момент можуть спрацювати. І ми для того, щоб цього запобігти, вимушені відволікати частину своїх сил для прикриття, щонайменше, цих ділянок. А з Білорусі величезні ділянки. Ну, там, звісно, є більш ймовірні участки, от, і на їх нейтралізацію знову ж потрібні і ресурси для інженерного обладнання, облаштування, мінно-вибухові засоби. Все це вкрай потрібно нам на ключових ділянках фронту, там, де противник наступає. А росіяни таким чином розтягують наші сили. І оце нависання з Білорусі, і те, що ми вимушені реагувати на нього, і з Придністров'я, це за великим рахунком, от без жодного пострілу, вже такий собі один з невеличка, а може й велика, перемога Путіна. Він мислить раціонально з точки зору тактики.
1: Та, на жаль, тут мушу нашій аудиторії, хто не знав, розказати, що та оцей зараз прем'єр-міністр Молдови, він заявив, що указ Путіна щодо спрощення процедури отримання російського громадянства для мешканців Придністров'я якраз може бути пов'язаний з спробою залучити нових військових для війни проти України. І я дякую вам, пане Павле, що ви прояснили, та який ризик це для нас несе, так що так чи інакше, навіть без умовно boots on the ground, це все одно для нас проблема, бо забирає, відтягує наш ресурс. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», був з нами на зв'язку. Ну, а ми поки поступимось новинами, тоді повернуся з новою темою.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо існує ризик, що ваш населений пункт може опинитися в окупації, до цього треба підготуватися насамперед інформаційно. У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони дали декілька порад. Оскільки рашисти перевіряють або взагалі вилучають телефони, бажано переписати контакти у звичайний блокнот та видалити їх з телефона. Це необхідно, щоб запобігти можливому шантажу ваших рідних та знайомих і розсилці фейкових СМС. Також важливо видалити із системи безконтактної оплати свої картки, аби не допомогти. допустити того, щоб окупант розрахувався вашими грошима. Перенесіть усі особисті фото і відео на жорсткий диск або хмарне сховище. Не забудьте вийти з хмари та видалити логін і пароль. Після цього видаліть файли з телефону. Оберіть спільно з родиною чи сусідами один черговий телефон із найбільшою ємністю акумулятора та подбайте, щоб там було достатньо коштів на рахунку. Якщо є змога, фіксуйте на нього обстріли та факти пограбувань без озвучування та фіксування облич. Заховайте телефон на вулиці без прив'язки до адреси та власника. Використовуйте способи блокування телефону, щоб ускладнити доступ сторонніх осіб, паролі, відбитки пальців тощо.
0: Для довідки. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія в ніч на 17 травня вчергове здійснила обстріл Харкова. На цей раз ворог пошкодив автівки, житлові будинки та вуличне освітлення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, один дрон влучив у Салтівському районі біля багатоповерхівок, уламки другого впали у Київському і третій вдарив по Холодногірському. Терехов написав, що ворог також атакував дроном Основ'янський район. За словами мера, попередньо минулося без постраждалих. Натомість цієї ночі невідомі дрони масовано атакували Москву та область. Росіяни неодноразово нарікали на вибухи, а перед цим було гучно також у тимчасово окупованому Криму. В результаті атаки дронів на Москву та область було уражено такі об'єкти, як технопарк у Зеленограді, підприємство МКБ «Радуга», яке спеціалізується на розробці крилатих ракет та іншої ракетної техніки, НПЗ, аеропорт Шереметьєва і наливну станцію нафтопродуктів у селі Дурикіно. Про це повідомляють російські телеграм-канали. На оприлюднених кадрах помітні пожежі та щільні чорні стовпи диму. Роботу аеропорту Шереметьєво через масовану атаку дронів також довелось призупиняти. І День пам'яті жертв політичних репресій відзначають сьогодні в Україні. Ця пам'ятна дата є не лише даниною скорботи, а й важливим елементом національної пам'яті та історичної правди. Вона нагадує про ціну свободи, важливість демократії, верховенства права та захисту прав людини. День пам'яті жертв політичних репресій об'єднує суспільство навколо спільного усвідомлення історичних уроків та необхідності збереження людської гідності, свободи і справедливості як базових цінностей держави. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
10: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 03115, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
11: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО у дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про фінанси партійні, про внески до партії. Ну і, власне, як існують партії, які є в парламенті, не тільки в часи, коли у нас виборчого процесу немає, але, каже ж, політика, очевидно, є. І рух «Чесно», який, зокрема, традиційно стежить за тим, що відбувається в парламенті, в житті партій українських, зробив велику роботу і з'ясував, що в 2025 році політичні партії України зібрали майже 13 мільйонів гривень внесків. Водночас лише три партії отримали понад 760 мільйонів гривень з державного бюджету. І це три партії – «Слуга народу», «Батьківщина» і «Європейська солідарність». Детальніше про це говоримо з аналітикинею партійних фінансів руху «Чесно» Вікторією Максимовою. Пані Вікторія, мої вітання.
14: Вітаю вас.
1: Скажіть, будь ласка, давайте, напевно, почнемо з партій, які отримали державне фінансування. Що виявили цікавого? Оці суми на що пішли у партії? І чи тільки з держави є фінансування, коли ми говоримо про партії, які представлені в парламенті? Чи можуть бути і були, наприклад, у 25-му році якісь ще внески поза бюджетом?
14: Так, загалом у 2025 році парламентські партії, як ви і сказали, отримали понад 760 мільйонів гривень державного фінансування. Це лише три партії – «Слуга народу», «Батьківщина» та «Європейська солідарність». «Голос» фінансування не отримує ще з 2024 року, коли рішенням суду їм остаточно було припинене це фінансування через порушення у звітах і подання неправдивої інформації. І зрозуміло, що заборонена партія «Опозиційна платформа за життя», яка раніше отримувала держфінансування, вона також спочатку повномасштабного вторгнення це фінансування не отримує. Власне, українські парламентські партії в умовах відсутності виборів, вони в більшості і покладаються саме на це державне фінансування. Тобто, якщо подивитися на кількість грошей, які вони зібрали через приватні пожертви, внески і так далі, то це сума вимірюється в декількох тисячах гривень. Тобто, там, наприклад, у партії «Голос» ця сума склала близько 6 тисяч гривень. У «Слуги народу» це лише 1000 гривень. У «Батьківщини» і «Європейської солідарності» там, насправді, ситуація не краще. І ми бачимо, що ось ця от тенденція того, що партії, які колись мали доступ до державного фінансування або отримують його і зараз, що вони не покладаються на власні фандрейзингові зусилля, вона зберігається, навіть якщо партія цих грошей більше з державного бюджету не отримує, як це сталося з партією «Голос», власне. Самі кошти державного фінансування, вони в більшості йдуть на статутний розвиток так званої політичної партії. Це поняття дуже широке, воно передбачає і розвиток мережі регіональних осередків, воно передбачає і виплату заробітних плат, воно передбачає, в принципі, загалом будь-яку партійну діяльність. І партії його дійсно використовують. Проте ми бачимо, що хоча державне фінансування, коли воно було запроваджене, воно було покликане підвищити міжпартійну конкуренцію, наприклад, або там зменшити залежність партії від олігархів, ми бачимо, що все ж таки державне фінансування в умовах, коли воно є нескінченним, фактично, через відсутність виборів і партії не змінюються, воно дещо інакше впливає на партії, вони перестають шукати додаткові гроші. Під великим питанням залишається, чи вони будуть далі продовжувати життя там в наступних виборчих циклах, тому що ну не вперше ми вже там, не перший місяць, ми вже чуємо, що «Слуга народу», наприклад, її чекає велике переформатування. Зрозуміло, що час покаже, проте зараз виникає питання, наскільки було в принципі ефективним виділення усіх ось цих от мільйонів державного фінансування протягом цих років. В принципі, роботи цього скликання парламенту на ось ті от парламентські сили, які не обов'язково, що ми побачимо їх в майбутньому, і не зрозуміло, чи дійсно вони змогли використати ці гроші для власного розвитку.
1: Виникає питання, ви згадували, зокрема, про зарплати. Можете пояснити нашій аудиторії, бо вони, наприклад, думають, ну от в партії ж багато хто в парламенті, та вони ж так отримують заробітки. Коли ми говоримо про різні статутні витрати, що мається на увазі зарплати кому?
14: Так, якщо говорити про партії, знову ж таки, не варто плутати політичні партії з фракціями. Там ті люди, які присутні, в принципі, в парламенті, народні депутати, вони... Якщо вони не мають додаткової посади в політичній партії, то вони і не отримують відповідну зарплату. Проте будь-якій партії потрібні юристи, потрібні комунікаційники, власне, є також люди, які, в принципі, мають якісь посади, це голови партії, заступники, які виконують якусь роботу. Також у партії є місцеві осередки, і ці місцеві осередки, вони також ведуть певну роботу, і вся ця робота, вона, в першу чергу, ведеться людьми. І якщо ця людина, вона працює на політичну партію, то вона отримає від неї зарплату. Знову ж таки, те, як партії працевлаштовують людей, є дуже багато різних способів. Це може бути як і офіційне працевлаштування, так і оплата через аутсорсингові компанії і так далі. Проте, все ж таки, мова йде не про народних депутатів, які обиралися від певної парламентської сили і прийшли в парламент, і виконують там свою роботу, і отримують за це зарплату. Мова йде саме про людей, які виконують роботу для політичної партії.
1: Окей, давайте подивимося на інші політичні партії. Якщо подивитись на реєстр, мені здається, колись називали цифру там в кілька сотень взагалі політичних партій, які зареєстровані у нас в Україні, але ті, які якось живуть, існують, проводять якусь роботу, зважаючи на те, що виборів на носі немає. Що це за партії, як їх багато, ну і, можливо, на кого нам слід звернути увагу і на кого ви звертали увагу при своєму дослідженні?
14: Та в Україні зареєстровано близько 370 партій. Це насправді дуже багато, особливо якщо звернути увагу на кількість партій, які реально ведуть якусь діяльність. По-перше, якщо подивитися на партії, які звітують про свої фінанси, хоча це є обов'язковим, це лише близько 250 партій за рік. Тобто вже близько сотні відсіюється навіть на цьому етапі. Для багатьох легше заплатити там невеликий штраф, декілька тисяч гривень, ніж звітувати і потім розбиратися з НАЗК щодо можливих порушень там і так далі. Власне, з цих 250 партій про хоча б один внесок за 2025 рік прозвітували лише 48 політичних сил. Це справді дуже мало, якщо взяти до уваги, скільки політичних партій в Україні зареєстровані. І більшість партій, які прозвітували хоча б про один внесок, це насправді невеликі суми, тобто це можуть бути тисячі гривень. Проте в Україні є також і партії, які ведуть доволі активний фандрейзинг. Найбільше у 2025 році зібрала політична партія «Удар» мера Києва Віталія Кличка. Мова йде про понад 2,5 мільйони гривень. Ця партія, вона збирає гроші давно і довго, і щороку ми бачимо, що фандрейзинг у них доволі успішний. Щоправда, щороку ми знаходимо, що значна частина їхніх донорів, цього року, наприклад, це більша частина грошей, які вони зібрали, походить від донорів, які пов'язані з юридичною компанією Алексєєв, Боярчуков і партнери. Власне, ми фіксували і у минулих роках, що ця компанія і ці юристи, вони активно підтримують «Удар» мера Києва Віталія Кличка. Проте цього року, минулого уже року, ця тенденція не змінилася. Варто зазначити, що сама ця компанія, вона працює давно і вона була заснована Сергієм Алексєєвим та Сергієм Боярчуковим. І Алексєєв, він нині є народним депутатом, він є народним депутатом від «Солідарності», і з цікавого, у 2023 році він отримав підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Власне, і при цьому кампанія, яка пов'язана з цими людьми, вона підтримує от партію «Удар». Окрім того, є ще деякі партії, які зібрали доволі багато. Мова йде про «Народовладдя», «Аграрна партія України», «Бджола» і «Українська стратегія Гройсмана». Ці чотири партії вони змогли зібрати понад 1 мільйон гривень. Усі інші політичні сили з цих 48 вони зібрали значно менше. З цікавих партій є «Народовладдя». Фактично, це єдина партія в Україні, яка дійсно розвиває ось ці от маленькі внески. Якщо в «Ударі», наприклад, ми говоримо про внески сумами у 1 мільйон гривень за один внесок, 250 тисяч, тобто чверть мільйона за один внесок, то середній внесок на рахунки партії «Народовладдя» склав 300 гривень. Це цікавий кейс саме з точки зору того, як партія розвивається, тому що партія активно використовує і механізм членських внесків в тому числі. Інші партії, на жаль, вони дещо менше все ж таки використовують подібні підходи, і ми бачимо, що внески зазвичай на рахунки політичних сил, вони все ж таки великі.
1: Дуже цікава тенденція. Мені здається, що в умовному західному світі, частиною якого ми насправді є, але не в питанні, наприклад, політичного фінансування, ми би мали десь вже мати як норму ту історію, коли за рахунок і великих внесків, і маленьких внесків системно існують ті чи інші політичні партії. А чи є розуміння, що, наприклад, це партії якихось відомих людей, от навіть коли ми говоримо про «Народовладдя», «Бджола», я, наприклад, вперше чую, да, про «Аграрну» чули, про стратегію Гройсмана теж чули і зрозуміло, хто стоїть, чи тут трошки інша та якась система формування цих партій?
14: Насправді, системне формування, воно може бути різне. Зазвичай, все ж таки, є певна людина, голова політичної партії, навколо якої розвертається цей от проєкт. Те, що ви сказали, що, можливо, ви не чули, наприклад, по політичну партію «Бджола», це не дивно, тому що в Україні фактично заборонена робота регіональних політичних партій. Проте ми бачимо приклади декілька, які також дуже стають очевидними саме через аналіз їхнього фінансування, що в Україні все ж таки існують партії, які є фактично регіональними проєктами. Наприклад, серед них і згадана «Бджола». Це партія, яка працює в місті Кам'янському в Дніпропетровській області, і вони позиціонують себе як партія, яка створена для захисту інтересів кам'янчан. І, в принципі, більшість їхніх донорів, майже всі їхні донори, вони і походять з Кам'янського, вони там проживають. І велику роль відіграють якраз такі люди, навколо яких формується ця партія. У випадку «Бджоли» це чинний мер міста Кам'янського, він балотувався і був обраний від цієї партії, мова йде про Андрія Білоусова. І партію також підтримують, ну і станом на зараз, люди, які раніше від неї балотувалися або там прийшли в міську раду. Це не єдина регіональна партія, є також в Україні політична партія «Дія». Багато хто говорив про «Дію», коли побачив, що є така зареєстрована партія, як про майбутній проєкт «Замінник Слуги народу» через співзвучність цієї назви з державною платформою «Дія». Проте, якщо подивитися на її фінансові звіти, то ми бачимо, що це полтавський проєкт, який ведуть фактично полтавський політик Геннадій Сікалов і також його дружина Світлана Манджос. Вона повністю підтримується людьми з Полтавщини, вона веде свою діяльність на Полтавщині. І з цікавого, окрім того, що ця партія фактично є дуже регіональним проєктом, цікавими також є особистості людей, які очолюють, тому що саму партію очолює дружина Геннадія Сікалова, Манджос. Вона політичного досвіду не має, на відміну від її чоловіка. Проте вони не так давно фігурували у рішенні Верховної Ради Правосуддя, яка покарала одну з суддів. Тоді було цим рішенням встановлено, що ця суддя, вона надала Геннадію Сікалову при розлученні з Світланою Манджос опіку над дітьми і статус батька-одинака. І відповідно це вже було підставою для відстрочки та виїзду за кордон. Якраз таки одним із позивачів до цієї судді, яка приймала подібні рішення, були ось подружжя очільників партії «Дія», що працює на Полтавщині. І так.
1: Хотіла запитати вас ще, пані Вікторія, можливо, це трохи поза межами вашого дослідження, але особливо, коли ми говоримо про регіональні партії, так, або якісь новостворені, чи бачимо ми десь там прізвище заборонених депутатів, заборонених партій, політиків, які колись були причетні до партії регіонів або ОПЗЖ тощо, чи наразі це не було там предметом вашого дослідження і складно щось тут сказати?
14: Станом, якщо говорити про ті партії, які ведуть якусь активність зараз, то доволі важко визначити, які з них є проєктами там колишніх проросійських політиків. Проте минулого року ми також досліджували, як функціонує так званий ринок українських політичних партій, тому що в нормальному світі їх продавати і купляти не можна. Проте в Україні все ж таки є певний тіньовий ринок цих проєктів, де можна купити за 50 тисяч доларів юридичну особу політичної партії, разом з нею йдуть і однойменні громадські організації і так далі. І, власне, ми ідентифікували тоді, хто стоїть за мережею. Це ціла мережа з десятків політичних партій, які фактично зав'язані на одну людину. І, знову ж таки, там були очевидними зв'язки з Росією, Білоруссю та загалом з ворожими нам країнами. Тому ми, скоріше за все, що чим далі йтиме час, чим більше буде розмов про вибори, тим більше ми будемо бачити і купівлю нових політичних сил колишніми там або нинішніми проросійськими політиками. І ми будемо бачити, як використовують там подібні мережі політичних партій, зав'язаних на одну людину для просування власних інтересів. Тому що якщо говорити про вибори, то це насправді стає значно небезпечнішим, адже мова буде йти і про місця у виборчих комісіях і тому подібне. Це все активізується станом на зараз, ще поки важко сказати, поки активного виборчого періоду і кампанії немає. Проте також є і проекти, які не зареєстровані як політичні партії, але які ведуть активну політичну діяльність, і які також ми не маємо підтвердження, що вони мають зв'язку з якимись проросійськими партіями. Проте чутки про це ходять.
1: Чи достатньо у нас зараз законодавства, аби ось це фінансування політичних партій відбувалось максимально прозоро? Зараз це питання не настільки гостро стоїть, але, очевидно, в майбутньому може постати, і у нас можуть виникнути ризики, про які ви вже сказали. Так, що кошти ці прийдуть або з Російської Федерації, або від проросійських осіб, і це можуть бути не лише прямі, там готівка, не лише прям якісь перекази, а якісь інші форми, ну, наприклад, криптовалюта тощо. Що про це відомо?
14: Та, станом на зараз українського законодавства, звісно, недостатньо в цій сфері, вона не є достатньо врегульованою, проте в Верховній Раді ще минулого року зареєстрували новий законопроект, реформа про політичні партії. Ми в Русі Чесно також долучалися до його напрацювання, і він передбачає цілу низку норм, які мають на меті побороти там хоча б частково, зрозуміло, що ідеально нічого не вийде зробити, проте хоча б частково якось відповісти на ті виклики, які перед нами стоять. Там це стосується і підставних донорів, і використання одноіменних громадських організацій третіх сторін для фінансування політичних партій. І навіть ось цю от проблему з існуванням ринку політичних партій, цей законопроект, він також має на меті побороти, хоча б трошки. Також там передбачається реформа того, як розподіляється і виділяється державне фінансування. Тому що однією з причин, чому ситуація зараз саме така, це те, що в Україні державне фінансування отримують лише партії, які прийшли в парламент. Проте, по-хорошому, так не може бути, і порог він має бути дещо нижчим для того, аби ось ця от міжпартійна конкуренція зберігалася. Поки що цей проєкт, він зареєстрований, проте подальшого руху немає. Ми сподіваємося, що все ж таки Верховна Рада ще цього скликання його зможе прийняти. Він також є серед і вимог Європейського Союзу та міжнародних партнерів до України. Тому ми сподіваємося, що до наступних, до повоєнних виборів, сподіваємося, вони такі будуть, і сама система законодавча, вона також зміниться.
1: Також хочу у вас уточнити, чи є дискусії, і, можливо, чи ви, як організація, бачите потребу в тому, аби ось це державне фінансування партій зараз, ось в цей період, поки триває воєнний стан, коли, як ви зазначили, партії, які є в парламенті і отримують держфінансування через це, розслабились, простою мовою кажучи, Чи не треба зараз щось переглянути? Чи є законодавство? Так, ми в інших умовах зараз через російську збройну агресію, але щось переглядати, кудись переспрямовувати ці кошти, це не дуже хороша ідея, бо ми і так ледь вийшли на ось це держфінансування. Я пам'ятаю, як тривала ця боротьба, аби ми це перетворили на закон і на нашу реальність.
14: Та проблема якраз таки полягає в тому, що якщо змінювати це законодавчо, то потім все ж таки, знову ж таки, ми сподіваємося, що ми прийдемо до моменту, коли це державне фінансування, воно точно буде доречним і питань щодо цього не виникатиме. Якщо зараз його скасовувати або зменшувати якось вручну через внесення змін до законодавства, то потім виникає ризик, що це відкатить нас назад і знищить навіть ті досягнення, які все ж таки вдалося здобути з часу запровадження державного фінансування. Все ж таки ми можемо казати про те, що залежність партій від великих коштів, вона хоча б трошки, але зменшилася. Ну, тобто, це уже помітно. І якщо це відкатиться, то не факт, що після того, як війна завершиться, або буде перемир'я, що дійсно буде ось ця от політична воля до того, аби його відновлювати. Є декілька інших механізмів, як можна зекономити ці гроші. По-перше, партії можуть добровільно відмовлятися від державного фінансування. Це найменш болісний метод. Вони можуть відмовлятися не від цієї суми, а за фінансування за один або декілька кварталів. І ці кошти вони будуть повернуті до державного бюджету. І це дійсно один з таких найменш болісних методів. Окрім того, усі невикористані ними кошти, вони також повертаються до бюджету. Є також можливість у Кабінету міністрів переформатування бюджету і, відповідно, перенаправлення цих коштів. Це вже ставалося у 2022 році. Проте, знову ж таки, там виникає питання там взаємодії гілок влади, тому що все ж таки буде не дуже добре з точки балансу влади, якщо Кабінет міністрів буде занадто вмішуватися там в питання фінансування політичних партій. Зрозуміло, що це питання балансу, тут немає однозначної відповіді. Україна в ситуації, коли дійсно потрібні кошти усі, які можна знайти, проте і просто брати і скасовувати його повністю, там, як пропонують деякі депутатські ініціативи, зареєстровані в парламенті через саме законодавство, це теж виглядає не дуже здоровою та ефективною альтернативою.
1: І якщо, можливо, порівняти вашу аналітику дослідження за 25-й рік, чи є якісь тенденції порівняно з попередніми роками, ну вже, я кажу, недалекий час, а саме там 23-24 роки?
14: Так, ми загалом бачимо, що кількість партій, які ведуть фінансову діяльність, вона потрошечку збільшується. Якщо говорити там про початок повномасштабного вторгнення, перші два роки, то діяльність вона політична, вона все ж таки була меншою. Меншою було і бажання фінансувати політичні партії у когось, неважливо, чи це підставні донори, чи це справжні, маленькі, великі. Тобто кількість грошей вона все ж таки була менша. Проте, знову ж таки, тут доволі важко це чисто прослідкувати, тому що просто чисті суми, вони не враховують інфляції, наприклад, і державне фінансування в Україні, воно також фактично збільшується кожного року, партії трошечки більше отримують, проте сума в бюджеті закладається меншою, тому що спочатку перестали закладати суму на опозиційну платформу «За життя», потім перестали закладати суму на «Голос». Проте фактичні гроші, які приходять на рахунки партій, то вони все ж таки враховують ось і знецінення гривні, наприклад, через те, як це державне фінансування обчислюється. І далі ця тенденція, вона 100% буде зберігатися, тому що ну, розмови про вибори, вони не зупиняються, вони лише посилюються з кожним роком. Ми бачимо, зараз з'являється багато, як я вже казала, політичних нових проєктів, які навіть не зареєстровані як політичні партії. Зараз просто навіть не можна реєструвати політичну партію. Тому кількість грошей в політиці, вона теж буде збільшуватися. Ми бачимо, що і збільшується кількість грошей, які витрачають на рекламу в соціальних мережах, різні політики, особисто і партії з партійних сторінок. Тобто ця діяльність, вона активізується. Але сказати, що українці раптово захочуть підтримувати політичні партії гривнями всі разом, так казати теж не можна, тому що довіра українців до політичних партій вкрай низька. Кількість людей, які колись підтримували політичні партії, або які колись заявляли про бажання підтримувати політичні партії, вона також вкрай низька, і ця тенденція на поліпшення поки що не йде.
1: Дякую вам за цю інформацію. Вікторія Максимова, аналітикиня партійних фінансів руху «Чесно», була з нами на зв'язку. А ми тим часом будемо слухати новини, а тоді повернемося з новою темою.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
16: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
17: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
16: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
17: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
16: Подробиці на Юск.ua.

0: гібридної або дуальної форми навчання, які здобувають професійну чи професійно-технічну фахову передвищу та вищу освіту. Новий рівень освіти має бути вищим за раніше здобутий. Також відтермінування від служби у війську можуть отримати докторанти та інтерни. Така відстрочка надається на семестр до 6 місяців. Оформити її можна онлайн через Резерв+. Для цього потрібно скачати застосунок та уточнити військово-облікові дані. Зайти у меню на головному екрані застосунку та вибрати пункт «Подати запит на відстрочку». Обрати підставу для відстрочки, перевірити та підтвердити дані. Згодом у застосунок знайдіть сповіщення із результатом.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Український кордон з Білоруссю перетворили на потужну та неприступну оборонну лінію. Наразі сили оборони перебувають у повній готовності до будь-яких можливих провокацій з боку Білорусі. Про це повідомляє оперативне командування «Захід». Там зазначають, що попри оманливу тишу з боку Білорусі, українські військові не втрачають пильності, оскільки сусідня держава залишається сателітом Кремля і потенційним плацдармом для ворога. Сьогодні північні рубежі країни перетворено на справжню фортецю. На прикордонних ділянках зведено кілометри польових фортифікацій, облаштовано сотні капонірів для техніки і довготривалих вогневих точок. Потужна система мінних полів, ровів та загороджень додатково посилюється складним природним рельєфом Полісся, непрохідними лісами, болотами та річками. Воїни-прикордонники у складі угруповання військ «Захід» надійно утримують визначену ділянку державного кордону, кажуть у командуванні. Там наголошують, що бійці перебувають у постійній готовності до миттєвого реагування на будь-які ворожі дії. Як відомо, Росія вже тривалий час використовує територію та інфраструктуру Білорусі у війні проти України. На початку травня українські прикордонники зафіксували розвиток військової логістики у Білорусі, яка у майбутньому може бути використана у координації з РФ. Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає нові операції проти України з території Білорусі і активізувала спроби втягнути Мінськ у подальші військові дії. За словами глави держави, Москва провела додаткові контакти з Лукашенком, щоб схилити його до участі у нових агресивних кроках. Європа має утриматись від прямих переговорів з Кремлем, оскільки Росія зараз перебуває у нестабільному становищі. Замість пошуку компромісів, європейським союзникам необхідно посилити санкційний тиск. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. За його словами, Москва активізувала контакти з європейськими країнами на тлі економічних проблем і відсутності значного прогресу на фронті на п'ятому році повномасштабного вторгнення. Головна мета Кремля – знайти шляхи для відступу, тому реакцією Заходу має бути посилення обмежень, а не допомога РФ, каже Цахкна. Він наголосив, що зараз не час для розмов чи переговорів, зараз саме час чинити тиск на Росію. Міністр закордонних справ Естонії назвав дуже небезпечним мислення деяких європейських лідерів, які прагнуть взяти на себе дипломатичну ініціативу, поки зусилля Сполучених Штатів щодо врегулювання зайшли у глухий кут через фокус Вашингтона на війні в Ірані. Цахкна переконаний, що російський диктатор Владимир Путін вичерпує свої можливості, а численні раунди західних економічних санкцій дають реальний результат. Крім величезних втрат на полі бою, Україна завдає ефективних ударів по російських нафтовидобувних та судноплавних об'єктах глибоко всередині території РФ. Серед інших факторів вразливості Кремля естонський міністр назвав зростаюче розчарування всередині самої Росії через перебої з мобільним інтернетом та економічні труднощі. За словами естонського дипломата, загальний тон у Європі вже змінився і більшість країн розуміє, що Росія перебуває у хиткому становищі. І День пам'яті жертв політичних репресій відзначають сьогодні в Україні. Його мета – гідне вшанування громадян, які були безпідставно заарештовані, засуджені, депортовані або розстріляні через політичні переконання, соціальне походження, релігійні погляди чи національну ідентичність. Масові політичні репресії в Україні особливо посилились у 1920-50-х роках і досягли піку під час так званого «Великого терору» 1937-38 років. У цей період репресивна система знищувала інтелігенцію, духовенство, представників влади, військових, селян і всіх, кого тоталітарний режим вважав неблагонадійними. За оцінками істориків, жертвами політичних репресій стали мільйони українців. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми

0: пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про те, що на засіданні Ради Європи схвалили рішення про запуск спецтрибуналу за злочин агресії. Йдеться про спецтрибунал для вищого військового керівництва Російської Федерації. Усі насамперед говорять про Путіна, але цей список буде трошки ширше, ніж одна людина. І це вкрай важливе рішення, тому що це таке собі розширення, це по суті згода на розширення часткової угоди, такого міжнародного договору, який створює ось цей керівний комітет спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Міністр закордонних справ нашої держави Андрій Сибіга сказав, що було пройдено точку неповернення і спецтрибунал став юридичною реальністю, хоча зауважив, що це лише і початок шляху до справедливості. В'ячеслав Ліхачов, історик, член експертної ради Центру громадянських свобод, з нами на зв'язку. Пане В'ячеславе, мої вітання.
3: Добрий вечір, вітаю вас.
2: Скажіть, будь ласка, що означає зараз ось це рішення Ради Європи? Наскільки воно нас наближає до створення безпосередньо цього спецтрибуналу? Тому що я розумію, що є низка таких юридичних кроків, але цей, про який ми говоримо, багато хто називає, правда, якоюсь точкою неповернення. Чому це так?
3: Тому що це не там якесь теоретичне, навіть принципове рішення, яке оголошує, що такий трибунал буде створено, а це вже підвалини для його інституційної розбудови. Цей керівний комітет, який вирішили створити, він має формувати усю архітектуру трибунала, саме він має підбирати суддів, слідчих, прокурорів, тобто саме з цього має розпочинатися розбудова цього трибуналу як інституції. І якщо вже цей процес запущено, то це означає, що йдеться не про теоретичну згоду про те, що така інституція має бути створена, а початок її створення.
2: Багато хто в Україні, зокрема, знає, що існує Міжнародний кримінальний суд, але багатьом вже і медіа намагались пояснювати, що умовно Путіна цей суд не може засудити, бо є президентський імунітет. І якраз створення спецтрибуналу було інструментом, аби обійти цей імунітет. Скажіть, от зараз вже оця угода, ось це рішення Ради Європи, воно вже дозволяє обходити цей імунітет, ну ще й зважаючи на те, що Росія не буде визнавати цей спецтрибунал?
3: Ну, там коротка відповідь – ні. Все трошки складніше. Насправді, там є кілька важливих аспектів, які відрізняють цей трибунал, що створюється від трибуналу, умовного трибуналу, тобто від Міжнародного кримінального суду. Вони усі будуть в Гаазі, в цьому частково полягає плутаніна. По-перше, Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції щодо злочину агресії. І це найголовніше, саме тому, для того, щоб заповнити цю прогалину юрисдикції, щоб не було такого порожнього поля, коли злочин є, а відповідальності та можливості притягнути до нього, за нього до відповідальності немає. Саме цю прогалину має заповнити спецтрибунал щодо злочину агресії. І це дуже амбітний крок, тому що злочин агресії, при тому, що він теоретично існує, був тільки один прецедент, коли в судовому розгляді було доведено і покарано тих, кого було визнано винним у злочині агресії, це після Другої світової війни. Нюрнберзький трибунал та Токійський трибунал. 80 років ніхто нікого за злочин агресії не притягав до відповідальності, тому це прецедент, і цей трибунал, він відрізняється від усього того, що існує та існувало останні 80 років. Тому що стосується імунітету, якраз Міжнародний кримінальний суд, оскільки його було створено за рішенням ООН, він теоретично має змогу подавати цей імунітет. Він вже виписав ордер на арешт Путіна, так само, як і там низку інших посадових осіб як в Росії, до речі, і в інших країнах, наприклад, міністри Ізраїля, наприклад, і їх мають заарештувати принаймні країни, які визнають юрисдикцію суду. Інша справа, що не усі країни світу є членами Міжнародного кримінального суду, а деякі, які є членами, все одно знаходять там якісь юридичні лазейки для того, щоб не виконувати. Кажуть, що є суперечність між принципом міжнародного імунітету та рішеннями трибуналу. Тому і прем'єр-міністр Ізраїлю їздив до Угорщини, Путін їздив до Монголії. Але, в принципі, все ж таки є певне очікування, що навіть попри імунітет президента, прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, якщо Міжнародний кримінальний суд випише на них ордер, то їх мають заарештувати попри цей імунітет. Трибунал, спеціальний трибунал щодо злочину агресії не може подавати цей імунітет. Він не створюється ООН, він створюється міжнародна організація, яка не має такої юрисдикції, не може кілька країн зібратися і сказати, а ми вирішили, що ми можемо засудити президента іншої країни. За такою логікою, я не знаю, там Путін з Лукашенко і з Північною Кореєю міг би теж створити свій трибунал і виписати ордер на арешт Зеленського. Так це не працює, тому притягнення до відповідальності можливо тільки коли президент, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ вже не будуть виконувати свої обов'язки. Це такий певний компроміс, на який Україна погодилася піти протягом створення цього трибуналу, коли тривали переговори про те, яка має бути його юрисдикція. Краще було б провести рішення про створення такого трибуналу через Генеральну асамблею ООН. Ну, через Радбез було б ще краще, але зрозуміло, що якщо там сидить Росія, то це неможливо. Але навіть через Генеральну асамблею ООН цього не вийшло. І вирішили створити такий трибунал з трохи меншою легітимністю та юрисдикцією порівняно з Міжнародним кримінальним судом. Але є різниця і на користь спеціального трибуналу, який зараз створюється. Міжнародний кримінальний суд не розглядає справи за відсутності підсудного. Для того, щоб справа в Міжнародному кримінальному суді розглядалася, треба, щоб підсудного було заарештовано. Тобто, якщо Путін якимось чином ніколи не залишає Росію, уникнуть арешта, то і судового розгляду в Міжнародному кримінальному суді щодо Путіна не буде. А спеціальний трибунал, який створюється зараз, там передбачена процедура, що можна засудити його навіть за відсутності, заочно. І це, звісно, означатиме, що його, якщо його фізично не вдасться схопити та заарештувати, це означатиме, що за вироком він відразу не сядеть, але його буде засуджено. Він буде ізгоєм, він не зможе їздити світом, насолоджуватися своєю пенсією чи щось таке. І це розглядається теж як певна така, як певний інструмент, який не замінює собою Міжнародний кримінальний суд, але заповнює певні прогалини, які Міжнародний кримінальний суд заповнити не може. Тут треба розуміти, що спеціальний трибунал, який створюється, він створюється не як альтернатива Міжнародному кримінальному суду, в якому розглядаються, продовжуються розглядатися справи щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності, можливо, злочинів з геноциду. А спеціальний трибунал щодо злочину агресії, його створено на підтримку і на додаток до Міжнародного кримінального суду. Тому є підстави сподіватися, що безпосередньо середнє слідство та судовий розгляд в спеціальному трибуналі буде доволі швидким, тому що слідчі дії, вони значною мірою вже проводяться і в рамках Міжнародного кримінального суду, і в рамках міжнародної слідчої групи, що працювала понад 4 роки, була створена в 2022 році. Тобто матеріали для цього трибуналу, вони вже є, цей трибунал буде визнавати та обмінюватися доказами з Міжнародним кримінальним судом. Він створюється як така ще одна додаткова конструкція поруч з Міжнародним кримінальним судом, і вони будуть один одного підтримувати та допомагати.
2: А чи можуть бути серед суддів цього суду українські судді? Які тут, можливо, є підводні камені загалом при етапі формування вже цієї?
3: Теоретично це можливо. За архітектурою Генеральний прокурор України, він передає цю справу в цей спеціальний трибунал, який буде формуватися цим керівним комітетом, рішення щодо створення якого було наразі прийнято. І цей керівний комітет буде набирати суддів, прокурорів. Там немає якихось обмежень щодо громадянства, там є, безумовно, вимоги щодо професійності, щодо репутації, але там немає таких формальних обмежень. Тому теоретично це може бути, практично, я думаю, що знайдуться європейські судді, прокурори, слідчі, які мають відповідну репутацію, і це буде краще виглядати з точки зору неупередженості цієї інституції. А ми всі з вами зацікавлені у тому, щоб цей суд мав бездоганну репутацію, щоб його рішення не сприймалося як таке, що було прийнято, не знаю, під впливом, під тиском України, щоб воно було якимось чином упереджено. Це має бути нормальна міжнародна інституція, яка буде приймати практично прецедентне рішення, розглядати справу, якої не розглядалося в жодному суді світу в 80 років. Тому я думаю, що тут нам не треба наполягати на тому, щоб його роботу контролювали або там були потужні присутні українські представники. Він все одне створюється за угодою з Україною. Він буде співпрацювати з українською генеральною прокуратурою, і інтереси України там будуть забезпечені.
2: Нагадаю, В'ячеслав Ліхачов, історик і член експертної ради Центру громадянських свобод, з нами на зв'язку. Пане В'ячеславе, заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, яка курує і, власне, дуже добре знає, як цей процес тривав і триває, створення спецтрибуналу, раніше говорила, що створення його взагалі юридично складне, політично чутливе. І що, на вашу думку, змінилось в позиції наших партнерів? Ну, тому що зараз ми маємо 36, здається, чи 37, перепрошую, держав, та які нарешті підписали цю угоду. Хто вагається, чому вагається, можливо, із тих, хто міг би, здавалося б, долучитися?
3: Я думаю, що буде і більше, тому що першопочаткову угоду, там, здається, більше 40 країн підтримали. Не те, щоб щось там змінилося, і країни, які не підтримували, вирішили підтримати. Це просто складний процес пошуку компромісу, який би задовольняв і запит на справедливість, і певні побоювання, які є у партнерів. А побоювання такі є. І якщо ви питаєте, хто не підтримує ідею трибуналу, або хто гальмує його створення, то, наприклад, це Сполучені Штати після зміни адміністрації. Це цілком зрозуміло. І, в принципі, багато країн обережно ставиться до створення такого прецеденту, саме тому, що його створюється не через ООН, не через Радбез, а рішенням міжнародної організації. І якщо цей трибунал буде сприйнято світовою спільнотою, якщо його рішення буде там колись, це був би дуже хороший варіант, якщо це станеться, якщо воно буде підтримане Генеральною асамблеєю ООН, це те, чого б Україна хотіла, якщо це буде реалістично, але подивимося, яка буде ситуація у світі за кілька років, коли справа дійде до рішення, там десь, скажімо, у 27-му чи 28-му році, приблизно це очікується. Так ось, багато країн побоюються, що, подивившись на такий приклад, на такий прецедент, інші регіональні об'єднання почнуть якусь аналогічну роботу по відношенню до, зокрема, тих країн, які наразі створюють цей трибунал. Ну, наприклад, Ліга арабських держав, скажімо, створить трибунал щодо злочину агресії, ну, перше, що напрошується по відношенню до Ізраїлю, наприклад, або якщо політична ситуація зміниться, вони там у Перській затоці поміряться з Ісламською Республікою Іран і розпочнуть такий трибунал проти Сполучених Штатів. Цього ніхто не хоче, цього не хочуть Сполучені Штати. В Європі серед держав, які підтримують трибунал щодо злочину агресії Росії проти України, є, наприклад, Франція, є Великобританія, яких за бажанням, в принципі, деякі країни світу так само можуть звинуватити в агресії колишній, або там часів ще колоніальної доби, такі злочини не мають терміну давності, і тому... В принципі, зрозуміло це обережне відношення. Багато країн хочуть, щоб це був такий не прецедент, який відкриє скриньку Пандори, а конкретний кейс за дуже специфічний, ну, з приводу дуже специфічної агресії в Європі, який має показати, що справедливість в світі існує, але при цьому не зруйнувати хитку рівновагу міжнародних відносин, яка вона є на сьогодні.
2: Та ж заступниця голови Офісу президента говорила нещодавно в своєму інтерв'ю, що розраховує Україна, що в наступному році вже буде створено цей, та, я так розумію, взагалі запуск, да, спецтрибунала відбудеться. Що ми маємо зробити до цього часу? Наскільки, на вашу думку, реалістичні такі терміни?
3: Воно все відбувається повільно. Якщо з політичного рішення до рішення про перший практичний крок минулий рік, а до цього 3 роки було тільки попередніх домовленостей ще напередодні політичного рішення, то зрозуміло, що воно все відбувається повільно. І зараз це буде збор, ну, формулювання бюджету, збор коштів, технічні підготовчі кроки, там пошук приміщення банально. Зараз було проголошено, що нібито Нідерланди вже мають це приміщення, до того там питання приміщення, яке має відповідати дуже суворому протоколу щодо безпеки, що там Нідерланди першопочатково казали, що це буде дуже дорого. Тобто такі технічні питання, вони складні, повільні, і термін, ну такий приблизний таймлайн, згідно з яким, якщо все буде добре, до кінця 26-го року буде створено, фізично вже визначено, хто буде ці люди, їх буде найнято, цей керівний комітет, це буде добре. Якщо протягом наступного року цей керівний комітет буде здатен підібрати усю команду, знайти, ну це ж окремі положення щодо кожної посади, окремі конкурси, довгий розгляд, формування комісії, яка буде відбирати цих кандидатів на прокурорів і суддів. Тобто, якщо вони вкладуться ще там в рік, припустимо, наступний 27-го, то це буде добре, це буде клас. І тоді у 28-му році можна очікувати, що суд запрацює. Як я сказав, є підстави сподіватися, що після цього все піде швидко, тому що попередні слідчі роботи, збір доказів і так далі, вона значною мірою пророблена. Але варто розуміти, що і фізичне створення цієї інституції – це справа оптимістична, ну, на 1.5 роки.
2: Зрозуміло. Також є важлива частина притягнення Росії до відповідальності і стягнення насправді збитків, яких зазнала і Україна як держава, і українці та українки. Це те, що до, в принципі, цієї інфраструктури відповідальності, крім спецтрибуналу, має бути присутній ще й оцей реєстр збитків, я так розумію, міжнародна компенсаційна комісія. А як це все пов'язано? Чому запитую? Тому що знаю, зокрема, про існування міжнародного реєстру збитків, куди українки подають заяви. Цей процес не суперактивно відбувається, але от отримати безпосередньо кошти вони можуть лише тоді, коли ми будемо говорити про якісь от репарації, так, про якісь стягнення, і це все час, і це про майбутнє. Але це загалом про ось цю справедливість і відповідальність. Як все це між собою пов'язане?
3: Реєстр збитків, безумовно, першопочатково ініціювався як пов'язаний з цим трибуналом. Це теж позитивна і дуже важлива відмінність спеціального трибуналу щодо злочину агресії від Міжнародного кримінального суду, тому що Міжнародний кримінальний суд не буде стягувати з Росії ніяких там коштів, ніякої компенсації. Він взагалі не засуджує Росію, він засуджує тільки персонально винних у воєнних злочинах. А саме цей трибунал щодо злочину агресії, він розуміє, що йдеться про держави, він визнає винною державу, і він присуджує, що держава має відшкодувати ці збитки, які є наслідками агресії. Тому рішення цього трибуналу буде ключовим для запуску механізму відшкодування збитків, які до того мають бути ретельно прораховані, як збитки щодо держави України, так і збитки щодо бізнесу, щодо людей персонально, від їхнього майна до їхнього життя та здоров'я. Це дуже складно все прорахувати, але цей реєстр вже працює, і він працює саме у зв'язці з трибуналом. А якщо виникає питання, навіщо його прив'язувати до трибуналу, то коротка відповідь: без такого судового рішення неможливо стягнути з держави гроші. Ми знаємо, що є там, ну, те, що Росія відшкодує це з власної згоди, ми на це не дуже сподіваємось. Хоча раніше були різні механізми, там, наприклад, Ірак колись 35 років тому за агресію проти Кувейту було покарано тим, що його змусили з нафтових прибутків відшкодовувати збитки від агресії. Ну, але це було зроблено через Радбез ООН, що у випадку з Росією неможливо. Примусити Росію виплачувати, якщо вона сама не погодиться, важко або майже неможливо. Але є, наприклад, російські активи за кордоном. Є ці 300 мільярдів заморожених російських активів. Без такого судового рішення стягнути ці кошти неможливо. Ми бачили, як країни Європи опираються думки про те, що ці гроші можна ось так у Росії вилучити і віддати Україні. Якщо буде таке судове рішення, то це буде легітимною підставою для того, щоб не тільки ці гроші, оскільки йдеться, скоріше за все, про значно більшу суму збитків, які Росія має буде відшкодувати, а й інші активи за кордоном, які європейські, принаймні, країни, які долучилися до цього трибуналу, будуть шукати і, безумовно, знайдуть, вони підуть на відшкодування. Без такого судового рішення стягнути з Росії кошти майже неможливо, і, як приклад, можна, там, Ірина Мудра теж це згадує кожного разу, а можна згадати, що ЮКОС, нафтова компанія, яку Росія, украла у її власників законних, він виграв протягом понад 10 років кілька рівнів міжнародних судів у Великобританії, у Нідерландах, і Росія має відшкодувати їм кілька мільярдів доларів вартості цієї компанії акціонерам, тому що вона незаконно привласнила їхню власність. Але стягнути з Росії ці кошти, рішення судів є, але стягнути з Росії ці кошти неможливо, тому що йдеться про суб'єкти господарювання. Коли країна Росія за таким рішенням спеціального трибуналу буде визнана винною сплатити ці гроші, то це буде легітимною підставою і для того, щоб можна було розпоряджатися цими замороженими активами, і для того, щоб можна було шукати інше майно та кошти нерухомість Росії за кордоном. Це дуже важливо, ми на це дуже сподіваємося, це одна з таких важливих, це сильна сторона спецтрибуналу, яка теж відрізняє його від Міжнародного кримінального суду.
2: Дякую надзвичайно вам, пане Вячеславе, за це роз'яснення. Вячеслав Ліхачов, історик, член експертної ради Центру громадянських свобод, був з нами на зв'язку, а далі на Радіо НВ новини.
1: Ви Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Воєнні та військові злочини – абсолютно різні поняття. Як пояснили українські правники, воєнні злочини – це порушення Женевських конвенцій 1949 року та порушення законів і звичаїв війни. Вони закріплені у статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Водночас українське законодавство не містить визначення поняття воєнний злочин. Утім, деякі з них закріплені у кримінальному кодексі, а саме: катування, умисні вбивства, насильство над населенням, депортація населення, взяття заручників, погане поводження з військовополоненими, розграбування міст, умисні напади на цивільне населення та транспорт, що забезпечує надання гум допомоги, а також незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного Кристала і зловживання ними. Такі злочини не мають 100 років давності. Їх можна розслідувати на національному рівні та у міжнародному кримінальному суді. Натомість військові злочини – це порушення порядку проходження військової служби, можуть бути вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами. Військовими злочинами кваліфікують, зокрема, непокору, невиконання наказу, дезертирство, викрадення зброї, пошкодження, втрату військового майна, ухилення від військової служби, розголос військової таємниці. Їх розслідують в рамках національної системи правосуддя. Тобто воєнні злочини вчиняються виключно на війні, а військові виключно у війську. Росія вчиняє проти України саме воєнні злочини. Якщо ви стали свідком або жертвою воєнного злочину та маєте фото або відеодокази, надайте їх правоохоронним органам. Збором доказів російської агресії вже займаються Офіс Генпрокурора України та Міжнародний кримінальний суд Гааги.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни у ніч на 17 травня вчергове атакували дронами Дніпро. Внаслідок ворожих ударів у місті сталися пожежі та постраждали люди. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Він зазначив, що до лікарів звернулися двоє чоловіків 50 і 60 років, їм надали необхідну допомогу, обидва лікуватимуться амбулаторно. Також глава обласної військової адміністрації уточнив, що внаслідок нічної атаки у Дніпрі понівечені підприємство та приватні будинки. Франція готова допомогти Україні з антибалістикою. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном. Він зазначив, що удари РФ чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз. Зеленський подякував Макрону за готовність посилювати нашу протиповітряну оборону. Він зазначив, що встиг обговорити з президентом Франції багато питань, зокрема сторони говорили про європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів вже найближчим часом. І День пам'яті жертв політичних репресій відзначають сьогодні в Україні. Це щорічний національний пам'ятний день в Україні, який припадає на третю неділю травня. Він відзначається, згідно із указом президента, від 21 травня 2007 року на вшанування десятків тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотень тисяч кинутих у в'язниці і табори на заслання чи примусове психіатричне лікування. Кількість цих мучеників Україні досі неможливо підрахувати. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітання усім. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук, і ми продовжуємо наш ефір. Дедалі більше деталей з'являється про атаку по Московській області. Генштаб України повідомив, якою зброєю відбувалися ці атаки. І інформація наступна. Для ураження використовували українські дрони RS-1 «Барс», FPV-1 «Файрпойнт», «Барс СМ», «Гладіатор» та інші. За ефективну бойову роботу дякую 412-й окремій бригаді безпілотних систем, 107-й бригаді, це реактивна артилерійська Кременчуська, 19-та ракетна бригада «Свята Варвара», перший окремий центр безпілотних систем і інші представники Збройних сил України були долучені. Ну і також Генштаб підтверджує офіційно ураження підприємства «Ангстрєм» у Зеленограді Московської області. Вона спеціалізується, це підприємство, на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхемах для високоточної зброї. І на території об'єкта зафіксовано пожежу. У соцмережах можна побачити іронічні дописи, де, наприклад, працівники МНС, чи як вони в Російській Федерації називаються, фотографуються на тлі цих величезних пожеж, цього вогню, і іронічно підписують це, що українські дрони створюють нові фотозони. Щодо підприємства «Ангстрєм», ще додам, що воно є важливою складовою російського військово-промислового комплексу, задіяне у виробництві радіоелектроніки, також оптичних систем та робототехніки для військових потреб ворога. Крім того, крім влучання по Московській області, також Генштаб сьогодні підтверджує успішне влучання в районі Бунге Донецької області, по пунктах управління БПЛА ворога в районі Дворічної, це Харківська область, а також у кількох населених пунктах в Херсонщині і в Удачному, це теж Донеччина. Ну, крім того, є успішні атаки і знищення живої сили противника в районі Мирного Донецької області, ну і також в Курській області також є такі успішні влучання, і мені здається, що це такий окремий фронт, який став, як на мене, просто вже чимось звичним для нас. Але повторю, що атака, яка відбулась в ніч на 17 травня, все ж таки залишається чимось таким вже неординарним, тому що за низкою показників і влучених об'єктів залишається поки що в топі, якщо ми умовний такий список створимо. Ну і також нагадаю, що особливість цієї атаки в тому, що Україна пройшла 3 з 4 лінії оборони російського ППО. Багато хто говорить, що московський регіон найбільш захищена повітряна зона Росії. Там ось ці 4 ешелоновані лінії протиповітряної оборони. Зовнішнє кільце навколо області. А друге – це така середня зона. Третє – це ближнє Підмосков'я, оце там цей МКАД. А внутрішнє – це вже міське, це панцирі, які, ну і не лише панцирі, на дахах і вежах у Москві та околицях. Ну і, наприклад, Зеленоград, про який ми також з вами сьогодні згадували в ефірах, це, по суті, коли влучили туди, це пройшли 3-ю, 4-ю лінію ППО, і пряме влучання в оцей технопарк Елма і згаданий нами «Ангстрьом» – це якраз результати от прориву вже фінальної цієї лінії ППО. Ще є додаткові наслідки, про які також мусимо пам'ятати і дуже приємно про них читати. Наприклад, Хімки – це були потрапляння у житловий сектор, і кажуть, що є такі значні руйнування. Митищі – це теж зруйновані об'єкти промислові. Уламки на території аеропорту Шереметьєво. Це теж величезний плюс, тому що це щоразу удар по їхній ось цій авіаційній такій складовій. Ну і робота ППО по всій області. Хімки, Нарафімськ, Клін, Дубна тощо. Ну і повторю ще раз, це найкращий результат у всі часи війни, саме повномасштабного етапу, коли українські дрони успішно прорвали 3 з 4 ліній ешелонованої оборони в Російській Федерації. Я думаю, що це точно увійде в історію. Ми дуже добре маємо пам'ятати, чого це нам вартує. І я вдячна, що називають підрозділи, які долучені до цієї роботи. Повірте, це дуже клопітка робота, також небезпечна. І я рада, що вона дає свої результати. Ну і знову ж таки, приємно, що ми маємо можливість робити подібні атаки не лише в серце країни, яка є країною-агресором, а також на різних, насправді, ділянках і по тимчасово окупованих територіях, тому що це правда, по-перше, розсіює увагу противника, так чи інакше. Російська Федерація намагається якось стягувати кудись свої системи протиповітряної оборони, вона змушена вибирати, що саме прикривати, в якій кількості, і все це змушує противника нервувати, тому тут ми великі молодці, ну і я думаю, що наші партнери мусять дуже пильно за цим стежити і продовжувати нас підтримувати, ну і, власне, навчатися у нас не лише в питаннях, так би мовити, обміну досвідом між нашими військовими і військовими наших партнерів, так, армії наших партнерів, зокрема в НАТО, а також, коли ми говоримо про придбання того чи іншого озброєння, спільні виробництва. Для нас це вкрай цінно, тому що, нагадаю, неодноразово, коли йшлося про експорт, наприклад, українського озброєння, говорили, що потужності не заповнені на всі 100, тобто не вистачає коштів, аби виробляти таку кількість, яку можуть різні підприємства, які, зокрема, виготовляють різного типу дрони, дрони-ракети, які влучають по нашому ворогові. Ну і ще раз повторю, що атака, яка про яку сьогодні ми згадували на Арабатській стрілці, це теж надзвичайний успіх. Про цей район і атаки там ми чули останнім часом не так часто. І це правда величезна робота розвідки, до розвідки. Ну і знову ж таки, це південь України. Там був штаб угруповання Дніпр, військові полігони росіяни влаштували. Ну і була атака, кажуть, що ця атака була певною кількістю дронів. І насправді ця ділянка, вона час від часу підпадала під наші атаки. Ну і осінтери вже повизначали, які саме високопосадовці російської армії, ворожої окупаційної армії, скоріш за все, гинули в цьому районі, незаконно перебуваючи на наших землях. Тому я від себе додам, що не забувайте підтримувати сили оборони, якщо ви ще не долучені, підтримуйте родини військових, ну і, власне, пам'ятайте, що в такій великій війні одна армія без підтримки тилу не може впоратися, це лише має бути наша спільна боротьба. З цим будемо завершувати. За деякий час ви почуєте наступний випуск новин на радіо НВ. Для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!
1: Ви слухаєте радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+, в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський.
11: Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, свою чергу, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу, як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
12: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
13: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кілзона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українці вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
14: Для довідки. Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти
15: рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
1: Радіо НВ.

0: 279 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» та «Італмас», а також дрони-імітатори типу «Пародія» на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 8 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Зокрема, у ніч на 17 травня росіяни атакували дронами «Дніпро». Внаслідок ворожих ударів у місті сталися пожежі та постраждали люди. Також Росія вчергове здійснила обстріл Харкова. На цей раз ворог пошкодив автівки, житлові будинки і вуличне освітлення. Росія 14 травня вдарила по Києву ракетами, які були вироблені цього року. І якщо б не західні компоненти, тоді окупанти не могли би ці ракети зібрати. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що Україна продовжує активно працювати на санкційному напрямку, і ключова задача полягає у тому, щоб обривати усі канали постачання до Росії компонентів для виробництва дронів та ракет. Володимир Зеленський додав, що зв'язки Росії зі світом, які працюють на війну, це пряма загроза життю. Причому не лише в Україні, бо якщо російська машина війни вистоїть, тоді наступні удари РФ можуть бути і проти Європи та інших сусідів країни-агресорки у більш віддалених регіонах. Крім того, ворог вже показав себе у Сирії та африканських країнах. Нагадаю, в ніч на 14 травня росіяни здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши для ударів дрони та ракети різних типів. Під ударом опинилися кілька районів столиці, але найтяжчі наслідки були у Дарницькому районі. Там ворожа ракета влучила просто у житловий багатоповерховий будинок, через що було повністю зруйновано один із під'їздів. Крім того, були і інші наслідки. Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що за попередніми даними, удар було завдано ракетою Х-101. В Україні готують великий пакет пільг та стимулів для підтримки бізнесу і населення у прифронтових регіонах. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, наразі вже 86% громад, які зазнали впливу бойових дій, офіційно включені до переліку прифронтових територій. Через війну там відбулося значне скорочення інвестицій, втрата робочих місць і падіння доходів місцевих бюджетів. Урядова команда разом із народними депутатами обговорила комплексні кроки, щоб допомогти людям залишатися у своїх громадах. Крім податкових та кредитних пільг, розглядається можливість надання підприємствам статусу критичності для збереження економічної активності, а також заходи підтримки місцевої освіти. Важливим елементом допомоги є запуск компенсації за пошкоджене майно. Наразі урядом вже погоджено 90 заявок від постраждалих підприємств на загальну суму 1,5 мільярда гривень. А перші виплати мають розпочатись уже найближчим часом. І День пам'яті жертв політичних репресій відзначають сьогодні в Україні. За цією датою стоять мільйони зруйнованих доль, обірваних мрій і засипаних вапном безіменних могил. Сучасна історія навчила нас гіркої істини. Зло, яке не було засуджене та покаране, має властивість повертатися. Сьогодні ми бачимо жахливу спадкоємність між методами радянського тоталітарного режиму та сучасною російською агресією. Чорні воронки НКВС, що забирали людей посеред ночі, трансформували у сучасні репресії, депортації та викрадення українців на окупованих територіях. Тодішні кати намагалися стерти імена наших предків з історії, але вони проросли у нашій пам'яті. Пам'ять про катівні минулого сьогодні дає нам сили боротися з їхніми ідеологічними спадкоємцями. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Обговоримо найважливіші події тижня, як внутрішньополітичні, так і зовнішньополітичні. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання, доброго дня.
3: Вітаю.
2: Ігоре, давайте вже з перспективи майже тижня подивимося на справу Андрія Єрмака. До речі, я так розумію, заставу йому зібрали, але не встигли внести. Ну, це по тому, що пишуть деякі і народні депутати, і журналістські інсайдери, що заставу зібрали, але не змогли внести, тому що і фінмоніторинг прискіпливо перевіряє, і це вже був вечір п'ятниці. Можливо, в понеділок Андрій Борисович вже вийде із СІЗО під заставу, але поки що він за ґратами. Наскільки вся ця історія, справа проти нього, арешт його, здатне якось змінити взагалі внутрішньополітичні

0: беруся там питати про зовнішньополітичні, сподіваюся, що ні, але тим не менш. Наскільки ця вся історія з Єрмаком може змінити внутрішньополітичні розклади всередині країни? Чи, можливо, цей Рубікон був перейдений ще тоді, коли його звільнили, а арешт – це вже просто продовження історії і не матиме аж такого великого впливу?
1: Ну, з одного боку, це дійсно продовження історії, а з іншого боку, тут вплив якраз є, тому що треба ж розуміти, що система, яку Єрмак вибудовував багато років, вона ж не розвалилася в момент його звільнення. І ми це дуже добре бачили. Були відповідні там дії і відповідні розмови, і взагалі багато людей, яких він привів до цієї системи, вони ж та залишилися працювати, вони нікуди не поділися. Тобто люди, яких він лобіював, люди, яких він в той чи інший спосіб підтримував, вони продовжили працювати. І система, як писали в тому числі і ваші колеги там з «Української правди», вона десь продовжила функціонувати, оскільки він мав вплив на прийняття певних рішень, міг спілкуватися з багатьма людьми, і ці люди в цілому готові були його слухати і робити якісь речі, які, можливо, він їм там формулював. Ну, воно так виглядає, да, якщо ми так подивимося на ситуацію. Але от історія, власне, вже з підозрою і з тим, що це дійшло до такого стану, і чутки про те, що це далеко не остання підозра, будуть іще інші, які будуть стосуватися якихось там інших питань, показала, що ну, система, в принципі, слабкішою виявилася, ніж комусь здавалося. Тому що багато людей, які ну, особисто винні Єрмаку, ну це, знаєте, це ж класичні такі відносини патрона і клієнта. Вони повинні були бути, але як виявилося, коли патрон втрачає формальну посаду, виникають певні проблеми. Тим більше, коли в нього є, до нього, точніше, є питання з боку правоохоронних органів, представники цієї системи, вони ну, не надто активно за свого патрона почали вписуватися. І от історія з цією заставою, вона насправді набагато більш показова, ніж комусь здається. І з точки зору реакції банків, і з точки зору фінмоніторингу, і з точки зору того, хто готовий був публічно внести кошти на його заставу. І це повинно було навпаки стати, знаєте, можливо, свідченням його сили, якби там прийшло там, ну, безліч людей на підтримку, писали би якісь там пости, ну, збирали би гроші там на заставу і так далі. Але ж по факту все вийшло зовсім навпаки. Всі намагалися максимально дистанціюватися, а той, хто гроші збирав, ну, робив це або максимально непублічно, або взагалі використовували якісь компанії, до яких, я думаю, ще будуть питання з боку фінмоніторингу. І цим компаніям треба буде пояснити походження тих коштів, які вони давали на заставу пану Єрмаку. Ну, і є ще один момент. Мені здається, все ж таки через суспільну значимість цієї справи, вона є безумовно суспільно значимою, все ж таки було б непогано від тих людей, які ці гроші давали, ну, мати хоча б якісь пояснення. Ну, щоб вони якось пояснювали, навіщо вони це робили. Не в плані, що вони зобов'язані, ні, жодним чином. Вони не зобов'язані цього робити, але бажано було б, щоб все ж таки якось пояснювали. Тому що, коли ми бачили схожі історії, наприклад, з якимись політиками, ну, там були пояснення, там були роз'яснення, чому ми це зробили, там, навіщо ми це зробили. Ну, тут нічого такого немає, це теж, знаєте, наводить на певні сумніви з приводу легальності всіх тих процесів, які ми спостерігаємо.
0: Ну, там просто хто випав із цього епізоду по заставах, так, то я нагадаю, для нашої аудиторії доволі відомі особистості. Деякі з них повносили застави для Андрія Єрмака. Ну, наприклад, футболіст і колишній тренер української збірної Сергій Ребров, здається, 30 мільйонів вніс. І він, ну, це не секрет, він сам колись сказав у своїх попередніх інтерв'ю, що вони друзі, ну, або Єрмак називав Реброва другом, Ребров називав Єрмака порядною людиною, і оскільки я розумію, наскільки я розумію, Єрмак зіграв безпосередню роль в тому, щоб Ребров повернувся, здається, він в Арабських Еміратах чи в Саудівській Аравії був, вибачте, не відстежувала його футбольну кар'єру, але повернувся в 23-му році і очолив українську збірну, тому тут якби відома людина, ну не пояснював дійсно публічно. Також 8 мільйонів внесла Роза Тапанова, вона керівниця заповідника Бабин Яр, але колишня бізнес-партнерка по юриспруденції Єрмака. Ну і там були ще Декілька менш відомих контор, здається, в п'ятницю вніс заставу фірма, яка займається здачею майна в оренду. І наші колеги-розслідувачі з проекту «Схеми Радіо Свобода» пробили, що власник цієї фірми, його звати Валентин Крутько, здається, перевірили його номери телефонів. Здається, це колишній там тренер по боксу, менш відома особистість. Ну а всі решта будемо бачити. Станом на п'ятницю вечір зібрано було трохи більше третини. Понад 50 мільйонів, треба 140. Можливо, дійсно було складно зарахувати вже в п'ятницю увечері ці гроші. Я думаю, що картина стане вже з понеділка більш-менш повною.
1: Ну, наскільки я зрозумів, адвокат пана Єрмака сказав, що всі гроші є. Ну, вся сума є
0: Так,
1: потрібна,
0: так.
1: але просто вона не була зарахована в силу, ну, специфіки зарахування коштів, там фінансового моніторингу і так далі. Дивіться, насправді ж це ж не є якоюсь там проблемою. Пан Єрмак має право на подібні дії, сторона захисту має право на подібні дії. Але дійсно зі сторони, от подивитися на цю історію, ну вона дуже багато питань викликає, і ці питання в першу чергу повинен задавати. Давати пан Єрмак. Мені здається, що в нього після цієї історії ну, повинен з'явитися цілий комплекс претензій до цілої групи людей, які були його радниками, які усіляко його піарили. Причому це робили настільки неоковирно, що це викликало гомеричний сміх просто у українців в соцмережах, але тим не менше, які розказували про його там геніальність і про те, як він працює на Україну і так далі. А зараз ці люди роблять все для того, щоб просто ну, забути про цю співпрацю, під Тирають, до речі, пости, там прибирають певні фотографії. Ну, виглядає воно насправді жалюгідно. Давайте відверто скажемо. І знаєте, чисто по-людськи, от як би це парадоксально не звучало, пан Єрмак може навіть деякі і позитивні емоції викликати. В якому плані? Ну, що шкода, да? Людина так от робила, а багато хто від нього відвернувся. Ну, чисто по-людськи, да? Якщо так подивитися. Але, звісно, з політичної точки зору, з точки зору там процесу, який ми маємо, ну, питань там надзвичайно. Звичайно, багато, і я ще раз повторюся: я не здивуюся, якщо ці чутки про нові якісь підозри вони виявляться фінально не чутками, тому що ми ж побачили на плівках безпосередній вплив на прийняття рішень, безпосередній вплив на призначення людей, що як мінімум є перевищенням службових повноважень, оскільки це не властиво було тій посаді, яку займав пан Єрмак. Ну і там можна знайти ще багато інших моментів, які в більшості, до речі, розвинутих країн світу, демократіях, класифікуються як. Прояви політичної корупції. Ну, от подивимося, наскільки наші органи правоохоронні ці речі будуть кваліфікувати, і чи буде взагалі така кваліфікація.
0: Я ще зараз поговоримо про зловживання впливом, призначення людей. Згадала, що ще політтехнолог, якого називають блогером Банкової, Володимир Петров, здається, відзвітував в соцмережах, що він вніс заставу за Єрмака. Ну, теж доволі показово, мені здається, закликав інших
1: Дивіться,
0: вести.
1: але це ледь не єдина людина, ще пані Топанова, які прямо про це написали. І це,
0: Так.
1: як мінімум, заслуговує на повагу з тієї точки зору, що вони не ховалися і не намагалися там вигадати якусь історію. Але ну, просто сама персона, да, це показова історія, яка показує, що там насправді відбувається і хто якими речами там займався. Тому що я й кажу, що пан Єрмак, коли вийде, він вийде, я в цьому не сумніваюся, там гроші таки назбирають і внесуть, то в нього повинно бути дуже багато питань до людей, бо він, мабуть, очікував дещо іншої реакції, а по факту отримав ну зовсім не те, на що розраховував.
0: Насправді так, от не сам факт вручення підозри для Андрія Єрмака став величезною новиною останнього тижня, тому що так чи інакше ми підозрювали, що підозра може з'явитися. Але те, що Андрій Єрмак в залі суду виявився абсолютно самотнім, чесно кажучи, дещо іноді нагадував такого підбитого звіра. І сам факт, що людина, яка була дотична до ухвалення найважливіших рішень в державі, призначала своїх людей на низку посад, була представлена всім президентам світу, всім лідерам світу, вела безпосередні перемовини. В залі суду на лаві підсудних виявилася абсолютно самотньою, і ніхто не захотів прийти. Можливо, в когось грошей немає, та внести гроші – це одна історія, хоча я впевнена, що в оточенні Єрмака це багаті люди, але також ніхто не висловив ні слова підтримки. Це доволі промовисто. І, до речі, президент Володимир Зеленський теж нічого не сказав ані в підтримку Єрмака, Єрмаку, ані в підтримку Сапі Набу, хоча багато років поспіль називав його ефективним менеджером, людиною номер там один після себе, правою рукою і так далі. Добре, стежимо. Ви згадали про зловживання впливом, якщо я вас правильно зрозуміла, ухвалення рішень. Ця тема нерозривно пов'язана якби з цим епізодом про гадалку в суді, яку озвучили прокурори САП, тобто була якась жінка, з якою Андрій Єрмак міг радитися щодо призначення людей на ті чи інші посади. Журналісти пробили за номерами телефону цю жінку, і вона в контактах окремих людей підписана як гадалка Єрмака. Тут є дві історії. З однієї ми можемо посміятися, бо вірить людина там в різні потойбічні сили. Можливо, йому так було спокійніше і радився з астрологом щодо призначення тих чи інших людей. З іншого боку, там же з'явилася інформація. Ярослав Железняк звернувся до СБУ, щоб перевірили цю жінку, тому що вона після 15-го року відвідувала окуповані території. Сама говорила, що спілкувалася з російськими прикордонниками, там чи спецслужбістами її викликали на розмову, і в неї родичі живуть в окупації, які, я так розумію, відкрито підтримують російський режим. Тут, якби мені здається, друга історія важливіша за першу.
1: От дивіться, взагалі тут є три виміри. От два ви згадали. На вимір, який пов'язаний конкретно з виконанням якихось функцій ворожки, тут немає сенсу звертати увагу. Це право кожної людини, якщо хто хоче. Є багато людей, українців в цілому, які вірять в такі речі, да, і регулярно з такими людьми там консультуються. Це їхнє, так би мовити, право. Вони це можуть робити. І я розумію спроби там окремих представників влади, окремих народних депутатів. Депутатів перевести розмову, значить, в цей напрям. Да? Що ви вчепилися в людину? Вон всі українці вірять в астрологів, магів, екстрасенсів, там ворожок. А ви, значить, крайнім робите Єрмака. Ні, тут питання не в цьому. Питання в тому вимірі, який ви згадали, що дійсно, якщо ця людина могла бути, я підкреслюю, да, потенційним об'єктом для впливу зі сторони російських спецслужб, і вона при цьому щось там радила Єрмаку, то російські спецслужби могли використовувати її, наприклад, там для якогось впливу на прийняття рішень в Україні. Чи могло таке бути? Могло. Я не готовий оцінювати у відсотках ймовірність цього, але ми прекрасно знаємо з багатьох попередніх історій і досліджень, що росіяни, російське ФСБ, наприклад, з такими людьми масово працює. Це ж взагалі ще традиція КДБ. В КДБ існував окремий департамент, який займався такими речами, але їх же використовували для впливу на суспільство, на громадську думку і для впливу на окремих політиків, на окремих державних діячів. І в ФСБ воно ж навряд чи пішло далеко від того, що відмовили від цих методів і від цих напрямків роботи, які були властиві для Комітету державної безпеки Союзу Радянських Соціалістичних Республік. І є ще третій вимір, найголовніший. Тут же ж питання в тому, що пан Єрмак озвучував сторонній людині якісь прізвища, говорив про якісь кадрові ротації і взагалі приймав рішення щодо цих кадрових ротацій, коли він на це не мав ніякого права. І от ці два виміри, мені здається, треба найбільше розглянути, отримати реакцію від наших правоохоронних органів. Стосовно цієї людини, можливо, вона прийде таки на засідання тимчасової слідчої комісії парламентської, її туди вже неодноразово викликали. Або ми побачимо якісь інші дії зі сторони НАБУ і САП, які цієї людини будуть стосуватися. Оскільки там, взагалі, я так зрозумів, був окремий телефон навіть для спілкування. Тобто, це свідчить про дуже довге спілкування, дуже ґрунтовне спілкування. А це знов-таки викликає питання з точки зору захисту національних інтересів України і доступу або не доступу до питань, які містять державну таємницю.
0: Але з того, що я зрозуміла, і деякі вже колеги-журналісти досліджували це питання, то ця жінка, вона була консультанткою не лише Андрія Єрмака. Я так розумію, що в списку її клієнтів були інші відомі особи, політики, прізвищ не називається, але ми можемо сподіватися, припускати, точніше, що невдовзі прізвище цієї жінки, ім'я цієї жінки може з'явитися в контексті вже інших, тобто посадовців, чинних чи колишніх. Подивимося, це цікава історія. Ігоре, з вашої точки зору, як вся ця історія позначиться, чи, можливо, вже позначилася? Я не бачила рейтингів довіри-недовіри, мабуть, це був такий перший маркер на президентові безпосередньо.
1: Я бачив, поки не опубліковані рейтинги довіри-недовіри до президента, і я повинен сказати, що на президенті це особливо не позначилося. От такий факт. Ну, тобто, в принципі, тут, мабуть, зіграло свою роль те, що Єрмак вже достатньо давно звільнений. Президент максимально від нього дистанціювався після того, як він пішов з посади, тому що дійсно ж не було ніяких коментарів, ніяких пояснень. Пам'ятаєте, там після тільки тієї заяви, по суті, більше президент це питання свідомо не коментував. Всі останні плівки Міндіча теж по мінімуму офіс коментував. І от з одного боку, ну, відсутність коментарів це, мабуть, не добре, оскільки мова йде про людину, яка багато років працювала на хай і неформальній, але дуже, ну, важливій посаді, да, виконував там дуже важливу функцію. Але отака позиція офісу, що ми практично нічого не коментуємо, а хай всім займаються правоохоронні органи, ну, вона поки спрацювала на користь президента. І тут же ж дивіться, ще є один важливий дуже момент, на нього мало хто звертає увагу. Взагалі сама суть справи про будівництво будинків, вона максимально віддалена від ну, якихось політичних моментів, від того, що Єрмак там міг або не міг робити, будучи на посаді глави Офісу Президента. Тобто, в такому формулюванні ця справа вона дуже далека від глави держави. Ну, можливо, от як ми говоримо, там з'являться інші, да, чутки про це зараз ходять, і вони якраз будуть стосуватися там вже зловживанням впливу і багатьох інших речей, тоді це буде інша історія. Тоді прийдеться реагувати в інший спосіб, тому що, ну, очевидно, там будуть задіяні певні кадрові моменти, до яких мав відношення президент, і тоді виникає питання, як Єрмак радив, як Єрмак там піддурав, як Єрмак робив і так далі. Поки цього немає, і тому, ну, для президента ця ситуація не є якоюсь там критичною, і я б сказав так, офіс з мінімальними втратами цю ситуацію пройшов. Да, і суспільство більше увагу звертає увагу не на це, а звертає на інші речі. Ну, оце даність. От воно так виглядає. При цьому в будь-який момент може помінятися все, якщо будуть якісь нові справи, якісь нові кваліфікації або якісь нові факти, про які ми не знали, але тепер про них дізнаємося.
0: А як би ви оцінили тоді, не знаю, чи правильно це назвати стратегією, та? Але той факт, що дійсно сам президент, комунікують його радники, якісь порадники, якісь, не знаю, чиновники, та? Але сам президент уникає прямої комунікації щодо цього. Мабуть, я припускаю, рано чи пізно його про це запитають, якщо він опиниться в оточенні, ну, справді незалежних журналістів, які можуть поставити це питання. Але поки що сам він не проявляє ініціативу і нічого не говорить. Дехто вважає, що це правильна стратегія не лише з політичної точки зору, але й з юридичної, щоб ніхто не розцінив, що він чи то намагається натиснути на слідство, чи то захистити Єрмака. А дехто вважає, що ну чекайте, настільки близька людина, твоя права рука упродовж багатьох років опинилася в такій ситуації, і ти дистанціюєшся. Це не окей. А що би ви сказали?
1: Ну, дивіться, з точки зору, можливо, якихось там дружніх відносин і ще подібних якихось речей, да, це, мабуть, не окей. Давайте так скажемо. Але ж президент, в першу чергу, це президент. І з політичної точки зору, я би сказав так, він робить правильно все. З політичної, політтехнологічної точки зору. Зараз особливого сенсу детально коментувати цю справу немає. Мабуть, там в офісі теж зважили плюси і мінуси, і подивилися, що якщо буде якась публічна реакція, це запустить сумнозвісний чи славнозвісний ефект Барбари Стрейзен. Про це більше почнуть говорити і більше почнуть прив'язувати президента. До речі, я навіть бачив там люди, які дуже критично налаштовані до глави держави. Вони в контексті саме цієї справи президента згадували по мінімуму, виключно в контексті, що, ну, він колись Єрмака там призначив на посаду, Єрмак довго з ним працював, але в прив'язці до справи дуже-дуже насправді рідко згадували, і згадували рідко навіть там в негативному якомусь контексті. Тому мені здається, що тут розрахунок був ось на що. Зараз витримати час, воно трошки все вляжеться, і потім з якоюсь заявою на якійсь прес-конференції, коли вона там буде, якщо буде, може вийти президент і сказати, що я його звільнив. В мене були свої причини. Пам'ятаєте, там було його інтерв'ю західним виданням, і він достатньо так, ну, реагував на питання щодо там звільнення Єрмака під зовнішнім тиском. Він казав, що ні, в мене були інші причини. Я це зробив. Ну, він мав на це абсолютне право, і це його, так би мовити, вибір. І потім пізніше він пояснить, що людина вже ж звільнена. Нічого такого я не помічав, наприклад, там, да, коли він працював там на посаді. В мене до нього питань з точки зору виконання тих обов'язків, які я модерував. заручав, не було. Ну і відповідно проїхали, пішли далі. В нас є інші теми для обговорення, більш важливі, ніж історія там з Єрмаком. Мені здається, от логіка була виключно така, розрахунок був виключно такий. І ну я думаю, що ми побачимо там за тими ж рейтингами, що це був правильний розрахунок. Він точно має позитивний короткотерміновий ефект. А от надовго і на середню навіть перспективу, ну я не впевнений, але все буде залежати від того, чи будуть якісь нові справи відкриті проти Єрмака. Якщо справа династії залишиться єдиною справою, то це перейде в режим в'яло, знаєте, такий в'яло поточний взагалі от розгляду цього питання, якихось там засідань, якихось там заяв зі сторони слідства, зі сторони захисту і так далі. І воно буде тягнутися дуже-дуже-дуже довго. Якщо виникнуть якісь інші історії, чисто вже більше політичного характеру, політико-управлінського характеру, ну тоді відповідно і офісу прийдеться реагувати не в той спосіб, як вони реагували зараз.
0: Але я тут з вами готова не те, щоб посперечатися, але скоріше додати ось що. От ви сказали, що якщо справа династії, це зведення ось цих маєтків, лишиться єдиною справою, то воно якось все стихне. Ну, це ж залежить від того, які відомості випливуть в контексті цієї справи, так? Тому що один з будинків будувався для якогось Вови, і там САП і НАБУ сказали, що Володимир Зеленський не фігурує, але він і не може фігурувати, оскільки він президент. Але якщо я собі так подумала, якщо дійсно воно ну, збудувалося як для проживання родинами, можливо, інші члени родини там цього Вови були залучені, так, тому що ми точно знаємо, що, наприклад, дружина Олексія Чернишова була залучена до будівництва, є їхні переписки з ним, там, що вони там про вікна черепицю говорили, є факт, що вона їздила, здається, готівку забирала на це будівництво. Ну, тобто, якщо це дійсно зводилося для родинного проживання і були залучені до будівництва інші члени родини, то, можливо, тут, знаєте, з'являться якісь такі не надто приємні моменти, які, я не стверджую, але які, можливо, від президента в цьому контексті будуть очікувати пояснень, навіть якщо не прозвучить прізвище цього Вови.
1: Можливо, я це розумію, але дивіться, я більше схиляюся до того, що якщо такі моменти там є, вони би вже всплили. Тобто їх би так чи інакше вже вони б з'явилися в публічному просторі, і ми б вже про них дізналися. Оскільки таких моментів немає, я думаю, що справа буде вже крутитися довкола основного того, що ми почули там в залі засідання. 16 томів, і в принципі навряд чи там сторона обвинувачення, знаєте, якийсь там туз тримає в рукаві, сподіваючись його в якийсь там потрібний момент кудись викласти. Тому в будь-якому, дивіться, в будь-якому випадку, навіть якщо ми беремо такий сценарій, що хтось там ще може з'явитися, все одно тоді позиція офісу нинішня, вона виглядає логічною. Я ще раз підкреслюю, я кажу зараз чисто з політтехнологічної точки зору. Це важливе дуже уточнення. Це не, знаєте, якісь там суб'єктивні чи інші там оцінки. Все одно вона виглядає логічною. Нічого зараз не коментуємо, тому що не знаємо, що вспливе. Скажемо, що ніякого відношення немає, а потім щось вспливе. Да? Тому краще зараз мовчати, говорити просто про те, що є слідство, хай і воно розбирається, а далі вже дивитися по ситуації, можливо, там чекають, доки сторона захисту з усіма матеріалами ознайомиться, до речі, вам от така ще версія, да? Дізнається, що там конкретно є в цих 16 томах загальною там чисельністю там, тисячі сторінок, да, яка налічує. І після цього якісь там заяви підуть. З іншого боку, я думаю, якщо з рейтингами буде все гаразд, а судячи з усього, що з рейтингами буде все гаразд, то ніхто до цієї справи і повертатися не буде, бо вона ну не вимагає якоїсь такої, знаєте, там реакції термінової і безпосередньо якихось там заяв зі сторони президента України. Ну, приблизно така історія. Але звісно, от якщо знов таки повертаючись до того, що ми сьогодні з вами згадували, з точки зору якихось там людських чи інших відносин, да, тут питання вони можуть бути, але ну це ж президент казав, що у голови держави не може бути друзів. Він же це в інтерв'ю да підтверджував, і
0: так,
1: здається,
0: так.
1: Да, пану Притулі він здається про це говорив, коли вони спілкувалися. І ну, логіка тут певна присутня. Да, були політичні аспекти, тепер вони помінялися, відповідно, і позиція змінюється. Тут нічого екстраординарного немає, так робить дуже багато політиків, в тому числі в розвинутих демократичних країнах. Але єдине, я б, звісно, тут ніяку крапку поки не ставив, тут максимум можна 3 крапки поставити. Я думаю, що багато ще буде якоїсь нової інформації з'являтися, ну і тоді, відповідно, реакція буде змінюватися. Треба буде якось по-іншому реагувати на те, що відбуватиме. Це.
0: Звісно, ми не ставимо крапку в цій справі. Ми будемо за нею стежити. Ігор Рейтрович, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа, та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. Найбільше ворог тисне зараз на Покровському напрямку. Високу активність проявляє також на Гуляйпільському. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що українська авіація, ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, 7 артилерійських систем, 3 пункти управління безпілотниками і ще один важливий об'єкт російської армії. За даними Генштабу, за добу сили оборони ліквідували ще щонайменше 1170 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 1 мільйон і майже 350 тисяч своїх солдатів. Навіщо Росія вирішила спростити можливість отримання громадянства для жителів так званого Придністров'я, пояснив президент Володимир Зеленський. За його словами, у цьому є дві ключові цілі. Таким кроком Росія не лише намагається знайти солдат, але й позначає, що Придністров'я є нібито територією РФ, хоча насправді це частина Молдови. Зеленський додав, що доручив МЗС України контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Крім того, він очікує пропозиції від українських спецслужб та розвідки щодо формату реагування. І пам'ять жертв політичних репресій вшановують сьогодні в Україні. Злочинці минулого вже засуджені історією. Сучасні ж виконавці та автори злочинів мають постати перед міжнародним трибуналом. Справедливість має бути невідворотною для кожного, хто зазіхає на людське життя та свободу. Політичні репресії, голодомори та депортації – це трагічна ціна бездержавності. Сьогодні ми маємо свою армію, свою державу та єдність, яка є найкращою відповіддю на будь-які спроби знищити нашу ідентичність. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
10: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А. Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31. 1 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
11: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо говорити здебільшого про міжнародну політику, про найважливішу подію, що відбувалася в світі на цьому тижні. Безсумнівно, можна назвати такою зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіпіня в Китаї. Це було вперше за багато років, здається, якщо я не помиляюся, з 2017-го, коли зустрілися лідери, коли лідер Сполучених Штатів полетів до Китаю. Зараз будемо підбивати підсумки цієї зустрічі, але з того, що я вже встигла почитати перед ефіром, частково підготуватися. Наскільки я розумію, що ця поїздка остаточно показала, що Сполучені Штати ослабли, а Китай навпаки зміцнився, хоча деякі оглядачі констатують, що поки що паритет, але ситуація може хитнутися в будь-який бік. До нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол. Пане посол, я вас вітаю, доброго дня.
13: Пані Власта, вітаю. Дякую за запрошення.
0: Як би ви охарактеризували, або так, які ваші висновки, узагальнення, можливо, якісь за результатами зустрічі Трампа і Сі?
13: По-перше, очевидно, ми зможемо зробити якісь висновки, або спробувати, принаймні, через деякий час, тому що і на тепер невідомо, які є остаточні результати. Зокрема, вчора з'явилося повідомлення, що все-таки деякі речі дотичні до зборів Сполученими Штатами і Китаєм обговорювалися, і начебто є якесь рішення. Про це повідомив Блумберг, а до цього Трамп говорив під час прес-конференції в літаку, що тарифи взагалі не обговорювалися. На загал, безумовно, я вважаю, я не став би взагалі говорити, хто переміг, хто зазнав поразки, але очевидно, що ініціатива під час зустрічі була на боці китайської сторони. Всі звернули на це увагу, дозволили собі на самому початку сказати, що центральне питання для Китаю – це питання – Тайваню, і якщо до нього неправильно підійти, то може навіть бути конфлікт між сторонами, такого раніше від нього не чули. Тобто це свідчить, що він почувався дуже упевнено. І у мене особисто таке враження, що порядок і зміст обговорення проблем задавала китайська сторона, тобто обговорювалися ті питання, які вона вважала за потрібне. І так в центр з економічних питань, якщо ми не почуємо щось такого радикально нового, все-таки висунулись такі питання політичні, як Тайвань. І тут є більше підстав говорити про можливу модифікацію, суттєву модифікацію позиції Сполучених Штатів від такого захисту підтримки Тайваню на більш гнучку, менш сприятливу для Тайваня позицію. Це по-перше. І по-друге, що стосується іранської війни, то тут в принципі, хоча і Трамп каже, що йому нічого не потрібно, все йде чудово. Разом з тим, ну, очевидно, що це питання обговорювалось, і, можливо, американська сторона очікувала на якесь суттєве співробітництво з китайської сторони. Попри ці заяви, цього не відбулось. І, в принципі, позиція Китаю в цьому питанні, ну, з того, що відомо, що ми знаємо, вона не змінилась. Таким чином, ще раз повторюю, що ініціатива була за Китаєм. Він, Китай в цілому і Сі почувається, як на мене, цілком упевнено, і це, безумовно, буде позначатися на подальшому розвитку відносин між цими країнами, і побачимо, що буде під час візиту Сі до Білого Дому у вересні і під час можливої зустрічі до кінця року в Пекіні.
0: Я так розумію, що Дональд Трамп, коли він їхав на цю зустріч, то він робив велику ставку на якісь численні там торговельні економічні угоди, тому що з ним вже поїхав і засновник SpaceX, гендиректор Tesla Ілон Маск, хоча між ними з Трампом не дуже складаються та останнім часом відносини, але Трамп його взяв. Поїхав керівник Apple Тім Кук, поїхали керівники Boeing, Visa, Meta, ну, тобто взяв всіх впливовіших в світі бізнесу, найбагатших людей Сполучених Штатів. І я так розумію, що Трамп сподівався, я не знаю, цим або вразити китайську сторону, або сподівався на підписання якихось угод, але виглядає так, що вся ця велика делегація йому не дуже допомогла. Правильно я зрозуміла?
13: Да, я вважаю, що в принципі це правильно. І чому це? І тут і перше, і друге, і вразити, і отримати якісь контракти. То, знову ж таки, до цього моменту не зрозуміло, що відбулось, ну, принаймні, чи будуть ці контракти. Знову таки, якщо будуть якісь заяви зараз, то заяви були і раніше, і вони зависали у повітрі, а та чи інша оборудка, вона реальна, коли вже є контракт. І зараз ці контракти, які очікувалось, будуть і на закупівлю у Сполучених Штатів Китаєм, і продуктів сільського господарства, і курячого м'яса, і соєвих бобів. Ну, знову ж таки, кажуть, що це можливо, але чи це відбудеться і в тих обсягах, на які сподівався Вашингтон, не зрозуміло. Так само до кінця не зрозуміла, яка ситуація, ну, от з закупівлям газа і нафти у Сполучених Штатів. І питання щодо контракту Боїнга. Уже, правда, не 300, а 200 називають летальних апаратів, але, знову ж таки, не зрозуміло, чи цей контракт взагалі буде реалізовано. Тобто, явно, якщо Трамп розраховує, що він приїде і викладе на стіл, покаже американським фермерам, покаже американському загалу, от я вам привіз реально гроші, я домовився про якісь контакти, це, ну, принаймні, наразі не виглядає так, що воно реалізувалось. І, до речі, от на це ніхто не звертає уваги, навіть якби ці контракти реалізувались, то вони контакти такі довгограючі. Тобто це певною мірою була б і буде, якщо вони будуть реалізовані хоча б частково, прив'язка Сполучених Штатів до, ще більша прив'язка до китайської економіки, тому що ті, хто поїхав з Трампом, вони явно і фермери будуть підштовхувати Трампа до того, щоб він підтримував нормальні стосунки з Китаєм, незважаючи ні на що. От про це також, як на мене, Сполученим Штатам варто подумати. І останнє, що я хотів би сказати, оце ж одне з ключових питань, це питання про рідкоземельні матеріали, мінерали, про критичні мінерали, і, судячи з усього, ніяких от поступок, рухів назустріч з боку Китаю не помічено.
0: Пане посол, а як ви пояснюєте той факт, що одразу після того, як завершилася зустріч Трампа і Сі в Китаї, стало відомо про те, що на зустріч із Сі до Пекіна вирушає Володимир Путін? Наскільки я розумію, що ця зустріч теж має відбутися от вже невдовзі, теж у травні, це черговий візит, це якось пов'язані ці дві події, чи це і так планувалося до цього?
13: Я гадаю, що пов'язаний, так само і пов'язаний попередній візит міністра закордонних справ Ірану. Це важливі союзники Китаю, і зрозуміло, що меседж, який, очевидно, вони отримують, тут важливо дивитися, ну, наскільки ми можемо здогадуватись на те, що буде заявлено публічно, але і не менше те, що залишиться за зачиненими дверима, мабуть, Китай хоче запевнити і Іран до цього, і Путіна, коли прийде, що незважаючи на оце намагання знизити градус напруги у двосторонніх стосунках з Сполученими Штатами, підтримка і Росії, і Ірану, вона залишається незмінною, і союзники в цьому плані можуть не турбуватися, можуть і надалі покладатися на підтримку, якщо потрібно, пряму допомогу з боку Китаю, в тому числі і військовій сфері, про це ми знаємо щодо Росії, про це повідомляють і щодо Ірану, що відбувається під час війни Сполучених Штатів проти Ірану.
0: І я також бачила, я не знаю, чи це вже так в унісон вирішили в Міністерстві закордонних справ України відреагувати, чи теж планувалася ця заява, але бачила заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який повідомив, що українська сторона так само отримала чи тепер, чи раніше запрошення від китайської сторони, і зараз ведеться робота щодо визначення дати візиту. Це просто, ну, якби так сказати, такий візит в цілому планується, так, і давно було отримане запрошення. Чи це теж може бути пов'язано з цією активізацією візитів китайського лідера з іншими лідерами світу?
13: Ну, як ви розумієте, я ні на Банковій, ні на Михайлівській площі не знаходжусь, тому мені важко сказати, наскільки давно це планувалось. Ну, очевидно, планувалось, тому що у Китаї нічого не буває, ну, принаймні, дуже рідко буває спонтанно, все добре продумується. І якщо цей візит відбудеться, то якраз він буде свідчити, що назовні, попри підтримку Росії, скажімо, я абсолютно впевнений, я про це вже говорив, що це буде продовжено, вони будуть залишатися союзниками. А Китай хоче виглядати респектабельно, мабуть, будуть такі заяви про повагу до міжнародного права, до територіальної цілісності принципа. Будуть заяви інші, такі, які б дозволили зберігати Китаю таку респектабельність і претензії на те, що буде стабілізуючою силою в міжнародних відносинах. Мабуть, вони також і помітили еволюцію позиції Трампа щодо України і як на це реагує Україна. Тобто тут, безумовно, буде якась дипломатична гра, але мені здається, це головне – це показати знову, що Китай нібито є стабілізуючою силою і він є от зараз ледь не головним гарантом стабільного розвитку міжнародних відносин і підтримує принципи міжнародного права щодо війни в Україні. Хоча, очевидно, будуть ці заяви про першопричини і все інше, щоб не травмувати росіян.
0: Але ну, маємо констатувати, що дійсно, що чим слабше стали Сполучені Штати Америки, тим сильнішим став Китай. Добре, тепер до іншої теми, яку я хотіла з вами обговорити. Найбільше американський банк Сполучених Штатів Америки JP Morgan, він ну, час від часу аналітики цього банку роблять прогнози і вже кілька разів робили прогнози стосовно майбутнього України. Я пам'ятаю, коли JP Morgan вийшов із прогнозом, в якому констатував, що Україна наближається до грузинського сценарію, і там, що після завершення війни буде курс на зближення з Росією. Зараз я бачу, що вони змінили свій прогноз, і в останньому звіті говориться про те, що позиції України покращилися, в тому числі завдяки європейській підтримці, завдяки тому, що лінія фронту стабілізувалася. І зараз вони вважають, що найімовірніше майбутнє України піде по фінському сценарію закінчення війни, коли держава втрачає частину своїх територій, але при цьому зберігає суверенітет. І ну, тут ми вже можемо говорити про євроінтеграцію і таке інше. Наскільки ви розділяєте ці прогнози?
13: Ні, ну ви розумієте, це питання, як кажуть американці, на мільйон доларів. Я б тут обмежився наступним. Ну, от якщо виходити з того, на якій базі зараз ведуться переговори, то зрозуміло, що це, і ми про це говорили, це не про припинення війни і не про справедливий мир. Навіть якщо ми досягнемо угоди, я сподіваюся, що так воно і буде, що припинення вогню відбудеться по лінії розмежування. І ми збережемо за собою ті території, які нас зараз примушують залишити, я маю на увазі в Донбасі. Треба розуміти, що це передишка. Ну, очевидно, на жаль, ми побачимо продовження російської окупації, ну, принаймні, значної частини того, більшої навіть частини того, що вони загарбили під час цієї широкомасштабної війни. І для нас оце найбільш суттєве питання буде, яким чином ми зможемо підготуватися до продовження російської агресії після перемир'я. Але можливий і інший сценарій, що Росія буде почуватися себе достатньо впевнена, буде вважати, що вона досягне своїх цілей військовими методами, і тоді війна просто без цієї паузи буде продовжена. За будь-яких умов нам треба готуватися до такого довгого продовження цієї війни. Разом з тим, от мені особисто зрозуміло, що загроза Україні, загроза Європі може бути усунена тільки тоді, коли відбудеться глибока військова поразка Росії. Зараз про це не говорять, більше говорять наші партнери про те, на які поступки має піти Україна. А треба розуміти, що якщо говорити про те, щоб зорганізуватися для відсічі новій російській агресії, потрібна мультиплікація зусиль, і не тільки з боку України, щоб використати, як я сказав, оцю паузу, яка можливо буде, а і з боку наших партнерів в Європі. Не просто говорити, а дійсно йти навіть на певні жертви для того, щоб посилити підготовку до цього, як на мене, конфлікту, який точно, ну, набагато більше шансів, що він може відбутися. І це,
0: А
13: мені здається, більш суттєво, чим говорити фінський сценарій, не фінський сценарій, грузинський. А треба готуватися до продовження війни, і вона має закінчитись глибокою військовою поразкою Росії. Чим як або знову через деякий час ми побачимо новий виток цієї широкомасштабної агресії з боку Росії.
0: Це дійсно питання на мільйон, давати такі прогнози і робити сценарії, складати сценарії. Але, звісно, якщо вже не виходити з цієї рамки, яку окреслюють аналітики JP Morgan, і то вони прогнозують грузинський сценарій, то фінський, мабуть, між цими двома сценаріями фінський виглядає більш привабливо, хоча і там йдеться про втрату територій. Як би ви, давай, останнє питання, як би ви станом на зараз оцінили переговорний процес, наскільки ми можемо констатувати його немає, але була заява від державного секретаря Марко Рубіо про те, що він, до речі, визнав, що переговорний процес призупинився з різних причин, в тому числі через причину, що українці себе вільніше, як він сказав, почувають на полі бою. Але він також сказав, що висловив надію, що переговорний процес в найближчий час повинен чи має відновитися. Бачите якісь ознаки, що він повинен, чи що він відновиться, точніше так?
13: Ознак я не бачу. І це не перемовний процес, а його, скажімо так, якась ілюзія, видимість. Якісь серйозні перемовини можуть відбутися тільки в тому випадку, якщо Росія зрозуміє, що військовими методами вони реалізувати свої цілі не можуть і треба, про щось спробувати, принаймні, домовитись. Тут це абсолютно однозначно, але треба в тому ж числі пам'ятати, що Путін зацікавлений тільки в тому, щоб досягнути припинення вогню на своїх умовах і так, щоб це давало йому можливість для продовження агресії наперед. Якщо говорити про стан переговорів, то вони знаходяться в глухому куті. Це зараз треба абсолютно визнати. І знову ж таки, я хотів би ще раз підкреслити, що важливо, який буде результат цих переговорів, і щоб ми реалістично розуміли, що нам треба робити далі. В тому числі, реально ставились до таких питань, як нібито гарантії нашої безпеки, яких ми фактично не будемо мати. І треба чесно сказати, в тому числі суспільству, що треба готуватися до продовження протистояння. А парадігма імені Трампа, вона залишається такою, як і була раніше, за будь-яких умов. Україна неважлива, з Росією побудувати якесь мінімально світле майбутнє, і з цього треба також виходити, це треба враховувати.
0: Дякую, Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол, дипломат, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
12: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює ветеран ПРО. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», окладка «Ветеран ПРО».
12: Реклама на радіо НВ.
14: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
15: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, господарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
16: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Військове командування РФ п'ятий місяць поспіль бреше про успіхи на полі бою, стверджуючи, що російські війська просуваються на захід від Куп'янська у Харківській області. Однак насправді це не відповідає дійсності. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що начальник генштабу РФ Валерій Герасимов 16 травня зробив низку неправдивих заяв.

0: За місяць більше території, ніж захопила Росія. Російський наступ виснажується, а перевага у дронах дозволяє Збройним силам України перехоплювати ініціативу. Лише за останній тиждень Росія випустила по Україні понад 3170 ударних дронів, більш як 1300 керованих авіабомб і 74 ракети різних типів, більшість із яких були балістичними. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, російські війська продовжували масовані удари по українських містах та цивільній інфраструктурі. Глава держави повідомив, що внаслідок російських обстрілів протягом тижня загинули 52 людини, ще 346 людей дістали поранення. Серед них 22 дитини. Президент наголосив, що Україні необхідно більше засобів захисту неба, а підтримка систем протиповітряної оборони напряму впливає на збереження життів. За словами Зеленського, важливими залишаються програма «Пюрл» та додаткові внески на антибалістичні ракети, а також розвиток спільного захисту Європи від балістичних загроз. Нагадаю, у ніч на 17 травня Росія випустила по Україні 287 безпілотників різних типів, зокрема «Шахет», «Гербера» і «Алмаз» та дрони-імітатори. За даними повітряних сил Збройних сил України, українська протиповітряна оборона збила або подавила 279 ворожих цілей. Натомість Міністерство оборони України підтвердило удари по низці об'єктів у Москві та Московській області, серед яких НПЗ, нафтобаза та виробництва мікроелектроніки. У відомстві заявили, що Москва та область пережили одну з наймасштабніших атак за час повномасштабної війни. Війна повертається туди, звідки прийшла, зазначили у Міноборони. За даними відомства, сили оборони вперше уразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу Солнечногорська, а також низку підприємств, пов'язаних із виробництвом мікроелектроніки. Як зазначили у Міноборони, раніше ці об'єкти були захищені величезною кількістю засобів протиповітряної оборони, але сталося щось дивне. Російські телеграм-канали повідомляли, що під удар потрапили технопарк «Елма» та підприємство «Ангстрем» у Зеленограді, одному з центрів російської мікроелектроніки. Крім того, усі канали писали про удар по машинобудівному конструкторському бюро «Радуга» у Підмосков'ї. Підприємство спеціалізується на розробці крилатих ракет та іншої ракетної техніки. На тлі масованої атаки дронів тимчасово призупиняли роботу московського аеропорту Шереметьєва. Поруч із аеропортом також фіксували задимлення і займання. І пам'ять жертв політичних репресій вшановують сьогодні в Україні. Щороку у третю неділю травня ми згадуємо тих, кого забирали чорні воронки посеред ночі, тих, хто загинув від виснаження у таборах, тих, чиї імена намагалися стерти з історії, засипаючи вапном у безіменних ровах Биківні, Дем'янового лазу і тисяч інших місць масових страт по всій Україні. Події війни за незалежність України, що триває, переконливо демонструють, що комуністичні репресії 20-го століття – це незавершена історія нашої сьогоднішньої боротьби проти послідовників червоного терору. Справедливість і покарання мають настати для всіх авторів і виконавців злочинів, як тогочасних, так і нинішніх. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину в ефірі працюватиму я. Звісно, будемо обговорювати найсвіжіші новини. Їх насправді багато. Долучається до ефіру Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». Мої вітання, слава Україні.
3: Героям слава, вітаю, доброго дня.
2: Ну, давайте почнемо із найсвіжішого, цього, що гріє око, душу українську. Сьогодні вночі і під ранок дрони долетіли до Москви, горіла, як пишуть, злітна смуга в аеропорту Шереметьєво. Ймовірно, вражений науково-виробничий комплекс «Елма» у Зеленограді. Відомо, що там виробляють мікроелектроніку. В травні минулого року, як пишуть пабліки, цей комплекс уже був під ударом. Також пожежа на кількох нафтових об'єктах, зокрема, Московське НПЗ і нафтоперекачувальна станція Солнечногорська у Дурикіно. Але я так розумію, що найцікавіше – це оцей приліт чи удар по виробничому комплексу «Ансгрем» у Зеленограді. Так, я пам'ятаю, коли сили оборони били по Брянському заводу «Кремній-Ел», тоді експерти казали, що це серце російських ракет, яке виробляє силову електроніку. А Зеленоград і цей комплекс – це як мозок російського ВПК, тому що там виробляють

0: Різні мікросхеми і бортові обчислювальні машини для крилатих ракет Х-101 і Іскандерів. Що скажете ви, чи дійсно ми змогли, ну, таким початковим етапом дотягнутися до цих об'єктів і накрити їх або пошкодити?
1: Ну так, це правда. В Москві та Московській області багато є об'єктів військово-промислового комплексу. Тобто, якщо ми говоримо про те, що треба бити по столиці Російської Федерації, так, з цим я повністю погоджуюсь, але бити не просто так, там по окремо взятим якимось, аби покошмарити москвичів. Ні, на території саме цієї області зосереджено багато не просто повноцінно замкнутого циклу військово-промислових об'єктів, а й ті, які приймають участь як складова в виробництві іншого типу озброєння. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про «Ангстрем» в Зеленограді, він ще створювався за часів Радянського Союзу. І основна його продукція – це дійсно інтегральні мікросхеми. Аналогові мікросхеми, інтерфейсні інтегральні мікросхеми, мікросхеми стандартної логіки, схеми управління живленням, мікроконтролери, мікропроцесори, мікросхеми пам'яті. Тобто ось весь цей величезний об'єм продукції, які використовуються в російському військово-промисловому комплексі, починаючи від будівництва там ракет, використання цих мікросхем саме для цих задач, і закінчуючи навіть мікросхемами, необхідними для електронної компоненти тих самих танків, систем управління, інших засобів. Оце якраз виробництво цього підприємства. На Росії таких підприємств, унікальних їх одиниці, ну, я маю на увазі, що в кожній якійсь своїй галузі це унікальні підприємства. І якщо одне з них, воно втрачає свою функціонабельність, не може виробляти цю продукцію відповідним чином, уся фактично весь ланцюжок виробництва і тої самої бронетехніки, і ракетного озброєння, і систем управління для тих чи інших засобів, все це ставиться на паузу, починає гальмуватися процес виробництва. Або треба відновлювати цю лінію виробництва, яка була ушкоджена або зруйнована, або шукати можливості диверсифікації через отримання схожої продукції контрабандою або прямими постачаннями, ну, наприклад, від того ж самого Китаю. Але проблема полягає у тому, що якщо якийсь ланцюжок цього виробництва він призупиняється, і треба дуже швидко шукати заміну, диверсифікацію, якісь інтегральні мікросхеми, як варіант. Саме під цю мікросхему і зроблено було ракету, або цю мікросхему під ракету. Відповідно, це місце окремо взяте, воно заздалегідь було спроєктовано. Там, наприклад, якась потужність роботи цієї мікросхеми і її функціонал, він був спеціально розрахований. І якщо щось нове, щось інше буде диверсифіковано і туди вставлено і використано при виробництві цієї ракети, то одразу ж ми побачимо зміну характеристик. Тобто там все розраховано, ну, майже як в аптеці. І, до речі, ми неодноразово бачили з 2022 року, навіть зараз продовжуємо за цим процесом спостерігати, 26-го, як у росіян погіршується, ну, наприклад, якщо вже говоримо про ракети, погіршується точність ракет, дальність польоту, надійність врешті-решт. А з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що в 22-му році були введені масштабні санкції проти Російської Федерації, вона не змогла отримувати частину мікросхем або іншої продукції легально прямими постачаннями мікроелектроніки з західних країн, почала диверсифікувати це, шукати інші, а під іншу мікроелектроніку, під інші якісь елементи зовсім інші розрахунки йшли. Інколи навіть використовувались мікросхеми з побутової техніки, пральні машинки, мікрохвильові печі і так далі. Але ж це цивільного призначення мікросхеми, мікроелектроніка цивільного призначення. Вона мала свої властивості, свої характеристики, і вони негативно впливали на характеристики, розраховані для тієї чи іншої зброї, ракети. От приклад того, як це може негативно впливати на велику таку галузь військово-промислового комплексу на Росії.
0: Якщо постерігати за тим, що зараз відбувається в російських соцмережах, вони там буквально обговорюють і стріляють, що не чекали, що аж прям до них війна дійде. А як так вийшло, що надзахищена Москва, в яку вони до 9 травня масово стягували оці от засоби ППО, ну пропускає такі нальоти? Як ви скажете? І ви, до речі, звертаєте, я так помітила, увагу на цю картинку, коли за нашим дроном ганяється наддорогий винищувач Су-57.
1: Так, це був кадр, але росіяни цим відео вони пишаються. От, подивіться, у нас є винищувач п'ятого покоління, як то вони говорять, хоча він не п'ятого покоління. Я його називаю винищувачем майже п'ятого покоління, йому ще до п'ятого покоління дуже далеко. Але це багато про що говорить. Це унікальний для російської авіації літак. Їх виробляють в невеликій кількості, максимум 3-4 на рік, це максимум. І після цього, навіть після того, як закінчується виробництво, вони все одно десь приблизно рік проходять випробовувальні польоти. Тобто вони одразу на бойове чергування не заступають. Так, їм дають бортовий номер, їм дають кольорове визначення, ну це там червоний або синій бортовий номер, відповідно від того, де вони прописуються, в якому підрозділі льотному. Але при цьому вони десь приблизно ще рік, та інколи навіть довше, вони продовжують залишатися на випробувальному аеродромі і продовжують ці випробувальні польоти. А щодо цього випадку, то ми бачимо, що дійсно підняли для перехоплення настільки унікальний, і я в якомусь сенсі навіть можу сказати, що ненадійний, не гарантовано надійний літак, але все одно це дорога машина. Не вистачає ППО, це дійсно правда. Не вистачає малого ППО, не вистачає малого радіусу дії зенітно-ракетних комплексів, не можуть повноцінно впоратись мобільні вогневі групи з тим навантаженням, яке є. Не вистачає малої авіації, або легкомоторної, або ударних гелікоптерів, ті ж самі Мі-28, а майже всі К-52, вони в зоні бойових дій. Отже, проблема в них дійсно серйозна з дефіцитом ППО. Щодо Москви, Московської області, вона була захищена і на 9 травня гарантовано. Ми пам'ятаємо, як напередодні 9 травня один з наших дронів також залетів до Москви, завітав за 6 кілометрів, на декілька кілометрів, десь приблизно 6-7 кілометрів від Кремля, влучив в багатоповерхівку. Тобто вже це була ознака того, що російське ППО воно не дає 100% гарантії і не могло б дати 100% гарантії. При цьому 9 травня закінчилося, частина того ППО, яке забирали з інших регіонів, воно повернулося до цих регіонів прикривати, як умовно кажучи. Тобто ППО Московської області і Москви зараз послаблено у порівнянні з тим, що відбувалося на 9 травня. Комплекс проблем, починаючи від дійсно неякісних засобів малого ППО, які повинні бути в першу чергу використані для протидії малогабаритним дозвуковим цілям. Це ЗРПК «Панцир С-1», всім дуже добре відомі його проблеми, наскільки у нього суттєві є дефекти, пов'язані з системою управління і наведенням вогнем. Недаремно їх усі ставлять на башти, а також на дахи багатоповерхових будинків. Це також пов'язано саме з їх технологічними дефектами. Перший момент. Другий момент. Не вистачає зенітно-керованих ракет. Ми зараз відправляємо набагато більше дронів кожної ночі по території Російської Федерації, аніж Росія може забезпечити добове постачання боєкомплекту до систем проти повітряної оборони. Ми роками, і це не перебільшення, ми роками виснажували саме цей елемент накопичений боєкомплекту російської ППО. Навіть Z-воєнкори, так звані, вони зараз починають це визнавати і скиглять з приводу того, що їм не вистачає боєкомплекту на їх засоби ППО. ЗРПК «Панцер С-1», який би він не був дефективний, але він стоїть і не може стріляти по дронам, тому що у нього нема боєкомплекту зенітно-керованих ракет. А його гармати 2А38М, вони дуже добре відомі тим, що вони недостатньо точні для таких перехоплень. Тобто, якщо порівнювати навіть з зенітно-самохідною установкою «Гепард», як варіант, то у «Гепарда» точність набагато вища, на порядок вища, аніж у гармат з РПК «Панцер С-1» 30-мм. Тому комплексна проблема, яка виникла зараз, це якість ППО, кількість боєкомплекту до ППО, і, звісно ж, також кількість ППО, яка, до речі, кожного дня зменшується, бо сили оборони України в зоні бойових дій і в ближній тиловій зоні або в ближній прикордонній зоні по Російській Федерації, вони влаштували справжнє полювання за російськими засобами ППО, і майже кожного дня ми бачимо, як знищується або «Панцер», або ЗРК «Торм-2», або «Бук». Тобто саме ті комплекси, які в першу чергу і повинні протидіяти малогабаритним дозвуковим цілям.
0: Ну так, я вже коли дивилася там в соцмережах ці кадри очевидців, то вони там самі коментують і кажуть, що дрони чи то навіть ніхто не збиває, якщо і збиває, то це якась або стрілецька зброя, або, не знаю, поглядом проведжають. Тим не менше, моніторингові пабліки констатують, що зараз на Московську область цієї доби було здійснено наймасштабнішу атаку з початку повномасштабної війни. Очевидно, що так буде і далі, відповідають з українського боку, і чи правильно ми розуміємо, що це та відповідь, яку раніше доручив розробити президент Зеленський, чи можливо ми просто повертаємося до системної роботи і до того пріоритетного списку цілей, на який є?
1: Мені невідомо, які саме доручення нашим силовим структурам надав президент України, але мені здається, це все ж таки системна робота, бо дуже схоже ми бачили і до так званого перемир'я на травневі свята. Ми бачили системну роботу, ми бачили, як російські пропагандисти і зетвоєнкори, вони скиглили з приводу того, що Україна масштабує нальоти по території Російської Федерації, і кожної ночі Україна відправляє в бік Росії більше дронів, аніж Росія по Україні. Відповідно, в якийсь момент масштабування цієї системної роботи може вийти на нові рекорди, і цього треба було очікувати. Ми також 9, 10, 11 травня не сиділи, склавши руки. Так само, як і у росіян, працювала Алабуга та Купол Ижевська та інші підприємства, які виробляють або приймають участь в цих ланцюжках виробництва їх дронів камікадзе. Так само і наше підприємство працювали і виробляли наші дрони різних модифікацій, той самий FP1, Бобер, Барс і так далі, величезна різноманіття дронів, і все це зараз використовується, і все це зараз летить в бік Російської Федерації. Тому я думаю, що все ж таки це системна робота. Доручення президента України щодо відповіді може бути пов'язано з чимось більш, ну давайте так, більш такою ювелірною роботою. Вона може стосуватися саме тих на оперативному, ну, хоча на оперативному рівні прийняття рішень це Герасимов та Білоусов, нижче, скоріш за все, оперативного рівня прийняття рішень щодо нанесення ударів по території України якраз після травневих свят. Тобто ці довготривалі удари з величезною трагедією для українців, збитими, з пораненими, зруйнованими будівлями, будинками. А відповідь мені буде це покарати того, хто відповідав за це планування. А саме з командного складу або повітряно-космічних сил Російської Федерації, або командування їх дальньої стратегічної авіації. Ну, хто знає, мені невідомо. Ці усі знають, хто є цими військовими злочинцями. Це не є якісь таємні прізвища чи офіцерські звання. І я впевнений, що вони і так ходять та озираються. А тепер тим більше для них буде на це привіду.
0: Російська зовнішня розвідка видала, так би мовити, шедевр, заявила, що зет-блогерів і воєнкорів купила українська розвідка для того, щоб розхитувати Росію. Як так сталося, на вашу думку, що запеклі російські ультрапатріоти, зет-патріоти раптом перетворилися на агентів ГУР?
1: Я вам так скажу, російська зовнішня розвідка, мабуть, останні років 10, навіть більше, перетворилась в такий собі офіс кринжатини. Ох, то вони. І головний ретранслятор всього цього крінжа – це Нарішкін. Тобто, якщо ви хочете послухати про біолабораторії – Нарішкін тут як тут. Якщо ви хочете послухати про нацистів, терористів, саме мережу нацистів-терористів по території Російської Федерації, яку готував правий сектор, Наришкін тут як тут. Тобто усі ті фейки, найтакі собі крінжові фейки, які ми чули за останні роки, генерувала саме Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації. Дійсно, структура, яка існувала для проведення глибинної аналітичної роботи, роботи за кордоном, роботи внутрішньо в самій Російській Федерації, яка дійсно аналізувала інформаційні потоки, а також генерувала відповідні аналітичні звіти, на які спиралось керівництво Радянського Союзу, Російської Федерації і так далі, перетворилась просто в офіс по генерації фейків. Ну, тому чого від нього можна очікувати? Щодо Z-воєнкорів, то тут, знаєте, нічого дивного зараз, які відбуваються в них ментальні зміни, назвемо це так, або перший російський не Z-воєнкор, але говоряща голова, яка почала розуміти, що СВО повністю провалилося, це був Ігор Гіркін ще в 2022 році. Як би ми не відносились до цього військового злочинця, який заслуговує на виселицю, але він все ж таки в 2022 році побачив провал вторгнення, повномасштабного вторгнення в Україну на самому початковому етапі, тому що він дійсно робив більш зважену аналітику, він аналізував події на фронті, все ж таки він людина військова, і він розуміється на цьому, і він не прикривався якоюсь пропагандою чи якимось намаганням якось підлаштуватися під владу. Він говорив так, як є. Він спочатку акцентував увагу на тих помилках, які робили російська армія. А він побачив, що на нього не звертають увагу на вищому рівні, і він почав просто всіх топити. За це він і потрапив у в'язницю. Але загально він був абсолютно правий. Майже все, що говорив на той момент Стрілков Гіркін, це відповідало дійсності. Абсолютний провал російського повномасштабного вторгнення в Україну можна було спостерігати, якщо не в перші дні самого вторгнення, а вже через декілька тижнів вже вимальовувалась уся ця структура цього величезного і кривавого фіаско для Росії. Російські Z-воєнкори в більшості своєму, по-перше, вони намагалися прилаштуватися до державного корита. Більш-менш вони прилаштувалися. Вони не були достатньо розумні, вони не багато розумілися на дійсно військовій справі. Вони не аналітики, але зараз вони відчувають, чим все це закінчується. Майже нульовий ефект просування в зоні бойових дій, майже нульовий ефект захоплення території України, причому величезні втрати, які зростають кожного місяця. Катастрофа, величезна людська катастрофа, тобто війна, яка вже тягнеться довше, аніж як росіяни говорять про цю фазу Другої світової Велика Вітчизняна. А при цьому, що зробив Радянський Союз за 5 років Великої Вітчизняної війни? Він втратив десятки тисяч і сотні тисяч, я навіть скажу більше, мільйони квадратних кілометрів території, а потім він відновив ці території за цей період і ще й захопив частину Східної Європи, скажімо так, під гаслом звільнення. Але де-факто потім це політичне та культурне поглинання почало відбуватися. А що зробила Росія за цей період? Продовжує бої за малу такмачку?
0: Українське ГУР перехопило документи від 6 травня, де розписані певні плани ракетних ударів Росії по двох десятках політичних і військових об'єктах у Києві, включно з офісом президента. Це глава держави підтвердив. Цікаво, що ці плани от датовані так напередодні 9 травня, коли в Кремлі боялися панічно українських дронів, українських ракет, балістики на параді чи чого. Це реальні їхні плани, чи це були просто папірці для того, щоб заспокоїти нерви Путіна, і він собі спокійно міг вийти десь на Красну площу на 40 хвилин?
1: Це реальні плани, тому що вони існували завжди. Це не тільки стосується 9 травня. Я більш ніж впевнений, що ці плани з 2022 року постійно оновлюються. Це план ударів по урядовому кварталу, використання тієї чи іншої зброї, тих чи інших засобів ураження. Вони це постійно планують, вони постійно ці плани оновлюють. Тому що так чи інакше, але в якийсь момент вони змушені будуть приймати це рішення. Коли це відбудеться, інше питання. Чи приймуть вони знову ж таки це рішення? Це також інше питання. Ми постійно знаходимося під таким, не те, щоб ми знаходимося під цією загрозою. Це вже питання до Верховної Ради, це кабінет міністрів. Саме на них націлені ці удари, але вони поки обходять цей момент, пов'язаний з тим, що буде відповідь. І ми бачимо навіть зараз з кожним днем вирогідність цієї відповіді у разі ударів по адміністративним будівлям в Києві, вона тільки збільшується. І ефективність цієї відповіді буде збільшуватись. Тобто є негласне правило, щоб усі розуміли, є негласне правило не чіпати під час війн та конфліктів, не чіпати керівників цих країн, не чіпати урядові будівлі. Не тому, що це негласне правило, воно... це якась там навіть неформальність, це якийсь там добродетель, нічого подібного. Будь-яка війна, вона закінчується мирним договором. Так чи інакше, навіть при капітуляції все одно мирний договір, він повинен бути укладений. І щоб він був легітимізований, цей мирний договір, його повинна підписувати легітимна влада, або керівник країни, або уряд. Відповідно, оці персоналії повинні бути на момент завершення війни живими, щоб не виникло потім в історичному контексті якихось претензій. Тобто тут виключено ось такий підхід до ненанесення ударів, взаємоударів по урядовим кварталам або по представникам влади.
0: Знову з'явився трек Білорусі. Президент каже, що Росія ламає Лукашенка до нових операцій, і чи то незрозуміло, чи то в напрямку країн НАТО, чи то на Чернігівсько-Київський напрямок. Але от командир безпілотних систем Мадяр Бровді, він сказав, що Мінськ і так дає коридори для шахедів, ми все це там моніторимо і будемо відповідати. Як ви розумієте цю ситуацію? Тому що з іншого боку, є такі коментарі, що Лукашенко все одно, він розуміє, наскільки Україна має багато далекобійних оцих дронів, якщо вони там долітають до Уралу, то всю Білорусь покриють дуже швидко.
1: Так, і ми бачимо, що навіть Москва не може зараз захищатися від українських дронів, коли ми цього захочемо і починаємо відправляти відповідну кількість з відповідним плануванням. Москва не може себе закрити. Чи зможе себе Мінськ закрити? Я думаю, що ні. А давайте навіть так подумаємо більш в цікавому напрямку. Мозерський НПЗ. В нас такий величезний досвід ударів по російським НПЗ, а по білоруському так тим більше. Основний НПЗ, який забезпечує режим Лукашенко фінансовим з таким фундаментом. А перестане працювати? Це ж треба. Тому так, Лукашенко дуже добре розуміє, які будуть наслідки, якщо він надасть можливість Росії знову провести вторгнення на територію України або прийме у цьому безпосередню участь, особливо зараз, коли вже зрозуміло, що ця війна не просто провальна, що вона наближається до абсолютного свого краху, і це тільки питання часу, коли російські війська не зможуть наступати і не зможуть де-факто навіть тримати оборону. Для Росії в даному випадку, на мій погляд, найбільш сприятливий сценарій – це напад на одну з європейських країн. Не стільки влаштовувати оцей обхідний маневр, щоб знову йти на Київ та через Чернігівщину, через Київську область. Ні, для них це якраз, щоб створити шокову ситуацію для Європи, якраз напад на одну з європейських країн. Звісно ж, ми розуміємо, що це може бути одна з країн Балтії, а найслабкіша в питаннях самооборони – це якраз, наприклад, Естонія. В них серйозні проблеми в тому, що великий кордон з Росією, є морський вихід в Естонію з території Росії, є сухопутний вихід, а вона найменш захищена на відміну від, наприклад, Литви, Латвії, а тому загроза для Естонії одна з найбільших, що Росія може розпочати відкриту агресію проти цієї країни.
0: Пане Олександре, дякую за цю розмову. Ми вже перебрали всі наші таймінги. Я нагадаю, що Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був в нашому ефірі. Далі в нас новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: Що робити, якщо телефон втратив мережу мобільного оператора, а перезавантаження не допомагає? Можна підключитися до мережі інших операторів. В Україні запустили національний роумінг. Оператор «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел» спільно з Держспецзв'язку та Мінцифрою. Щоб налаштувати мережу іншого оператора, по-перше, відключіть автовибір мережі. Як це зробити? Для Android – заходьте в налаштування, мобільна мережа чи підключення, оператор. Для iOS – параметри, стільникові дані, вибір мережі. По-друге, знайдіть та оберіть доступну мережу Vodafone.ua, UA Kyivstar чи LiveCell. Щоб працював інтернет, увімкніть передачу даних у роумінгу. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу. Після під'єднання обов'язково перевірте можливість вихідного дзвінка та SMS. Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Це можна зробити вручну або увімкнувши автовибір мережі. Тарифікація інтернету, дзвінків та SMS при цьому зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Послуга доступна на всій території України. Щоб уникнути перебоїв у мережах різних операторів, обмежте споживання мобільного трафіку, а також вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах. Крім того, скоротіть час телефонних розмов до мінімуму або пишіть смс-повідомлення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Лідер КНР Сі Цзіньпін восени відвідає Сполучені Штати на прохання Трампа. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, пише CNN. Він також назвав зустріч Сі і президента Сполучених Штатів у Пекіні історичною і відзначив прогрес у перемовинах щодо торгівлі між країнами. Про це і піде мова далі. Поговоримо з Андрієм Веселовським, надзвичайним і повноважним послом, радником директора Національного інституту стратегічних досліджень. Мої вітання, рада бачити.
4: Доброго дня, пані.
0: Ну от Дональд Трамп з'їздив до Китаю, розсипався там в компліментах Сі Цзіньпіну, фактично запропонував розділити світ на двох. У відповідь, як ми розуміємо, Сі Цзіньпін ледь не пригрозив Сполученим Штатам війною, якщо вони будуть втручатися і не буде все так, як хоче Пекін. І Трамп миттєво здав назад, і це видно по питаннях Тайваню, так? Він заявив, що він не підтримує його незалежність. Що це було, на вашу думку, як ви оцінюєте цей візит? Це Трамп злякався, грає в миротворення Сі, чи це якась хитра бізнес-стратегія американського лідера?
4: Вести переговори з серйозним співрозмовником, серйозним суперником, можливо, у слабкій позиції – це безнадійна справа. Президент Трамп збирався приїхати до президента, назвемо Сі Цзіньпіня, на тлі перемог. Він переможе у Венесуелі, він переможе в Ірані і на Близькому Сході, а ще він там поміж того всього переміг палестинців. І з усім цим він приїжджає до Сі Цзіньпіна і розказує йому, що він має серйозні важелі на Європу, на енергоносії в світі, на новітні технології, звідси у нас з'являється Ілон Маск, Хуанг, інші впливові особи з IT-сектору світового, американського. Ну, а насправді всього цього не відбувається. Насправді на тому ж Близькому Сході, в Палестині, так як було погано, так і залишається погано, нічого не вирішено. Нібито мирні якісь домовленості між Ліваном і Ізраїлем існують, але бої продовжуються. На Близькому Сході країни між собою сваряться в Перській затоці. Емірати виходять з системи ОПЕК, а Саудівська Аравія їх підтримує. З'являються домовленості між Іраном, який зовсім не здається, і Іраком, його нібито давнім ворогом, між Іраном і Пакистаном. І Сполучені Штати не можуть розблокувати Ормузьку протоку і не можуть керувати урядом Ірану. І таким чином президент Сполучених Штатів приїжджає в Китай з порожніми руками. Він хоче ці руки чимось наповнювати. Китайський лідер йому говорить: власне, чому ми повинні якимось чином вам допомагати чи до вас прислухатися? Всі карти чи козирі, як любить говорити Трамп, на наших руках. Ось що відбулося, власне, в Пекіні під час цього дводенного візиту. Як влучно зауважив один з оглядачів, все, що Трамп везе з собою з Китаю в якості прибутку, це насіння троян. Насправді він і насіння троян не везе.
0: Бо ви вкинули все.
4: Не розповсюджуються, вони розповсюджуються відрізками. Ну, але то вже інше питання.
0: І, ви ж бачили, так? Коли Трамп сідав на борт номер 1, там їм всім заборонили всі ці подарунки.
4: Все повикидали. Добре, що там панди їм не давали з собою. Ось. І таким чином візит виявився не те, що мало підготовленим, це факт. Знову ж таки, він був так само мало підготовленим, як була мало підготовленим війна проти Ірану. Але він виявився ще й в поганому часі і в поганих умовах. Декотрі впливові міжнародні лідери, це вже не оглядачі, це вже не експерти, а міжнародні лідери, відкритим текстом кажуть Трампові: перестань говорити весь час і все взаємно протилежне. Думай над тим, що ти говориш, і приймай рішення далекосяжні, а не п'ятихвилинні. Але в процесі цього візиту ми побачили, що і тут президент Сполучених Штатів, на жаль, не відмовився від своєї звички. Він говорить улесливі, приємні слова, але за цими словами нічого немає. Раптом з'являються погрози, а за погрозами теж нічого не може бути, тому що ми побачили це по Ірану, і так далі, і так далі. Що ми врешті отримали, ми як Україна, в цій ситуації? Ми бачимо, що ви сказали про позиції поділити світ на двох, G2. Власне, це вже непоганий варіант для Сполучених Штатів. 5 років тому в Америці президенти могли говорити: ну, ми побачимо, чи нам треба цей світ на двох. Ми єдині головні, і ви можете бути нашим молодшим партнером. Сьогодні це китайська сторона, яка говорить: ділимо світ на двох, а американська радісно погоджується. Ну, власне, уточнимо, ця американська адміністрація. Ці адміністрації ще бути на посаді 2,5 роки. Тайвань в цій ситуації випливає природно як частина Китаю. Той же самий Дональд Трамп раптом починає роздумувати про географію. Він говорить: віддаль від Тайваню до материкового Китаю 60 миль, він каже 59, добре підготувався. А від Америки 9500 миль. І тому логічно, що, далі він не закінчує фразу, але ми всі розуміємо, що, чому це Сполученим Штатам захищати цей Тайвань, який такий близький до материкового Китаю. Ну, чому б захищати? Тому що це американське законодавство. В 1982 році був прийнятий акт підтримки Тайваню, назвемо його так, і цей акт передбачає жорсткіший з принципів, за яким Сполучені Штати не можуть торгувати Тайванем з Китаєм. Побачимо, як це буде розвиватися тепер, ця ситуація в американському конгресі, тому що серед конгресменів є чимало таких, які жорстко не згодні з здачею, так би мовити, в лапках Тайваню Китаєві, і які вважають, що вся китайська політика теперішньої адміністрації – це суцільна поразка. Сполучені Штати Америки перестають бути світовим гегемоном, але не тільки світовим гегемоном, вони перестають бути найвпливовішою країною світу. Як вишенька на торті, в результаті всіх довгих переговорів, як Трамп казав, небачених торговельних переговорів з небаченим успіхом, американці отримали замовлення на 200 літаків Боїнг. сподівалися на 500 замовлення. Потім вже готові були погодитись на 300. Дали їм 200, та й то не знати, чи воно буде швидко виконане. В Китаї існує величезна державна корпорація, яка вже виробляє середні магістральні літаки вузькофюзеляжні типу Boeing 737 і працює і докінчує практично роботу над широкофюзеляжними літаками. Тобто ще 2-3 роки і американські Боїнги не будуть нікому потрібні в Китаї, бо там будуть власні Боїнги. І вони будуть, напевне, дешевші. Ось такий, на жаль, тому що Сполучені Штати є стратегічним партнером України і продають Україні зброю, і надають певну політичну підтримку, такий, на жаль, на сьогодні результат цього візиту.
0: А давайте тоді ближче до України. Перед тим, як Трамп вилетів туди, сенатор Лінсі Грем сказав, що лідер Китаю може просто одним рухом зупинити війну в Україні російську. Трамп сказав, що про ситуацію в Україні говорили, але складається враження, що не дуже детально. Що ви винесли із цих коментарів куцих?
4: З усією повагою до американського сенату, а пан Грем дуже часто говорить про Україну і дуже багато. Він там відповідальний за Україну нібито від Трампа. Але практично всі його віщування чи його прогнози не здійснюються. Так само, як не винесли на розгляд Конгресу той знаменитий законопроект, під яким він нібито вже зібрав 80 підписів. Так само не здійснилися там торговельні угоди, про які він говорив, і так само безглуздим є вислів, що одним телефонним дзвінком Трамп може змінити позицію Російської Федерації, тому що він може сказати, що перестануть купувати нафту і газ. Ну, перестануть купувати нафту і чим будуть заправляти автомобілі, вибачайте. Іранським паливом, яке заблоковано. Даруйте, це на кого розраховані такі заяви. Тим більше, що нафта російська в півтора рази дешевша, ніж близько східна, і Китай від неї не відмовиться. І тим більше, що Російська Федерація поставляє в Китай лише десь 20-25% потрібної йому нафти. Тобто, на жаль, заяви пана Грема не варті уваги. В даному випадку теж. Щодо обговорення України в Китаї, мені здається, що ці дві держави не мають не тільки спільної якоїсь позиції чи розуміння, але не мають і важелів чи бажань для того, щоб припинити війну. Важелі і бажання має європейський континент. В широкому сенсі цього слова, не тільки Європейський Союз, а мають інші, скажімо, далекі союзники України, такі як, скажімо, Канада, Австралія, Японія до певної міри, Південна Корея до певної міри, бо всі вони не хочуть посилення Китаю, а посилення Китаю – це послаблення Російської Федерації. Тобто впливу якоїсь розмови про те, що там можна закінчити війну – між Росією і Україною, не можна виключати, що така фраза з одного боку, з якогось боку проскочила, і з другого боку було сказано, так, звичайно, це погано, коли людей убивають, а якщо це Трамп, то додав ще й молодих людей вбивають, і дуже багато вбивають. І на цьому все закінчилося, тому що для якихось рішень по Україні потрібно розуміння конкретних дій і потрібні інтереси.
0: Інтересу, зараз Трамп тільки відчалив, туди терміново летить Путін.
4: Зараз немає. Вибачте?
0: Трамп відчалив, а туди терміново летить Путін зараз. 19 травня він вже буде в Пекіні. Це виглядає як якийсь такий пожежний візит. Він їде дізнатися, про що Трамп думав всі?
4: Ні, це не зовсім так. Про візит говорилося ще пару місяців тому. І передбачалося, що після того, як Трамп побуває в Китаї, а Путін туди прилетить, і вони з Сі обговорять, що пообіцяв Трамп, чим погрожував Трамп. Путіну потрібно відчути, чи Сі не піддався на погрози чи улещування Трампа. Як це все відіб'ється на російсько-китайських відносинах. Ну, ми не виключаємо, що теоретично Трамп міг би сказати Китаю: не постачайте зброю, не постачайте критичні матеріали Росії, щоб вона перестала вести війну. Ми не знаємо, чи він це сказав. Але Путін хоче знати, чи він це сказав. І Путін хоче знати, як Сі відповів на це. Тому що від цього дійсно залежить від критичних компонентів, не від продажу нафти. Дійсно залежить можливість Російської Федерації продовжувати війну проти України. Отже, для цього Путін і летить. І це цілком зрозуміло. Менший, так би мовити, ну не будемо говорити, що Росія – це слуга, але у всякому разі молодший партнер летить до боса і до керівної компанії і просить його не відмовляти в кредитах, не відмовляти в подальших інвестиціях і підтримувати його політично, що й буде, напевне, зроблено.
0: Зараз Bloomberg в свіжому матеріалі пише про те, що Сполучені Штати не продовжили дію винятків санкцій для російської нафти. Я також звернула увагу на те, як Сергій Лавров в інтерв'ю індійським ЗМІ відверто розплакався, каже, що Трамп продовжує лінію Байдена, санкції не знімає, нові вигадує. Тобто російський оптимізм щодо того в лапках нашого Трампа кудись дівається, десь він розтає.
4: Це приємний факт. За останній рік американці разів 10 то поновлювали санкції, то поновлювали ці дозволи на окремі продажі енергоносіїв Росії, то їх знімали, то зупиняли і так далі, і так далі. Це все відбувалося. Тепер, схоже, воно увійшло в нормальне русло. Ці поблажки, полегшення ці зняті, тому що це в інтересах Сполучених Штатів, тому що вони є головним продавцем нафти в світі зараз. Вони є найбільшими виробниками, тому їм хочеться продавати свою. Щодо Лаврова, в той же час, коли Трамп знаходився в Пекіні, в Делі проходила зустріч міністрів закордонних справ БРІКС. А БРІКС, ми пам'ятаємо, що це така улюблена Москвою організація, куди входить Росія, Китай, Південна Африка, Бразилія, і ще кілька, Індія, ще кілька дрібніших партнерів останнім часом туди присусідилися. Але суть в тому, що Москва дуже хотіла, щоб на цій зустрічі Іран туди входить в якості партнера, було жорстко засуджено дії США проти Ірану, ну і взагалі була прийнята така спільна антиамериканська позиція. Цього не сталося. Та й це не може зараз статися з тої простої причини, що будь-кому асоціюватися з Російською Федерацією стає в світі все більше і більше некомфортно. До речі, ось прийняття днями, буквально 3 дні тому, рішення про створення спеціального трибуналу щодо агресії Росії проти України є дуже хорошим знаком для всього світу. І ми це рішення підтримали 34 держави, в основному європейські. Але можемо бути впевнені, що поступово до нього будуть доєднуватися і інші держави.
0: Пане Андрію, маємо завершувати. Тільки скажу одну фразу на завершення, що по цьому трибуналу, так, ми всі сподіваємося, що цей юридичний механізм нарешті запрацює і запрацює ще за нашого життя, і ми побачимо його дію. Андрій Василовський був в нашому ефірі, надзвичайний повноважний посол. І я, Інна Марецька, на цьому завершую роботу. Дякую слухачам і глядачам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Наближається перемога. 5 великих викликів, які стоять перед нами. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Головні ліки – діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Вчора мав за честь виступити на поважному закритому зібранні щодо тих ціннісних викликів, які стоять перед українським суспільством. Чимало людей вважають найбільшим таким викликом корупцію. Я же вважаю, що корупція лікується не проповідями і не відрубанням рук чи голів, а передусім розбудовою прозорих інституцій та економічною свободою. Натомість бачу 5 великих ціннісних, морально-етичних чи духовних, іншими словами, викликів, які стоять перед нами. Перший такий виклик – це єдність. Потенційних розколів у нас дуже багато. Схід, Захід, воював, не воював, ВПО, не ВПО, виїхав, не виїхав, українська, російська в побуті і традиційні розриви між заможними і незаможними, краще та гірше освіченими, тощо лише посилилися. Додайте до цього найбільший реальний розрив на основі політичних прихильностей. Ці розриви можуть розірвати країну на шматки, а наш ворог саме сюди вкладає гігантські зусилля. А у випадку тимчасового замирення більша частина ворожого бюджету війни піде саме сюди. Втримати суспільство разом докупи – величезний, найбільший ціннісний виклик. Водночас єдність має свої межі. Чи маємо ми єднатися з тими, хто обкрадає державу та військо? З тими, хто напряму працює на ворога? З тими, хто свідомо поширює ворожу пропаганду або ж саморобні наративи, що ведуть до поразки? Будь-яке «ми» має межі і правильно їх встановити. Це найбільший ціннісний виклик. Другий найважливіший ціннісний виклик – людиноцентричність. Наша постколоніальна держава не здатна його проявити, і це ми мусимо її навчити, бо більше нема кому. Передусім, це стосується найболючішої точки нашого часу – прав військовослужбовців. Найбільш заслужена і героїчна частина суспільства має найменше прав порівняно з цивільними. Так не може продовжуватися, бо це нас зруйнує. Не краща ситуація з іншими незахищеними категоріями громадян, але права військовослужбовців є найбільш нагальною проблемою. Очевидно, людиноцентричність у стосунках між державою і громадянином цим не вичерпується. Про цю проблему треба говорити на всіх майданчиках, аж поки знайдемо і втілимо найнеобхідніші рішення. І часу обмаль. Ми живемо у позичений час. Третій виклик – державотворення. Дивним чином, ті, хто працює на державу, також стали ураженими у громадянських справах. А на додачу, вони вважаються у суспільстві поганцями. І все, що пов'язано з державою, має присмак нечистого і ганебного. Звідки це розповідає? Зрозуміло, в нас століттями держава була не своя, чужа, загарбницька, окупаційна. Від неї треба було ховатися і триматися подалі. Але ж тепер у нас держава українська, а ставлення лишилося те саме. Продовжуючи в такому дусі, ми ризикуємо державу втратити. Бо хто не розбудує власну, той врешті буде приречений працювати на чужу. Нам треба поміняти це ставлення, щоб уможливити прихід на державну службу гідних та професійних людей. Четвертий виклик – світове українство. Повернуться точно не всі. Можна їх відрізати і оголосити зрадниками, але варто вчинити навпаки. Оголосити частиною великого світового українства, закликати залишатися українцями і українками за допомогою українських організацій, рухів, церков, шкіл, української мови в побуті, української культури. А для цього треба періодично приїжджати, насичуватися нею, включеності в українські інтереси. Українці сьогодні є світовою нацією, що робить великий внесок у поступ і культуру людства. І нам треба визнати і навчитися використовувати це, десь копіюючи чийсь успішний досвід, а десь винаходячи своє. П'ятий виклик останній, але не менш масштабний. Наближається наша перемога. Стривайте кидати в мене помідори, дослухайте до кінця. Так чи інакше, ми вистояли, а Росія завалюється. Хай цей процес ще несе в собі ризики нашої поразки, в тому числі описані вище, і розтягується на тривалий час. Але я хочу сказати про інше. Росія звикла всі свої поразки оголошувати перемогами, а ми натомість свої перемоги звикли вважати поразками, бо вони не ідеальні, бо вони не такі бездоганні, як ми хотіли. Тож, коли Україна здобуде перемогу, наш ворог зробить все можливе, щоб переконати нас, що це наша поразка, і ми самі будемо готові в цьому переконатися і допомогти іншим повірити. І тоді радість перемоги обернеться гіркотою, і це здатне розірвати нас на шматки і позбавити майбутнього. Нам вже сьогодні треба готуватися до майбутньої перемоги так само, як і усвідомлювати можливість поразки. Нам треба бути готовими до майбутнього, інакше страх перед майбутнім нас зруйнує. Кожен із цих викликів можна розписувати детальніше, але тоді текст вийде за межі сприйняття. Зазначу лише головну причину цих лих і головні ліки від них. Головна причина – колоніальна травма. Розколи в суспільстві, підозри і ненависть між людьми, ворожість держави до людини, а людини до держави, зневіра та комплекс жертви є наслідками колоніальної травми, століть бездержавності і геноциду ХХ століття. Головні ліки – це діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Спочатку наодинці з собою, а згодом з іншими людьми, близькими, однодумцями, а згодом із незнайомими і різнодумцями. Перев'язуючи нитками діалогів різні пошарки суспільства і соціальні групи і регіони, а водночас перев'язуючи ними наші застарілі й нові рани. Це завдання духовних пастирів, громадських активістів, журналістів, митців, лідерів громад, членів різноманітних спільнот, кожного і кожної із нас.
5: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
8: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
2: Для довідки.
9: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от «Є ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Та дійсно так, Радіо НВ, яке ви чуєте, слухаєте і, можливо, навіть бачите нас, якщо ви перебуваєте з нами на Ютубі, куди я вас гостинно запрошую. Певно, в цій порі, в цей день, а нині маємо 17 травня, це є неділя, дещо нетипово вам зустрічатися зі мною. Я називаюся Олег Білецький, зазвичай в цій порі тут Тетяна Іванська, якій я принагідно дякую за те, що свого часу підставила плече, підмінила мене найближчого четверга, в той час, коли я виступав на Львівському медіафорумі форумі. Сьогодні час віддавати борги, тому найближчі 2 години проведу з вами в одному товаристві. 4 великих теми до обговорення маємо, як зазвичай, зрештою, ну і кожну з них я заанонсую. Отже, спершу Дональд Трамп, потім Владимир Путін. Власне, в такій послідовності гостей приймає лідер комуністичного Китаю Сі Цзіньпінь. Розпочнемо з минулого і майбутнього візитів до Пекіну, це буде за коротку мить. Потім приведемо слова Володимира Зеленського. Він дякує СБУ та сили оборони за санкції по Москві. Сьогодні дрони з'явилися

0: суспільства Андрій Сибіга схвально оцінює розташування суду в Газі, запуск його функціоналу. Про це все поговоримо наприкінці нашого етеру. Цим, власне, нашу зустріч і завершимо. Ну, а поза як все тільки починається, то тут я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це політолог і експерт міжнародник Максим Незвітайло. Він вже є з нами на прямому зв'язку. Максиме, мої вітання. Доброго дня.
1: Вітаю.
0: Отже, Сі Цзіньпінь, лідер комуністичного Китаю, найближчими днями має намір зустрітися з Владимиром Путіним. Напередодні Кремль офіційно поінформував про те, що цей візит пройде 19-20 травня, тобто фактично на початку наступного тижня, буквально за два дні. Ось ця послідовність візитів, коли спершу Дональд Трамп в Пекіні, ну а потім Владимир Путін. Чи ви би пов'язували це, знаєте, якоюсь логічною лінією, тобто щось, що почув Сі Цзіньпінь від Дональда Трампа, мав би переказати Владимирові Путіну?
1: Я не думаю, що там є якась важлива інформація, яка буде передаватись подібним чином, тим більше Трамп з Путіним на прямій лінії. Вони постійно комунікують, вони постійно спілкуються. Я думаю, що вони б могли обмінятись будь-якою необхідною інформацією. Тут більше питання скоординованості дій. По-перше, це демонстрація. Демонстрація того, що попри усі сподівання Сполучених Штатів Америки, попри усі намагання, які Сполучені Штати Америки здійснюють, їм не вдається відтягнути Росію від Китаю. Це ні для кого не секрет, що це одна з головних геополітичних задач, які перед собою поставила адміністрація Дональда Трампа. Відтягнути Росію, забрати її Китаю, щоб таким чином Китаю слабити, але Китай демонструє, показує, що дивіться, спочатку ви до нас приїздите на поклон, а потім ще й Росія, яку ви так хочете відтягнути, вона приїздить і всі кланяються тут в ноги нашому лідеру. Очевидно, що вони будуть десь узгоджувати Сі Цзіньпін з Путіним подальші кроки свої. Хтось може сподіватися, звісно, що там Трамп домовився з Сі Цзіньпіном, не знаю, про завершення російсько-української війни, можливо, у когось такі були сподівання, і зараз Сі Цзіньпін має про це з Путіним поговорити, але, звісно ж, вірогідність цього вкрай мала, скажімо так м'яко. Путіну потрібні зараз гроші, тому що, очевидно, Російська Федерація не отримала тих прибутків, на які розраховувала від цієї всієї історії з нафтою, з її здорожчанням. Тому потрібно якось про щось домовлятись з Китаєм, якщо Китай також зацікавлений в тому, щоб війна продовжувалась. А вона поки що Китай зацікавлений в тому, щоб війна продовжувалась, то потрібно якось Росію посилити. І судячи з такого загального інформаційного фону, росіяни очікують від цього візиту чогось конкретного в сфері енергоносіїв і якогось там заробітку. Будемо дуже сподіватися, що, звісно, нічого в них не вийде. Але загалом, ну, Трамп максимально погано виглядає на фоні цієї поїздки в Пекін, на фоні того, що він повернувся з порожніми руками, так ще й своїм же ротом проговорив про те, що вони фактично готові віддати Тайвань Китаю. Ну, але перед тим Тайвань добровільно з якоїсь причини має перенести всі свої виробництва чіпів в Сполучені Штати Америки. Ну, така ось історія.
0: Ну так, бачите, з цією історією тут теж треба розбиратися, тому що ось це бажання, про яке ви говорите, Дональда Трампа, та відтягнути Росію від Китаю. Чи вам не видається, що, по-перше, це бажання є утопічним, тобто це таке якесь, знаєте, сталкерство, ну, фактично, а з протилежного боку досить тривалий час Вашингтон отримує ці сигнали, ясно, завуальовано, про це прямо ніхто не говорить, але так чи інакше, це саме от в такий спосіб виглядає, коли Москва не декларує готовності чи там зацікавлення в тому, аби її від Китаю відтягували. Ну то на чому полягає ось ця логіка американської сторони?
1: Ух, це ви, звісно, задачку перед мною поставили, знайти логіку в діях американської сторони за каденції Дональда Трампа. Це непроста місія, скажімо так. Так само важко сказати, з розрахунком на що Дональд Трамп взагалі їхав до Китаю. От які у нього були карти на руках, ну, окрім тієї колоди вольтов на чолі з Ілоном Маском, яку він повіз з собою в Китай. От що, крім цього, у нього було на руках,

0: він міг там про щось предметне, серйозне з Китаєм домовлятись. На що він взагалі розраховував? Очевидно, що Сполучені Штати Америки зараз в надзвичайно слабкій позиції, і чим довше війна в Ірані затягується, тим слабшою ця позиція буде. Плюс у китайців ще контроль над рідкоземельними копалинами. І в цілому виглядає все так, що немає чим, я не кажу навіть натиснути, немає за рахунок чого всерйоз торгуватись зараз на геополітичній арені. Тому звідки у них якась певність, що вони чимось можуть відтягнути Росію? Знову ж, питання чим? Економіка, на якісь гроші? Та ні, ніколи об'єми торгівлі і так взаємної економічної активності між США та Російською Федерацією не були великими, не були значними. Ніколи американський ринок для Росії не був якимось ключовим і надзвичайно важливим. Це більше про якусь там політичне протистояння, там протистояння саме таке десь військового плану. Так, принаймні, якщо ми говоримо про такі символічні речі, економічної взаємодії там ніколи багато не було. Тому за рахунок чого? За рахунок того, що Штати будуть обіцяти Росії зняття санкцій, та без зняття санкцій Європою для Росії це зняття санкцій Штатами вже нічого не означає. А Європа вже тепер не танцює під дудку Сполучених Штатів Америки. Тому логіка ця максимально незрозуміла, на чому будуються якісь такі очікування також, на якихось особистих вигодах для Путіна і його оточення, як може собі Трамп припустити. Так, вся Росія – це і є корова Путіна, він її доїть, він може отримати всі гроші, які він захоче, йому не потрібно придумувати схеми, маскуватись, вигадувати. Він може просто будь-які гроші витягнути з російського бюджету і робити з ними все, що він захоче, але Трамп цього не розуміє.
1: Ну так, бачите, саме цим певно і продиктовані ось ці нав'язливі ідеї щодо відтягування Росії. Але добре, тут я не буду вас надалі змушувати шукати ту логіку там, де, можливо, її немає. Повернімося до цих візитів, до цих вояжів, слухайте. Є заява міністра закордонних справ України Андрія Собігі. Він говорить про те, що Київ отримав офіційне запрошення від китайської сторони і передали його ще під час зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ваном Ї. Це було під час Мюнхенської конференції з безпеки. Я нагадаю, що це був лютий місяць. Ну і нині дипломати узгоджують дату. Український візит до Китаю і ось це місчастя, та, коли там Дональд Трамп тільки-но поїхав, Владимир Путін має от-от приїхати. Де тут місце, слухайте, українсько-китайським контактам?
0: Насправді, наші контакти з Китаєм, вони більше лягають в контекст загальної комунікації там Європи, Європейського Союзу, Великобританії. Перепрошую.
1: На здоров'я, прямий етер.
0: Дякую дуже. Ну, бачите, очевидно, десь, мабуть, правду кажу. Так? Власне, наша комунікація з Китаєм, вона пов'язана більше в загальноєвропейському комунікаційному контексті, тому що Україна, на жаль, це варто розуміти, не має достатньої суб'єктності як самостійний актор, щоб про щось домовлятись з Китаєм безпосередньо, отак, один на один, умовно кажучи. Ми, безумовно, в цьому контексті, в цій стратегічній європейській комунікації свою роль відіграємо, але все ж таки це більше про нашу спільну працю і якийсь спільний рух, і це те, про що я казав неодноразово, що для нас насправді найкращий момент, якщо ми хочемо завершити цю війну дипломатичним шляхом, це те, щоб Європа домовлялась саме з Китаєм напряму, в обхід Російської Федерації в першу чергу, тому що тільки коли Китай буде зацікавлений в тому, щоб ця війна дійсно завершилась, тільки тоді вона буде мати реальні шанси на скоре завершення.
1: Разом з тим, я тут повернусь знову до слів Андрія Собігі, очільника української дипломатії. Він говорить про те, що Київ зацікавлений у встановленні діалогу на найвищому рівні. Тобто, це, знаєте, така дипломатична, дуже філігранна відповідь на питання, чи Володимир Зеленський відвідає Китай. На те вона дипломатія. І, очевидно, пан Собіга є майстром в дипломатичних справах, тому так відповідає. Але що би ви сказали от з цієї відповіді і в цілому стратегічно, чи ви бачите можливість розмови безпосередньо лідерком комуністичного Китаю, президент України в найближчій перспективі?
0: Ну, в найближчій перспективі, як на мене, досить сумнівною виглядає ця історія. Все ж таки Китай десь притримується підтримки і там суб'єктивації Російської Федерації. Хіба що, якщо ми побачимо дійсно якийсь прогрес взаємовідносин там Європа-Китай найближчим часом, і дійсно станеться якийсь прорив в цьому напрямку, і тоді зустріч дійсно Зеленського з Сі Цзіньпіном десь можлива. Але знову ж таки, Китай намагається спеціально десь дистанціюватись. Я думаю, що можуть бути зустрічі на рівні там очільників і закордонних відомств, може Сибіга з Ван Ї зустрітись, можуть поспілкуватись от в такому контексті. Поки що я все-таки маловірогідною вважаю зустріч Зеленського Сі Цзіньпіна.
1: Повернімося до цієї розмови Дональд Трамп або зустрічі, бо там цілих три дні було, слухайте, це саміт такий, це різні формати насправді в рамках одного візиту. Я говорю про Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Питання Україна або тема російсько-української війни, вона теж була обговорювана. Але я не знаю, як ви, я особисто не побачив якоїсь конкретики. Тобто це були такі, знаєте, оптічні там декларативні історії про те, що так, ми на цю тему говорили, ми цієї теми торкалися, але ну принаймні от з вашої оптики, що випливає, наскільки там конкретизувалися теми в широкій темі російсько-української війни під час цього візиту?
0: Я думаю, що конкретики там не було, і глибини в комунікації щодо російсько-української війни. Дональд Трамп власними руками загнав Сполучені Штати Америки в величезну пастку у Ірані. І через це у Китаю і так є про що говорити зі Сполученими Штатами, на що тиснути, про що домовлятись і за рахунок чого торгуватись для отримання своїх вигод по Тайваню. Тому я гадаю, що російсько-українська війна, хоч і прозвучала там в контексті їхньої комунікації, вона там була на якихось десятих ролях. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що все ж таки Сі Цзіньпін обрав для себе Україну в плані того, щоб якщо говорити про Україну, про російсько-українську війну, то говорити про це з Європою, торгуватись Україною з Європою. А зі Сполученими Штатами Америки є Іран, і вже можна в цьому напрямку уходити, їх відсікати від Європи взагалі і казати, та ви почекайте взагалі про це говорити, давайте розберемось, що там з Іраном, яка ситуація, і тоді вже будемо говорити про все інше. Я ж кажу, американці себе загнали абсолютно в глухий кут. Якщо там після тієї успішної операції в Венесуелі, на фоні хайпу, пов'язаного з Ісландією, там Трамп перебував на своєму піку, можна сказати, геополітичному. Ну, це був такий дуже дивний, трохи божевільний пік, але тим не менш. То зараз він перебуває на повному дні, і ну, щоб від цього дна відірватися, треба дуже сильно захотіти, треба дуже сильно постаратись, треба дуже якісно відштовхнутися і гребти вверх. Але судячи з того, які інсайди випливають, американці думають над форматами військових операцій, і поки що за цей час, ну, продовження там війни в Ірані, і поки що за цей час нових якихось принципово цікавих концептів не було сформовано. Все обертається навколо того, що а от десантники 5 тисяч там знаходяться, а от вони там щось кудись їх відправлять, вони там захоплять якісь об'єкти. Це все те, що обговорюється вже тижнями, це те, до чого Іран вже абсолютно готовий, і американці не змогли за цей час нічого нового вигадати. Це, ну, виглядає дуже прикро, і, ну, там, скажімо, катастрофічний результат подібних спроб, він виглядає дуже передбачуваним, і Китай це точно розуміє.
1: Ну, але ось цей відхід української теми саме в європейській, скажімо так, в європейську орбіту. Чи це не є те, до чого так направду Дональд Трамп прагнув? Тому що ось ці постійні нарікання на адресу Європи про те, що, мовляв, континент і Євросоюз як такий не в стані собі порадити, про те, що країни НАТО не сплачують достатніх внесків, ну там можна перераховувати через кому багато, та? Але по суті це є щось, чого так направду Дональд Трамп прагнув, аби українська тема відійшла саме в європейський фокус, і зараз це відбувається в розмовах з Китаєм, так?
0: Трамп хотів не так. Трамп хотів, щоб Європа платила, Європа брала на себе відповідальність, Європа потім забезпечувала безпекові гарантії, але щоб про закінчення війни домовилися Сполучені Штати Америки, щоб Дональд Трамп отримав з цього бенефіти, і щоб вони за рахунок цього відтягнули Росію від Китаю. Але щоб при цьому Європа, яка бере на себе відповідальність і фінансову, і безпекову, досі чомусь слухала Сполучених Штатів Америки, дослухалась до того, що вони говорять, і там підкорялась їхній загальній геополітичній стратегії. А вийшло так, що Європа така, ну раз ми маємо на себе брати цю відповідальність, то ми й дослухатись вас не будемо. А для того, щоб домовитись по цій ситуації, ми будемо не з вами домовлятися, навіть не з Росією, тому що це показало себе безрезультативність, а будемо йти домовлятися з Китаєм. І будемо з Китаєм накладати нову угоду геополітичну там по співробітництву і в безпековому компоненті, і в економічних компонентах. Просто вийшло так, що Дональд Трамп з ноги штовхнув Європу в обійми до Китаю. Якщо це була його стратегія з самого початку, то це геніальна реалізація. Він домігся свого, тільки питання, щоб розвалити США, щоб збіднити свою країну, щоб зменшити її геополітичний вплив. Ну, в чому замисел? От просто цікаво.
1: Ну, очевидно, що ми дивимося на цю зустріч, на цей саміт триденний, та і в цілому на все, що відбувається на лінії Пекін-Вашингтон з української оптики. Це нормально. Але якщо в цілому підсумувати всі ці розмови, що ви сказали про, по-перше, пріоритетність тем для кожної зі сторін? Якщо Україна там раптом не опиниться на першому місці, то про це теж треба прямо і чесно говорити. І так, аби ми тут, в Києві, в Україні теж про це знали. Ну, бо такою є правда. Ну, то як би ви розставили ці пріоритети в комунікації на лінії Пекін-Вашингтон?
0: Ну, першочергово, це комунікація, звісно, стосується зараз безпекової компоненти, і Сі Цзіньпін це прямо сказав. Він застеріг Штати від потрапляння в пастку Фукідіда, щоб ця країна, яка занепадає, не вирішила розпочати війну з країною, яка зростає, маючи на увазі вже Китай. Він прямо сказав, що Штати – це країна, яка занепадає. Дональд Трамп погодився, та? Ну, але сказав, що це тоді занепадало, а зараз занепадає. Це щось Сі Цзіньпін щось напутав, але в цілому згоден. Говорили вони в першу чергу, це Іран і Тайвань. Так, роль Китаю, щоб Китай не допомагав Ірану, щоб Китай там десь натиснув на Іран, тому що Штати в пастці, вони не можуть вирватися з цієї війни, не знають просто, що з нею робити. І це крок відчаю, десь прохання Китаю, щоб він зайняв їх сторону, щоб Китай висловився, що вони проти ядерної зброї в Ірані, щоб вони висловились за свободу судноплавства в Ормузькій протоці. Другий момент, але насправді перший, це Тайвань. І ми побачили, що для Китаю результати цих перемовин фантастичні просто по Тайваню. Дональд Трамп ну там насипав цілу купу, якби наклав заяв по Тайваню, і що там ну абсолютно критичних заяв, і критичних, і критинічних, але в цілому, ну каже, взагалі Тайвань, дивіться. Вам треба заспокоїтись. Взагалі Тайвань непонятно, що за територія, і Штати не будуть Тайваню допомагати, але при цьому Тайвань, для вас є чудова ідея, переносьте все своє виробництво мікрочіпів і напівпровідників в США. Геніально, просто Просто геніально. Це фантастика. Це просто неймовірно. Як можна було додуматись до цього? Ну, тільки Дональд Трамп міг. Тільки Дональд Трамп, тільки якийсь особливий золотий вид деменції, мабуть, може призвести до таких міркувань логічних. Так, ну, крім цього, якщо ми говоримо, заходимо поза геополітичний контекст, то, звісно, не дарма він повіз з собою ось цю команду техноолігархів, які мали там в Китаї домовлятись, в тому числі про безперебійне постачання рідкоземельних металів, тому що це те, чим Китай шантажує Сполучені Штати Америки, дуже успішно шантажує, тому що Китай поступово, рік за роком, десятиліття за десятиліттям, стратегічно займався питанням привласнення собі усіх можливих рідкоземів, щоб стати монополістом і контролювати ситуацію на ринку. І вони це успішно роблять. Вони це дуже успішно роблять. І технологічна галузь Америки, вона вже залежна від Китаю. А якщо ще й Тайвань стане китайським, то Китай одномоментно стане країною номер один на планеті. І тут треба було якось щось про щось домовити, щоб принаймні Штати продовжували заробляти на тому рівні, на якому вони заробляють. Тому це от Іран, Тайвань, точніше Тайвань, Іран, швидше так, потім рідкоземи, потім доступ Китаю до штучного інтелекту однозначно обговорювався і до передових американських розробок. Ну і в цілому, що, думаю, яка позиція США? Коли у Рубіо питають, що ви думаєте з приводу промислового шпигунства, яке Китай робить, викрадаючи наші технології, він каже: ну що ж, таке життя, такий світ, значить, нашим винахідникам треба винаходити щось швидше, ніж встигають красти. Вкрали щось, значить, треба винайти краще. Ну, от і все вирішення проблем. Намагатись там,
1: ну,
0: завалити,
1: до речі, та про шпигунство говорили і на найвищому рівні. Тобто Трамп і Сі Цзіньпінь вони не відкидають. Сам Трамп говорить про те, що так, ми теж таке робимо. Бачите, в такому стилі відбувалася ось ця комунікація. Максим Несвітайлов, я вдячний за розмову. Політолог, експерт-міжнародник, з нами наживо. Щойно, коротка мить, і далі будуть новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ми зробили правильний вибір, як ЗСУ перевершили армію США. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфті, мусульман України. Те, про що я завжди кажу, підтвердив у своїй авторській статті для The New York Times ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч. Він зауважив, що Україна продемонструвала світові дивовижну річ. Замість того, щоб зникнути з мапи світу під навалою російських військ, вона завела боротьбу з Росією у глухий кут, розпочавши технологічну революцію у наземній війні. І тепер Україна стала незмінним партнером Заходу у сфері безпеки. Америка з Трампом на чолі випустила з рук факел, що символізує боротьбу за свободу і демократію. Цей світоч підхопила Україна, що досі не всі готові усвідомити і прийняти. Автор застерігає від помилкового сприйняття України як відчайдушного аутсайдера. Хоча українська боротьба за власне існування іще триває, на зовнішній арені Україна вже будує нову геополітичну реальність. Френч також констатує, що пересічні американці в основній масі можуть поділяти помилкову думку Трампа про те, що Україна не має карт. Але факт у тому, що Україна має найбільшу і найбоєздатнішу армію у вільному світі. Ветеран іракської війни, зокрема, висловлює переконання, що за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США, коли йдеться саме про війну на суходолі та війну дронів. Звісно, американський ветеран не знає нашу складну внутрішню кухню, не знає, яким героїзмом і жертовністю ми здобуваємо право просто вижити, просто бути українцями, просто мати свою державу. Але факт є фактом, Збройні Сили України зараз найдосвідченіша армія у світі. Армія, що вимушена захищатись у війні нового високотехнологічного формату від набагато чисельнішого ворога, що не просто має ядерну зброю, але і підтримується як колом світових диктатур Китай, Північна Корея, Іран, так і проросійськими урядами у демократичних державах. Збройні Сили України зараз мають унікальний досвід, як перемагати на морі, не маючи кораблів, як бити із повітря, не маючи літаків, як тримати лінію фронту, коли з тилу плюють у спину військовим. У нас дивна внутрішня кухня. Одні відчайдушно борються за наше виживання, віддаючи усе, а іншим не вистачило 24 лютого 2022 року, і вони досі хочуть подивитись в очі Путіну і щось там побачити. Це як погляд в очі медузі Горгоні. Подивитись можна лише мертвими очима, і то один раз. Ми приречені вічно захищатись від них, тому зараз у нас унікальний шанс. Ми перетворюємось із країни ментальних кріпаків на країну звитяжних воїнів. У нас досі є ті, що хочуть слухати російську музику, дивитись російські серіали про ментів, ходити в російську церкву, розмовляти російською мовою і у шароварах плясати гупака для розваги московитів. Вони не бажають захищатись, бо нехай їх захищає хтось інший. Добровольці, діти депутатів, поліція, судді, європейські війська, колумбійські найманці, потрібно підкреслити, але тільки не вони. І у той час, як весь світ, хто із подивом, хто із захопленням дивиться на українські збройні сили, самі збройні сили думають, як же нам тримати оборону далі, за рахунок яких ресурсів і якого особового складу. Усі ці внутрішні проблеми не анулюють того, що українці мають досвід найбільшої витривалості, а наші збройні сили – найбільший досвід збройного опору. Ми не обирали війну, але нам не залишили вибору – бийся або помри. Ми зробили правильний вибір, ми вибрали взятись за зброю, а не бути розстріляними у підвалах. Ви ж пам'ятаєте, що розстрільні списки вже були складені. Автор Саїд Ізмагілов. Шейх, муфтій мусульман України.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Для довідки.
5: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і не струмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В цілком справедливі відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції сягнули московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам, їхня держава повинна закінчити свою війну. Цитую я Володимира Зеленського, один з найсвіжіших його дописів у соціальних мережах. Це, очевидно, стосується подій в Росії, дронів. Саме російське міністерство оборони говорить про те, що тих дронів було близько 600. Мер міста Москва Сергій Собянін інформує про те, що близько 130 безпілотників з'явилися в Москві і в околицях російської столиці. От про це все поговоримо далі. Співрозмовником тут буде Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Іване, мої вітання. Доброго дня.
6: Доброго здоров'я. Радий бачити.
1: І це взаємно. Отже, далекобійні санкції. Характер, кількість, час. Ну і, зрештою, наслідки. Те все, що ми сьогодні спостерігали в Росії, в Москві, в околицях. Що ви скажете? Які ваші враження?
6: Ну, додам цифру найкрайню, яку дала російське повітряні сили, чи як і протиповітряні, так? Вони сказали, ну, не знаю, наскільки їм можна вірити, але психологічний бар'єр подолано. Вони сказали, що 1054 дрони за добу і 8 авіаційних ракет прилетіло на їхню територію, які вони а-ля збили. Скільки не збили, ну, я думаю, що при таких цифрах вони так скромно помовчують, ну, але те, що всю Росію лихоманило, і бо ми тільки бачимо більше інформації про насправді тільки Підмосков'я, але лихоманило всю Росію і окуповані території, де противник розмістив свої військові бази. Доволі цікавий момент. Я би не називав це планом помста, відповіддю, тому що підготовити і провести такий удар, розуміємо, що потрібно а час, б фахівці, в ресурс. Наявний ресурс вже є зараз, і він не має бути остаточним. Тобто раз його запустили і все, всі прекрасно розуміємо, що так не буває. Тобто це виділений, підготовлений ресурс для ураження по ворожій території. Він далеко не крайній, не останній. Є запас. Це доволі цікавий момент. І як для мене, якщо дійсно ця цифра співпадає, це означає, що ми маємо уже достатню кількість пускових для того, щоб таку кількість дронів запускати. Це теж доволі значимий момент, оскільки росіяни ще не змогли вийти на таку цифру. Звичайно, це поки що дуже добре, але маємо остерігатися того, що вони теж будуть намагатися, скажімо, наносити удари по нашій території. Але це зрозуміло. З іншої сторони, ми маємо також всі розуміти, що це російська пропаганда подає інформацію, що вони там на план помсти і б'ють по нас тільки в реакцію на наші дії. Немає такого у військовій справі, у них як емоція чи відповідь. У них плановані удари, удари по наших житлових будинках і цивільних об'єктах заплановуються за декілька тижнів наперед. Це дуже і дуже важливо розуміти. Російська пропаганда хоче оправдати, применшити свою злочинність ударів по цивільних об'єктах, опираючись на якусь емоційну складову. Ні, немає. Сухий розрахунок, прагматизм, державна програма терору і геноциду українського населення. Ми ж б'ємо, і це чітко самі росіяни показують, бо оці масовані пожежі і вибухи показують, що удари були по складах, по нафтопереробних заводах, по, якщо ми вже тут згадали навіть конструкторське бюро, нанесено удар, який відповідальний за виготовлення і складання ракет. Ну, я скажу, що це взагалі унікальна ціль, надзвичайна, тому що в Росії конструкторське бюро саме, це не просто цех, завод по випуску ракет. Це величезна кількість науково-дослідних інститутів. Це величезна кількість працівників категорії, чи за освітою, чи за посадами, за званнями. Це доктора, професори наук. Це інженери, технологи доволі вузької спеціалізації. Це надзвичайно рідкісне і унікальне доволі часто обладнання. Це і планові розробки, це і про програмне забезпечення, це і ми говоримо про гігабайти, терабайти, я не знаю, там інформації, креслень, планувань, аналізу. Це оце є конструкторське бюро. І паралельно вже своє якесь промислове виробництво. Плюс, як правило, такі конструкторські бюро мають частину своїх фахівців, які працюють безпосередньо на лінії фронту з російськими військовими, які здійснюють пуски їхньої продукції. Чому? Щоб її вивчати, досліджувати і доопрацьовувати наступні партії, так би мовити, на конвеєрі, на місця. І ну, така традиція ще з пострадянського союзу у них, оці конструкторські бюро, вони завжди були забезпечені найкращим, вони завжди забезпечувалися всім першочергово. І коли отакий удар відбувається ще й з хорошим феєричним випорхом, це означає, що окрім знищення матеріальної бази, знищується і якась частина і ось цих унікальних фахівців, які безпосередньо залучені до вбивства українців. Такого фахівця не навчиш за тиждень, за навіть і не за 5 років. Там десятки років йдуть, десятки, скажімо, років внутрішнього відбору, внутрішніх інтриг, внутрішнього досвіду, династійні якісь рівень знань. Це дуже і дуже серйозно. Я, наприклад, дуже захоплююся Збройними силами, які зуміли обійти таке конструкторське повітряну оборону такого бюро і нанести удар. Тому що там точно стояли як і їхні зразки протиповітряної оборони, як якісь, скажімо, нові, експериментальні, старі, так і сама армія забезпечувала їхній захист, російська, максимально. Не склалося. Доволі вдалий вибух ми бачили в Криму складу чи навіть арсеналу по виготовленні, підготовці їх ракет і дронів. Ми зараз спостерігали про те, що дрони, по суті, пролітали над всією Росією і їхнє ПВО не працювало. Ми бачимо приклад, скільки росіян, так, оце там Зеленогорські, як там ця пані, яка там їхня, та, яка політика не інтересувалась, яка казала, що війна їх не стосується, а тут вона говорить, я й не сподівалася, що війна прийшла до нас. Ось оце їхня теперішня реакція, оце прозріння, і воно буде наростати з кожним днем. Це те, чого дуже боїться Путін. Це те, чого він хоче применшити, приховати, знівелювати. Саме приходу війни на їхню територію, признати це, бо зразу йде пошук винного. Хто винний? Ну, зрозуміло, сам Путін і його військово-політичні еліти. Те, що вони не забезпечили Підмосков'я, ну, захистом протиповітряної оборони належним чином. Ну, я думаю, що керівник Московського округу протиповітряної оборони, чи як там у них повітряних сил, ну, швидше за все десь поїде до білих медведів, у кращому випадку, а в гіршому, я навіть не знаю, де у них раніше заслання була Сирія, ну, зараз відправлять якусь країну, можливо, та навіть з тугарегами вже не повоюють, бо їх і там виганяють. Ну, тобто, його кар'єра швидше за все закінчилася. А це, розуміємо, яка це була в нього шикарна, дорогооплачувана і, скажімо, кар'єрна і водночас фінансово, тіньово і в чисту дохідна посада. І це вже не кажучи про наближеність до політичної архівки Росії. Так що спостерігаємо надалі за такими подіями. Я вже не буду навіть говорити про матеріальні втрати для їхньої авіації, їхніх аеродромів, бо там, наскільки інформація дається в Домодєдово, так, там щось спалахнула вежа.
1: Пожежа на злітній смузі з того, що інформують російські там ЗМІ, поки що не офіційно, я не бачив якогось, знаєте, офіційного підтвердження з їхнього боку.
6: А вони не підтвердять?
1: Все на це вказує, що так там стало. Я не знаю, чи вони підтвердять офіційно, я говорю про Міністерство оборони, але те, що ці кадри є, ну, напевно, вказує на те, що це доконаний факт.
6: Так, і що ми ще спостерігали цікавого цієї ночі, що дрони починають працювати нурсами. некерованими ракетами, які, як правило, використовувалися гелікоптерами. В основному, ну, їх використовувала армійська авіація. Тепер ми бачимо, що їх облаштовують на пускових, на дронах. Це доволі цікавий момент. Це свідчить про те, що нестачу нашої, скажімо, класичної авіації ми будемо компенсувати дронами саме для нанесення повітряних ударів. Це не разовий, а масованих. Так? Бо, тобто він прилітає, дрон мало того, що несе на собі боєкомплект, він і сам є боєкомплектом, сам і є ракетою. Так що, такі, як бачимо, ніч показала ряд цікавих факторів, моментів. Ви опиралися на заяву президента. Я погоджуюся, що так, звичайно, вона і була, але вона вже, швидше за все, була озвучена після того, як були проведені всі відповідні роботи і підготовки. Так воно йшло, скажімо, унісон, але маємо також розуміти, що це не на емоції, не вже дали команду і працює, а насправді була величезна клопітка робота, підготовчий процес, напрацювання в умовах того, наскільки масовано противник намагається бити по наших територіях, тим не менше вона відбулася. І якщо це буде системно, це, я впевнений, швидше за все паралізує Москву або Подмосков'я в такому плані, що вони перестануть функціонувати як центром безпеки для російських політичних еліт, раз. Москва перестане бути центром прийняття рішень, а отже символом якоїсь несукрушимості Росії. І всім російським військово-політичним елітам прийдеться з неї виїжджати або десь переміщатися. Я не кажу, що це там будуть якісь поганенькі бункери, швидше це все буде люксове і в найкращому форматі, але сам психологічний, інтелектуальний, емоційний та й технічний надлом відбудеться. Все-таки Москва – це мережа, суцільна мережа для управління всією, мозок для всієї мережі управління всією Росією. Я вже не кажу про те, який це призведе відтік іноземних, скажімо, бізнесів, який це призведе відтік іноземних чиновників, послів високого рівня. І знаєте, що цікавого? Це при послабленні російської військової і політичної номенклатури там, оскільки вони будуть більше думати про свою безпеку, аніж контроль за ситуацією в Росії, це поглибить появу додаткової кількості різних країн агентури в Росії. Тобто тих агентів, які, ну скажімо, точно там не настільки бояться дронів, як пересічний якийсь бізнесмен, та й навіть не пересічний бізнесмен чи політик іноземних країн. Що це означатиме? Це означатиме, що збільшить рівень недовіри в межах самого російського військово-політичного керівництва, збільшить кількість негласних переговорів, домовлень військово-політичного керівництва Росії з іноземними країнами чи з країнами-лідерами. І це буде впливати, знову ж, на що? На внутрішню недовіру. Оцей мозок, який управляє всією Росією, буде більше зайнятий для того, щоб не отримати сам інсульт. Оцей крововилив в себе. Це цікавий момент. І саме я вважаю, що це пов'язано ось цією нічкою. Так, воно ще не на поверхні, настільки неочевидно. Але оці вже симптоми, вони вже почались. Це дуже-дуже серйозний момент. Матеріальний план ми оцінимо. Розвідки доповідять, розкажуть, скільки знищено, скільки спалено, які фінансові втрати зараз, як це на перспективу. А от саме інтелектуальні, політичні і іміджеві втрати для Путіна, їх важко оцінити, але саме вони будуть оцим чинником, власне, що змушуватимуть Путіна до припинення війни. Чому? Починаючи війну, він був не настільки готовий до війни в Україні, до перемоги, наскільки він створив іміджевий фактор, що вони всесильні, друга армія. Так ми показали, що вони і не друга, і не двадцята, але тим не менше, сам оцей факт, іміджевого тиску оцих пантів російських давав йому можливість диктувати умови в європейському континенті і не тільки, але починати односторонню війну на європейському континенті, не боячись наслідків. Зараз іміджі витрати діаметрально протилежно працюють на нього, працюють на власне оце послаблення путінського режиму. Тому щиро сподіваюся, що такі удари найближчим часом повторяться. І тут я кажу, матеріальні втрати – це, звичайно, важливо, але сама втрата управління Росією і військово-політичним керівництвом може призвести до саме оцього довгожданного періоду, на який ми всі розраховуємо, коли війна для Путіна стане абсолютно не потрібною, небезпечною і неефективною.
1: Був момент, коли і відносно нещодавно він був, слухайте, коли би з мінімальними репутаційними збитками Володимир Путін міг би вийти з цієї історії. Я говорю про репутацію перед, очевидно, своїм населенням. Та? Це просто продовжити перемир'я. Натомість вони на це не пристали. Була ось ця атака дводенна фактично по всій Україні, де там від Ужгороду, слухайте, до Запоріжжя було заатаковано обласні центри. В Києві будинок, в який влетіла ракета типу «Х», вони на це не пристали. Хоча могли би і мали би добрий момент, так, направду, репутаційний, так як я сказав. Чому така логіка? І вона там, до речі, є логіка чи немає? Це теж питання от конкретно по цьому перемир'ю.
6: Ну, перш за все, командування Путіну доповідає, про це всі говорять, що от-от, ще трішки, ще чуть-чуть, ще от майже, от ще капелечку, ще одну грамулечку, і вже вони переламають хід подій. Ми бачимо, що цим, між іншим, і, скажімо, десь і зловживає іноземна преса, цим десь немає завжди розуміння у світового політикуму, то не дивно, що немає розуміння у росіян. Всі шукають якийсь переломний момент. Оцей шукають вони, хоча він відбувся вже в березні 22-го року, коли росіяни, по суті, зупинився їхній наступ, і вони почали відступати і втрачати наші території, які вони окупували. Я вважаю, тоді він відбувся. Тоді надламалося оця, що я кажу, переломний момент, надламалася віра в міць росіян і показав весь світ, наскільки вони спроможні реально втілювати свої стратегічні задуми. Тим не менше, в історичному просторі маємо розуміти, що, на жаль, для нас, але для історії 5 років – це доволі малий період, насправді. Так, для нас це трагедія, це війна, кожен день болюча і тяжка. Я зараз говорю про геополітичні чи якісь історичні виміри, які визначають майбутнє держави в цілому, і її не просто громадян вже і зараз, які живуть, а й наступні покоління, навіть ті, які не народилися. Але тим не менше, якщо ми говоримо про зараз, перш за все, що ми бачимо, я напевно би порівняв це з харківським контрнаступом або заходом збройних сил в Курщину. Тобто вдалося нам приховати ось оцю підготовку, оце, що я кажу, оцю підготовку масованого удару вдалося приховати, зберегти в режимі таємничості. І це для них стало несподіванкою. Впевнений, якщо б вони знали про реальний масованість цієї операції, вони би або спробували би розосередити свої повітряні сили, а до того часу, під Москви, до того часу, дійсно, як ви кажете, утримувати а-ля режим перемир'я, ну, щоб себе забезпечити від масованих ударів. Або все-таки пробували би, принаймні, шукати наші військові об'єкти, ці ж самі розташування пускових, і припинити удари по цивільних, а сугубо вишукувати удари, власне, по військових об'єктах. Але або тих місцях розташування пускових. Все-таки так виглядає повною інформацією, я навіть сказав, достовірною вони не володіли. І тому вони продовжували працювати в рамках, скажімо так, планових атак. Бо я наголошую, кожна повітряна атака, яку проводить противник вже і зараз, вона була запланована на декілька тижнів поперед. І так само буде далі. Ті атаки, які будуть відбуватися, скажімо, через тиждень, вони планували, через тиждень у перспективі, вони планувалися тиждень тому, насправді. Там багато завдач іде. Це йде розвідка до розвідка. Не завжди можна ті ж самі ракети заправити, авіацію не відповідь. Все там має працювати доволі складно, скрупульозно. Обстеження, прокладання повітряних шляхів для своїх засобів ураження. Ну, одним словом, багато-багато роботи. Це не скажеш так, я на вас образився, сьогодні я по вас стріляю. Ні, так воно не працює. Тому, насправді, оці планові заходи вони не переорієнтовували, отже, вони не чекали такого масованого удару в себе. Швидше за все, так, вони будуть зараз намагатися ввести коректив. Швидше за все, вони постараються розтягнути вже в режимі масованих ударів по території Росії оці системи протиповітряної оборони, зменшивши кількість проколів. Бо я вважаю, що саме наші цим і скористалися теж, що з'явилося більше сірих плям у протиповітряній обороні Росії, оскільки оцей перекіс на Москву відбувся. Але зараз і парадокс. Ну, виявляється, мало перетягнути величезну кількість систем протиповітряної оборони. Ще потрібно час на що? На злагодження всіх оцих батарей, оцих пускових, оцих локаторів. На
1: ну і питання кількості, я так думаю, слухайте, тому що та розтягнути питання на яку відстань, і знову ж таки, якщо ми говоримо про Москву, ну то в Москві теж різні райони є. Знаєте, є там центральні райони, де Кремль знаходиться, а є так само і околиці, які адміністративно очевидно є Москвою, але як бачимо, не надто захищені. Я вам вдячний за розмову. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, з нами на прямому зв'язку щойно. Коротка мить і далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Наєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора Укроборонпрому, колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це безумовно лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня, а суспільство дивиться на це у прямому ефірі і не сприймає як фантастику. Не тому, що тоді не було корупції, не тому, що тоді не було впливу, і не тому, що тоді не було людей, які все розуміли. Просто держава була влаштована так, аби такі історії або не починалися, або швидко зникали, або перетворювалися на обмін сигналами між різними таборами. Тому питання зараз не лише в тому, чим завершиться слідство, хоча це безумовно важливо, а ще у тому, що сама можливість такого слідства показує, наскільки змінились ми і країна. НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда і те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити. Але їхня незалежність увесь цей час трималася не лише на законах, конкурсах і міжнародних зобов'язаннях, а ще й на тому, що суспільство не дозволяло їм схибити. Журналісти, активісти, юристи, волонтери, громадські організації, люди, які виходили на протести і роками чули у відповідь, що нічого не вийде, що всі домовляться, що незалежні органи в Україні неможливі, сьогодні мають право сказати, що їхня робота не була марною. Це не означає, що треба впадати у захват від скандалу. Нормальна людина не може радіти тому, що під час війни країна змушена проходити через такі історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство, а сама практика недосконалості. Удару по державі завдає не публічність, а страх перед публічністю. Удару по державі завдає не робота антикорупційних органів, а спроба переконати нас, що під час війни контроль, запитання і відповідальність треба відкласти до якогось зручного майбутнього. Зручного майбутнього для відповідальності ніколи не буває. Завжди буде війна, криза, вибори, переговори, міжнародні ризики, утома суспільства або ще якась причина, щоб знову сказати людям, що зараз не час. Але якщо ми знову погодимося з цією логікою, тоді все, за що суспільство боролося після Майдану, виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
7: У Міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія заяв А3.6 – утрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія дозволяє власникам заявити про втрату доступу або контролю над майном на тимчасово окупованих територіях України після 24 лютого 2022 року. Утрата доступу або контролю означає, що ви не маєте фізичного доступу до свого майна, розташованого на окупованій території, і не можете ним користуватися через те, що це вимагає співпраці із Російською Федерацією та її урядом або підконтрольними їй місцевими і регіональними органами влади або організаціями. Це може бути примусове виселення або позбавлення можливості розпоряджатися майном. Заяву можна подати щодо житлового та нежитлового нерухомого майна. Якщо в об'єкті нерухомості є кілька співвласників, кожен має подати заяву окремо. Заяви в інтересах дітей, власників такого майна, подають їхні батьки. Це можна зробити онлайн через портал «Дія». Для цього зареєструйтеся або авторизуйтеся у кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповніть заяву, додайте інформацію про об'єкт нерухомості, вкажіть дані про право власності, дані про обставини втрати доступу або контролю над нерухомим майном та додайте докази цих обставин. Укажіть бажаний розмір компенсації. Підпишіть електронним підписом та відправте. Реєстр збитків перевірить заяву і внесе до реєстру. Якщо ви на якийсь період втратили доступ або контроль над нерухомим майном через окупацію, а зараз його відновили, ви також можете подати заяву. Якщо ви відновили доступ або контроль після подання заяви, внесіть ці дані в раніше подану заяву шляхом додавання додаткових матеріалів. Після розробки компенсаційного механізму заява та докази до неї будуть передані майбутній комісії із розгляду заяв для розгляду по суті та ухвалення рішення про виплату компенсації. Статус заяви та повідомлення про хід розгляду надійдуть у кабінет громадянина у розділ «Зверніть увагу» та на електронну пошту.
8: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
9: В Україні 22 година.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: З'являється щораз більше інформації щодо появи дронів на території Росії в околицях російської столиці, міста Москви, не тільки там. До речі, і тут інформаційна служба наша в особі Віктора Баутіна напевно буде за цим стежити. Ми в аналітичних студіях теж будемо повертатися до цієї теми, хоча не тільки вона одна сьогодні буде присутня. Дві великих теми до обговорення маємо упродовж найближчої години. Кожну з них я зараз заанонсую. Першу заанонсую цитатою. Тайвань є суверенною та незалежною демократичною державою і не підпорядковується Китайській Народній Республіці. Так у Тайбеї реагують на застереження американського президента. Замить згадаємо ці слова. Ну і про спеціальний трибунал для Росії поговоримо. За 25 хвилин ця тема запланована. Шеф українського закордонного відомства Андрій Сибіга схвально оцінює запуск цього суду, розташування його у Газі. За 25 хвилин детально проаналізуємо те все, що навколо цієї теми з'явилося. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
11: Доброго дня, Олеже, також вітаю вас і вітаю всю вашу аудиторію.
1: Дякую за те, що долучилися. Розпочну тут нашу розмову, знаєте, з певного пояснення. Та? Ну, бо президент Тайваню тлумачить, пояснює, що означає ось цей вислів про незалежність острову. Незалежність Тайваню, каже він, означає, що острів

0: заяв навколо Тайваню. Ну, бо спочатку Дональд Трамп, з його легкої руки фактично і з'явилася ця вся історія, і потім, ну, хочеш не хочеш, на Тайвань мусив, очевидно, Тайбей мусив, очевидно, на це реагувати.
1: Ну, слухайте, я би сказав, що це, по-перше, продовження того, що Трамп робив під час першого терміну, да, і тут неможливо, це той випадок, коли неможливо розглядати питання Тайваню якось суперокремо, знаєте, від Китаю, від в цілому ставлення Трампа до того, як він веде свою зовнішню політику. Да? Тобто, мені здається, що якщо дуже спрощено, то Трамп просто не може собі дозволити якісь, знаєте, дуже самостійні висловлювання щодо Тайваню, нібито як не в контексті своїх двосторонніх відносин із Китаєм. Тобто, на моє переконання, він розуміє, що будь-які необережні висловлювання щодо Тайваню, вони погіршать його становище у двосторонніх відносинах із Китаєм, і тому відповідно він не виходить за ці межі. Да? Тобто, те, що він каже там, що він не хоче, щоб хтось став незалежним, тому що розуміє, наскільки це взагалі складне питання, і плюс знову ж таки офіційні документи, як то кажуть, в Сполучених Штатах, да, тобто, зокрема, акт про відносини з Тайванем 79-го року, він, в принципі, де-факто і проголошує політику фактично єдиного Китаю, але, звісно, там є деякі але, де сказано також, що у разі, якщо Тайваню буде загрожувати небезпека, то Сполучені Штати зобов'язуються підтримати власне Китай зброєю. Да, трошки інакше, можливо, сказано, але зміст приблизно такий. І
0: Підтримати
1: знову ж таки,
0: Тайвань, підтримати Тайвань, про це вам йдеться, так?
1: абсолютно, підтримати Тайвань, ну, звісно, натякаючи на Китай насамперед. Да? Тобто, там, звісно, в документі так не сказано, але тим не менше. Тобто, з одного боку, цей акт про відносини з Тайванем, він визнає, що, власне, Тайвань є частиною Китаю, а з іншого боку, якщо відбудеться агресія, да, якщо відбудеться напад, то Сполучені Штати будуть зобов'язані тут вступитися і так далі. Знову ж таки, я особисто вважаю, що це один з найкращих варіантів, так званих гарантій безпеки, да, і з усіх моделей, що є, в принципі, от питання якраз щодо Тайваню, воно не виникає на рівні американських законодавців, на рівні, тобто немає дискусії про те, чи станеться це взагалі чи ні? Дискусії вже ведуться давно там про те, а коли це станеться, бо якщо це станеться, що будуть саме робити адміністрація, що буде робити Конгрес і так далі. Саме тому я, в принципі, стверджую, що це один з найкращих якраз варіантів ось цих так званих гарантій безпеки, тому що не ведеться дискусія про те, що а знаєте, ми там щось підписали або прийняли, якось воно незрозуміло прописано і так далі. Такої дискусії немає. І там за останні 10 років, в принципі, в американській політиці такої розмови особисто я там як жодного разу не бачив і не чув. Тобто, сам факт того, що про відносини із Тайванем є окремий акт, який проголосував Конгрес, да, давно, не вчора, не позавчора, але тим не менше, він знімає ці дискусії. Якісь змістовні про те, а чи варто це робити, не варто, якщо так, до якої міри і так далі. Тобто, тут ми маємо це розуміти, що є певні речі, проти яких президент Трамп не може піти, і, грубо кажучи, це, звісно, на рівень вище, ніж, наприклад, умовно кажучи, в першій адміністрації Трампа, коли державний секретар Помпео, коли ухвалював так звану декларацію Помпео, да, тобто на рівні державного департаменту, про, наприклад, те, що Крим це частина України, і що Росія анексувала Крим у України. Тому, власне, грубо кажучи, ну саме тому тут це найвищий, грубо кажучи, рівень, тому що це рівень Конгресу, на який адміністрація зазіхнути не може. Тобто вони можуть інакше себе поводити, як то кажуть, у деталях, але принципово вони не йдуть у протиріччя з цим, ну, всією позицією, яка проголошена американським Конгресом вже багато років.
0: Ну, до речі, але сама постава, позиція Дональда Трампа щодо Тайваню і те, як він це все коментує, ну або коментував, точніше, під час свого візиту і вже після візиту, з того, що я розумію, мотивація проста. Тобто не роздумуху.

0: зробити так, аби от воно все залишалося так, як є, в такому статус-кво, і в принципі нікуди не рушало з місця. Та? Але чи не спрацює тут зворотній ефект, коли ось ця неготовність, ось це небажання Дональда Трампа ангажуватися в справи Тайваню, будуть потрактовані Пекіном як слабкість і як добрий момент для того, щоб розв'язати цю ситуацію на свою користь?
1: Ну, глобально, звісно, це може насправді Китай трактувати так. І якщо знову ж таки вірити тим прогнозам, да, і оцінкам про те, що Китай там хоче власне реалізувати, да, приєднання, тобто інкорпорацію там до 27-го року, тобто, ну, грубо кажучи, з натяком на те, що там до року виборів в Сполучених Штатах наступних президентських, тобто 28-го року, грубо кажучи, то тоді, звісно, ну, якби це питання виникає. Але повторюся, на сьогодні для мене виглядає так, що для Трампа досі дуже важливі якраз відносини двостороннього типу, двостороннього характеру з Сі, і тому він саме тому ні він, ані якщо ви послухаєте там останні інтерв'ю, наприклад, того ж Рубіо, він не озвучує, тобто ніхто з адміністрації не озвучує там про якісь агресивні плани Китаю, да? Тобто вони концентруються насамперед на двосторонніх відносинах, і мені здається, це те, що і хотіли почути якраз виборці Трампа, це те, що вони хотіли від Трампа і очікували, що Трамп саме таку політику буде реалізовувати, тому, ну, якби я тут не бачу якоїсь нової такої парадигми, просто ми маємо розуміти, що, умовно кажучи, адміністрація Байдена теж загалом намагалася вести схожу політику, просто були зроблені певні дії, зокрема з китайського боку, да, давайте не забувати про так званий розвідувальний шар, який Китай запустив тоді над Сполученими Штатами, і тодішній державний секретар Блінкен просто не мав вибору, як мінімум відкласти свій візит до Китаю, да, тобто, тому поки що сказати, що якимось чином кардинально відрізняється там політика і риторика Трампа і Байдена, от Трампа в другий термін, я маю на увазі, від попередників, ну, поки що не доводиться, да? Тому що і Байден отримав у спадщину те, що йому залишив Трамп після першого терміну. Да? Тому, грубо кажучи, воно все дуже пов'язано насправді. І тому сказати, що там відбувся якийсь розворот або зміна якоїсь траєкторії у двосторонніх відносинах, ну, поки що не доводиться, просто що і Китай, і Сполучені Штати, мені здається, краще навчилися розуміти, що очікувати від одне одного і чого не очікувати. Да? Тому, власне, ну, саме тому, мені здається, грубо кажучи, такі і спокійні результати цього саміту, ну, принаймні зараз так виглядає, що там якихось суттєвих, насправді, проривів не сталося, як то кажуть.
0: Проникність Тайваню і тайванської дипломатії в Сполучені Штати Америки. Давайте про це окремо поговоримо. Я це питання ставлю, знаєте, будучи під дуже свіжим і позитивним враженням. Справа в тім, що останніми днями мені доводилося спілкуватися з колегами з Тайваню. Це представники такого міжнародного проєкту RTI, це Радіо Тайвань Інтернешнл. Вони перебували тут у Львові, де я зараз фізично перебуваю, брали участь у Львівському медіафорумі. Вони дуже активні і дуже технічні, я би так сказав. Та? Тому от я бачу, яким чином вони вибудовують цю комунікацію, яким чином вони намагаються показати ту свою суб'єктність навіть на рівні, ну, такому, знаєте, ніби не дипломатичному, тільки на рівні такої людської дипломатії, будучи тут. Хоча, до речі, були і там візити їхні і до мера Львова Садового, з того, що я знаю, на Суспільне Львівське так само делегація там з'являлася. І от в цьому контексті якраз і виникає питання щодо їхньої зовнішньої комунікації. Наскільки ви бачите проникність ось цих контактів тайванських саме в Сполучені Штати Америки, і чи вони ці контакти, от те, що я зараз так само описую, та, але в випадку зі Штатами, чи все це має вплив на реальну політику Штатів щодо Китаю, і щодо Тайбею?
1: Ну, ви знаєте, тут, напевно, як казав один класик, можна подивитися і щось побачити, можна не побачити нічого. Тому це одразу якби відповідь на запитання про вплив на реальну політику. Мені здається, що, звісно, вплив ну, такої, можна сказати, там, адвокації, дипломатії з боку представників Тайваню, звісно, він є. І ну, так само, слухайте, так само, як і вплив, там, грубо кажучи, візитів українських делегацій, чи то офіційних осіб, чи неофіційних осіб до Сполучених Штатів. Звісно, він важливий, навіть якщо не йдеться там про безпосередньо якесь ухвалення якоїсь конкретної позиції, там, законопроекту і так далі. Да, тобто справа ж не тільки в цьому, справа в тому, що ми або там, або Тайвань, да, грубо кажучи, лишаються в такій медійній і навколополітичній площині. Тобто, грубо кажучи, лишатися на плаву і лишатися видимим для стейкхолдерів, це теж дуже важливо. Тому, власне, те, що Тайвань, грубо кажучи, не займається тим, наприклад, чим займається та ж, наприклад, Саудівська Аравія, вони не витрачають так багато коштів, там, наприклад, на іноземне лобіювання, да, тобто якби лобіювання всередині Сполучених Штатів, це не означає, що ну, грубо кажучи, що вони є якимись непомітними. Просто знову ж таки, тут дуже багато залежить від того контексту, про який я згадував. Ну, принаймні, у моїй перспективі, да? Тобто одна справа, приїжджають українські делегації і намагаються прощупати лише почву, зрозуміти, які можуть бути гарантії безпеки, які аспекти можна було би просити в американських партнерів, як то кажуть, закрити і так далі. Але з іншого боку, якраз Тайвань, да, знову ж таки, має таку особливість, тобто у них є вже акт про відносини із Тайванем з боку американського конгресу, і тому їм легше ось робити ці наступні другий і третій крок. Да? Тобто у них вже є оця база, оцей базовий крок, і відповідно саме тому їхні другі і треті кроки вони набагато вільніші, вони набагато, може, і коротші навіть, ніж з українського боку. Тому мені здається, що, звісно, зараз важко говорити про якийсь успіх, да, якщо ми говоримо про Тайвань і намагаємося з цього кейсу щось корисне для себе взяти, а якийсь короткотерміновий успіх навряд чи можна оцінювати. Але знову ж таки, тут питання, що вважати успіхом. Мені здається, що те, що в принципі не відбулося там до цього часу, навіть таких глобальних спроб інкорпорації Тайваню силою до Китаю, то звісно, це теж вже успіх, і це теж можна сказати успіх і американської дипломатії, да, там протягом десятиліть. Тобто, що цей статус-кво він не змінюється. Тому, власне, мені здається, що навіть без таких радикальних якихось, знаєте, кроків там з боку Конгресу, з боку там адміністрації, все одно, коли там постійно обговорюється бюджет, зовнішня політика в комітетах, коли проходять різні слухання, все одно ну, все одно багато позицій з боку адміністрації озвучуються і конгресменам, і сенаторам. Тому тут з цим проблем насправді я не бачу. Те, що, звісно, грубо кажучи, так теж довго не може адвокація, грубо кажучи, і така комунікація зовнішня відбуватися з боку Тайваню, тому що, грубо кажучи, якщо ви просто там регулярно маєте контакти з американською владою і ні про що не просите, то відповідно рано чи пізно рівень цих контактів буде йти на спад. Тобто, грубо кажучи, якщо ви не розвиваєте ці відносини. Але мені здається, що якраз знову ж таки я не настільки глибоко у контексті Тайваню, і це буде відповідально з мого боку сказати, але мені здається, що для Тайваню зараз на цей момент це абсолютно нормальний випадок, нормальний кейс і таке інше. Тому, знову ж таки, мені здається, що для представників Тайваню це абсолютно окей сценарій. Тобто, без радикальних змін позиції з боку Америки, вони розуміють, що напевно і не відбудеться, ну, принаймні, поки що, радикальної зміни позиції з боку самого Китаю.
0: Дональд Трамп в Пекіні, ось цих 3 дні його переговори, саміт, фактично, бо там різні формати були, і повернення додому. А в Сполучених Штатах, очевидно, кампанія, очевидно, перші дні листопада, час швидко минає, знаєте, там ось ці проміжні вибори. Те, що ми спостерігали впродовж 3 днів в Пекіні, воно матиме прямий або посередкований вплив на електоральні настрої?
1: Ну, звісно, знову ж таки, дуже важливо розуміти, що тут, напевно, коректніше буде сказати, що воно буде мати вплив на економіку, на заяви з боку, знову ж таки, представників і Сполучених Штатів, і інших світових лідерів. Да? Тобто, навряд чи там, можна сказати, буде умовно, якби вибори там проходили наступного вівторка, а не на початку листопада, то яким чином цей саміт безпосередньо вплинув би на результати виборів, але все ж таки, скажімо так, цей один пазл, це один пазлик навіть в загальній картині двосторонніх відносин, звісно, і в цілому зовнішньої політики Трампа. Плюс, давайте називати, що Трамп намагається всіма способами і довести якраз, до речі, своєму електорату, що його зовнішня політика безпосередньо впливає на внутрішню. Тобто, що його зовнішня політика – це там безпосередній результат, вплив, власне, там на гаманці виборців, як то кажуть, там на їхні статки, на їхні можливі прибутки, чи навпаки. Тому однозначно цей саміт, він був потрібен, в принципі, Трампу, да, як то кажуть, ну, по-перше, поставити галочку, що вони і всі говорять, вони не оминають один одного, вони спілкуються, вони зустрічаються, і це означає, що ведуться контакти на рівні адміністрації, і водночас, знову ж таки, продовжуючи своє реноме як такої людини, яка дуже там любить вирішувати якісь такі складні питання, насправді, віч на віч, в основному, да, тут я кажу про Трампа, звісно, він буде вихвалятися і казати, що ось там він і в цей свій термін теж зустрічався із Сі, думаю, буде казати, що вони там дуже добре ладнають і так далі. Ну, ми до цього звикли вже, бо він так багато говорив про Путіна теж, да, що вони з Путіним там один одного непогано розуміють і так далі. Тому, власне, в цій риториці нічого нового для нас не очікується, але так як, знову ж таки, це має бути відображено на американцях, то, звісно, це там як мінімум не позбавить там певної кількості прихильників, зокрема і президента Трампа.
0: Споміж іншого, агенція Bloomberg звертає увагу на те, що і Пекін, і Вашингтон мають наміри домовитись щодо мит, знизити мита або прибрати мита на деякі товари. Це такий, знаєте, абсолютно економічний зріз, хоча ми здебільшого, говорячи про цей саміт, про цей візит, говоримо про геополітику, говоримо теж з оптики української, ну, бо відомо, нам на цьому залежить, це наша українська вежа, і це нормально. Та? Але разом з тим ось цей економічний чинник. Чи щось змінюється, слухайте, після цього візиту? Ну, бо, власне, тут я посилаюсь на Bloomberg. Деякі мита, але деякі, очевидно, це крапля в морі, так?
1: Ну, слухайте, так само, як і, здається, на початку цього року теж була історія, і наприкінці минулого, там, що були там певні, грубо кажучи, технічні спроби, да, технічні такі зустрічі на рівні адміністрації, коли вже теж говорили там про певні винятки для мит, коли там говорили про можливі варіанти розвитку події торгівельних відносин. Але, ну, знову ж таки, це поки що виглядає занадто таким невеличким, занадто малим, щоб говорити про якісь глобальні висновки. Там, напевно, треба дивитися вже конкретно по індустріям, якби, зокрема, щодо чого безпосередньо ці мита можуть торкатися. Але повторюся, що, ну, це, знаєте, це вже технічні речі, але з іншого боку, якщо їх насправді, як то кажуть, насправді вепонізувати, тобто взяти на озброєння, да, і постійно там лише про це, бо в основному про це говорити, то звісно, це може і стати каменем спотикання у відносинах, може безпосередньо вплинути там на економіку когось, да, на увазі, тобто Сполучених Штатів більш негативно, там умовно на китайців можливо буде мати менше впливу, чи навпаки. Тому тут уже треба дивитися конкретно по індустрії. Можливо, там і, знаєте, це не так буде суттєво відображатися, і, можливо, адміністрація Трампа взагалі там, наприклад, про це не буде суттєво комунікувати, щоб якось не сильно привертати увагу до взагалі от результатів таких, я би сказав, економічних і торгівельних, зокрема, для цього саміту.
0: Дякую. Я дякую за розмову, за цю аналітику. Нагадаю, Владислав Фарапунов з нами на прямому зв'язку. Це голова Інституту американістики. Ішлося нам про останній візит Дональда Трампа до Пекіну. 3 дні він тривав. Ну, я думаю, тут варто теж нагадати про кілька таких чинників. Перший з них – це найближчими днями візит Владіміра Путіна до Пекіну, тобто фактично одразу після візиту американської делегації на чолі із президентом. 19-20 травня, власне, в цих днях російська делегація з'явиться в Китаї. Другий момент – це плани щодо лідера комуністичного Китаю, його візиту до Сполучених Штатів Америки. Восени найправдоподібніше відбудеться цей візит-відповідь до Вашингтону. Ну і, до речі, Андрій Сибіга, шеф української дипломатії, який говорить про те, що ще у лютому Україна отримала запрошення до Китаю під час Мюнхенської безпекової конференції. Підсумовуючи все це, я думаю, ось про цих 3 чинника варто пам'ятати. За коротку мить інформаційний сервіс, його підготував і представить Віктор Баутін, а потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Україна отримала підтвердження щодо спеціального трибуналу проти Росії, проти злочинів Росії в російсько-українській війні, і цей трибунал базуватиметься у Гаазі. Схвально цю подію оцінює Андрій Сибіга, очільник української дипломатії. Ну, а ми про сам трибунал, про його функції, про важливість цієї теми поговоримо далі. Олександра Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
3: Добрий день, сподіваюся, ви мене чуєте.
0: Тепер я вас чую і чую дуже добре. Дякую за те, що знайшли можливість. Ну, поговоримо, слухайте, про те, на якому етапі зараз перебуває Україна, або в цілому, давайте, може, навіть не від України відштовхуватись, а від розбудови самої інституції, те, що він базуватиметься в Гаазі. Андрій Сибіга позитивно це оцінює, але чи це наближає нас до, скажімо так, повноцінного функціоналу і запуску цієї інституції?
3: Да, я би сказала, що це дійсно позитивне для нас явище, тому що ми маємо розуміти, що це буде ціла структура, відповідно потрібні фахівці, і в даному випадку фахівці, які розбираються в міжнародному гуманітарному, в міжнародному кримінальному праві. Як ми розуміємо, Гаага як місце, де відбулися трибунали по Руанді, по Югославії, працює Міжнародний кримінальний суд, працює Міжнародний суд справедливості ООН. Ми з вами маємо простір, який є сконцентрований на якість таких фахівців, в тому числі зараз вже і українські юристи навчаються в університеті Гааги, яка спеціалізується на такій роботі. Тож, з точки зору першої, самої інфраструктури, тобто приміщення, яке розглядається в тому числі як таке, яке раніше працювало, наприклад, одне з них розглядається, не знаю, чи остаточно буде прийнято таке рішення, там, де працював трибунал по Югославії, який повністю закінчився, є фахівці, ну і, звичайно, сама інфраструктура в цілому, це досить звично говорити трибунал в Гаазі, да, для нас. Тож ми теж розглядаємо це як позитивний ефект.
0: Щодо того, наскільки тривалою може бути розбудова цієї інституції, я просто нагадаю, для себе, для аудиторії, очевидно, про те, що сам трибунал був створений в 2025 році, ще року немає, 25 червня минулого року. Та? От що ми маємо зараз? Що вже було осягнуто? І наскільки ми далекі від того, щоб інституція повноцінно функціонувала?
3: В 2023 році все почалось з того, що Євроюст заснував таку агенцію, яка вже почала збирати інформацію про потенційні елементи злочину агресії. Тож ще до того, як відкрився, наприклад, міжнародний міжнародна реєстрація збитків, да, до того, як ми з вами підписали договір між Радою Європи, ну і взагалі визначили, з якою міжнародною площадкою ми маємо підписати договір, до того вже почалася збір інформації. Цей збір інформації відбувається як на рівні України в Генеральній прокуратурі, і є спеціальний департамент, який працює з такими злочинами, тобто вони збирають цю інформацію, бо це шалена кількість епізодів. Тобто це мільйони постраждалих, і наскільки ми з вами розуміємо і знаємо з 2014 року, що міжнародній спільноті ще треба довести, бо, на жаль, навіть той же реєстр збитків, згадала, як це українською, перепрошую, міжнародний реєстр збитків, він, наприклад, приймає заявки тільки від постраждалих, починаючи з вторгнення 22-го року, і це теж такий елемент, який дуже хочеться поправити, і все ж таки мільйони людей, які постраждали з 14-го року, включити. Тобто різні елементи цієї системи, вони вже заздалегідь почали працювати. Але саме судова структура, яка буде включати в себе порядок, що ми судимо, яким чином, за яким порядком, як відбувається власне звинувачення, як відбувається захист, тому що для того, щоб це був визнаний міжнародний судовий процес, він має бути з обох боків представлений і захист, і звинувачення. І, звичайно, хто ці люди, які будуть суддями, на яких, згідно з статутом, досить багато визначено, скільки вони мають мандату в прийнятті рішення. Ну, наприклад, оце прийняття рішення, чи війну вважати з 2014 року, чи з 2022, зараз покладається статутом на судді. І ми маємо розуміти, що прямо з 2022 року українські правники, Міністерство закордонних справ працювало над статутом. А статут – це не просто написати, знаєте, якийсь такий шаблонну річ. Їм потрібно було домовитись з великою кількістю так званої кор-групи, тобто такої ядро групи країн, які хотіли допомогти Україні в створенні цього трибуналу. І це була шалена велика юридично і дипломатична робота. Тож зараз мати 34-37 країн, там збільшується кількість країн, що підписують цей договір, це великий успіх, і Україні казали, що це неможливо, бо починаючи з Нюрнберзького трибуналу, який відбувся, і там цей злочин називався «Злочин проти миру», так от з тих пір за цим злочином міжнародних трибуналів не було. Були інші по воєнних злочинах, злочинах проти людяності, по геноциду, але по цьому злочину міжнародних інституцій не було. І для України, і для міжнародного кримінального права це шалено крутий поступ в еволюції.
0: Що дозволяє нам говорити про легітимність цього суду під час, навіть зараз на етапі, скажімо так, запуску чи там створення всіх необхідних для цього підвалин? Тому що очевидно, що і Москва, і сателіти російські, вони будуть усіляко підважувати і легітимність, по-перше, рішення, очевидно, коли вони будуть, але і легітимність інституції як такої. Що є отим, знаєте, показником, так аби наша аудиторія теж це розуміла, який вказує на те, що це легітимний суд, на те, що його рішення, з його рішеннями рахуються, і вони є до виконання. Це вже питання, коли і як, про це можна говорити, але на те, що ці рішення, ці вироки є до виконання.
3: Да, найголовніший момент – це міжнародність площадки. Тобто ми маємо розуміти, Україна не просто так підписала саме договір з Радою Європи. Рада Європи – це 46 країн, починаючи від Азербайджану, закінчуючи Ісландією. Тобто це один з найбільших регіональних об'єднань, які концентруються саме на правах людини і на міжнародному порядку. Тобто оця міжнародність цього трибуналу, чим більше країн долучиться, тим більше вони будуть визнавати рішення цього суду, вони ратифікують своє рішення через свої парламенти, а ще вони вкладуться бюджетом в існування цього суду. Тобто на 200, приблизно 200 офіційних країн, існуючих в світі, звичайно, видається, що 34, 37, 40 країн – це малувато. Але найголовніше – це країни, судові структури яких визнаються в тому числі на міжнародному рівні. Тобто ви звертали увагу, мабуть, що і росіяни, і олігархи з України – обтяжили робити суди в лондонському. Лондонський суд дуже часто розсуджував, да, великі компанії, транснаціональні корпорації. От це один з тих прикладів, коли суд з одного боку наче національний, а з іншого боку їх авторитет визнається на весь світ, і це рішення для міжнародного бізнесу є визначальним, воно є остаточним. Так само, наприклад, Нідерландський суд, який мав кейс по MH17, по тому Боїнгу, да, що був збитий, власне, окупантами на територію, окупованої території України. Це один з таких прикладів, коли національний суд вирішує кейс, який має міжнародне рішення і міжнародну репутацію. Так от, чим більше країн з репутацією, що їх судова система керується правом, і вони це підкреслюють міжнародним це погодження, тобто це міжнародний договір, що ми включаємося в цей суд, це дає в нас легітимність. Чи це нас захищає від пропагандистських рухів Росії, яка збере там себе, Іран, Корейську, значить, Північно-Корейську республіку і скаже, що у нас свій трибунал? Ні, не захищає. Тому що об'єктивно, якщо країна не зважає на міжнародні домовленості, в яких вона була зобов'язана попередньо, то, звичайно, її не зважить і це. Але нам найголовніше, щоб всі інші важливі для нас країни, партнерські країни, які стоять на концепції верховенства права, поваги до прав людини та міжнародних домовленостей, вони включалися. І буде критика, буде, бо і у Нюрнберзького трибуналу є критика, і у Йогославського трибуналу є критика, і у багатьох інших трибуналів завжди знайдеться критика. Але найголовніше, щоб ми максимально продумали це і максимально залучили на свою сторону кваліфіковані країни. Саме тому, власне, чому так важливе підписання в Кишиньові було, бо ми давно, ще того року, ми підписали договір між Радою Європою, та, власне, президент Зеленський приїжджав, я була якраз цей день в Страсбурзі, в Раді Європи підписав від України цей договір. Але 20 членів країн, членкинь Ради Європи, попросили, власне, цей договір відкрити, і тепер до цього договору може долучитися не тільки Ради Європи як міжнародна площадка і Україна, а й кожна країна окремо і країни, які не входять в Раду Європи. Тобто їх може бути більше, ніж ті 46, що входять в Раду Європи. А це можуть бути країни, в тому числі які-небудь Філіппіни, які є офшорною зоною для важливих місць утримання тих грошей, які можуть потім піти на компенсацію. Тобто тут багато ще роботи, але ми її робимо, і тому нам світить, що ми її таки будемо мати. Якби ми не робили і чекали, що хтось має для нас цього зробити, то цього б ми не дочекались ніколи.
0: Незавершеність російсько-української війни і агресивні дії росіян, активні дії росіян, чи вони впливають на впливатимуть, скажімо так, на розгляд ось цих справ? Тому що, ну, я думаю, розумієте, чому я про це зараз питаю. Та коли ми оцінюємо одні дії, ну то ми не можемо їх розглядати відірвано від контексту загального і від того, що було потім. Ну бо відомо, ракети, які летять по українських містах, вони летіли і в 22-му, в 23-му, і зрештою в 26-му році, невідомо скільки ще летітимуть. І от коли, уявімо собі, цей процес розпочнеться, незавершеність цієї історії, чи вона буде впливати на хід слухань?
3: Буде впливати, я думаю, точно, тому що фахівці з нашого боку, які будуть працювати, да і всі інші фахівці, які будуть обиратися в структуру цього суду, я думаю, що вони все ж люди, навіть які б не були професійні. З цього боку точно буде впливати. З іншого боку, ми унікальна ситуація, бо майже всі і юридичні процедури, і гуманітарні процедури розраховані на постконфліктний період. Тобто мається на увазі, що якась хоча б гаряча фаза конфлікту закінчилася, і от далі там обговорення, гуманітарна допомога, юридичні оцінки, вони відбуваються тоді. Зараз гібридність цієї війни, вона в тому числі і в тому, що ми починаємо це робити ще до того, як гаряча фаза закінчилася, і це дуже правильно, тому що мати задокументованих там більше, от наша ініціатива Трибуналу для Путіна, це правозахисники, які з 22-го року документують воєнні злочини, злочини проти людяності, епізоди геноциду, у нас більше 100 тисяч епізодів в нашій базі. І да, з точки зору юридичної, їх будуть розглядати ще довго, і юридична остаточна оцінка там відбудеться за 20-50 років. Але якщо ми говоримо про політичне прийняття рішення, що Україні треба дозволити це, підтримати її таким, воно теж базується от на цих задокументованих фактажах, які ми можемо протистояти, власне, грошам, розбещенню, експорту корупції і підваженню юридичних механізмів з боку Російської Федерації, ну і просто шаленій пропаганді і навіть кіберзлочину. Тобто тому, скажімо так, гібридна війна потребує інших форм і іншого порядку реакції. Так от ця реакція в момент, коли в нас є, продовжується ще конфлікт, коли ми активно захищаємося і відбиваємо агресію Російської Федерації і вже починати юридичні процедури, як на мене, це дуже правильно, бо війна змінилася і ми маємо міняти правила реакції на неї і оцінку тих злочинів, які вчиняє агресор в цій війні.
0: Чи ми убезпечені від намагань впливати на судовий процес, на селекцію суддів, на відбір так само? Я зараз проведу таку аналогію, вона не буде абсолютною, і я свідомий того, що дипломатія і політика – це не юриспруденція, це абсолютно не тотожні речі. Але ці гібридності, про яку ви говорите, росіяни використовують різні способи, намагаючись впливати на європейську політику. Ну, приклад Віктора Орбана є хрестоматійним, чи там інших політичних сил в Європі, вони намагаються, знаєте, інтегруватися от в це політичне європейське тіло для того, щоб впливати зсередини. Звідси ця моя аналогія, яка, звичайно, не є абсолютною. Але чи ми маємо тут запобіжники в юриспруденції?
3: Маємо запобіжники тільки нашу власну реакцію, бо маємо чітко розуміти, не існує формування цього суду в вакуумі, що то називається. Ми маємо тільки реакцію і громадське спостереження, і зацікавленість великої кількості людей, власне, в якості цього інструменту правосуддя. Тобто, давайте так, просто сидіти і спостерігати, і сподіватися, що це неможливо, ні, не вийде. Нам доведеться захищати ці процеси, нам доведеться за ними спостерігати, реагувати, тому що Росія має багато грошей, багато юристів і велику історію маніпуляції, в тому числі з міжнародним правом, яку можна відслідкувати, ну, починаючи з перекладів на російську мову, документів, конвенцій, різних важливих статутів в ООН. Ви знаєте, що російська там одна з робочих мов, і навіть коли ми порівнюємо просто елементарно оригінали англійської, французької, іспанської і те, що перекладено на російську, ми знаходимо маніпулятивні речі вже в таких юридичних документах. Тому це постійний контроль і це постійна реакція на такі поправки, бо корупцію Росія дійсно експортує, і ця корупція може бути як грошова, так і політична, тобто якісь бенефіти, які Росія обіцяє тому, хто вплине на цей процес, і вона, звичайно, буде невидима, але для нас це поле юридично-дипломатичної боротьби. І да, так було складно всім. Так було складно тим, хто засновували Міжнародний кримінальний суд, так було складно тим, хто засновував кожен з трибуналів. Не для кого це не було автоматично і просто. Українці, і як нація політична, і як дипломація, звичайно, будуть стикатися з такими важкими викликами. Проте ми абсолютно спроможні бути успішними.
0: Щодо часових проміжків і кількості суддів, чи є, бодай, приблизне розуміння, тому що це величезний масив справ, так мені видається. Та? Ну, бо я говорю про це, дивлячись на все те, що росіяни робили і роблять в Україні. Звідси, власне, і питання щодо темпів, і щодо кількості тих людей, які розглядатимуть ці справи.
3: Ну, я би сказала, нам значно важливіше не стільки швидкість, скільки якість розгляду. Дуже важливо буде там кількість суддів, кількість апарату, бо не сам суддя формує повністю кейси, да? Має бути адміністрація, секретаріат, організація всіх цих процесів, переклади. Тільки уявіть, скільки людей, які не знають українською та російською, бо матеріали в тому числі, звичайно, з боку доказів, з боку Російської Федерації можуть бути і російською. Скільки перекладачів потрібно для цих всіх штосів, описів і так далі. Тому нам, якщо чесно, важливіша не швидкість, не завтра мати це рішення, а якісно його мати, дійсно. І от ви до того питали щодо можливої критики чи підважування цих рішень, от чим якісніше воно відбувається, чим ми продумали всі варіанти, які можуть в подальшому бути критиковані, тим якісніше це було історичне рішення. Бо такі міжнародні великі інституції, ми від них не очікуємо реакції на завтра, ми від них очікуємо ту реакцію, яку запишуть в підручниках історії, із якої будуть виходити в рішенні, хто винуватий і хто безпосередньо приніс всі ці страждання, і не тільки Україні, як країні, на яку напали, але в тому числі там 300 чи скільки там 400 тисяч російських громадян, і в майбутньому кризі, власне, в Росії і відповідно всіх країнах, що залежать від неї, співпрацюють з нею і так далі. Тобто цей злочин перш за все видимий проти нас, але це злочин проти шаленої кількості ще інших людей, частина з яких ще й бере в цьому участь, власне, їх руками, і ці всі злочини робляться. Тому я не хочу давати оцінку часу, бо ніхто не може спрогнозувати те, що в нас є зараз, треба десятиліттями розглядати. Те, що ми отримуємо, коли ми матимемо доступ до окупованих територій, до яких ми Ордло та Крим не мали доступу 8 років, да? А до яких ми при такій злочинній активності російський солдат не маємо доступу вже 3,5-4 роки, скільки там воєнних злочинів, просто шалена кількість. І от ці всі рішення, в цих всі хвилі, вони будуть доступні. Але злочин агресії, він трошки має інший формат. Злочин агресії – це використання свого легітимного політичного статусу, права розпоряджатися ресурсами для того, щоб прийняти рішення почати війну. Несправедливу війну, не для, як Росія розповідає, для зупинки якогось геноциду умовного на території Донбасу, а для розпочатку війни агресивної, неправомірної. І от, власне, оце рішення, і як саме буде розглядатися, чи потрібно там буде опис всіх воєнних злочинів, які протягом цього періоду сталося, чи достатньо буде аналізу, наприклад, публічних рішень Російської Федерації, ніхто не знає. Я ж кажу, що, на жаль, цей механізм, от його продумали в статуті, певну рамку задали. Чудові фахівці, які над цим працювали із МЗС, із адміністрації президента, вони дуже багато цю рамку заклали. Але як вона спрацює і на які висновки в результаті колектив суддів вийде, а це буде історичні прецеденти, і тут розрахувати час, як на мене, неможливо.
0: Я вам дякую за те, що знайшли час, за розмову. Нагадаю, Олександра Романцова з нами наживо щойно. Це виконавча директорка Центру громадянських свобод. Подякую тут аудиторії за те, що були з нами. Бережіть себе, будьте на НВ, лишайтеся тут і надалі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Парадоксальні асоціації з результатами виборів у Болгарії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Голосування за популярного генерала Румена Радєва – це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Усі оцінюють результати виборів у Болгарії з точки зору того, наскільки це погано для України, наскільки Румен Радєв є проросійським тощо. А мою увагу привернули парадоксальні асоціації, які пов'язані з переможцями цих виборів. Перемогла на виборах партія «Прогресивна Болгарія», яку видання «Європейська правда» називає болгарською версією партії «Слуга народу». Болгарії зараз теж буде монобільшість, однопартійна більшість, і ця партія теж створювалася поспіхом під впливом коротких дедлайнів. У виборчому списку цієї партії багато логопедів та педагогів початкових класів, ветеринарів, акробатів, артистів, тренерів, каратистів, олімпійців, представників страхувального бізнесу і навіть продавців-касирів. І ця партія, скоріше, є коаліцією на підтримку харизматичного лідера. Звідси і певне припущення, чи не повториться партія суперечливу долю «Слуг народу». Але на чолі цієї партії генерал, який ще недавно був президентом Болгарії. Однак президент в Болгарії – це не те, що президент в Україні, оскільки Болгарія є парламентською республікою. І тому реальна влада в руках прем'єр-міністра, а не президента. Саме тому генерал Румен Радєв достроково пішов з посади президента і претендує на статус прем'єр-міністра. І голосували болгарські виборці перш за все за нього, а вже потім за його партію. Це нам теж щось нагадує. А щодо голосування за популярного генерала, це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Але є проблема. Болгарський генерал має репутацію проросійського політика, і тут вже асоціації на вибір від Януковича до Орбана чи Фіцо. Але кожна з цих аналогій є поверхневою і пов'язана лише з темою проросійськості. Фахівці з Болгарії кажуть, що Румен Радєв більше буде зосереджений на внутрішніх питаннях, а не на зовнішньополітичних. Тому навряд чи він буде новим Орбаном і навіть Фіцо. У Болгарії є відчутна фінансова залежність від грошей Європейського Союзу і від економічної та політичної співпраці з ЄС. Тим не менш, певні потенційні проблеми для нас від нового болгарського уряду можуть виникати. І ще одна асоціація наостанок. Як я вже згадував, Болгарія є парламентською республікою, і в цій країні є багато проблем, схожих на наші. Корупція, вплив олігархів, слабкі партії, державні інституції, постійні політичні скандали. А оскільки у нас є чимало прихильників переходу до суто парламентської республіки, це як реакція на де-факто президентську форму правління в стилі Володимира Зеленського, зверну увагу на те, що в Болгарії за останні 5 років відбулося 8 парламентських виборів. Це такий собі веймарський синдром нестабільної парламентської демократії. І ця проблема, хоча й не завжди, але доволі часто призводить до попиту виборців на сильну руку, яка має навести порядок. Тому це велика ілюзія, що сам по собі перехід до парламентської форми правління подолає деформації нашої молодої демократії. Може бути і зовсім навпаки.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
1: В Україні 12 ночі.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі, інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, свою чергу, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли, за наявними даними, телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку «Армія Плюс» з'явився навчальний курс «Стоп корупція у повноваженні», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань, після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч із них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи БПЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це, безумовно, лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня, а суспільство дивиться на це у прямому ефірі і не сприймає як фантастику. Не тому, що тоді не було корупції, не тому, що тоді не було впливу, і не тому, що тоді не було людей, які все розуміли. Просто держава була влаштована так, аби такі історії або не починалися, або швидко зникали, або перетворювалися на обмін сигналами між різними таборами. Тому питання зараз не лише в тому, чим завершиться слідство, хоча це безумовно важливо, а ще у тому, що сама можливість такого слідства показує, наскільки змінились ми і країна. НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда і те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити. Але їхня незалежність увесь цей час трималася не лише на законах, конкурсах і міжнародних зобов'язаннях, а ще й на тому, що суспільство не дозволяло їм схибити. Журналісти, активісти, юристи, волонтери, громадські організації, люди, які виходили на протести і роками чули у відповідь, що нічого не вийде, що всі домовляться, що незалежні органи в Україні неможливі, сьогодні мають право сказати, що їхня робота не була марною. Це не означає, що треба впадати у захват від скандалу. Нормальна людина не може радіти тому, що під час війни країна змушена проходити через такі історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство, а сама практика недосконалості. Удару по державі завдає не публічність, а страх перед публічністю. Удару по державі завдає не робота антикорупційних органів, а спроба переконати нас, що під час війни контроль, запитання і відповідальність треба відкласти до якогось зручного майбутнього. Зручного майбутнього для відповідальності ніколи не буває. Завжди буде війна, криза, вибори, переговори, міжнародні ризики, утома суспільства або ще якась причина, щоб знову сказати людям, що зараз не час. Але якщо ми знову погодимося з цією логікою, тоді все, за що суспільство боролося після Майдану, виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді, багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають «жилою війни». Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав і поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробили російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово був ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки. Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Болізне.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: В Україні 2 година.

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Вона носила квіти в волосі, і ним грався він іще вітер. Здавав

0: досі. І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Україна вбиває надії Кремля на надприбутки. До чого все йде? Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії. Ціла серія атак українських дронів уразила критично важливі порти, трубопроводи і НПЗ Росії. У них задіяно більше безпілотників, ніж раніше, а руйнівний ефект значно сильніший. Під прицілом насамперед опинилися нафтові термінали – головні транспортні вузли, через які російські енергоресурси йдуть на світовий ринок. Це не тільки вдарило по фінансовому фундаменту військової машини Москви, а й свідчить про нові можливості українського флоту далекобійних безпілотників. Кремль намагається приховати реальний масштаб збитків, але відомо, що Україна сфокусувала свою увагу на портах Балтійського і Чорного морів, через які Росія відвантажує нафту на експорт. Це відображає рішучість Києва позбавити Путіна надприбутків в умовах різкого зростання світових цін на нафту. До початку бойових дій на Близькому Сході вважалося, що російська економіка зазнає серйозних труднощів. За перші два місяці 2026 року доходи від продажу нафти і газу впали на 47%, тоді як оборонні витрати, що стрімко зростали, завдавали відчутної шкоди бюджету. Війна, що спалахнула на Близькому Сході, відразу змінила ситуацію. Ціни на нафту підскочили, а США тимчасово послабили санкції проти російського експорту. В експертному середовищі одразу заговорили про те, що Путін стає головним вигодонабувачем від конфлікту на Близькому Сході. Передбачали навіть, що кремлівська військова скарбниця, призначена для фінансування вторгнення в Україну, скоро переповниться. Однак Київ не збирався пасивно спостерігати за тим, як Москва утримує вигоду зі світової енергетичної кризи. Кроком у відповідь стало різке посилення атак дронів на російські порти. Логіка тут гранично проста. Високі світові котирування втрачають будь-який сенс, якщо у Росії не залишається технічної можливості завантажити танкери і відправити сировину закордонним клієнтам. Дослідження агентства Reuters наприкінці березня показало, що удари по портовій інфраструктурі тимчасово скоротили експортні можливості Росії приблизно на 40%. Ще одним свідченням ефективності української стратегії стали повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський і впливовий глава його офісу Кирило Буданов отримували від західних партнерів прохання скоротити інтенсивність ударів через побоювання із приводу їхнього впливу на світові енергетичні ринки. Поки що Україна цьому тиску не піддалася. Від початку 2026 року ціла низка чинників сприяла тому, що повітряний наступ України став значно ефективнішим. Головною причиною є безперервний розвиток української індустрії безпілотників, яка пройшла шлях від скромних починань у 2022 році до перетворення на потужний виробничий центр і світового лідера у галузі інновацій для ведення війни дронів. Наразі Україна виробляє рекордну кількість далекобійних БПЛА. При цьому регулярно з'являються нові моделі із поліпшеними технологіями навігації та обходу російських засобів протидії. Тим часом, згідно з аналізом ABC News, у березні 2026 року уперше за весь час повномасштабної війни кількість запущених Україною через кордон ударних дронів перевищила кількість аналогічних російських атак протягом одного місяця. Українська індустрія безпілотників, що стрімко розвивається, отримала міжнародне визнання і користується значною підтримкою із боку ключових союзників країни. Ця підтримка включає фінансування розширення виробництва дронів всередині України. За останні місяці українські дронові компанії також підписали низку контрактів про створення спільних підприємств і виробничу співпрацю із європейськими партнерами. Удари України по цілях у глибині російської території стали можливими завдяки тривалій і скоординованій кампанії з ослаблення російської системи протиповітряної оборони із нанесенням ударів по окремим підрозділам ППО і радіолокаційним системам. Ці прицільні бомбардування створили вразливі проломи у повітряній обороні Росії, якими українські далекобійні безпілотники змогли скористатися, підготувавши ґрунт для масштабних атак, які потрапили у глобки новин у перші місяці 2026 року. Є також ознаки того, що тактика застосування українських дронів еволюціонує. Якщо ранні кампанії нерідко виглядали епізодичними або недостатньо скоординованими, то остання хвиля ударів вирізнялася багаторазовими повторними атаками по особливо цінних об'єктах. Ці рейди були ретельно вивірені за часом, щоб зірвати відновлювальні роботи та максимально збільшити сукупний збиток. Останнім прикладом такої тенденції стала атака України 20 квітня на порт Туапсе, що сталася всього через 4 дні після попереднього удару по цьому чорноморському нафтовому експортному вузлу. Схоже, що повітряний наступ України проти російської енергетичної інфраструктури найближчими місяцями лише набиратиме обертів у міру розвитку в Україні нових безпілотних і ракетних можливостей. Перспектива подальшої ескалації далекобійних ударів викликає серйозну тривогу у Кремлі. Москва нещодавно почала проявляти ознаки занепокоєння. Вона навіть надіслала меседж європейським партнерам Києва, попередивши їх про можливі негативні наслідки їхньої підтримки українського виробництва безпілотників. При цьому Міністерство оборони Росії пішло на незвичний крок, опублікувавши адреси європейських компаній, що беруть участь у спільному виробництві зброї з Україною. У супровідній заяві кремлівські чиновники звинуватили європейських лідерів у тому, що ці все глибше втягують свої країни у війну із Росією. Однак навряд чи ці завуальовані погрози Москви зупинять Україну. Нещодавно Київ підтвердив свої наміри, підписавши серію двосторонніх угод про співпрацю у галузі безпеки із європейськими країнами. Ці документи покликані закріпити за Україною статус супердержави безпілотників, що зростає. Оскільки арсенал дронів Києва продовжує зростати, а запаси систем ППО Росії дедалі більше виснажуються, можливо, Кремлю скоро буде ще складніше захищати велику і вразливу енергетичну галузь своєї країни. Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.